自分のペースで過ごしていくのがいいですよ、ね、あといろいろ悩み事があったら抱え込まないで、家族とか友人とか同僚とか、まあ私の番組とかFM 網走とかね、気持ちを吐き出すのがいいんじゃないかなと思います。まあ、大体ね、何週間かしたら、まあ、1ヶ月もすれば気分はね落ち着いてくることが多いんですけどね、不調が続く場合はちょっと専門機関にね相談した方がいいかもしれないなと思います。でやっぱね、なんかこう体だるくなるから、いろいろ怠けちゃいたくなるんだよね。わかるわかる。さあみんなはどうでしょうか。この方のメッセージご紹介しましょう。網走の皆さん、ひとみ姉さん、おはようでがんす。おはようでがんす。広島みかんす。広島は今日も快晴よ。絶対暑くなる。やれやれじゃポテト。常に楽することを考えるわしは常に5月病なのかここ数年サボる率が高いことは文字を読むこと、何せ老眼なので読むのが億劫になってすぐサボるんよ。いや、これは実際読みにくいわけですからね。まあ、メガネとかかけましょうよ。で最近もう少し勉強して新たな資格取ろうかって迷ってて、でも文字を読むことが辛いの。さてどうしたものかね。それ嫌ですよね。まだ先は長いのでゆっくり準備始めてみるね。何年かかるかの、ほいじゃあまたのといただきました。いや頑張ってくださいね。メガネかけましょう。なんかちょっと合うメガネをね。続いて輝くシンデレラさんです。おはようございます。おはようございます。怠けちゃうこと、それは我が家の窓拭きかな。あーしてないわ私も。外側の窓拭きをするには地下室から脚立とバケツと柄の長い掃除用具を出さなくちゃいけないので、まずそれが億劫でなかなか腰が上がりません。やる気の問題なんですよね。長袖長ズボン、そして長靴を履くので、あまり気温が高くなると体に負担がかかります。やるなら今と分かっているのに、怠け心が働きついつい先延ばしになってしまうんですね。先週黄砂が降ったんでしょうか、窓枠が黄色い粉だらけなのでとりあえず水圧で飛ばしましたが、ちゃんとこすって拭き取らなくちゃですよね。怠け者の私です。窓拭き早めにやらなくちゃ。いつやるの？今でしょいや車も外に置いといたらすごい黄色くなってましたよね。花粉なのか黄砂なのか分かりませんけど、すごいです。我が家の車も黄色くなってましてびっくりしました。そんなメッセージいただきましたよ。今日やるの？シンデレラさん、ちょっとなんか霧雨降ってたりするけれども、降ったり止んだりな感じですがね、無理なさらずに。メッセージありがとうございます。輝くシンデレラさんからのリクエストです。杉山清貴、さよならのオーシャン。

時刻は9時12分になりました。ここで天気情報をお伝えします。5月19日網走地方気象台発表の天気情報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方に警報注意報出ていません。天気概要です。北海道付近は今日は千島近海から伸びる前線が昼前にかけて通過し、その後は高気圧の圏内となるでしょう。明日は高気圧の張り出しの中となりますが

はじめ気圧の谷が通過する見込みです。続いて今日の天気です。網走地方と北見地方は曇りで、ところにより昼過ぎ雨でしょう。紋別地方は曇りで、朝から昼前雨でしょう。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。日中の予想最高気温、網走市9度、北見市12度、紋別市6度です。続いて降水確率、網走地方はこの後お昼12時まで 10%、 お昼12時から夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜12時まで 10% です。北見地方はこの後お昼12時まで 0%、 お昼12時から夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜12時まで 10% です。紋別地方はこの後お昼12時まで 60%、お昼12時から夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜12時まで 10% です。アメダスによります現在の網走のデータです。9時現在、気温は 5.3 度、風は北の風 4.6 メートル、湿度は 97% です。オホーツク海側各地の気温です。9時現在、北見は 8.7 度、空港がある大空町目満別6度、小清水 5.4 度、シャリ 5.9 度、美幌 6.8 度、津別8度、紋別 5.3 度、湧別5度、所5度、遠軽 5.1 度、サロマ 5.3 度です。道内各地の気温から見てみましょう。8時現在ですが、今朝の最低気温です。道内で一番気温が低かったのは日高地方の三井市、深夜0時32分 2.7 度でした。網走、北見、紋別地方ではオウムが8時に 4.7 度を記録しています。では高い方の気温を見てみましょう。道内で一番気温が高かったのは8時現在で、渡島地方の森、7時35分に 23.1 度でした。網走、北見、紋別地方では滝の上が深夜0時20分 17.1 度というのが一番高い気温です。続いて海上警報です。現在網走沖に海上濃霧警報が出ています。ところどころ濃霧が発生しています。日本海北部およびオホーツク海南部ではところどころで濃い霧のため見通しが悪く、視程は 0.3 海里 0.5 キロ以下です。今朝午前6時発表の網走沖の海上予報です。北の風、観測実況では午前7時現在、北の風3ノット、天気は曇り、気圧は1012ヘクトパスカル、気温は8度、視程は4海里です。海上予報ですが、網走沖今日19日、風は東の風20ノット10メートルで、今日の9時頃までに15ノット8メートルとなる見込みです。天気は一時雨、ところにより霧でしょう。視程は2キロ、ところにより 0.3 海里 0キロ以下となっています。波は5メートルです。今日寒いので潮干狩りには行かないかもしれませんが、今日も一回潮です。潮引きです。満潮は2時56分137センチ、干潮はこの後11時22分マイナス10センチですから147センチ引くってことですね。かなり潮引きはいいです。でも寒いですから無理なさらないでください。指数情報、天気 .jp によります指数情報を見てみましょう。今日の傘指数ですが、今日70、傘があった方がいいでしょう。お出かけ指数、今日60、近場のお出かけがおすすめ。スタジオ併設 LIA カフェ、この後11時オープンいたしますので皆様のお越しをお待ちしております。夜の星空指数は今日は10、見られたら

かなりラッキーです。では続いて交通情報に参りましょう。まず JR 北海道列車の運行状況についてです。9時17分現在ですが、現在遅れに関する情報はありません。網走バス、今日は平日ダイヤで、市内線、郊外線、都市間バス、いずれも平常運行の予定です。北見バス、現在の運行状況ですが、市内線、郊外線、都市間バス、女満別空港線、いずれも平常通りの運行を予定しています。女満別空港、まず駐車場の情報ですが、第一駐車場、第二駐車場ともに空車となっております。安心してご利用ください。フライト情報です。本日のフライト情報、9時19分現在ですが、出発便、到着便、いずれもこの後運行する便は定刻での運行を予定しています。現在10時20分札幌岡山行き JAL 2722便、ゲート入場を案内中となっています。道路情報についてです。今日9時15分更新の情報です。国道244号、斜里町阿佐富士の 0.22キロ、道路施設工事のため片側通行規制です。国道333号、サロマ町大成の 1.6キロ、道路施設工事のため片側通行規制となっています。斜里町富士は夕方5時まで、サロマ町大成は夜7時まで通行規制となっています。道道306号マルセップ上諸骨線、遠軽町マルセップ上丸13913の滝のゲートから、紋別市上諸骨町上立牛の丸立峠下ゲートまで 10.4キロ通行止めです。道道494号クンネップ津別線、クンネプ町大谷道遊林のゲートから津別町最上のゲートまで 11.7 キロ通行止め。道道682号二俣北見線、津別町最上のゲートから北見市若松のゲートまで 7.9 キロ通行止め。道道873号小向井元紋別線、紋別市小向井400から515まで 0.94 キロ通行止めとなっています。また本日、一般国道334号、目なし郡羅臼町湯の沢から斜里郡斜里町阿佐岩尾別までの延長 23.8 キロ、知床横断道路知床峠は、昨日の夕方5時から通行規制となっておりましたが、先ほど午前8時、規制解除となっています。ただし、当分の間、毎日午前8時から夕方5時まで通行可能となりますが、それ以降、夜間通行止めとなりますのでご注意ください。以上、天気情報に続いて、道路情報をお伝えしました。

名古屋の味噌カツさんからのリクエストです。ソルティシュガー、走れ幸太郎。

公営ギャンブルをどのように廃止するかという問題につきまして慎重に検討を重ねてまいりました結果、本日の第4レース本命は蛍の光、穴馬はハッと驚く大三元という結論に達したのであります。各馬ゲートインから一斉にスタート。第2コーナーを回ったところで先頭は総通りほとんどなしかり、さらに各馬スタートためが多いから現時臨車対方面単品ドラチコイコイソルデシマをつけてコータローと続いております。第3コーナーの先にまた第4コーナーに勝ったところで先頭は総通りほとんどなしかり、コータローを追いかけて第10、さあ最後直線コースに入った。あ、コータローは風雲できた。コータローはコータローはトップのほとんど経験の失踪、それはコータローが獅子を変える。コータローが追いつくか、ホタルの光が逃げるか、コータローがほとんど一人、ホタルの光がマントルに逆転続けさ分かれゆく。

お送りしたのは名古屋のみそかつさんからのリクエストで、ソルティシュガーの走れ幸太郎でした。FM Abashiri 78.7

ブンブン文房具のコーナーです。毎日使う文房具、実用性はもちろんですが、可愛らしさ、美しさ、いい香り、面白さ、色、形、音など好きなもの、こだわりのものを挙げればキリがありません。そんな誰でもが引きつけられる文房具の魅力や、あなただけが知っているかもしれない使い方など、一緒に語り合いましょう。今日文房具って言えるかな、どうかなと思ったんですが、この間北見に行ったら駅でね、あらこれ可愛いと思ってね、買ってしまいましたのが、北見駅で買ったんだけど、網走土産ですね。ひたすら逃げるちびっこタオルハンカチ、脱走注意って書いてあります。あの可愛いしましまのね、あの韓国服を着たちびっ子たちがね走り回ってるんですけど、ハンカチの絵柄にはあの網走刑務所のね正門が描かれておりまして、可愛いよこれ。ガーゼなんだけど、裏はタオルになってて、結構こう丈夫な感じですね。しっかりと水が吸い取れる感じで、ランナーウェイ網走って書いてあるで、北海道のマークがついてたり、流氷があったり、網走っていうねハンコみたいな文字があったり、雪の結晶がねあったりして、その間にしましまの韓国服を着たちびっ子が笑顔で走り回ってる、すごく可愛いあの韓国のイメージがね、これはちょっと崩れるんじゃないかなと思いますよ。北民さんの商品でして、サイズはおよそ、正方形24センチ24センチですね。表がガーゼで裏がタオル素材となってます。これすごく可愛くて、ちびっこのお土産に、子供のお土産にもいいんじゃないかなと思いました。あと大人向けにはキャンバスサコッシュ、これも北民さんなんですけど、網走のちょっと悪い顔のですね、あのしましま模様のイラストが描かれているんですけれども、これ私ですとですね、ピリカセットを入れて置くのにちょうどいいなと思いました。長いポシェット、紐もついていて、まあサコッシュなんですか、肩からかけられるようになっていて、でポケットも広めのポケットがついていますし、中央はですねボタンで留められるようになってるんですね。がちょっとこう真ん中ボタンで留めて、両脇はちょっと長めのこうトング入れたりとか、そういうことできるなと思って。

こういう形のが欲しかったのでちょうど良かったなと思って買いました。ちょっと文房具から離れちゃってるかもしれないですけど、これ似たようなものはおそらく網走の道の駅にも売ってると思うんですけど、北見駅に売ってるんだ網走のお土産っていうのもちょっと面白かったので今日はご紹介させていただきました。どちらも株式会社北民さん、これね旭川の会社ですよね。お土産

0: こちらご紹介しました。文房具の楽しみ方人それぞれ。このコーナーがあなたのお気に入りの文房具見つけられたら嬉しいです。ここまでは高橋グループの提供でお送りしました。
1: 彼女に振られた、
2: 歌屋があるよ、
3: 試験に合格した、
2: 歌屋があるよ、
4: 二次会どうしよう、
5: 歌屋があるよ、
6: 歌って踊って盛り上がろう、
7: 網走店、網走潮見店の2店舗で元気に営業中、
8: LINE 予約もとっても便利、
9: カラオケ歌屋。
0: コミュニティ放送は災害時のライフライン、災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送、 JCBA 日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会。
10: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
11: タイムトリップ網走
0: リターンズ。タイムスリップ網走リターンズ。このコーナーは私山崎ひとみが幼少の頃に遡りまして、当時網走でどんなことが話題になっているのかをご紹介するコーナーです。今日ご紹介するのは昭和42年5月19日の網走新聞、私が4歳の時ですね。ご紹介していきましょう。まず一面、厳正会員について、厳正会員に次いでテント山、網走に訪れた昨年の観光客は6億8000万。はあすごいですね。県政会員が一番多く観光客の皆さんが訪れて、次がテント山だったということです。へー、そんなメッセージをいただきましたよ。あ、メッセージじゃなかった、あの一面の記事でしたよ。からー、若い網走の目というところではですね、網走湖を人工的に夜景を楽しめるようにしたいという網走青年会議所の会員であり北海道地区協議会の役員さんでもあった守屋さんがですね、記事に書いておりますね。夜景を楽しめるようにした、いろいろ考えてくれてたんでしょうね。冬にね、網走湖上をライトアップしたりしていたイベントもありましたけどね。 JC の皆さんいろいろと頑張ってたんですね。一面に載っておりまして、二面、網走は6月から牛乳1本2円の値上げ、道内のしんがりという記事です。牛乳2円上がっていくらになったのかですが、180cc が6月1日から2円上がっていくらになるとは載ってないな。2円上がる、でもね、道内ではね一番遅かったんですって。そんな記事が載っておりました。何十円とかだったんだろうか。ちょっとね、ちょっと印刷が薄いので読み取れなかったんですが、でも出てないな、何円って上がるということは。これ大変だったですよね、牛乳瓶ですよ。

瓶、当時はもちろん。で、運動会シーズン日程も決まりましたという記事が載ってます、当時のですね。まあ、この辺は変わらずですかね。5月6月が運動会シーズンですよね。で、桜の女王がですね、この日締め切りたということで中間発表でね載ってますよ。夜のお店の方たちが多いのかな。リスボンという店のしのぶさんとか、クラブキミかな、これのしずこさんとか、コーランのますみさん、あかねのみきさんとかね、すごいいっぱい乗ってる。トップがリスボンのしのぶさんです。しのぶさん今どうしているかしら。で、締め切りがこの日だったということでね。あー、これ明日の新聞だったらね、どなたが桜の女王になったのか分かるとこだったんですけどね、残念。それからようやく避難の目、いざという時間に合わぬ名ばかりの隔離病者、管理人すらいないとは、という。これはセキュリとか超チフスとかの、隔離病棟に誰もいないってこと、誰もいなかったら大変ですよね。こんな記事が載っておりました。大変でしたよね、当時でもね。あとは実戦さながら春の消防演習、火の守りは完璧というふうに答えてくれています。では映画コーナーいきますよと、まず中劇さん、高倉健さん、丹波哲郎さんが出ていました。網走番外チケット零下30度、これあれですかね、網走でロケしたやつですかね。それからこれも丹波哲郎さんが出てます。解散式、何のね、何だろう、何の解散式だろう。それから映劇さん、日の当たる坂道、佐々木小次郎の2本立てです。オホーツク劇場はドクールジバゴ、メイドインパリなどとなっております。さあ、それでは今日はね、ドクトルジバゴ、これ有名な映画でしたよね。当時見たことあったかな、ご覧になった方も多いのではないでしょうか。この曲をお送りしてこのコーナーをおしまいにしようかなと思いますね。これ1965年のロマンスと戦争の映画ですね。これロシアの文豪のボリス・パステルナークの小説を映画化した長編大作ということで、アメリカ・イタリアの歴史恋愛ドラマとなっています。ではお聞きいただきましょう。ドクトル・ジバコからですね、ララのテーマです。

時刻は9時42分になりました。ハブアグってお送りしております。相変わらずね、雨が降っておりまして、ワイパーね、動かしながら走ってらっしゃる方がいると思いますけど、視界もあんまりね、遠くまで見通せないので、自分気をつけて走行してください。今日はトークテーマが5月病、これだけは怠けちゃうというものです。広島みかんさんがメガネかけたらって話したら、メガネ持ってます、ちゃんとメガネ屋で作ったの2つ、じゃけどメガネかけてみたら疲れるんよ、やれやれじゃね、ほいじゃしたっけ。いやそうね、確かにメガネかけたら疲れるよね。それから輝くシンデレラさん、あ、今日は窓拭きやりません、雨降ってるし寒いですもんねと、なんだかんだ言い訳作っております。いや今日寒いし、本当雨降ってるからね、やんなくてもいいよね。横浜 MY67 さん、ひとみさんおはようございます。おはようございます。千葉県船橋の天気、今日も快晴、気温25度です。日中28度まで上がるそうです。今朝ジョギングした時は涼しかったです。いやいや暑いわね、毎日ね、大変ですね。

はね、あの横浜から移住してらした方が横浜が懐かしいっていうねメッセージも届いたところなんですよ。で今日のテーマですが、パソコンの不要なファイル、存在すら忘れてるファイルがあって、お金もこれぐらい貯まるといいんですが、あー貯まっちゃうよねそうね、いらないものはあの削除していけばいいんでしょうけど、なかなかできないっていうねことですね。なんかこうそこが怠けちゃうっていうことなんですね。私もあるかもしれないな、パソコンの中の不要なファイル気をつけよう。あ、スマホの中にもいらないものいっぱい入ってますからね、これもちょっと改めて見直さなきゃいけないな。圧迫してますよね。で淀川ブラジローさんです。山崎さんおはようございます。おはようございます。日曜日気がついたら網走のゴミプロジェクトの拾われたゴミの数が1,100,000,100,000,123,4567個超えてました。いやそうなの、私もね気をつけてたんですよ、実は気をつけてたんですけど見逃しました延べ参加人数もあと38人で11,111人ですよ。あ本当38人。でも今日寒そうですね。ピリカの方も無理されないようにお願いします。うわあ今日か明日には行きそうですね、1並びで。プラジがついつい怠けちゃうのは流し台のシンクの掃除と庭の草引き、ガスコンロ周り毎晩1回拭いてますが、シンクの掃除はシンクね、うっかりするとね、なんか水使うからいいかみたいなことになるんでしょ。でも違うんだよね、汚れてんだよね結構ね。夜にやろうとするのがダメなんですかね、朝にやるか。庭の草引きも春から秋はキリがないです。いやもうどんどんどんどんね、どんどんどんどん生えてきちゃうからねこれね。あそしてサキュレスさん、原生肝炎の話がありましたが、土曜日に新町さんと一緒に行きました。マジで最高の景色でした。そっかこれはね、エゾスカシユリたちが咲いたらもともと最高の景色になるんでね、その時にはまた連れてってもらった方がいいよ、連れてってもらえっていう私もあれですけどそれがいいんじゃないかしらと思いますね。メッセージありがとうございます。鍋豚さんのリクエストです。緑黄色社会サボタージュ。

時刻は9時50分になりました。ハブグッデ、そろそろお別れの時間です。あっという間の2時間半でしたね。今日のトークテーマは5月病これだけは怠けちゃうというものです。この後の番組宛にもたくさんのメッセージお寄せいただきたいと思います。とこの後10時からはラジオでみっちゃんライブビッグラブお送りいたします。正式なタイトルはもっと長いんです。まだちゃんと覚えられてない。網走 YouTuber ソラーレみっちゃんのラジオでみっちゃんライブビッグラブ覚えてください。いろいろなあのコーナーもあって楽しいですし、なんといってもですね、みっちゃんは配信しながらラジオもね生放送してるんですよ。これすごいですよ。なかなかできませんよ。だからね、配信でもメッセージ紹介してもらえるっていうことですよね。で、たくさんメッセージいただいてしまった場合、ラジオの放送ではもしかして読めないのもあるかもしれないんですけど、その場合ですね、アフタートークでですね、みっちゃんがこのスタジオでYouTube で配信しながら読み上げてくれますので、ご安心ください。必ずみっちゃんはメッセージを読んでくれますので、引き続きね、番組宛にもメッセージをお寄せいただきたいと思います。ラジオでみっちゃんライブビッグラブ宛て、まあ、どの番組も宛先同じなんですが、宛先は fm787@lia-abashiri.com ハイフンの後は abashiri.com です。FM 網走のホームページのメールフォームから、各種 SNS やっております、 X、Instagram のダイレクトメッセージからでもメッセージお待ちしております。まあ、LINE がね一番簡単なので、まだ LINE 登録していない方は LINE の登録をお願いします。 FM 網走検索していただきますとね、おそらく2つ出てくるんですが、タップしていただくとアイコンを、あのいつから運用されてるというのが出てるんですよね。2025年から運用されてるのが今私たちのところにメッセージが届くものですので、ぜひまだ登録してない人は登録お願いします。でその後11時からは日替わりゲストパーソナリティの再放送、先週お送りいたしましたうどんネクストプレゼンツ弾き語るうどん屋さんラジオをお送りいたします。11時半からはブレイクタイム網走です。今日火曜日なので、梅津まりなちゃんと港かな子ちゃん2人の担当となります。2人宛にメッセージを寄せください。パワープレイ挟んで午後3時日替わりゲストパーソナリティ番組、4月から始まりました新番組というか復活番組、網走商工会議所の中に網走ファンクラブというのがありまして、その

中で転勤をしてくださる方たちね、転勤して網走に新しい風を運んでくださる人たちを風の人と呼んでます。その風の人、今日2回目でございまして、今日は網走市立白鳥台小学校長の大垣正則先生をお迎えいたします。収録でお送りいたしますが、ぜひお聞きいただきたいと思います。さらにその後ですね、3時半からは LIA ミュージックです。 LIA ミュージックはあなたからのリクエストにお答えする番組となっていますので、必ず午後1時までに LIA ミュージック宛てと書いてメッセージリクエストをお寄せください。かっこよくご紹介させていただきます。その後4時からはラジオでみっちゃんライブビッグラブの先週の再放送をお聞きいただきまして、5時からは東京農業大学オホーツクキャンパスの学生さんの番組ラジオでサークル始めてみました、パワープレイ挟んで6時からは日替わり再放送、そして6時半からは令和ミュージックシャワー。今週はみなみちゃんの洋楽のターンでしたでしょうかね。今日も午後7時まで FM 網走の番組でお楽しみをいただきたいと思います。さあ、そして本日の番組通してのね、1日通してのトークテーマですけれども、5月病、これだけは怠けちゃうっていうものです。こんなお天気だとね、どうしてもね、ついつい怠けがちになってしまいますよね。引き続き皆さんからのメッセージを各番組宛てにお寄せいただきたいと思います。さて、それではですね、今日最後曲でお別れしたいと思いますが、ブルーノ・マーズのザ・レイジーソングを聴きながらお別れしたいと思います。レイジー、怠けちゃうですよね、そんな英語です。これぴったりの曲だなと思いました。まあ何もしないでダラダラね、ゆったり行こうよというのんびりできるような曲だと思います。今日の気分にもぴったりかもしれません。この曲聴きながらお別れしましょう。

ここまでのお相手は私山崎ひとみでした。今日もお付き合いいただいてありがとうございました。どうぞこの後も良い一日をお過ごしください。 Have a good day。

0: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
1: 網走商工会議所の網走ファンクラブからずっと暮らす土の人と転勤できた風の人、違うからこそ見えるこの街のいいところ、ちょっと覗いてみませんか。風の人、毎月第3火曜日午後3時から。
2: FM 網走ではスポンサーを募集中。
3: 企業、商品、サークル、団体を電波に乗せてご紹介。
4: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
5: FM 網走のラジオ CM は
6: あなたの思いをどこまでも届けます。
7: お気軽にお問い合わせください。

0: 網走 YouTuber ソラーレみっちゃんのラジオでみっちゃんライブビッグラブ。
1: この番組はフリーマージャンバニラビーンズとうちカフェタンポポの提供でお送りいたします。さあ始まりました、ラジオでみっちゃんライブ。この番組は北海道網走市で YouTube 活動しているみっちゃんがラジオと YouTube を通してリスナーの皆様と共に楽しい時間を過ごすことを目的としたライブエンターテインメントとなっております。 YouTube の検索エンジンで網走みっちゃんと検索し、ライブ配信にコメントをいただくか、FM 網走の公式 LINE またはホームページにメッセージをお寄せくださると嬉しいです。ということで皆様おはようございます。1週間も始まったばかりですが、いかがお過ごしでしたでしょうか。最近の網走はですね、桜のシーズンが終わりを告げ、青々とした新緑の季節がやってまいりました。みっちゃんもね、趣味のドライブをするのに網走のテント山をねこの間駆け抜けてきたのですが、葉っぱがね緑色っていうか、もっと明るい黄緑色みたいな感じで、若葉っていうのかな、一枚一枚とても生き生きとしていました。なんかそれを見てるとね、みっちゃんの気持ちもワクワクしてくるし、網走まだまだね寒い日が続いてますが、あーでもこうやって季節が巡って次は夏が来るのかななんて思っておりました。さてこの後10時10分からは網走にまつわるエピソードを皆様と楽しくお話しする網走ビッグラブのコーナーがございます。今回のお題は、今週開催される網走春カニ合戦にちなんで、皆さんのお好きなカニ料理は何となっております。皆さんのお好きなカニ料理と、もしありましたら春カニ合戦の思い出など聞かせていただけたら嬉しいです。たくさんのエピソードをお待ちしております。それではここで1曲お届けします。オフィシャルヒゲダンディズムのホワイトノイズ。

0: 78.7.
1: FM Abashiri.
2: ただいまラジオでみっちゃんライブ放送しております。この後10時10分からは網走にまつわるエピソードを皆様と楽しくお話しする網走ビッグラブのコーナーがございます。今回のお題は、今週5月23日土曜日、5月24日日曜日、網走の道の駅で開催されるはるかに合戦にちなんで、皆さんのお好きなカニ料理は何となっております。皆さんのお好きなカニ料理とはるかに合戦行ったことがあるという方は、ぜひその思い出も合わせて教えていただけたらなと思います。みっちゃんの最近近況報告なのですが、ですね、これは今このラジオ放送してるのと同時にみっちゃんの YouTube チャンネルでもライブ配信を今行っております。なので映像だとね、このライブ配信ご覧いただ

受けてる方向けに、ね、なってしまうのですが、この間みっちゃん大好きな網走の流氷ガラス館に行ってきました。流氷ガラス館、もう世界に一つとしてない手作りの、素敵なガラス製品がねたくさんある場所なのですが、みっちゃんのつけているこのブローチと指輪と、あ、ちょっと見えるかな、このねピアス、流氷のかけらのブローチと指輪とピアスなのですが、このねブローチを、この間ね買ってきました。みっちゃんいつもねこういう黒い服を着て、あのねラジオとかライブ配信しているので、この服にぴったり合うようなブローチが欲しいなと思っていて、流氷ガラス館に行って、見つけて出会ってきました。こんなブローチが欲しいんです、こんな服につけたいんですっていうのを、あのスタッフさんに相談したところ、お店の店頭に並んでいるものだけじゃなくて在庫からも見つけてくれて、透明なものだとか気泡泡がいっぱい入っていたりだとか、水色が濃いものだったりとか、そういったもう一つ一つの中からね選ばせていただいて出会ったこのブローチ、もうなんかねお守り的な感じでね今日つけてます。なんか好きなものつけているととてもね気分が上がって楽しいです。よかったら皆さん後ほどみっちゃんのライブ配信ご覧いただけたらなと思います。それでは次のコーナーに移りたいと思います。

それではここからは網走ビッグラブのコーナーです。このコーナーは網走にまつわるエピソードを皆様と楽しくお話しする時間となっております。今回のお題は、今週5月の23日土曜日、5月の24日日曜日、網走の道の駅で開催されるはるかに合戦にちなんで、皆さんのお好きなカニ料理は何となっております。皆様からのたくさんのエピソードをお待ちしております。ということで、好きなカニ料理、みっちゃんはですね、網走に来たばっかりの時に食べさせてもらった清正さんの生のズワイガニの握りが一番大好きですし、あれ何年前、10年前ぐらいのだけど、なんかね、鮮明に頭にね残ってるぐらい、ふわっとしてとろっとして濃厚で、カニってこんなに美味しいんだ、網走ってすごいと思ったね。あのすごい衝撃的な美味しさでした。生のズワイガニの握り、みっちゃんの好きなカニ料理。あとはもう王道中の王道なのですが、やっぱ茹でた毛ガニはねとっても大好きで、みっちゃんに任せたら、あの本当に全部食べるぐらい、カニのもうすべてほじくり返すぐらい食べちゃうぐらいね、カニ大好きです。で、今あの皆さんのお好きなカニ料理お聞きしておりますが、そもそもはるかに合戦とは何なのかと言いますと、網走の公式ホームページからちょっと引用させていただきます。はるかに合戦とは、空を舞うカニをキャッチせよ、カニ巻きのお祭りとなっております。カニ好きたちが、空高く投げられたカニが空を舞い、それをカニ好きたちが奪い合うイベントです。ということで、中にはなんか、ね、あの写真が載ってるんですが、皆さん赤いヘルメットをかぶってカゴを持ってカニをキャッチする、なんかそんなお祭りなんですが、中には3枚ゲットしたという方もいるそうです。ね、ゲットした方は無料でそのカニを持っていけるということで、一度ね参加したらまた参加したくなる、ビッグイベントとなっております。で、このはるかに合戦は

巻くお祭りでは、カニを巻くだけのお祭りではありません。流氷明けのカニはとても美味しいとされており、このお祭りでは茹でたカニの販売や、飲食物販コーナーなどがあって、美味しいカニグルメも食べられる素敵なお祭りとなっております。それではここで皆様から届いたメッセージ、お好きなカニ料理ご紹介させていただきたいと思います。めぐみさん、ありがとうございます。おすすめのカニ料理、卵とじ、いいですね。みっちゃん食べたこと、あ、みっちゃんカニ料理って茹でたカニしか、その後言ったズワイガニの、ね、生の握りは食べたことあるんですが、カニ料理って考えてみたらあんまり食べたことなくて、でも今めぐみさんがおっしゃってくださった卵とじはね、すごくイメージにあります。カニ玉みたいな感じかな、すごく美味しそう。めぐみさんありがとうございます。続いて山田太郎さん、好きなカニ料理は茹でた毛ガニに勝るものはございません。カニ味噌にほぐした身を混ぜて食べるのたまりません、ということで、読んでてよだれ出てくるぐらいめちゃめちゃ美味しそうです。あ、食べたくなる。いや、王道って言ったけど、やっぱりこの、ね、茹でた毛ガニが一番美味しいんじゃないかなって思っちゃう。山田太郎さん、美味しいコメントありがとうございます。忍者さん、おはようございます。好きなカニ料理、タラバガニの天ぷらです。若い頃に一度だけ食べたことがあって感動しました、ということで、美味しそう。あ、カニの天ぷらもいいですね。なんかふわふわでサクッふわっとしてそう、めちゃめちゃ美味しそうです。忍者さんありがとうございます。やっぱりカニといえば毛ガニと、あ、そうか、毛ガニとズワイガニとタラバガニ、3種類あるのかな。どれが一番美味しいんだろう。タラバガニの天ぷら、忍者さんありがとうございます。みーちゃん、おはようございます。30年くらい前に食べた紋別の毛ガニが美味しかったのを覚えています。その頃は東別に住んでいたので、網走のカニは食べたことなかったです。今もまだ食べてないけど、ということで、みーちゃんありがとうございます。あ、そっか、あのみーちゃん、みっちゃん、てっきりなんかカニといえば網走のイメージがね、あのやっぱ特産ということもあって、網走のイメージがありましたが、そっか、紋別もですよね。今ねコメントくださったみーちゃんと同じように、私みっちゃんも東別町の出身でしたので、東別町にいた時は、網走のカニはというか、多分ねカニ自体そんなに食べたことなかったなと思います。でもやっぱり網走に来てからは、やっぱりカニの町だからか、食べる機会ありがたいことにあって、すごくね嬉しく食べさせてもらいました。みーちゃんありがとうございます。あ、続きましてチェッチーさんの、送ってくださったメッセージ、変わり種ですね。カニ料理とは言えませんが、僕の大好物はコーラ酒、コーラ酒っていうのかな、ヒレ酒みたいな感じですかね、コーラ酒です。皆さんが紹介してくれた美味しいカニ料理を食べた後に、残ったコーラに少しカニ味噌と日本酒を入れて熱々に炙って飲むと最高です、ということで、これは最高ですね。うわ、めちゃめちゃ美味しそう。網走はヒレ酒ありますよね。ヒレ炙って、ね、それこそ熱々のこう炙って日本酒飲む、文化というか、

飲食店で居酒屋でそういうのが飲めるのですが、このカニのはすごい美味しそう。みっちゃん、お酒ね大好きなんですが、お酒ね弱いんですよ。でもこういうの本当に大好き、飲んでみたくなっちゃいます。すごい、なんか皆さんの美味しそうなカニ料理見てたらね食べたくなっちゃうな。先ほどもご紹介させていただきましたが、春カニ合戦ではカニを巻くだけではなく、カニのグルメも堪能することができます。みーちゃんもね一度だけ行ったことがあるのですが、その時はね喜八さんのカニの、あ、それこそカニ玉みたいなあんがねかかってたようなのを、あのね過去食べたことがあります。カニのグルメも堪能できますので、興味のある方ぜひぜひ、ね、5月の23日土曜日24日日曜日道の駅で開催されるとのことですので、ぜひ行ってみていただけたらなと思います。皆様たくさんの美味しいメッセージお寄せくださり大変ありがとうございました。以上、網走ビッグラブのコーナーでした。この後10時30分からは FM 網走の今日のお題を皆様とお話しするトークテーマでビッグラブのコーナーです。今回の今日のお題は5月病これだけは怠けちゃうとなっております。皆様からのたくさんのエピソードをお待ちしております。それではここで1曲お届けします。華原朋美の I'm Proud。

0: 78.7.
1: FM Abashiri.
2: ただいまラジオでみっちゃんライブ放送しております。この後10時30分からは FM あばしりの今日のお題を皆様とお話しするトークテーマでビッグラブのコーナーです。今日のお題は5月病これだけは怠けちゃうとなっております。皆様からのたくさんのエピソードお待ちしております。ということでここで皆様から寄せられたメッセージ、ご紹介させていただきます。ラジオネームランキさん、おはようございます。昨日の天気予報を見ると本州は夏日ということですが、網走は今日は最高温度が1桁とテレビの天気予報で出ていましたね。なかなか暖かい日というとはならないようですね。体調は大丈夫でしょうかということで、ランキさんありがとうございます。確かにね、気温差 あります。網走日中はね、ある程度暖かくても早朝とか、夜とかはストーブがまだまだ必要ですよね。でも体調はおかげさまで、元気いっぱいです。ランキさんありがとうございます。私は先週末に頑張りすぎたのか体調が優れないため横になりながら傾聴させていただきます。放送を聞くと多分みるみると体調が回復していくと思います。今日もよろしくお願いいたしますね。ということでランキさんありがとうございます。あ、体調優れないということで横になりながらということですが、あ、じゃあランキさんに届くようにみっちゃん元気いっぱいな声でお話しさせていただきます。ランキさん、体調優れない中メッセージくださりありがとうございました。あ、先ほどの網走ビッグラブのコーナーの、お好きなカニ料理のメッセージここでご紹介させていただきます。こうちゃんありがとうございます。今日の

兄弟好きなカニ料理ですか？カニって考えたら地元柄お店で買った記憶よりいただき物を食べることばかり。子どもの頃から何気なく新鮮なカニを釜茹でして食べてた私は、大阪に行ってほとんど身のない渡りガニやカニ詰めのフライを食べるような経験をしてから、こちらに帰ってやはりカニは釜茹でのカニを

ごちそうです。最近は不良みたいでなかなか手の届かないものになりましたね。あ、一度だけ真夏の脱皮したカニを食べたことがあります。中身がなくて笑いながら食べた記憶があります。あの時期だけは気をつけた方がいいですね。爆笑ということで、あ、続いて、もちろんタラバも毛ガニも美味しいけど、昔子供の頃誰も食べなかったズワイガニが私は一番好きですね。ズワイガニはとても傷みやすく、また漁の時も大型のズワイガニは網など破損させる厄介者だったそうですが、冷凍技術の発達した現在では繊細な甘みが評価されて最高級のカニとなっているそうです。ということで、こうちゃんありがとうございます。あの、みっちゃんも網走に来てからカニは買ったものではなくていただき物のね、カニを食べさせてもらいました。これがね、地元柄っていうのかなって思います。わーすごい、先ほどこうちゃんたくさんのカニのエピソードありがとうございます。なんだかね、とても勉強になりました。こうちゃんありがとうございます。あ、それではラジオネームマダオさん、おはようございます。好きなカニ料理、あ、みっちゃんも好きだ。これはカニコロッケです。昨日食べましたが美味しかったです、ということで、あ、みっちゃんもね、カニコロッケ大好きです。マダオさんありがとうございます。それでは次のコーナーに行く前に、はたしさん、キラキラはたしさんのメッセージ拝読させていただいて次のコーナー移りたいと思います。キラキラはたしさん、みっちゃんおはようございます。おはようございます。おすすめのカニ料理、あ、これも好き、カニグラタンかな。昔は食べれなかったけど最近食べれるようになりました、ということで、キラキラはたしさんありがとうございます。あ、なんかみっちゃんカニ料理あんまり食べたことないってね思ってたんですが、皆さんのコメント見てたら、キラキラはたしさんがねおっしゃってくださったカニグラタンとかは食べたことあります。カニの甲羅にグラタンが詰まってるやつ大好きだった。あ、みっちゃんちゃんと食べてきました、人生でカニ料理。キラキラはたしさんありがとうございます。ということで、次のコーナーに移りたいと思います。

ここからはトークテーマでビッグラブのコーナーです。このコーナーは FM 網走の今日のお題、5月病これだけは怠けちゃうについて皆様と楽しくお話しする時間となっております。皆様のたくさんのエピソードをお待ちしております。ということで、みっちゃんのこれだけは怠けちゃうはもう圧倒的にご飯食べた後のね、食器洗いをみっちゃん絶対怠けちゃいます。皆様メッセージありがとうございます。もう食べたらありがたくなるから、そっから動いてお皿洗おうっていう気持ちになれないので溜まってくばっかりですね。だからたまにご飯食べた後にそのまんま食器洗えたら、すごくみっちゃん自分のことね褒めるようにしてます。あと怠けちゃうんだけど、食器洗うのね、怠けちゃうんだけど、怠けてる間は私は今豊かな時間を過ごしていると思ってね、全然自分のこと責めないで、その食べた後のあ美味しかったなとか、食べて眠くなってふわーっとしてるのをね、すごく楽しんでます。ということで、ここで皆様のメッセージご紹介させていただきます。ラジオネームサキュレさん、おはようございます。5月病これだけは怠けちゃう、テーマですが、布団に入ると怠けちゃいますね。仕事で疲れて布団に入ると眠気に襲われるのですぐに怠けますね。ということで、サキュレさんありがとうございます。もうこれは皆様もう日々のお仕事だったり家事でお疲れの方、お布団入っちゃうともう動けないっていうのありますよね。いやでもこういう時はもうサキュレさんみたいに

ね向けに任せて怠けていいと思いました。にゃんさきれさんありがとうございます。これはねすごくみっちゃんもわかります。に続きましてこうちゃん続けてありがとうございます。FM 網走のお題5月

病ですか？私の場合5月病というよりも5月から暖かくなって休みのたびに車中泊で旅に出ます。旅の最中は夢中ではしゃぎ回りますが、帰宅した翌日なかなか目が覚めません。昨日も滝の上から帰り、朝さっぱり目が覚めず、目覚めたらみーちゃんが朝ごはんを用意して、みーちゃんと、ね、愛犬のくーちゃんが尻尾をふりふり待ってましたということで、こうちゃんありがとうございます。ね、こうちゃんもね、あのみっちゃんと同じ網走の YouTuber さんなんですが、これね、わかります。みっちゃんもあの YouTube 撮影ちょっとプチ遠征なんかして、あの遠出で YouTube 撮影なんかするとね、その時はとても楽しくて疲れなんてわからないのですが、お家帰ってきてね、寝ると、あ、私疲れてたんだっていうのすごく実感します。ね、こうちゃんありがとうございます。ね、続きまして、大空と大地の中でさん、ありがとうございます。江別の天気は曇り、気温は16度です。5月病これだけは怠けちゃう、これといったことはなく、ただ面倒なことがあれば、あ、素晴らしい、先にやっちゃう方です。その方が楽になるし、先延ばし癖を直すことができるからです、ということで、あー、もうすごくみっちゃん、あのこの習慣身につけたいなと思います。大空と大地の中でさん、本当にそうなんですよね。後に先延ばしにしちゃうと大変になるの自分だから、先にやっちゃうのすごく大事だと思います。あー、みっちゃんもね、そういう習慣つけたいな。あ、で、大空と大地の中でさん、先ほどの、ね、カニ料理のもね、合わせてご紹介させていただきますが、カニ料理ではないですが、うちは味噌汁の具に入れます。美味しそう。あと寿司ネタとして食べるくらいですかね、ということで、大空と大地の中でさん、ありがとうございます。続きまして、ラジオネームデビルさん、みっちゃんおはようございます。デビルさんおはようございます。で、いつものながらですよ。で、ね、先ほどの網走ビッグラブのカニ料理、好きなカニ料理、カニは好きな食材なので、カニ入り料理は何でも好き。それでも一番ってなると、美味しそう、カニしゃぶかな。毎年大晦日に食べるのに、某通販ショッピングで取り寄せるんだけど、それがまた美味しいんだ。肉のしゃぶしゃぶ同様、ささっと湯につけて、ほんのり赤くなったらポン酢にちょんパク、大晦日に食べるっていうのもあって格別に美味しい。ビール飲んでもよし、冷酒飲んでもよし、素材の味を最大限に生かした食べ方じゃないかな、ということで、めちゃめちゃ美味しそうです。あのデビルさんのあの書き方がすごい、あの頭と目に浮かぶし、ね、実物ないのになんかね、匂いまでしてくるような、めちゃめちゃ美味しいメッセージ、デビルさんありがとうございます。カニしゃぶ食べてみたい。ね、大晦日に食べるっていうのもね、すごくいいですよね。デビルさんありがとうございます。続きまして、ラジオネームチャイナさん、みっちゃんこんにちは。チャイナさんこんにちは。今日のテーマ、春カニ合戦での思い出、好きなカニ料理は何ですが、カニ好きには、あ、参加したことはないけど一番楽しみにしているのはやはりお祭りグルメですね。春カニ合戦の日は気温が寒い年が多めなのもあり、ほぼ毎年カニ汁は食べますね。好きなカニ料理ですか、料理って言えるのか、茹でたてのカニをそのまま殻をハサミで切って頬張るのが一番美味しくて大好きかなと感じているのですが、あとはカニグラタンやカニクリームコロッケ等のカニクリーム系もカニ料理としての好きなカニ料理ですね、ということで、チャイナさんありがとうございます。あ、カニ汁はいいですね。もうカニの美味しい出汁もたっぷり入ってそうで、すごくいいですね。あと、あのカニクリームコロッケ、すごくね、食べたくなる。甘くてね、美味しくて、あー、カニってそのままね、茹でて食べるのも

も美味しいけど、調理して食べるのも美味しいなんて、カニってすごい食材だなってちょっとね皆様のメッセージ見て思いました。続きまして、ラジオネーム新町の職人肌な2番バッターさん、みっちゃんライブおはようございます。おはようございます。春カニ合戦、自分は毎年カニみこしに参加しています。カニみこし、みこしってありましたっけ。すごいですね、重たそう。好きなカニ料理はカニピラフ、お寿司のカニ味噌です。今年も春カニ合戦楽しみですということで、これはただ参加するだけでなく、みこし担ぐっていうとまたちょっと楽しみ方が、気合いの入り方も違うと思いますし、楽しそうですね。わーすごい、メッセージありがとうございます。そして、YouTube に来たメッセージもご紹介させていただきます。山田太郎さん、普段から怠け者ですが、掃除機出すのが面倒でコロコロで気になるところだけささっと終わらせてしまいがちですということで、山田太郎さんありがとうございます。それでもコロコロでやるなんてすごい。みっちゃんコロコロもしないかもしれない。なんかホコリ見つけたらティッシュでさっとね取ってポイするのがねみっちゃんのやり方だから、コロコロ出してやるなんてすごい。山田太郎さん、なんかもう素晴らしいなって思う。全然怠けてないです。お掃除ね、みっちゃんもね怠けちゃうタイプなのでよくわかります。なかなかね今すぐにやらなくてもいいことって後回しにしちゃいがちだなって今ね皆様のメッセージ読んで思いました。皆様たくさんのメッセージお寄せくださり大変ありがとうございました。以上、トークテーマでビッグラブのコーナーでした。それではここで1曲お届けします。米米クラブのロマン飛行。

0: 78.7.
1: FM Abashiri.
2: ただいまラジオでみっちゃんライブ放送しております、皆様たくさんのメッセージお寄せくださりありがとうございます、ここで YouTube ライブに、お寄せいただいたメッセージご紹介していた、ご紹介していきたいと思います、ね、先ほどの、FM 網走の1日を通してのトークテーマ怠けちゃうについてなのですが、みーちゃん怠けちゃうのは何だろう。疲れた時はご飯したくせずにカップ麺で勘弁してもらってます。それか白米に梅干しやごま塩で食べますということで、あーご飯したく大変ですよね。なんかあのご家族の分用意するのももちろん大変だと思うのですが、自分自身の分も疲れてたらどうしようかななんて、でも何もしてなくてもお腹って空いちゃいますよね。あ、でもカップ麺大好きです。あとみっちゃん、あの白米にね梅干しとかねごま塩もね大好きだから、みっちゃんもね疲れてる時ねそういった感じのねご飯食べます。いやもうむしろカップ麺なんて大好物だから、なんか逆にラッキーって思って食べちゃうかも。みーちゃんありがとうございます。続きまして忍者さん、怠けちゃうこと、インスタントの袋ラーメン作るのがめんどくさくてカップ麺にしちゃうことかな。あーそっか、そうですよね、鍋出してやること考えたらやっぱりカップ麺の方が楽ですよね。洗い物も少ないですし、なんか全然怠けちゃうって感じしない、なんか賢いなんかやり方だなって思います。あ、その手があったかって感じです。そっか、いやちょっとなんかなるほど、そういう手があったかって思いました。忍者さんありがとうございます。続きましてコウスケさん、みっちゃんおはようございます。ね、コウスケさんおはようございます。先週末網走まで行ってきました。大空町東もことの、芝桜公園の芝桜も綺麗でしたよということで、コウスケさんありがとうございます。ね、今も絶賛開催されています東もことの芝桜祭りですが、今ちょうど満開ぐらいなんですかね。あの皆さんアップされてるね、コウスケさんアップされてるインスタグラムとか X のね芝桜の写真が日を追うごとに、ピンクが色濃くなってて、わー綺麗だなと思いながら拝見させてもらってました。ね、今日の雨とかでどうなるんだろう、もっと雨のおかげでこの後生き生きと咲いてくれるのかなとか、ね、みっちゃんも終わる前にまたねもう一度行ってみたいなと思ってます。こうすけさんありがとうございます。ね、続きましてチェッチーさん、カニの醍醐味は身がきれいにスルッと取れた時の気持ちよさですよねということで、わか

ずスルッとね取れたら気持ちいいので、ちょっと食べないで眺めておきたくなる気持ちになります。わかります、スルッと取れたら気持ちがいいです。ね、TT さんね、春カニ合戦、カニが飛んでくる素敵なイベントということで、めちゃめちゃ素敵ですよね。そのカニをね持って帰って食べていいなんて、めちゃめちゃ素敵なイベントだなって思います。あれもう抽選、カニをゲットする人たちはね、みんながみんなできるわけではなく、確かね抽選で決まるって書いてあったような気がするんですが、なんかもうねもう終わっちゃったのかな。今年はゲットできなくても見てみたいで、空を舞う網走のオホーツクの空を舞うカニをね、みっちゃんも見てみたいなって思います。ということで、次のコーナーに移りたいと思います。

ここからはスポンサー紹介のコーナーです。今月はフリーマージャンバニラビーンズとうちカフェタンポポの提供でお送りしております。フリーマージャンバニラビーンズは網走で唯一のマージャン店となっております。最高位戦日本プロマージャン協会所属のスタッフも在籍しておりますので、初心者の方にも安心してマージャンをお楽しみいただくことができます。営業時間は夜7時から、定休日は水曜日と日曜日になっております。マージャンに興味のある方はぜひぜひ遊びに来てくださいね。続きまして、うちカフェタンポポの紹介です。うちカフェタンポポは美味しいコーヒーはもちろん、ハンバーグやオムライス、ナポリタンなどの定番メニューの他に日替わりランチもご用意しております。営業時間は朝10時から夕方6時まで、金曜日と土曜日のみ夜9時までとなっております。定休日は日曜日です。以上、スポンサー紹介のコーナーでした。

間もなくお別れの時間となります。ここからはエンディングトークに移りたいと思います。ラジオでみっちゃんライブ、皆様いかがでしたでしょうか。皆様から寄せられたメッセージ、引き続きご紹介していきたいと思います。ね、今日の、ね、番組のトークテーマであるはるかに合戦、皆様たくさんメッセージくださりありがとうございます。こうすけさん、はるかに合戦、私も2回行ったことがありますが、カニの鉄砲汁という味噌汁もなかなか美味しかったですよ。3年前に行った時は地元東京農業大学の学生さんたちのジビエ研究会によるエゾシカのだしラーメンも味わいましたが、これも美味しかったです。ということで、こうすけさん、はるかに合戦の思い出も合わせて送ってくださりありがとうございます。あー、やっぱりカニ汁、鉄砲汁も、あ、そういえばお寿司屋さん行ったりしたら、網走だったらビッグサンとか月とかでだったかな、カニの汁、お味噌汁ってすごく美味しかったなって思います。はるかに合戦でもあったんですね。あー、で、あのこうすけさんのメッセージ拝読させていただいて、あ、そうだ、これ食べてみたいなって思ってたのが、東京農業大学さんのジビエ研究会によるエゾシカのラーメンね、とっても美味しいって有名ですよね。あの網走のイベントでこうやって出てるのは知ってて、もうね、画像とかね、動画でもね、何回も見たことあって、あ、一回食べてみたいなって思ってました。ね、こうすけさん、美味しかったです。

0: し、前ね流氷祭りとかでも出店されてたと思うのですが、その時ね売り切れだったと思う。だからやっぱり美味しくて とっても人気なんだなって思います。今年の春かにか、いや今年中に食べれるかな、食べてみたいなって思います。続きましてコウスケさんのコメントね、怠けちゃうことですか。私の場合入浴後の換気扇のスイッチを入れないことがたびたびありますということで、あこれは分かります。しけちゃうから本当はね出た時すぐにね押したいのですが忘れちゃいますよね。もうありますあります。なんか皆様の怠けちゃうっていうの見てたら本当に自分もそうだし、日々のお仕事とかお家のこととかやって疲れてたりしたらね、なおのこと怠けちゃうなっていうことってありますよね。でもなんか怠けちゃうときはみっちゃんね、怠けてもねいいと思ってるので、そのね怠けてる時間をみっちゃんはねすごくね大切にしてます。皆様たくさんメッセージお寄せくださりありがとうございます。あ、TT さん楽しかったよ、 FM 網走応援してるからねということで、わー温かなメッセージありがとうございます。ね、今週もね皆様のたくさんのメッセージのおかげで、もうすぐですね無事に終えることができそうです。もうね残りわずかですが、みっちゃん最近行った中で良かったなっていうのが、ね、先ほど網走の流氷ガラス館に行ったよっていう話はしましたが、このね流氷ガラス館、カフェが併設されておりまして、シーニックカフェ帽子岩ってカフェ併設されてます。行ったことがある方いらっしゃいますかね。そこで美味しいもうインパクト大の青い綺麗なソーダにバニラアイスが縦に刺さってるね流氷ソーダっていうのを食べました。それを食べながらのんびりと網走のシンボル的存在である帽子岩を眺めながら豊かな時間をねこの間過ごしてきました。ぜひね皆様にもおすすめしたいなって思います。あ、 YouTube でもね昨日アップしたのでぜひ見ていただけたらなって思います。ということでお別れの時間となりました。皆様たくさんのメッセージをお寄せくださり本当にありがとうございました。それでは来週火曜日の朝10時にお会いしましょう。網走 YouTuber のみっちゃんでした。バイバーイ。
1: FP トモローの独り言、ファイナンシャルプランナーの田村トモローが送る60分。お金のことはもちろん日常のお困りごとなどトモローにちょっと聞いてみよう、行き当たりばっちりでお送りします。毎週水曜10時からの1時間、 FP トモローの独り言にお付き合いください。
2: チーズなの？
3: ノンノン。
2: ミルクなの？
3: ノンノンノン。
2: クッキーなの？
3: ノンノンノンノン。
2: オホーツクの素材でできています。お口に広がる優しい甘さ、おやつにお土産に、
4: おかしな牛乳か。
5: 現役大学生がお送りするフレッシュなトーク番組、
6: ラジオでサークル始めてみました。
7: 道外出身者が多い農大生から見た網走や北海道のお話はもちろん、
8: 学校の話もしていきますよ。
5: 毎週月曜日から木曜日の午後5時から放送中。
6: 聞いてね。
9: 北海ホテルは愛され続けて70年、ボリュームのあるお料理やホッとする和室、朝まで入れる大浴場、自社製のパンが人気な朝食バイキングなど魅力がたっぷりなんです。選べる宿泊プランの中からあなたにぴったりなプランが見つかります。詳しくは北海ホテルで検索。
10: はい、どうも
11: どうも、
10: 梅津まりなです。
11: 港かな子です。
10: 2人合わせて
11: ブレアバ姉妹です。月曜日から木曜日の11時30分から放送しているブレイクタイム網走、
10: 地域の情報、身近な話題、ブレアバ姉妹のあんな話やこんな話が盛りだくさん、
11: ブレイクタイム網走、お昼のひとときブレイクしながら聞いてね。
10: 見える、
11: 聞こえる、
10: ラジオがすぐそこ。

0: LYA カフェはラジオスタジオが見える道内唯一のカフェ。
1: 新メニューも続々登場。
0: あなたのお腹と好奇心
1: どちらも満たします。網走でランチするなら
0: FM 網走併設
1: LYA カフェ。
2: FM 網走、ここからは再放送をお送りします。

FM 網走を聞きの皆さん、こんにちは。網走市にあるうどん屋うどんネクスト店主アンキーこと松田敦と申します。この番組ではうどん屋店主でありまた歌うたいとして活動もしている私アンキーがうどん屋さんのお話、そしてうどん屋で開催されるライブや出演アーティストさんを紹介していく番組です。今月もよろしくお願いいたします。今日はですね、約1ヶ月ぶりに、何もないお休みをいただいておりまして、朝からですね、今日は東もことの丸も温泉に行き、ご飯を食べ、そして網走に戻ってきてデリカップさんに行ってコーヒーを飲みというちょっと、天気も良くてですね、休みを満喫してきました。そして、今日今 FM 網走さんに、来ております。どうぞよろしくお願いします。あのね、なんか休みの日になるとあるある、俺あるあるなんですけど、なぜか腰が痛くなるっていうあの現象がありましてですね、もともとちょっと腰悪いんですけど、でもこの忙しいねゴールデンウィークとかも、なんとか乗り切って全然なんかね調子よくやってたんですけど、さあ休みの日だ何しようってなると腰痛くて、今日めっちゃ今も腰痛いです。頑張ります。5月1日にですねうどんネクスト、7周年を迎えることができました。ありがとうございます。普段から、食べに来ていただいてるお客さん、そして一緒に働いてくれてるスタッフの、あのみんなのおかげで、この7周年という日を迎えることができました。本当にありがとうございます。毎年ね5月ちょっと1日ってゴールデンウィーク中ってこともあって、なかなかあの周年イベントみたいのやりたいなと思ってるんですけど、なかなかちょっとできなくて、一昨年はねあの5月の末に周年イベントであの小田和曽さんという方に来てもらって、あのライブイベントやったりしたんですけど、ちょっとねなかなかできないんだけど、10周年をね迎えることができるんであれば、マイナス思考でごめんなさい。あの迎える際には、ちょっとね大きいイベントやりたいなとかも、考えております。8年目のうどんネクストもどうぞよろしくお願いいたします。はい、というわけで網走にもね5月迎えてやっと春が来たなってすごく感じてる。今日もねすごく暖かい、あの気持ちのいい、天気です。網走、この間ねあのアイヌネギを天ぷらに、家の裏に生えてるんですけどアイヌネギ取って天ぷらにしたりとか、あとちょっと前にはねフキノトウですね、岩手とか東北ではフキノトウのことバッケって言うんですけど、バッケ味噌でねフキノトウの味噌、を作ってね、それをご飯にのせて豆腐にのせて食べたりして、ちょっと春を感じておりました。そうで、この間初めてべこもちっていうのを食べたんですけど、あの子供の日にね食べるやつ、あの北海道ならではなんですかねべこもちっていうのは、あの全然知らなくて、北海道生まれ北海道育ちなんですけど知らなくて、ちょっと両親がね北海道出身じゃないっていうこともあるのか、ちょっとそう馴染みがなかったんですけど、初めて朝日堂さんでねあのべこもち買ってきて食べたんですけど、おすごく美味しかったですね。あのさっぱり、あの甘さ控えめで黒糖を使ったね、あの 黒と白、まあ、茶色がかってるのかな、まあ、あのまあ、牛の模様に模してることからべこもちって来てるのかなと思いながら食べたんですけど、すごく美味しかったです。はい、そんな感じで、春がやってきた網走なんですけど、ちょっとじゃあ一曲ここで、聴いていただきたいと思います。サニーデイサービスで春の風。

お聞きいただいたのはサニーデイサービス春の風でした。はい、というわけでここからちょっと皆さんに、お知らせをしたいんですけれども、ですね、6月1日から8月31日の3ヶ月にわたってですね、道東うどん店巡りスタンプラリー、を開催します。イエイ。ですね、なんのこっちゃと、感じだと思うんですけれども、網走のですね、私、うどんネクストと、それから北見の北ほのかさん、それから中標津の村上うどんさんといううどん店があるんですけれども、うどんネクスト、オープンした当時からですね、仲良くさせていただいておりまして、年にですね、1回から2回ぐらい3店舗集まって、まあ、近況の報告をしたりとか、まあ、情報の交換をしたりとかして、いたんですけれども、その集まった当初から7年前からですね、スタンプラリーやりたいねっていう話をずっとしてたんです。で、会うたびに毎回その話題上がってたんですけども、なかなか、それぞれね、忙しかったりとかっていうのもあって、なかなかちょっと実現できなかったんですけど、この度、3店舗思い越しを上げ、ついに、スタンプラリー、開催することになりました。このさっきお伝えした6月1日から8月31日の3ヶ月間ですね、この3店舗、巡っていただいて、スタンプを、各店舗で押印させていただきます。そしてですね、先着100名様に、

その、3店舗共通の500円分お食事券を、そのね3店舗あの完走していただいた方先着100名様に、お食事券を、プレゼントいたします。なんだろう、まあこれうどんスタンプラリー、やる 目的にあたってはですね、まあ新しいうどんの魅力の発見とか、あとうどんだけじゃなくてその各地域にあの行く機会になればいい、中標津とか北見とか網走にあのなんだ足を運んでもらうなんか機会になればいいな、まあ、かっこよく言えば広域観光促進とか、あと食を通じた観光振興っていうちょっとかっこよく言うとなんかそういう感じをあの目的としてやりたいなと、考えております。各店舗ね、共通してるのは、自家製麺毎朝、製麺をそのお店でしている、それからお出汁も毎朝、こだわってね、取ってお客さんに提供させてもらってるっていうのは共通なんですけど、ただ使ってる粉とかもちろん水の配分量、それからうどんをこのね、伸ばすの時の麺の厚さとか切り幅とか、あの各店主こだわりが全く違うので、それぞれのうどん店のそのうどん麺やあのお出汁の、違いを楽しんでいただける、なんかちょっと面白いあのスタンプラリーになるなって自分はすごく思ってるんです。そういう違いを発見してほしいし、その中で自分の好みのうどん、うどんってやっぱ、まあ、何でもそうだと思うんですけど、ラーメンでも、お蕎麦でもそうだと思うんですけど、やっぱり各店舗全然違うと思うんです。でそれをなんかこう比べてもらういい機会になったらいいなってすごく思ってるので、ぜひぜひあの参加してもらえたら嬉しいです。そしてですね、今回、デザインスタンプカードはですね、はがきサイズの、台紙を、用意させていただく予定なんですけど、デザインに、北山カルルさんですね、この道東であの活動されている、絵本作家さんって紹介していいのかな、に、今回デザインをお願いしました。これもですね、実はあの北山カルルさん のポストカードをあるお店であの買ったことがあってですね、あの飾ってあったんです。ポストカードがめっちゃくちゃ可愛くポップなあの色使いをされる、そしてユーモアあふれるあのデザインされる方なんですけど、あのすごく好きで、でいつかあのなんか一緒にお仕事できたらいいなってなんか思ってたんです。で今回このスタンプラリーをやるにあたって、あこれはぜひお願いしたい、このタイミングだっていうことで、ちょっと恐る恐るインスタであの連絡をさせていただいたら、心よくあの受けてくださって、今回あのこのデザイン、していただきました。でもうすごくもう可愛いあのポストカードになっております。これ本当にだからスタンプラリーもちろん参加してほしいんですけど、この台紙をあの欲しいがためにあの来てほしいぐらい可愛いです。なので、ぜひぜひ、これは台紙はですね各店舗でしか、用意してないので、うどんをた、ね、食べに行ってその台紙を手に取って、そして3店舗巡ってもらえたらいいなと思っております。で今回そのデザインの、中にですねカルルスさんが、サブタイトルでですね、うどんフューチャーオデッセイっていうサブタイトルを、つけてくださいました。で頭文字取って UFO なんですけど、UFO ですね。これはあのその台紙を手に取ってもらえたらその頭文字 UFO の意味があの分かると思うので、ぜひあのその台紙楽しみに、手に取っていただけたら嬉しいです。うどんフューチャーオデッセイ、まあ、うどんの、まあ、勝手な解釈なんですけど、うどんの未来を探しに行く旅でオデッセイ、まあ困難や試練を含む長い旅っていうような意味があると思うんですけど、まあ、うどんの、まあ、うどんネクストっていう意味もちょっとなんかそこに勝手にね重ね合わせてるんですけど、
なんかうどんの新しいなんか未来を探しに行く旅、それはお客さんにとってもそうだし、なんか自分たち各店主、店舗の店主にとってもなんかきっかけになったらいいなと思っております。6月1日から、うどん道東うどん店巡りスタンプラリー、開催しますので、ぜひぜひ皆さんふるって、参加していただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。それここで一曲聴いていただきたいと思います。安藤圭介オデッセイセカンド。

お聞きいただいたのは安藤圭介オデッセイセカンドでした、メッセージいただいております。ラジオネームおでんちゃん、うどんネクスト7周年おめでとうございます。ありがとうございます。私も地元では子供の日は柏餅が主流だったので、網走に引っ越してきてべこ餅と出会いました。私が初めて食べたべこ餅は甘さ控えめで、ほんのり香る黒糖の香りがとても良くて、柏餅以上に大好きになりました。各地域で1年の行事に食べるものが違っていたり、吹きのとうを化けと呼んだり、面白いですね、ということでありがとうございます。いや本当そうですね、北海道に帰ってきて、いろんななんか北海道の文化をやっとなんかいろいろ今自分も勉強させてもらってるような気持ちでいます。本当に地元行った時

なんだろう、あんまりね意識してなかったからなのか、あんまりなんだろうね、北海道らしいものって知らなかったかなとか、ね、おせちの、ね、食べるタイミングとかもなんか北海道帰ってきて、あ違うんだとか、あの大晦日から食べるんでしたっけ、そうですよね、あのとか、うん、あそっかこれも北海道の文化だったんだとか、なんかいろいろなんか勉強させてもらってます。はい、ありがとうございます。道東うどん店巡りスタンプラリー、先ほどもお話しさせていただきました6月1日から、8月31日、3ヶ月間、中標津、村上うどん、それから、北見北ほのかさん、そして網走、うどんネクスト3店舗で、開催します。ぜひぜひ皆さん参加していただけたら嬉しいです。ありがとうございます。メッセージもう一ついただいております。ラジオネームまだおさん、ありがとうございます。歌う放送局長みなとさん、歌ううどん屋アンキーさん、こんにちは。こんにちは。いい曲と思ったら毎週月曜午後6時から放送しているリハラジのパーソナリティ安藤圭介さんの曲ではありませんか。さすがです。はい、あのさっきのね、スタンプラリーのお話出てきたうどんフューチャーオデッセイっていうサブタイトルのお話させてもらったんですけど、オデッセイっていうね、ワードを聞いて、真っ先に安藤圭介を思い出してちょっとあのかけさせてもらいました。ありがとうございます。はい、というわけでちょっと、ここから、ライブスケジュールの、ライブ情報、お知らせさせていただきます。ちょっとねしばらくライブないんですけど、うどんネクストにて、7月17日の金曜日、日々カリメロさんっていうユニットの方が、初登場でやってきてくれます。私もちょっと初めましてなのでどういう感じになるか、楽しみなんですけれども、7月17日金曜日久々のうどんネクストライブになると思います。それから9月12日の土曜日ですね、こちら愛知から大滝ヌーさん、というかトリオで、やってきてくれます。大滝ヌーさんも初めまして初登場なんですけれども、ぜひぜひ、皆さん久々のうどんネクストライブ足を運んでいただけたら嬉しいです。それでは大滝ヌーさんの曲ね、一曲聴いていただきたいと思います。大滝ヌーダパリドゥー。

お聞きいただいたのは、9月12日土曜日うどんネクストでライブをしてくださる大滝ヌーさんでダパディルーでした。はい、というわけで今月もお付き合いいただきありがとうございました。弾き語るうどん屋さんラジオ再放送は5月19日午前11時から、次回の放送はですね6月9日またこの時間にお会いしましょう。お相手はうどんネクスト店主弾き語るうどん屋さんアンキーでした。

0: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
1: 網走ロイヤルホテルはお過ごしいただく空間すべてにこだわりを持ち、お客様をお迎えしています。宿泊プランは素泊まりからお食事付きまで、館内では自慢のサウナや網走市ご当地グルメのもよろ鍋も楽しめます。詳しくは網走ロイヤルホテルのホームページをご覧ください。
2: 福田農場の福田です。私は農業を通じて面白いを実現させ、この地域を盛り上げたい。
3: そんなこの地域が大好きなあなたの言葉を FM 網走は待っています。ぜひスポンサーになってあなたの思いを実現させませんか。詳しくは FM 網走まで。
4: 毎日の生活の中や災害時のもしもの時、コミュニティ FM はあなたのために情報を発信します。安心安全生活情報は 78.7MHz FM 網走、ホームページ SNS も更新中です。
5: 月曜日から木曜日午前7時30分から10時まではハブアグッデー。ラジオをお聞きのあなたが明るい気持ちになれるような番組をお届けします。早起きは三文の徳、私山崎ひとみと一緒に元気な朝を過ごしましょう。ハブアグッデー。
6: いつどのように起こるかわからない災害、

0: 時刻は午前11時30分になりました。こんにちは、梅津まりなと
1: 湊花子です。
0: 5月19日火曜日のブレイクタイマー走り、今日もおよそ午後3時まで3時間30分お付き合いください。
1: よろしくお願いします。
0: さて、現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ、外のお天気ですが、
1: はい、
0: 空一面雲で覆われていて、
1: うん、
0: 霧雨が降っていますね。
1: そうですね、まだポッ結構そうですね、よく見ると霧雨がさーっと、ね、
0: そう
1: 降ってますね。
0: かなこさんは、
1: はい、
0: 髪くせっけですか、それとも、
1: はい、
0: ストレートですか？
1: 私はくせ毛、剛毛
0: 雨の日つらい、
1: 雨の日つらいタイプですね。
0: いや、そう、私もくせっけで、はい、特にこう前髪周りがしけるとうねうねするので、
1: うん、
0: もうなんかいやって、こういう日の朝はこう帽子でもね、はい、かぶっちゃえば、うんうん、あのいいのかなって思ったり。
1: そうですね、私はもうあらゆる手段を使って、
0: はい、
1: まあ、さ、頭濡らすところから、
0: はい、
1: スタイリング剤つけて乾かして、多分お化粧より髪の毛セットする方が時間かかってます。
0: わ、はい、かるわかる、うん、もうなんかね、一応まずはヘアアイロンで伸ばしたりするんですけど、はい、
1: うんうん、
0: あ、こうやってね、なんかもう雨降っちゃえば、うん、あの諦めがつくんだけど、
1: はい、
0: この霧雨っていうのがね
1: ミストな感じがすごい、このくせ毛にはね、辛いですよね。
0: 辛いなって、同じような悩みを抱えてる方がいるんじゃないでしょうか、
1: ね、いらっしゃるかも。
0: ただあの乾燥肌的には、
1: はい、
0: なんか保湿される感じがして、
1: うんうん、
0: お肌的にはそんなに嫌じゃない。
1: そうですね、
0: ふわーっとね、
1: ちょっと潤ってね。
0: そう、あと花粉症の方とかはちょっとこう、うん、湿度があると、
1: そうですね、
0: 落ち着くのかな。
1: うん、
0: まあ、車のね、花粉が落ちるほどではないかなって思ったり
1: ね。まあでも良くも悪くもですね。
0: そうですね、皆さんのお住まいの地域、お天気いかがでしょうか、
1: はい、
0: お天気の話題や季節の情報などメッセージをお待ちしております。では今日のブレイクタイマー走りラインナップです。
1: はい、
0: この後ニュースとお天気情報をお伝えして、 LIA カフェからのお知らせです。 CM を挟みお昼12時台も前半ニュースとお天気情報をお伝えします。後半、網走消防署からのお知らせ、そして明日の給食のコーナー、お昼12時54分網走市情報 CM と続きます。午後1時台冒頭は新原様、ベルコ様ご提供の CM です。お天気情報、交通情報をお伝えして、午後1時30分からの日替わりコーナー、今日は裏方ナリーさんのコーナーです。ゆっくり行きたい場所をお送りいたします。収録ですが、メッセージなどもね、もしあのお寄せいただきましたらナリーさんに届けますよ。そして午後2時台はかなこさんからご紹介お願いします。
1: はい、午後2時台まず前半はニュースとお天気お伝えします。そして午後2時30分から今日の日替わりコーナーですが、今日もどこかでランランランをお送りしたいと思います。
0: はい、
1: 今日は第3火曜日なので、ラジオ運動を皆さんで一緒にしてみようかなと思います。
0: 私も参加します。
1: はい、ちょっとこんなね、天気がちょっと優れないぞって曇ってる時こそね、みんなでちょっと体を動かしてリフレッシュしてみたいなと思います。はい、ブレイクタイム網走は午後3時まで続いていきます。
0: FM 網走の今日一日通してのトークテーマは5月病これだけは怠けちゃうです。
1: はい、
0: かなこさんは5月病、はい、心当たりあります？
1: 心当たりはね、
0: はい、
1: ないですよ。
0: あ、

0: ないですよって言っていいのかわからないけど、はい、さっきもねちょっと話してたんですけど、これ怠けてるってなんか割と最近2人で話してる内容だったりするよねって、
1: ね、
0: 通常運転だなって
1: ね、うん、なんかあの、まあ、怠けてるというかズボラというか、うん、またなんかいろいろこう
0: ね、
1: ね、バレそうなテーマだなって思ったんですけど、うん、
0: はい、
1: そう、私も5月だからどうこうってなったことはあんまりなくって、うん、なんかまあ一番のこう人生のこう波じゃないですけど、はい、最初こう立ちはだかったのってその高校卒業とか、うん、あとはまあその前だったら逆に高校入学か、高校入学とか専門学校入学とか、
0: うんう
1: んうん、まあ、ライフステージがちょっと変わるみたいなタイミングで4月にね、うん、憂鬱な気持ちになる方も多いのかなと思うんですけど、
0: はい、
1: そんなに、
0: うん、私も、
1: はい、
0: あんまりその感じたことなくって、うんうん、親元離れたりした時も、はい、こうなんかホームシックになったりとかそういうこともあまりなかったんですよね。
1: 同じくだったな、うん、なんだったら最初一人暮らしイエーイエンジョイみたいな
0: そうよっしゃーみたいな感じだったから
1: ね、から、うん、どうかなって思いながら、
0: はい、
1: でもやっぱりあのなんか5月病っていう言葉も、
0: うん、
1: 年々こう耳にする機会が増えて、
0: はい、
1: ニュースとかでも、
0: うん、
1: この時期になるとその5月病対策特集とか、
0: うんうんうん、はい、
1: あとはまあ5月病になる原因についてとかお話しされているのを見て、
0: はい、
1: まああの私がねこうやって放送でお話ししているのはその原因の一つが、
0: うん、
1: こうやって曇り空の日とか、
0: はい、
1: 天気があまり良くない日が春は多いから、
0: うん、
1: プラスまだ日照時間もそこまで長くないので、
0: はい、
1: 日光に当たる時間が短く、うん、幸せホルモンのセロトニンが分泌しづらくなる、
0: はい、
1: かつ、まあ、環境の変化っていうので、
0: うん、
1: 憂鬱になる方が多
0: い
1: らしい。だから逆に言うと日光を浴びれる時に浴びていると、
0: はい、
1: ちょっとこう解消されるみたいですよ、うん、
0: そうですね、やっぱりこうなんか朝起きて朝日浴びると元気出ますもんね、
1: はい、そうですね、うん、一日こうカーテン閉め切って家の中にいるとやっぱちょっとこう気持ちがね、
0: うん、
1: 憂鬱になると思いますし、
0: そうですね、う
1: ん、あと、まあ、こういう日はもうね浴びようと思ってもじゃないですか、
0: ね、そうできないからね、
1: 雲かき分けることもできないですし、うん、っていう時にはあのなんかセロトニンを分泌させる食べ物っていうのがあるので、
0: はい、
1: まあ、代表的なところだとバナナとか、
0: うん、
1: 食事からこう幸せホルモンを分泌させるっていうのがいいみたいですよっていう、なんかその自分で、
0: はい、
1: あまりこう経験したことがないので、
0: うん、
1: その効果を得られたかって言われたらちょっとあの聞いた話ばっかりなんですけど、はい、
0: うんうんうん、
1: 皆さんはいかがでしょう。まず5月病にね、
0: うん、
1: 心当たりが
0: あるかないか、
1: あるかないか、
0: うんうんうん、
1: あとはまあそういう時にどういう風に解消してるかなっていうのも、
0: そうですね、
1: ね、
0: う
1: ん、ラジオ聞いてる皆さんにはすごくためになるんじゃないかなって思いますし、
0: はい、
1: まあ、あとは5月に限らず怠けちゃうこと
0: うんうん、
1: はい、
0: はい、ねえ
1: ねえ今あの積みっぱなしになっている畳んだ洗濯物家のね、はい、自分の部屋のど真ん中にね、
0: うん、
1: ズボンお洋服ってちゃんと畳んであるんですよ、
0: はい、
1: でもそれがあの、うん、積み重なってタンスにしまわれていない朝こう見てきたなって
0: 今日テーマ山積みの話でしたっけ
1: あれなんか聞いた話だ な、
0: なんかデジャブだな
1: もうずっとその話してて、
0: ね、本当ですよね。
1: なんかだから、
0: うんうん、
1: あこれは神から、
0: はい、
1: そろそろしっかりしなさいよっていうおぼし飯なのかなって思ったり、ね、
0: 君たち
1: そう君たち
0: このトークテーマを通して自分の日頃の生活をちょっと見直しなさいっていうことなのかな。
1: 洗濯片付けなさい、食器洗いなさい、
0: そういうことかな、
1: 玄関に並んでいる靴片付けなさいみたいな
0: そうです、あったね。

0: それもありましたね。
1: そんな話になりそうです、うんうんうん、皆さんはいかがでしょうか。5月病これだけは怠けちゃうです。あとこんなタイミングで怠けちゃうなとか、そういったメッセージもお待ちしております。そして今日も午後3時30分からお送りする番組 LIE ミュージック宛てのリクエストを募集中です。LIE ミュージックはその日の朝から午後1時までにいただいたリクエスト曲にお答えする番組です。なので LIE ミュージック宛てのリクエストは午後1時までにお寄せください。メッセージやリクエストの宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com。 アバシリのスペルは abashiri です。その他 X や Instagram のダイレクトメッセージ、公式 LINE やホームページからもお送りいただけます。あなたからのメッセージ、曲のリクエストお待ちしております。
0: ブレイクタイム網走、本日の1曲目はスピード Wake Me Up。

時刻は午前11時47分になったところです。ニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。世界の高校生らが科学技術の研究成果を競う ISEF 国際学生科学技術フェア2026が今月9日から15日にかけてアメリカのアリゾナ州で開かれました。札幌開成中等教育学校の高校3年生に相当する6年生の栗林光さん17歳が最高賞ジョージ・ヤンコポーロス革新賞を受賞しました。文部科学省によりますと、日本の参加者が最高賞を受賞するのは初めてということです。 ISEF は科学やロボット工学など22部門で競い、今年は67の国と地域の1727人、日本からは個人と団体で合わせて29人が参加しました。物理学・天文学部門に出場した栗林さんは、物体の点とつながりに注目し、複雑な構造を解析できる計算方法を考案しました。参加者を支援する NPO 法人によりますと、栗林さんはまさか最高賞を受賞できるとは思っていなかったので、とても驚いています。今後さらに研究を続け、さまざまな人と議論できる国際的な環境に身を置きたいと話していたということです。次です。山菜と毒草を学ぶ紋別市立博物館による市民向け講座が紋別公園で行われ、市内の野生植物研究家米原房子さんが公園内の植物について解説しました。10日に開催され、およそ20人が参加しました。公園内を散策しながら米原さんの説明を受け、自生するキバノアマナについて米原さんは、花がつぼみのところ花がつぼみの頃おひたしにすると甘く、生のまま刻んでおつゆにしてもいいと紹介しました。また食用可能な二輪草と毒草のトリカブトが随所に生えており、米原さんは花が違うので葉だけのものは取って食べないでと助言しました。わかめは行者ニンニクに似る毒草の媒介草もあり、匂いで見分けるというが、鼻は悪くなると香りだけに頼らないよう促しました。親子で参加した紋別市内の教職員山田隼人さんは、見分け方や美味しい食べ方を教えてもらいためになった。長男の紋別小学校2年生翔也さん7歳は、

ポーツニュース、ゴルフの話題です。アメリカ女子のクローガークイーンシティ選手権は17日オハイオ州シンシナティのマケテワカントリークラブで最終ラウンドが行われました。16位から出た山下美夢有が64と伸ばし、通算9アンダー271で3位に入りました。66の原英莉花は3アンダーで16位、5位から出た武田莉央は73と落とし2アンダーの21位でした。西郷真央は1アンダーで30位、吉田優利はイーブンパーで33位、渋野日向子と畑岡奈紗は2オーバーで47位、櫻井心那は3オーバーで54位でした。イギリスのロッティ・ウォードが69で回り、通算12アンダーの268で今シーズン初優勝し、ツアー通算2勝目を挙げました。優勝賞金は30万ドル、日本円およそ4740万円です。ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞です。

時刻は午前11時、まもなく52分になるところです。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在、網走地方、北見地方、紋別地方全域に濃霧注意報が出ています。ご注意ください。概況です。北海道付近は、今日は千島近海から伸びる前線が昼前にかけて通過し、その後は高気圧の圏内となるでしょう。明日は高気圧の張り出しの中となりますが、初めは気圧の谷が通過する見込みです。今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに雨、昼過ぎから曇りでしょう。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。日中の予想最高気温は網走市と紋別市は6度、北見市は9度です。降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに、この後夕方6時まで 20%、夕方6時から深夜12時まで 10% です。現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ、外の気温計は 7.5 度です。アメダスによります午前11時40分の網走市の気温は 5.2 度、前1時間に降った降水量、雨の量は 0.5 ミリ、風向きは北の風、風速 2.7 メートル、湿度は 95% です。天気情報をお伝えしました。

0: 時刻は午前11時57分になったところです。 LIA カフェからのお知らせをお伝えします。今日も元気いっぱい LIA カフェオープンしております。 FM 網走のスタジオに併設しているカフェで、普段日曜日月曜日が定休日、火曜日から土曜日の午前11時から午後3時まで営業しております。寂しいお知らせです。
1: はい、
0: 私も大好きでした、LIA カフェ手作りのデザート、贅沢しっとりガトーショコラがなくなり次第終了となります。で、
1: はい、
0: 11時のオープン時点で残り3食でした。大好きだったメニュー、寂しい、
1: 美味しいんだよね。
0: 美味しいんですよ。でファンも多かったので、ちょっと残り3食なのですが、はい、もだったら今日ねなくなってしまう可能性もあります、はい、プレートに乗ったガトーショコラ、果物やチョコレートソースを添えて、こう甘すぎないのが魅力の一つでした、はい、こちらねぜひお召し上がりいただければと思います。他にも、甘い系だったらフレンチトーストや、あとはアイスクリーム、デザートになるようなドリンクメニューも取り揃えております、
1: はい、
0: もちろんランチにぴったりなご飯もの、パスタものもありますよ。皆様のお越しをお待ちしております。
2: FM 網走ではスポンサーを募集中。
3: 企業、
4: 商品、
3: サークル、
4: 団体を
5: 電波に乗せてご紹介。
6: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
7: FM 網走のラジオ CM は
8: あなたの思いをどこまでも届けます。
9: お気軽にお問い合わせください。
10: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を。 FM 網走、
11: あなたの声ラジオで届けてみませんか。 FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか。詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
12: 不動産のコンシェルジュアスクワンは、お客様一人一人を大切にし、スタッフそれぞれが一人ずつに声をかけようをモットーにしています。現在アスクワンマンも活躍中。アスクワンが正午をお知らせします。

0: ここからは早水ホームの提供でお送りいたします。
1: FM 網走 78.7

0: はお昼12時を回りました。改めましてこんにちは、梅津まりなと
1: 港かな子です。
0: 5月19日火曜日の放送をお送りしております。
1: はい、
0: 現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ、外のお天気ですが変わらず曇り空なんですけど、
1: うん、
0: あ、霧雨は止んだかな。ちょっとね、目視なので自信はないんですけど、はい、
1: 止んだように見えますね。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあ、弱まったことはさっきはね見えるぐらいのミストだったので、
1: はい、
0: 弱まったもしくは止んだことは確かかなっていうふうに思います、
1: はい、
0: 今日ひんやりですが明日ちょっと気温回復するかな。北見市で予想最高気温18度、網走市12度、はい、紋別市11度の予報です、
1: うん、少しずつっていう感じですね。
0: そうですね、この寒暖差を繰り返して夏が来るんだなって。
1: そうですね、
0: なんか寒いのも嫌だけど暑いのも苦手なので、
1: はい、
0: もう関東とか関西見ると30度まで上がっているからそれはちょっと ね
1: 5月で30度とかなると辛いねってなっちゃうから、ね、まあ、それを考えれば、まあ、体的には過ごしやすくはあるかな、は
0: い、そうですね、
1: これぐらいが上がり下がりがね、
0: そうなんですよ、
1: ちょっと、ね、多いから
0: 1日で20度も朝晩で違うとか、
1: うん、
0: ちょっとそれは
1: 体が、ね、さすがにちょっと疲れちゃうね。
0: ね、皆さんはいかがでしょう、お住まいの地域のお天気ですとか、あとは体調大丈夫ですか、
1: ね、
0: そんなメッセージもお待ちしております。
1: はい、
0: さて今日の FM 網走のトークテーマは5月病これだけは怠けちゃうです。ラジオネームサキュレさん、
1: はい、
0: かなこさん、まりなちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: テーマですが休日にお酒を飲むと一気に怠けちゃいますね、
1: うん、
0: ほろ酔い状態になってしまうと思考回路停止するので一気に怠けモードに入ります。ではと。
1: わかりますね、
0: ま、正しい反応じゃないですかお酒を飲んでね、
1: うんうん、
0: お酒飲んで私すぐはあんまり眠くならないんですよ、
1: はい、
0: どっちかといったらテンション上がるタイプ、
1: うんうんうん、
0: 人によりますよね。どっちですか。
1: 私もね眠くはならないです。
0: 元気に、
1: うん、ずっと眠くはならないけど、はい、やっぱりこのお酒を飲み出すと、まあ、椅子から腰が上がらなくなるね。
0: あ、そうですね、
1: うん、
0: なんかいろんなことそしてまあいっかって思っちゃったりとか、
1: う
0: ん、
1: 思っちゃって、そうそう、それこそ怠けちゃって、
0: はいはい、
1: もうだいたい食べ終わったお皿とかも、はい、お酒飲んでなければさささって片付けて、うんうん、もう早めに、ね、食器洗い終わらしちゃおうって思うけど、お酒飲んでるとやっぱり、まあ、もうちょっと食べるかもしれないしなとか、
0: はい、
1: まだ時間あるしなって思って、
0: わかる、
1: なかなか椅子からねお尻が離れなくなりますよ。
0: なんか普段お酒なしでご飯食べてる時に、うん、なんかポロってこぼしたら、はい、あ、いけないいけないって拭くところを、
1: うんうん、はい、
0: お酒飲んでる時はあ、こぼれたな
1: そう
0: ははみたいな
1: 確かにそうかもしれないな。
0: そんなタイプですね、うん、私も、うん、
1: だから私今マラソンのために、
0: はい、
1: 禁酒してるんですよ。
0: そうですか。
1: そうで、まあ、毎日今飲んでないと、はい、子供たちが今日はカカお酒飲まないのかいって聞いてくるんだけど、
0: はい、
1: 今日飲まないよって言ったら、多分子供たちから見た目線だとお酒を飲んでる私の方が寛大なんでしょうね。
0: あー、そっか、いいよってあー、そっか、
1: なんかお酒も飲まないのって言うから飲まないよって。

0: はい、
1: 飲めばいいのにって言うから、多分ねそのなんかちょっとねこぼしたりとかしても、はい、はいいいいいとか、
0: そう
1: 大丈夫大丈夫って多分お酒飲んでる時の方が優しいのかな。
0: あでもそれ私自分が子供の時心当たりあるな。
1: ありますか。
0: 父がお酒飲むタイプで、うん、なんかお酒飲んでる時の方が、うん、例えばじゃあコンビニとか行った時にいろいろ買ってくれて、だからなんか飲んでいる方が、はい、甘えやすいじゃないけど、ね、
1: そうそうちょっとこう機嫌いいんだろうなみたいな感じで子供たちは思って、は
0: い、うん、飲んでほしいなって、ね、
1: そうそう
0: 飲んでほしいなって、ね、飲みたくなっちゃうなって
1: そうそうそう、
0: えこれあのマラソン大会まで、はい、9月は網走マラソン出るじゃないですか、うん、
1: はい、
0: であの6月サローマ校出るじゃないですか、
1: はいはい、
0: どこまで禁酒するんですか、
1: 一旦6月まで、
0: あ一旦打ち上げじゃないけど、
1: は
0: い、
1: 一旦6月まで、はい禁酒して、でサロマの50キロが終わったら一回飲みます。
0: うわー最高に美味しいでしょう ね、
1: ね、
0: でまたその後禁酒するんですか。
1: 禁酒はします。
0: いやーすごい。
1: でもな夏って一番飲みたくなるんだ。
0: いやそうですよ
1: と思いながらもね、2回目の禁酒はいつから始めるかをまだ決めてないかな。あ、まあま
0: あ、そうですよね、うんうんうん、いやすごいな、はい、やろうと思ってなかなかできることじゃない、う
1: ん、でも割とすっきりはしますよ飲まないとね。
0: そっか、うん、やっぱりお酒飲んだ後はランニングっていうのは厳しい、はい、
1: お酒を飲んだ
0: 体には良くない。はい、あのなんか例えばですけど、はい、7時ぐらいにお酒1本ね飲んだとして、
1: はい、
0: じゃあそっからランニングに行こうとはならないんですね。
1: ならないですね。それこそもう、もう、う
0: ん、はい、
1: 腰はもう、
0: ああそうか、そうですよね。そういうのもね、
1: 腰は持ち上がらないですよ。
0: そうだよな。メッセージも、
1: はい、
0: ラジオネームデビル84さん、
1: はい、
0: 寒いんです、雨降ってるんです、体調お気をつけください。
1: はい、
0: そして今日のトークテーマについて、まだ繁忙期ではないけどもなんとなく日曜日はダラダラしちゃいます、
1: うん、
0: 休日にしかできないこともあるにもかかわらず腰が重い、結果考えていたことの半分しかできていない現状、
1: はい、
0: やるもやらないも俺次第のことで、家族からやんや言われることはないんですけど、バーベキューの用意はちゃっちゃとできるんだけどな、そんなんでしたと。休日ね、
1: 休日ね、
0: 休日怠けちゃう、
1: はい、うんうん、
0: まあでも休日は怠けるもんじゃないですか
1: ね。怠けていいと思いますよ、
0: うん
1: うん、
0: 怠けるというか、まあ、体休めるというか、
1: そうそう、ね、自分のやりたいことをやって、ね、
0: そうそう、
1: あとはゆっくりして、それがいいと思います、
0: ね、でもなんか、うん、休日私平日が多いので、
1: はい、
0: 友人とも家族とも休みが合わないから、
1: うん、
0: なんか一人行動を計画することが多いんです、
1: はい、
0: じゃあ映画見に行こう明日の休みはとか、うん、カフェに行こうとか、
1: はい、
0: でも一人だと、うん、もうなんか時間別にこうどうなってもいいから、
1: はい、
0: やっぱやめようかなとか、
1: ほう、
0: やっぱ昼からにしよっかなとか、
1: うんうんうんうん、
0: そういう怠けはあるかも。
1: うん、まあ、思いつくけど、はい、行動に移すまでに時間がかかっちゃうってことですね。
0: 明日映画見に行こう、うん、寝る、はい、朝起きる、
1: うん、
0: うん、やっぱいいかな、
1: 今日じゃなくてもな、
0: 別に誰と約束してるわけでもないしみたいな怠けはあるかも。
1: わかるな、
0: うん、
1: 一人だとね、はい、やっぱりちょっとね怠けちゃうよ ね、
0: ね、誰かと約束してたらもうあのその時間決めた時間にちゃんと合わせて行動するんだけども、
1: はい、うんうん、
0: 一人ってなると、まあそれがいいところでもありながら、はい、なかなかこうスイッチが押せないというか、
1: うんうんうん、でもまあさすがに映画は見る時間決まってるから、
0: はい、
1: もう見るってなったら早いですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 一回なんかその休日ダメだってなったら次の休日は必ず行くとか、
1: うん、
0: そんな風に調整してるかな、
1: うんうん、なるほどね。いや怠けちゃうよね。
0: 怠けちゃうよ、怠けていい日だもんだって、はい、休日はね、
1: そのために休日はあるから。
0: そうそうなんかあの悪魔のささやきみたいに今日私たちなりそうですけど。
1: そうですね、
0: だってあの自分が なできないことは人に言えないかな。
1: 言えませんよ。
0: いいいい、大丈夫、うんうん、大丈夫、
1: はい、
0: デビル84さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ今日の FM あばしりのトークテーマは5月病？これだけは怠けちゃうです。他にもトークテーマ以外のメッセージも大歓迎です。日常の何気ないメッセージ、お昼ご飯何食べましたよとか、最近こんなこと気になってるんですよとか、メッセージお待ちしております。そして今日も午後3時30分からお送りする番組 LIA ミュージック宛てのリクエスト募集中です。LIA ミュージックはその日の朝から午後1時までにいただいたリクエスト曲にお答えする30分間の生放送番組です。生放送で午後3時30分からお送りしますが、準備などの関係がありますのでリクエストは午後1時までにお寄せください。宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com ハイフンの後は abashiri.com です。その他 X や Instagram のダイレクトメッセージ、公式 LINE やホームページからもお送りいただけます。あなたからのメッセージ、曲のリクエストお待ちしております。

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down.
1: ラジオネーム裏方ナリーさんからはメッセージもいただきました。スカイ定期便と思ったそこのあなた、 FM 網走の大ファンですねとのことです。スカイ定期便、本日は晴天なりのオープニングテーマソングにもさせていただいております。お送りした曲、ボビー・マクファーリン、 Don't worry, be happy でした。僕はお昼12時16分です。ニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。水産庁は昨日、2026年の日本のサンマ漁獲枠について、前の年と比べ 4.3% 減少の9万1554トンにすると決定しました。近年の水揚げ量を大きく上回り、漁業や価格への影響は小さいとみられます。昨日、東京都内で開かれた水産政策審議会の資源管理分科会で了承されました。漁獲枠の内訳は、排他的経済水域 EEZ 分が7万6194トン、公海分が1万5360トンです。 EEZ 分のうち、北海道の沿岸海域が対象となる知事管理分として3700トンが割り当てられました。分科会では、2025年の漁期の漁獲量が漁獲枠を超過したスルメイカに関する議論も行われました。小型船によるイカ釣り量の2025年度の漁獲実績は8148トンで、漁獲枠を2391トン超過したと報告されました。都道府県ごとに示されている漁獲枠も一部で超過しており、2026年漁期の漁獲枠から超過分を差し引く量や方法について、専門家などから意見を聞き取りました。超過分の扱いは6月に予定する分科会で決定する予定です。次です。遠軽地区交通安全協会湧別支部は、町内の義務教育学校1年生全43人に自転車用のヘルメットを送りました。ヘルメットの寄贈は昨年度から行っています。柴田博之副支部長らが12日、湧別町内の義務教育学校3校を訪問し、子どもたちにヘルメットを手渡しました。白と黒の2種類で1個およそ7500円です。事前に保護者から希望の色とサイズを聞いていたといいます。湧別学園では、柴田副支部長が子どもたちに、自転車は便利で楽しいけど危険がいっぱい、ヘルメットをかぶって自分を守ってくださいと呼びかけました。次はスポーツニュースです。

サッカーの話題です。女子日本代表なでしこジャパンの新しい監督に就任した加納道久氏49歳が昨日東京都内で記者会見し、最大の目標は2027年ワールドカップ優勝、世界一奪還だ、アグレッシブで躍動感のあるサッカーでチャレンジしていくと抱負を語りました。男子でワールドカップ2大会

会代表の内田篤人さんと2011年女子ワールドカップ優勝メンバーの金賀ゆかりさんがコーチに就任することも決まりました。6月6日の国際親善試合の南アフリカ戦に向けた活動から参加します。大阪府出身の加納氏は2015年から女子を指導し、2024年アンダー20 20歳以下の女子ワールドカップで日本を準優勝に導きました。4月のニールセン前監督退任後、監督代行として4月のアメリカ遠征で指揮し、アメリカとの3連戦で1勝2敗でした。ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞です。

時刻はお昼12時21分です。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方ともに濃霧注意報が出ています。ご注意ください。外況です。北海道付近は今日は千島近海から伸びる前線が昼前にかけて通過し、その後は高気圧の圏内となるでしょう。明日は高気圧の張り出しの中となりますが、はじめ気圧の谷が通過する見込みです。今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに雨、昼過ぎから曇りでしょう。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。日中の予想最高気温は網走市と紋別市は6度、北見市は9度です。降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方ともにこの後夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜12時まで 10% です。現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ、外の気温計は 7.6 度です。アメダスによりますお昼12時10分の網走市の気温は 5.5 度、前1時間に降った雨の量、降水量は 0.5 ミリ、風向きは北の風、風速 2.8 メートル、湿度は 95% です。天気情報をお伝えしました。

0: オープンキッチン、
1: ウォークインクローゼット、
0: パントリー、
1: カーポート、
2: 夢の住宅実現しませんか。
3: 家づくり、リフォーム、お家のことなら早水ホームへ。
1: 見学会も随時開催。
3: お問い合わせは 611-1181。
0: 早水ホーム、ホームページ、インスタグラムもチェックしてね。
4: シャリバスは地域に支えられて73年、これからも地域の方や観光客の皆様のため、安心安全な運行をご提供いたします。100年企業を目指して、シャリバス株式会社。
0: あなたの声、ラジオで届けてみませんか。 FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか。詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
5: 網走信金では各種ローンを取り揃えています。マイカーローン、教育ローン、住宅ローン、使い道が自由なフリーローンやカードローンもご用意。詳しくは店頭または網走信金で検索。パソコン、スマートフォンからは24時間仮審査ができます。いつも身近なお付き合い、網走信金。

突然倒れた時、あなたの力でその方を助けることができるかもしれません。興味のある方はぜひご参加ください。6月に定期的に実施している普通救命講習については、令和8年6月6日に定員を30名として開催する予定です。申し込みにつきましては前日の6月5日まで受付可能です。講習内容につきましては、心肺蘇生法、 AED の使用方法、止血法、異物除去法となっております。講習の詳細については網走地区消防組合のホームページ、または網走地区消防組合公式 SNS、X、旧 Twitter や Facebook、Instagram をご覧ください。ご不明な点などございましたら、網走消防署出張所救急係、電話 0152-43-3016 番までお問い合わせください。

0: 時刻はお昼12時32分です。 FM 網走よりブレイクタイム網走、お送りしております。
1: はい、
0: さてメッセージです。ラジオネーム輝くシンデレラさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: LIA カフェのガトーショコラなくなってしまうんですね。
1: はい、そうなんです。
0: 2回ほど食べましたが、うん、生チョコみたいにしっとりしていて甘すぎず苦すぎずとても美味しかったので残念ですと。わ、うんうん、かる、
1: わかる、
0: このしっとり感がねそう美味しかった、
1: うん、
0: 最後に食べられないのが心残りですが、来週ランチに行く予定ですので何を食べようか今から楽しみですよと。あ、来週ありがとうございます。
1: お待ちしております。
0: そう、あの先ほど LIA カフェからのお知らせでお伝えしましたが、
1: はい、
0: なくなり次第ガトーショコラが、メニューから終了となります、
1: うん、
0: 本当に寂しいんですが、
1: はい、
0: あの残りわずかあとね1食分くらいかな
1: もしかして。
0: そう、あの
1: そうですね、
0: 聞いてね、もうあの、はい、注文してくださった方などもいまして、うん、そう残念なんですが、はい、まあ、LIA カフェ本当いろんなメニュー、
1: うん、
0: あの増えたり期間限定で登場したりしますので、
1: はい、
0: また別のねメニューも愛していただけたらなと思います、
1: うん、
0: ラジオネームマダオさんからは、はい、こんにちは。
1: こんにちは。
0: カフェでランチ中美味しいですと写真をいただきました。
1: ありがとうございます。
0: カルボナーラとガトーショコラねえ、これね美味しいんだ。
1: うん、
0: なんかそうだな、ガトーショコラの私味の違いってあんまり分かってなかった。どこも定番で美味しいメニューじゃないですか、
1: はい、うん、そうですね。
0: だからあのなんかこうもうプラスでカンストしてたというか、
1: はい、
0: 美味しいでカンストしてたんですけど、うんうん、LIA カフェのガトーショコラはそれをこう超えたっていうか、
1: うん、
0: 私も大好きなメニューでした。
1: 私も
0: 最後ね美味しく味わっていただければと思います。
1: はい、
0: あとはラジオネームチャイナさんからも、
1: はい、
0: LIA カフェのお知らせ、手作りオリジナルガトーショコラ終了、
1: はい、
0: LIA カフェのフードの中で一番糖質が低いであろうガトーショコラが、そして一番カフェで一番回数食べている私にとって大ショックですと。気に入ってくださっていたんです ね
1: 皆さんに愛されたガトーショコラ、
0: ね、そう、甘さ控えめなところもね、
1: うん、
0: きっと人気の一つだったのかなって思います。で、今日のトークテーマについて、5月病これだけは怠けちゃうですが、アラフィフながら未だに毎日いつも怠けすぎている私にはものすごく耳が痛いお題でしたでもやっぱり一番怠けちゃうことは片付け掃除、わかるよ、我がこととなるとどうしても片付けられない、整理整頓できない、自分自身のだらしなさに自己嫌悪に陥り後ろ向きな気分になってしまいます、
1: うんうん、
0: で他人に対しては

0: ポジティブにすることができるんだけどな、うん、今日こそ片付けなくちゃって毎日過ぎているばかりですというふうにメッセージをいただきました。
1: わかりますよ。
0: いやわかるよ、
1: わかるわかる、
0: 大丈夫。
1: 自分ね、自分に対して、
0: はい、
1: 怠けちゃうってすごいよくわかるなと思います、
0: は
1: い、
0: そう、うん、なんだろう、それこそかなこさんだったら家族のこととか、はい、あとはじゃあ職場でのこととかは、はい、こうきちっとやろうって思う、うん、まあそんなにこうなんだろう外れることはないけど、家のこととなるともう、はい、いやーって、
1: はい、そう
0: 自分のこととなるといやーって ね、
1: 今日やらなくても大したことないよっていう、ね、
0: そうそう
1: 気持ちの方にすぐ行っちゃうんだよね。
0: わかる、片付けは本当に私も片付け苦手だから、うん、すっごいわかります。
1: 本当本当
0: 大丈夫です。
1: そうそう、私たちも仲間ですよ。
0: そうそう、なんかなんで自分だけこんなできないんだろうって思わずに、うん、結構あのみんな言わないだけで、
1: はい、
0: そうあのだから社会生活の中では、うん、きっちりしてる風の人がきっと多いと思うんですよ。
1: そうですね、
0: そう、
1: うん、
0: でも意外と家ではあのいいやっていう人多いので、
1: うんうん、
0: 大丈夫ですよ。
1: はい、大丈夫ですよ、安心してください。
0: チャイナさん、うん、メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 次にラジオネーム新町の職人肌な2番バッターさん、
1: はい、
0: ブレアバお疲れちゃんでございます、
1: はい、
0: 禁酒について、
1: うん、
0: 週に1回夜勤勤務の日は当然禁酒です。きっぱりやめられたらもっと体にいいんだけど、うん、これを楽しみに生きているのもなって難しいですね。飴とムチを使い分けてランニング楽しみますと。
1: ねえ、
0: お仕事でね、
1: うんうん、
0: そうですよ ね、
1: 夜勤の前は、まあ、必然的に、まあ、禁酒しなきゃいけないっていう、
0: はいはい、
1: まあ、でもそれもこうルーティンになってるから、
0: ね、
1: 体には良さそうですけどね。
0: いい、なんか休館日が強制的に、
1: うん、ね、設けられるという、
0: ね、
1: でまたそれ開けた後に、はい、あ、お疲れと思って飲むお酒も美味しいだろうから、そうそう、
0: お仕事明けのね、うん、お酒は
1: 飴とムチというかこうメリハリがあっていいと思いますけどね。
0: そう思います、
1: うんうん、
0: まあ、なんかね、
1: はい、
0: まあ、不調が出たらやめないといけないし、
1: うんうん、
0: 飲みすぎは禁物ですけど、
1: うん、
0: ね、楽しむ程度にだったらいいんじゃないかな、
1: うん、ね、そう、私もやっぱこのランニングの楽しみの一つとしては、
0: はい、
1: まあ、その走った後の楽しみとして食べたり飲んだりするっていうのもあるから、
0: はい、
1: ね、全部やっぱやめちゃうと辛い。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: バランスが何事も ね、
1: ね、
0: 大事ですね。
1: 大
0: 事
1: ですから
0: 新町の、
1: はいはい、
0: 職人肌な2番バッターさん頑張ってください。これからも、
1: はい、いいと思います。
0: 楽しんでね、うん、ありがとうございます。
1: はい、
0: さあ今日の FM あばしりの1日通してのトークテーマは5月病これだけは怠けちゃうです。他にもトークテーマ以外の日常の何気ないメッセージも大歓迎です。お待ちしております。

このコーナーは網走市内の小中学校で明日食べる給食をご紹介します。市内には現在小学校が9校、中学校が6校、合わせて15の小中学校があり、給食を作る調理場は6カ所あります。このコーナーでは

0: ランダムに2箇所、調理場ごとに明日の給食をご紹介します。献立にお悩みの方のヒントに、そして明日学校に行くのが憂鬱なあなたに美味しくお届けします。まず今日は白鳥台小学校、南小学校、東小学校、第三中学校、第四中学校の明日の給食です。20日水曜日はかき揚げうどん、レンコンと切り干し大根のサラダ、はちみつレモンゼリーです。切り干し大根久しく食べてないな。
1: 切り干し大根とレンコンのサラダ、
0: レンコンのサラダ、ちょっと食感がレンコンとね違うから、
1: 噛む力鍛えられそう。
0: 確かによく噛んで食べることができそうです ね、
1: そして美味しそう。
0: はちみつレモンゼリーですって。そんなおしゃれなの今給食出るんだ、なんか、カフェとかに置いてそう
1: ありそうありそう、
0: 美味しそうですね。次に、網走小学校、第一中学校の明日の給食です。20日水曜日はスパゲッティナポリタン、海藻入りツナサラダです。いいな、
1: いいな、
0: ナポリタン、
1: やっぱり定番もいいな。
0: そうですね、ナポリタンってなんかこう定期的に食べたくなるなって、この前私あのバイキングのお店ウエスタンに行ってきたんですけど、お肉と私はスイーツ目当てで行ったんですが、ナポリタンが置いてあってもう無性に食べたくなって、なんか結局ナポリタンばっかり食べちゃったそう、なんかあの一皿分ぐらい
1: あんなにいろんなものがある中で、
0: そう、まあ他も食べたんだけども、そう、あ、なんかこう後引く味だなってやっぱり美味しかったな。
1: 美味しいよね。でもね、
0: 給食のナポリタンも食べたいな。
1: いいですね。
0: 児童生徒の皆さんは明日の楽しみの一つに、保護者の皆さんは献立の参考にしてみてくださいね。

0: ここまでのお時間、早水ホームの提供でお送りいたしました。
1: オープンキッチン、ウォークインクローゼット、パントリー、カーポート、
2: 夢の住宅実現しませんか？
0: 家づくり、リフォーム、お家のことなら早水ホームへ。
3: 見学会も随時開催。
0: お問い合わせは 611-1181。
2: 早水ホーム。
4: ホームページ、インスタグラムもチェックしてね。
5: 網走市からのお知らせです。9月27日日曜日に開催されるオホーツク網走マラソン2026のボランティアを募集しています。内容は会場設営、撤去、総合案内、フィニッシュ待望、荷物預かり、バス乗降案内、コース駐車場誘導、給水給食サービス、救護通訳などです。募集しているのは高校生以上で、ボランティア活動に興味があり、大会を一緒に盛り上げたい方です。ボランティアウェアとキャップが支給されます。事前説明会が9月5日土曜日午前10時から正午までエコーセンター大会議室で開かれます。事前説明会へ必ずご出席いただくことがボランティア応募の条件です。申し込み方法は参加申し込み書に必要事項を記入して郵送またはファックスしてください。申し込み書は大会ホームページからダウンロードできます。申し込み問い合わせはオホーツク網走マラソン事務局、電話 61-2360 番、ファックスは 43-5404 番です。受付時間は土曜日曜祝日を除く午前9時から午後5時まで、募集期間は6月30日火曜日までです。網走市食生活改善協議会主催のメンズキッチンの参加者を募集しています。

0: 男性だけの料理教室に参加してみませんか？初心者もお待ちしています。日時は5月29日金曜日午後6時30分から午後8時30分まで。場所は子ども発達支援センターふわり旧保健センター2階の調理室です。参加費は1人500円、持ち物はエプロン、三角巾または手ぬぐい、マスクを着用してください。メニューは青豆ご飯、春キャベツの豚肉巻き、ニラ玉温麺汁、ラクラクポテトサラダ。定員は15人。申し込み期日は5月22日金曜日です。申し込みフォームまたは電話でお申し込みください。申し込み問い合わせは保健センター電話 43-8450 番です。手話教室を開催します。気軽に楽しく手話に触れて、聴覚に障害がある皆さんとの交流の場を広げましょう。日時は昼の部が5月29日から8月7日の毎週金曜日午前10時から正午まで合わせて10回、夜の部は5月28日から8月6日の毎週木曜日午後7時から9時までで合わせて10回行われます。場所はエコーセンター。対象は初めて手話を学ぶ方です。定員はそれぞれ10人。料金はテキスト代相当の1500円。申し込み期日は5月20日水曜日です。昼の部のみ託児対応が可能です。定員3人です。申し込み問い合わせは社会福祉課障害福祉係電話 67-5425 番です。赤十字救急講習法が開かれます。思いがけない病気や事故の際、急病人や怪我人を救助して医師に引き継ぐまでの応急手当ができるよう、知識と技術を習得するための講習です。日時は基礎講習が6月7日日曜日午前9時から午後4時まで、基礎講習修了者のみ受けることができる救急員養成講習は6月20日土曜日と21日日曜日の午前9時から午後5時までエコーセンターが会場です。内容は教本を用いた座学・実技検定です。基礎講習は救急法の基礎や一時救命処置、心肺蘇生法や AED などを学びます。救急員養成講習では急病の手当・搬送などを学びます。内容は変更する場合があります。受講できるのは15歳以上の方です。受講費用は教材代及び保険料で、基礎講習が1500円、救急員養成講習は2100円です。申し込み期日は5月22日金曜日まで。定員は先着順に10人です。申し込みが少ない場合など講習を中止する場合があります。申し込み問い合わせは社会福祉課庶務係電話 67-5423 番です。以上、網走市からのお知らせでした。
1: 早水ホームのフリーダムリノベーション。
2: おうち丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からおうちの悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
1: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
3: FM 網走ではスポンサーを募集中。
4: 企業、
5: 商品、
4: サークル、
5: 団体を
6: 電波に乗せてご紹介。
7: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
1: FM 網走のラジオ CM は
8: あなたの思いをどこまでも届けます。
9: お気軽にお問い合わせください。
10: 網走で生まれた私たち株式会社総研は、この街に深く根を下ろし成長を続けてきました。網走でもっと愛される企業になるために、この街を作り、この街を守る株式会社総研が午後1時をお知らせします。

ここからは株式会社ニーハラの提供でお送りします。積み重ねてきたのは伝統と信頼、安心と満足を感じていただけるご葬儀を皆様に、充実したサービスと上質な施設で皆様をお迎えします。網走

0: 株式会社ニーハラよりお知らせです。株式会社ニーハラでは、一緒に働いてくれる男性スタッフを募集しています。ご興味のある方は株式会社ニーハラ、お電話番号 0152-43-3375 0152-43-3375 までお問い合わせください。もしものために。
1: 遅くなってごめんね。
2: 私も今来たところ。
1: 私もケーキセット。ところで相談って何？
2: 同居してるおじいちゃんのことなんだけど、最近自分のお葬式のことを気にするようになって。
3: 私の葬式は
2: 私たちに費用の負担をかけたくないって言うけど、どうしたらいいかしら。
1: 最近そういう人が増えてるのよ。それなら新原の衣服共済会がいいわ。
2: どんなシステムなの？
4: たった1万円の入会金で、真心のこもった葬儀の施工と葬儀の祭壇基本料の 10% を弔慰金として受け取ることができるの。
2: 10% も？
1: それにあなたが入会するだけで、あなたの大切な2親等までの人が同じサービスを受けられるのよ。だから入会したらみんなに知らせておくといいわね。
2: すごいわね。
1: 一度入会してしまえば、2親等以内ならこのサービスが何度でも使えるの。入会の名義は子供たちにでも無料で変えられるから、サービスは後世まで保証されるわけ。
2: コーヒーおかわりサービスが末代まで続くようなものね。
1: でもメリットはそれだけじゃないのよ。
2: え、どんなメリットがあるの？
1: 全国1600社以上の葬儀社が作る全葬連の会員システムだから、2親等以内の人が全国どこにいても同じサービスが受けられるのよ。他にも生前予約制度や各種相談サービスがあるのよ。
2: いいわね。それでもしもの時はどうすればいいの？
1: 大丈夫。新原へ電話すれば24時間体制でいつでもお世話をしてくれるから安心。
2: いざって時は頼りになるぞってことよね。それに普段から何でも相談できるし、葬儀代も目処がつきそうだし、私なんだかとっても気持ちが楽になったわ。おじいちゃんの心配もこれで安心ね。早速新原に電話してみるわ。
0: 最後に、株式会社新原ではラジオを通してリスナー様からの葬儀に関するご質問に、経験豊かなスタッフがお答えしていきたいと思います。葬儀費用って実際どれくらいかかるのか、お香典はいくら包めばいいのかなど、ご不明な点やご不安なことがありましたら、 FM 網走お悔やみ情報係までラジオネームと質問内容をお書きの上、公式 LINE、メール、SNS のダイレクトメッセージにてお気軽にお問い合わせください。積み重ねてきたのは伝統と信頼、安心と満足を感じていただけるご葬儀を皆様に、充実したサービスと上質な施設で皆様をお迎えします。網走市でのご葬儀のことなら、お電話 0152-43-3375、 大正8年創業、新原西条。ここまでは株式会社新原の提供でお送りしました。
5: 78.7 FM 網走。ここからは株式会社ベルコの提供でお送りします。私たちはその人が誰かの大切であった方だと知っています。人生最後の表現が葬儀であることを知っています。何十年と頑張ってきた方の最後をしっかりと見送る仕事にプライドを持っています。

走りベルコ会館、お電話 0152-44-4242。 ベルコのお仕事はたくさんの方々の人生に寄り添うやりがいのあるお仕事だということをご存知ですか。株式会社ベルコ北見支社網走代理店グループでは、イベント PR パートスタッフ、そしてエンディングプランナーを募集しています。男性女性ともに活躍でき、子育てしながらやりがいのあるお仕事ができたり、人生最後の大切な儀式のお手伝いができたりと、どの部門も初心者大歓迎です。まずはお電話ください。お問い合わせは 0152-43-8321、 0152-43-8321、 担当鈴木までお問い合わせください。受付時間は午前10時から午後7時までです。新しいスタートのチャンス、あなたのご応募をお待ちしております。次に網走ベルコ会館では、新型コロナウイルスのまん延防止に備え、10の安心をお約束しています。館内消毒液の設置やスタッフの検温、手洗い消毒、マスク着用の徹底など、ご葬儀に参加される方に少しでも安心していただけるよう取り組んでいます。1. 館内に消毒液を設置。 2. 館内消毒の実施。 3. スタッフの手洗い消毒の徹底。 4. スタッフの検温の実施。 5. スタッフのマスク着用の徹底。 6. 換気の徹底。 7. 広くゆったりと使える食事室。 8. ゆとりある式場設営。 9. 新しいイベントの形。 10. 特設ご焼香場所の設置です。以上の10項目を徹底しております。最後にベルコでは、開式2時間前から焼香ができるように事前焼香を設置し、密集空間を事前に防ぐご提案をさせていただいております。

0: ここまでは株式会社ベルコの提供でお送りしました。
1: 時刻は午後1時8分になりました。改めましてこんにちは、梅津まりなと
2: 港かな子です。
1: 5月19日火曜日の放送をお送りしております。
2: はい、
1: 現在の網走市塩見にあります FM 網走スタジオ、外のお天気なんですが、
2: はい、
1: アスファルトはまだら模様に乾いてきているけど、
2: はい、
1: リアルタイムで霧雨も降っている。ミスト状の細かい雨が
2: 降ってますね。
1: ねえ、
2: はい、
1: 私あの通勤途中、天斗山の道を走ってくるんですが、
2: はい、
1: すごくこう見通しが悪くなってました。
2: うーん、
1: 暗いですし今日、
2: はい、そうですね、
1: ライトを点灯しておいた方が、
2: うん、はい、
1: 今日は安心かなといったそんなお天気です。
2: はい、
1: さて今日の FM 網走の1日通してのトークテーマは5月病、こんな時に怠けちゃうです。ラジオネーム淀川プラジローさん、
2: はい、
1: 梅津さん、かなこさん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 大阪吹田市万博公園は快晴で27度です。
2: お、
1: 暑いけどちょっと今日網走ひんやりだから、うん、羨ましい気持ちもなくはない、
2: ね、うんうん、
1: そして今日のトークテーマ、朝のラジオを聞き終えてからピリカゴミ拾いに出かけて先ほど帰ってきました、はい、自分の部屋が暑いので窓を開けようとしたら窓にまだ冬の断熱材を貼ったまま。そう、プラジの部屋は冷暖房がないので冬の間は防寒のため窓にプチプチと別の発泡系のシート、うん、そしてニベア板を三重に貼っています。
2: ベニヤ板、
1: あ、ベニヤ板だった。ニベアは保湿剤だった、間違っちゃった。でそれがそのまんまになっていて、
2: うん、
1: まだ暑いと。
2: 三重なんだ。

0: そうなんですね、ゴールデンウィーク何やってたんだろう、思い出せない。まあ今日外したので自分で自分に丸をつけてあげよう、ついつい怠けてしまっていますと。大丈夫、
1: ね、まずこの冬の間にちゃんと防寒をしてたことを褒めてあげよう。
0: そう、3枚つけて偉い、
1: ね、
0: 大変ですよ。
1: 毎冬じゃあこれをやってるのかな
0: っていうことなのかな、なんか北海道はね、はい、やっぱりこうあったかい家の作りになっていたりとか、あの早水ホームさんのオープンハウスとかに行くとびっくりするんですけど、
1: はい、
0: 今なんかあのトリプルサッシ超えて4枚構造になってる窓とかもあるんですもんね。そう、暖かさを確保するために、
1: まあ、そうなるとね、やっぱ家の中は北海道の方がね、
0: はい、
1: 暖かかったりするんだよ ね
0: 冬はそうですよね、でも今日ねその取り外し作業を終えたということで、お疲れ様でした。
1: お疲れ様です。この自分で自分に丸をつけてあげようってなんかいい言葉ですね。
0: いいですよね、なんとなく。いや今日のトークテーマもそうですし先週もそうでしたけど、
1: はい、
0: なんかねこう怠けちゃう
1: ね
0: 話を、
1: そうクーってどっちかっていうとなんか自分なんだよ自分っていう
0: ね
1: 話ちょっと多めだからね。
0: なんで私できないのって、自分で自分を責めがちでしたが、
1: はい、
0: たまにはね、褒めてあげたいですよね。
1: そうだそうだ、
0: 洗濯物も、まあ、タンスに入れないのはもうなんだよって自分って思うけど、入れる前に畳んだことが偉いし、
1: そうだ、
0: 洗濯機回したことが偉いし、
1: そうだ
0: ね、
1: そうだ、
0: 丸
1: をあげよう。
0: 丸をあげよう。今日は自分に。
1: 怠けたっていいじゃないか。
0: ねえ。だって今日寒いし、網走。
1: ねえ。
0: なのにこう、朝起きて、
1: そうだ、
0: 布団から出て、偉いぞと。
1: 偉いぞ自分ですよ。ね、
0: いや本当でもたまにねそんな日があってもいいですよね。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ今日の FM 網走のトークテーマは怠けてしまう瞬間です。私寝る前、
1: はい、
0: なんだろう、お風呂とか入って、もうそのまんま布団に行けばいいのに、
1: はい、
0: 布団にこう入るまでの時間、ぐ
1: う
0: たらしちゃうんですよ。何するわけでもなく、例えばなんかこうドラマ見るわけでも、はい、映画見るわけでもなく、何してるんだろう、もう本当にただスマホ見ながらゴロゴロしてたりとか、
1: ソファーとかで、
0: はい、最近はなんかあの背中が痒くて、
1: はい、
0: 背中が痒いので、折りたたみ式の、ビジネスホテルとかによくこう、
1: はい、
0: ご自由にお使いくださいで置いてある、パカッパカッて、
1: はい、
0: 開け閉めできるタイプのブラシ、
1: ヘアブラシ、はい、ありますね。
0: あれを使って背中をかいてたんですよ。
1: なんだなんだ。
0: あれをこうなんかちょうど手元にあって、はい、もうそれも怠けてるんですけど。
1: それこそちょっと究極なつきましたね。そ
0: う
1: そ
0: う、ね、あのパカってしてこう背中かいてたんです。
1: はい、
0: でなんかでもそれ、あのパカパカするタイプだから、かいてるうちにパキッて、で指痛みたいな、
1: はい、
0: 挟まってみたいなずっとしてたんです。
1: はい、
0: して、あのいやなんか背中かけるもの欲しいなみたいな、
1: はい、
0: 売ってるじゃないですか、
1: 孫の手ね。
0: そう、孫の手とか、あとなんかこうトントントントンってする、なんかこう丸っこいのついてる、ね、肩たたたきみたいな、言えないな、あるじゃないですか。はい、って言ったら、え、家にあるよって出てきたのが、なんかね鳥の顔がついた、
1: はい、
0: 棒がついた棒の先端に鳥の顔がついてるみたいな、
1: はい、
0: そういう肩たたき機が、
1: 顔側で描くわけではないよね。
0: それをそう、あの例えば、ま、くちばし側だと、はい、ちょっとこう強い感じがする。
1: あ、顔側で描くの？
0: あ、顔側で描くんですよ。
1: あ、でも飾りじゃなくて
0: 顔側でも描けるみたいな感じかな。
1: じゃあ逆にその反対側はどうなってるんですか？
0: 反対側はちゃんと孫の手になってるんです。
1: じゃあやっぱりそっちで描くべきこと。
0: そっちで描くべきですよね。でもなんか、カキカキってよりはトントンしたくて、
1: ほう、
0: 痒い時に、
1: はあ、
0: トントントントンってしたくて、

0: の鳥の顔側を使ってたんですけど
1: それ使うべき、もう使わってくれっていう意図でつけてるのかな、
0: 違うのかな。でそうなんかくちばし側ちょっと鋭利な方と、はい、頭側ちょっと丸っこい方で、はい、うんうん、当たる感覚が違うんですよ、
1: はい、
0: それがちょっと楽しくって最近はなので、はい、あの寝る前はずっとその鳥の肩たたきを使ってますね、はい、
1: 怠けてる
0: 怠けてる
1: 怠けたい
0: もんね、ゴロゴロしながらそれで足かいたりとか孫の手側も使うんですけど、
1: はい、
0: うんとね、
1: いや分かりますよ、伝わりますよ、
0: 見た目は、うん、まあ、木製で、はい、うんとね、網走刑務所の方たちが、うん、こう作った製品だと思うんです、
1: うん、
0: でなんかでもそれをどうして家にあるか私も夫も記憶になくって、
1: はい、
0: 買ってきたのかもらってきたのか、
1: うーん、
0: でもなんか私が欲しいなっていう時にポッとこう湧いて出てきたかのようにあれそういえばあるよねみたいな、えこれどこでどうしたっけあれみたいな、まあいいやって思いながらずっと使ってる今愛着湧いて
1: よかった。いや、はい、最初の、 あの折りたたみ串から始まった時にはどこに着地していくんだこの話って思いましたけど
0: そう怠けながら、まあ、その折りたたみ串が不便だったので、不便だったって言われるのも多分折りたたみ串的には、うん、あのだってそのためじゃないからって、
1: 僕はそのために生まれてきたわけじゃないって思ってるからね、
0: 不本意だと思うんですけど、今はその鳥がね、
1: 鳥
0: お気に入り で、
1: で、ね、
0: 見てほしいな、ちょっと、はい、今夜家に帰ったらパシャってしようかな、
1: うん、そうですね、メールください、
0: そうですね、送りますね、はい、こんな感じですってさて今日のトークテーマに関するメッセージ、日常の何気ないメッセージもお待ちしております。宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com、 アバシリのスペルは abashiri です。その他 X や Instagram のダイレクトメッセージ、公式 LINE やホームページからもお待ちしております。お送りする曲は緑黄色社会サボタージュ。

時刻は午後1時22分です。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方全域に濃霧注意報が出ています。ご注意ください。代表です。北海道付近は今日は千島近海から伸びる前線が昼前にかけて通過し、その後は高気圧の圏内となるでしょう。明日は高気圧の張り出しの中となりますが、はじめ気圧の谷が通過する見込みです。今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに雨、昼過ぎから曇りでしょう。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。日中の予想最高気温は網走市と紋別市は6度、北見市は9度です。降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方ともにこの後夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜12時まで 10% です。現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ、外の気温計は 8.7 度です。アメダスによります午後1時の網走市の気温は 5.7 度、風向きは北の風、風速 3.4 メートル、湿度は 95% です。天気情報をお伝えしました。

次に道路交通情報です。網走市または網走市近郊の道路と公共交通機関についてお伝えします。はじめに国道の夜間通行止めに関する情報です。国道334号羅臼町湯沢から斜里町阿座岩尾別までの知床横断道路は当面の間夜間通行止めが行われています。時間は午後5時から翌朝午前8時までです。ですが路面状況や気象状況によっては通行規制時間帯の変更や終日通行止めになる場合もありますのでご理解ご協力お願いします。最新の情報は網走開発建設部の X をご確認お願いします。次に国道の通行規制に関する情報です。国道242号桶戸町

住吉の一部道路が糊面工事のため片側規制になっています。期間は9月30日まで、時間は午前7時30分から午後6時までです。国道244号斜里町あざ富士の一部道路が道路施設工事のため片側交互通行になっています。期間は12月18日まで、時間は午前7時30分から午後5時までです。国道333号、所郡佐呂間町大勢の一部道路が道路施設工事のため片側規制が行われています。期間は5月22日まで、時間は午前8時から午後7時までを予定しています。次に冬季通行止め解除の情報です。道道1050号、常本中里線の桶戸町常本国有林60林間から常本523-2までの冬季通行止めは、あさっての午前11時に解除になる予定です。その他の道道の通行止めや冬季通行止めの解除日時などは道路情報提供システムの網走地域欄ご確認お願いします。次に道路情報、通行止め、自動車道の夜間通行止めの予告です。来週の月曜日から金曜日まで、十勝オホーツク自動車道の北見西インターチェンジ間、北見東インターチェンジ間が夜間通行止めになります。再来週6月1日から6月5日金曜日までは、陸別小都市別北見西インターチェンジ間夜間通行止めになります。時間は午後8時から翌朝午前6時までです。ご利用になる方ご注意ください。 JR 北海道の列車運行情報に運休や30分以上の遅れの情報入っておりません。女満別空港発着の空の便もこの後15分以上の欠航や遅れの情報入っておりません。網走バス、本日市内線郊外線とも平日ダイヤにて平常運行予定です。都市間バスにつきましても平常運行予定です。道路交通情報、網走市または網走市近郊の道路と公共交通機関についてお伝えしました。 CM を挟み午後1時30分からは裏方ナリーさんのコーナー、ゆっくり行きたい場所収録でお送りします。引き続きブレイクタイマー走りにお付き合いをお願いいたします。

0: ズなの？
1: ノンノン。
0: ミルクなの？
1: ノンノンノン。
0: クッキーなの？
1: ノンノンノンノン。
0: オホーツクの素材でできています。お口に広がる優しい甘さ、おやつに、お土産に、
2: おかしな牛乳会。
3: 毎月第4火曜日午後3時からは
4: 魔法の猫の手研究所。
3: パーソナリティはハンドメイド雑貨ニャンキューのオーナー上田優子です。ハンドメイドに関するあれこれお手伝いさせてください。メッセージお待ちしています。
5: 選挙の七つ道具って知ってる？
6: 椎茸って雷が鳴るとね、
7: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
8: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
9: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
2: 学ぶんデジタル、
10: 同心。
11: You are listening to 78.7 FM Abashiri. FM
12: Abashiri. 裏方なりのゆっくり行きたい場所。こんにちは、 FM Abashiri 広報担当裏方なりです。この時間は長い移動では杖を使っている私が

いチェックが可愛いつえ子を相棒に、元ホテルフロントとしての視点を添えて、行きたいを行けるに変えていく優しい旅の時間を毎月第1第3火曜日午後1時30分からお届けしてまいります。3回目の今日は、本編に入る前に、これまで4月に2回放送してきましたが、ありがたいことにリスナーさんからお

で、実はこのコーナー、ゆっくり行きたい場所の頭文字ゆ、 SNS ご覧の方はタイトル表記でおやっとなったと思うんですが、ひらがなのゆではなくて漢字でお湯のゆ、療養で温泉利用することが多いのでそのお話がしたいなということと、ラジオでの時間が温かいものになったらいいなと思って漢字で表現しています。なので皆様からいただくメッセージのこと、温かい気持ちを受け取るような感覚でこのお時間ではぬくもりと呼びたいと思います。10分ほどのコーナーですので今日すべてお読みすることがちょっと難しいです。申し訳ございません。なのでまずはお名前だけ大切にご紹介させてください。淀川プラジローさん、デビル84さん、元塩見の住人さん、石狩の猫男さん、ありがとうございました。届いたその日のうちに拝読しております。ご紹介するまでちょっとお時間いただいてしまいますが、どうかこのコーナー名のようにゆっくりお待ちいただけたらありがたいです。まずはお名前だけで恐縮ですが本当にありがとうございました。でね、私の心が温まったところで体も温まりに行きませんか。さあ、ここからは私が実際に利用した日帰り温泉の女湯の様子をもとにお話ししていきます。設備の豪華さ、絶景の紹介というよりは杖ユーザーの視点でお出かけのための一歩を後押しできるようなきっかけの時間と思っていただけたら嬉しいです。今日ご紹介するのは弟子屈町屈斜路湖にほど近い二伏温泉のエリアにあります薫風の森湖荘さんというお宿です。屈斜路湖荘と聞くとああと思う方が多いかもしれません。数年前にオーナーが変わったんですが、長く呼ばれてきた湖荘っていうのを残してくれたんですね。なので私も親しみを込めてここからは湖荘さんとお呼びしていきます。SNS でも画像で投稿してますが、ラジオだけでもイメージできるように順番にお話ししたいと思います。まず入り口から大浴場までの道のり、そして脱衣所、洗い場、内湯、露天風呂という流れでお伝えしていきます。まず入り口入ったらフロントで先に入浴料を支払うんですが、上がりかまちに低い台が敷いてあるので一段が高すぎません。靴を脱ぐ場所からもうフロントが見えるっていうのも安心です。次は大浴場まで段差はありません。最後だけ緩やかなスロープになっていて左右に手すりがあります。大浴場前の廊下には貴重品ロッカー、ここにソファーがあるので座ってお荷物の整理ができるのが嬉しいです。さて、いよいよ大浴場入りますが、私がこれからご紹介するのは実際に入って確かめている女湯の様子です。後ほどもう一度お話ししますが、男湯は左右反転の作りになってますので覚えておいてください。では脱衣所、スリッパ脱いでから低い段差が一段だけあります。そしてどっしりした長椅子があります。これ私大好き。揺れないし高さも立ったり座ったりしやすいです。しかもバスマットが敷いてあるのでお風呂上がりもすぐ座れます。安心して座ってお着替えができます。次は洗い場、ドア開けたら一段段差があります。お風呂の椅子は座りやすい高さです。そしてこれ女湯だけの設備でしたが、介護用の大きなシャワーチェアが一脚あります。お待たせしました、内湯。女湯の手すりは浴槽の左端に一箇所のみです。入るときは左手で握る形になります。端っこにあるので左右どちらからでも使える作りではありません。なので上がるときは右手側に手すりが来る形になります。浴槽

作りそのものは段差が1段なんですが、それが結構高いんです。なので小僧さんは手すりがある部分にだけもう1段ステップを追加してくれています。こういう、ね、気遣いが好きなんですよ。次は露天風呂も行ってみましょう。距離長くはありませんが、ドアが2つあります。こちらも段差は1段のお風呂。露天風呂は内湯と逆で、手すりが浴槽の右端に1箇所です。女湯の場合、内湯は左、露天風呂は右に手すり。男湯は左右反転の作りになるので、内湯が右、露天風呂は左に手すりがあります。男女で作りが違って、入るとき上がるときで握る手も変わるので、ちょっと意識しておいてくださいね。さて、ここで皆様に一つお願い事があります。小僧さんに限らずですが、お風呂って結構浴槽内滑ることあるじゃないですか。なので手すりの真横は、もしスペースに余裕があれば人2人分ぐらい開けておいていただけたら、安心して手すり握って入れる方が増えると思うので、頭の片隅に留めておいていただけたら嬉しいです。と、まあこんな感じでですね、こんな景色見えますよとかじゃないんですけれども、申し訳ないんですけれども、こういう時間です。いわゆる旅レポートっていうよりは、周りに迷惑かけちゃうかもって、お出かけを諦めそうになってしまう人の、そんなちょっとした不安のトゲを抜くお手伝いがしたい。そしてここなら行けるかもっていう安心を先回りしてお届けしたい、そんな思いでこのコーナーを始めました。なのでいつか、ナリーが話してたところ、お出かけためらってた家族と行けましたみたいなお声をいただくことができたら嬉しいなと思っています。なお、泉質は弱アルカリ性単純泉です。弟子鹿町といえば硫黄の温泉、想像される方多いと思いますが、ここはお肌への刺激の少ない水晶の湯と呼ばれるほど滑らかなお湯なので、床ぶれの心配もありません。そんな薫風の森小僧さん、住所は川上郡弟子鹿町サワンチサップ、こちらカタカナ表記です。サワンチサップ9番地。お電話番号015-483-2545。もう一度お伝えします。015-483-2545です。日帰り入浴営業時間は午前9時から午後7時。料金は小学生まで250円、中学生以上が500円です。お得な回数券もあります。私これいつも使ってます。なんと11枚で3500円です。お得。この入浴券お持ちの方は午後8時まで入れます。回数券有効期限ありませんので、リピーターになりたい方はぜひご検討ください。もう一つ大切なお知らせ、看板犬クルルちゃんというトイプードルさんがいることがあります。タイミングによって会えるとき会えないときあるんですが、アレルギーの方、逆にクルルちゃんに会いたいという方、事前にお電話で確認すると安心かなと思います。合わせて大浴場清掃で開始時間が遅くなる日や、繁忙期時間制限を行うこともあるようですので、この日行きたいなって思ったらお問い合わせされると安心です。これは私のフロント経験からなんですけれども、お迎えをする側もお客様のお困りごと事前に知ってればより安心してお出迎えできます。スタッフの皆さん優しい方ばっかりですので、気になる方は直接お問い合わせしてみてくださいね。新緑が気持ちいい季節になりましたしね、ちょっとドライブがてら弟子鹿町足を運んでみてください。さあ、いつもこの時間最後は私の大好きな聴いていて心地よいナンバーをお送りしてお別れしています。今日は映画ため息つかせてのサウンドトラックからホイトニー・ヒューストンでエクスヘイル、シュープシュープを聞きながらお別れです。次回2週間後6月2日の予定です。次回ですけれども、冒頭でお話ししたように

にありがたいことにたくさんのぬくもり、お便りのことですね、届いておりますので、お時間の許す限り一通でも多くご紹介したいと思います。お便りだけを読む時間、読み切れるといいな。題してぬくもり厳選かけ流しスペシャル、お楽しみに。裏方なりでした。それでは

0: 時刻は午後1時45分です。 FM 網走よりブレイクタイム網走お送りしております。
1: はい、
0: さあ今日は裏方ナリーさんのコーナーゆっくり行きたい場所をお送りしました。
1: はい、
0: ラジオネーム石狩の猫男さんからは裏方ナリーさんのとても心に響く癒しの声が聞けて嬉しく思いますですとか、あとデビル84さんからはナリーさん聞きました、聞けました、インスタも見ましたよ、つえユーザーならではな視線に、感服いたしました、うちの両親も弱い80近くだから早からず遅からずかなと勉強になりました。インスタ見ながらラジオを聞きながらだとより一層分かりやすかったです、
1: うんうん、
0: と、次回のぬくもりタイム楽しみにしています。

0: ますねとメッセージいただきました。
1: はい、
0: 裏方ナリーさんとあともう一人笹渕優香さんのおほれぽは収録でお送りしていまして、
1: はい、
0: メッセージもちろん今いただいたものご紹介したものもナリーさんに届けるんですが、うん、どうしてもこうご紹介までにタイムラグがかかってしまうっていうので、
1: はい、
0: ナリーさんは、うん、ぬくもりとメッセージを称して、はい、それをご紹介するっていう機会を今後作っていけたらなっていうふうにお話しされていましたので、うん、その中で読まれなかったっていう方もしっかり届いてはいますので、
1: はい、
0: ぜひご感想などもお待ちしております、
1: うん、
0: なんか杖そうですね、年齢を重ねるごとに使うことになる可能性もあるし、
1: はい、
0: 例えばこう足を怪我してとか、うん、そういった機会もあるかもしれないので、なんかこう自分自身だったり自分のこう身近な方だったらどうするかなとか、うん、ナリーさんの話を聞いて、あ、じゃあそうなったらこれ試してみたいなとか、
1: はい、
0: なんかこう街中とかイベントとかでもこう杖を使ってる人がいた時にこういう風にこう配慮できたらいいのかなとか、うん、すごいこう考えるきっかけになって、
1: ね、なかなかこうその立場になってみないと分かんないこととかね、はい、たくさんあるし、そうそう、何かしてあげたいけどじゃあ何ができるのかなっていうのがね、はい、こちら側も分かんないことあるから、うんうん、ナリーさんのコーナーを聞いてるとね、
0: はい、
1: じゃあ次もしそういう機会があったらこんなことを助けてあげられるかもとかね、はい、そういう参考になりますよね。
0: そうなんか、うん、ね、もう本当おっしゃる通りなんですけど、うん、想像できない部分だったりとかがあるから、うん、すごくいいコーナーだなーって
1: ね、
0: ね、皆さんにも楽しみに、
1: うん、
0: 放送お待ちいただけたらと思いますよ。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さて今日のトークテーマ5月病これだけは怠けちゃうについてもメッセージいただきました。
1: はい、
0: ラジオネーム MC 安本さん、梅津さん、かなこさん、スタッフの皆さん、こんにちはです。
1: こんにちはです。
0: 今日もスマホアプリリスラジで番組を聞いてメッセージしている MC 安本です。岩手県盛岡市で聞いています。こちら盛岡は今日も洗濯日和で昨日より涼しく感じますと、
1: うん、
0: なんだかちょっと羨ましいです ね、
1: ね、洗濯日和なんですね。太陽が見えてるんだな。
0: 洗濯しちゃうと
1: 濡れちゃうよ。
0: 濡れちゃうかも霧雨です。
1: うん、
0: さあ今日のトークテーマについて、仕事場や実家の草刈り怠けてしまいます、
1: うん、
0: 草がもう少し大きくなってから草刈りしようかなっていう気持ちになり怠けてます。連休前までは仕事の合間に仕事場の花壇の草取りしていましたが、連休を明けると植物も雑草も一気に大きくなっていて少し悩ましいです。
1: うん、
0: 仕事場の花壇に関してはとりあえずイヌサフランの葉っぱが大きくなっているのでハサミで切って片付けようかなと思っています。毎年切っていますが今年も切って片付ける予定です。では午後も頑張りますとメッセージをいただきました。
1: はい、いや草取りね、草刈りって、
0: はい、
1: 今日やらねばならぬというものでもないしね。
0: そうなんか、
1: うん、
0: いつでもいいことというか、
1: うん、
0: 生活する上で生きる上で支障がないことは後回しになりがちだな、う
1: んね、でも放っておくと結構伸びは早い
0: よね。
1: きっと多分この MC 安本さんも言ってる通り連休明けたら結構 ね、
0: は
1: い、ね、うん、伸びてたっていうから、いやこのタイミングも難しいな。
0: 難しい
1: 草刈り。
0: なんか、うん、我が家の周りも庭とか、
1: はい、
0: こう土がむき出しになってる部分はなくて、
1: うんうん、
0: ちょっとこう砂利が敷き詰まっているみたいなところがあるんですけど、
1: はい、
0: そこ今草ぼうぼうで
1: うん、うん、
0: いやちょっと借りたいなって思いながら、うん、賃貸なので、
1: はい、
0: これやっていいのかなとか、なんか大家さんが変わって、
1: はい、
0: 前の大家さんの時にはなんか多分定期的に入ってくださる方がいた、
1: うんうんうん、
0: 帰ってきたらあ綺麗になってるみたいなことが多かったんですよ。
1: はい、
0: まあ、でも 草取るぐらいならいいかな、やろっかなっ

0: って思いながら、うん、後回しになって
1: る。うん、ねえ、草ね。
0: お花も植えてないので余計後回しになっちゃうんですよね。あと私こう後回しになるっていうと、
1: はい、
0: シャンプーやトリートメントの詰め替え、
1: はい、
0: 結構後回しにしがち。
1: めっちゃわかる
0: ね。
1: そう、もう出てないよっていうぐらいまで行きますよね。今すごいわかると思ってしまった。
0: もう出てないよどころか、はい、今夫聞いてるかな、
1: はい、
0: 別で使ってるんです、シャンプートリートメント、うんうん、
1: はい、
0: 違うものを使ってて、うん、わしまた詰め替えるの忘れたって思った日は、
1: はい、
0: こっそり借りてます懺悔
1: うちは一緒、あ、シャンプーは違うけど、
0: はい、
1: ボディーソープとかは一緒だから、なんかせめぎ合ってる時ありますね。
0: あ、どっちが、
1: あれどっちが買えるのみたいな、
0: あるな。
1: で、自分がね、後になった時は、はい、もうなんだよ、買えてくれてないじゃないかって思うけど、うん、
0: はい、
1: じゃあ君はやるのかいって言われるといや今日も行けた、今日も行けたから明日も行けるぜみたいな、
0: やりますね、
1: 明日の夫頑張ってくれみたいなね。
0: そうそう、極限までのちょっとこう湯を入れて、
1: そうですね、
0: シャンプーぐらいだったら薄めてね、
1: 薄めてね、
0: わってやったりとか、
1: ね、怠けすぎだろって今すごい思いました、
0: はい、いやでもね、いやこれもうん、うん、あ、もうほんと自分ってだらしないなって思うんだけど
1: うん、うん、
0: 私だけじゃない気がしてくる。結構、
1: いや、そうそう、節約にもなるしね。
0: 物はいいよ。あー、すっきりした。
1: ね。
0: そう。あと洗濯も、
1: うん、
0: まあもちろん洗剤は入れなきゃじゃないですか。だけど、じゃあ柔軟剤、はい、最悪一回切らしてもなんとかなる。
1: おお。
0: から
1: 入れない。
0: うわ、柔軟剤ない。急いでる。いや。うん、入れないで洗濯回しちゃえってしちゃうう
1: ちはね、柔軟剤も使ってないです。
0: あ、そうなんだ
1: 使ってなくて、
0: はい、
1: そう、私も主人もそこまでこの柔軟剤を必要とあまり思っていなかったんですね、
0: はい、
1: で香りもそこまでこうなんかつかなくてもいいなって思っていて、はい、だからうちは割とも前から使ってないんですけど、
0: うん
1: う
0: ん、
1: うちは洗濯機去年かな買い替えて、
0: はい、
1: 自動洗濯、
0: あ、
1: こう 洗剤を入れる場所があって、
0: はい、
1: そこにこうなんかドボドボドーと入れておくと、自動で洗剤を出してくれる洗濯機になったんですけど、まあ、とはいえそこにそのまた補充は必要になるわけで、
0: そうですよね、
1: でこうなんか見るとこうメモリがあるんですよね、
0: はい、
1: でこう、あ、減ってきてるなって言って、おお、そろそろなくなるなって、
0: はい、
1: じゃあ誰がやるのっていう、
0: ね、いや、なりますよね、わかる、うん、そう、もうほんとね、おっしゃる通りで、柔軟剤私は一応使ってるけど、うん、
1: はい、
0: 無香料なんです、
1: うん、
0: で、
1: あ、ほうほう、
0: そうやってサボって入れない時もあるけど、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 正直違いがわからない、
1: は
0: い、
1: あ、そうですか
0: 使ってる時と使わない時とからだからついついもうなくなったら、うん、例えば1週間とかサボっちゃうとか
1: なくていいんじゃないかな
0: ね、もうそれなくていいんじゃないぐらいまで来てます、はい、あ、よかった、私だけじゃないんだな、
1: うんうん、
0: 皆さんも怠けてしまうこと今日教えてください。お送りしている曲は森高千里勉強の歌

0: 網走店で働いて良かったと思うことは何ですか？
1: 働きやすい。
2: 接客が楽しい。
3: 従業員特典が嬉しい。
0: 働きやすさ満載、食卓を支えるお買い物の場を私たちと共に作りませんか？
4: シティ網走店。
5: FM 網走旅行先でも聞きたいのに電波が入らない。
6: あれれ、リッスンラジオをご存知でない？
5: リッスンラジオ？
6: そう、リッスンラジオ。リッスンラジオなら市内はもちろん市外果ては道外まで全国どこでも聞けちゃうんです。
5: すごい。でどうすれば使えるの？
6: お手持ちのスマホのアップストアまたは Google プレイストアからリッスンラジオまたはリスラジで検索。出てきたリスラジのアプリをダウンロード。あとはアプリ内のチャンネルからお好きな放送局を選ぶだけ。もちろん FM 網走だよね。
4: FM 網走聞くならリスラジ。

0: 時刻は午後2時を回りました。改めましてこんにちは、港かな子と
1: 梅津まりなです。
0: 5月19日火曜日のブレイクタイムはばしり、この後午後3時までお付き合いください。
1: よろしくお願いします。
0: 現在のですねスタジオ外のお天気ですが、相変わらず暗い空になっていますね。まあ、雲は少しそこまですごい分厚い雲っていう感じではないんだけど、今日はやっぱりお日様は見られないなっていう曇り空ですね。
1: ひんやりです。
0: ひんやり。雨はでも少し止んだ感。
1: いや、そうですね、なんかあの
0: でもやっぱりちょっとなんかパサパサと霧が見えるから、はい、きっと外に出るとちょっと肌は濡れちゃうような感じで雨は降ってそうですね。
1: アスファルトがね、うん、あのきっとこれ降っては乾いてみたいな感じでまだら模様にはなっているんですけどね。
0: まあ、車もね窓とか濡れてるから、はい、ちょっとやっぱ外出される方は雨具必要だと思いますね。で今日はやっぱり寒いから、
1: はい、
0: もう気温も全然ね朝から上がってないですし、はい、でこの後もですねあの上がる予報ではないので、もしお出かけの予定がある方はあのちょっと厚手でもいいと思います。上着は
1: そうですね今日はね、
0: ちょっと風とかもね引いちゃうと大変なので、はい、暖かい格好でお出かけいただければと思います。さて今日のですね一日通してのトークテーマ、これって5月病？ついつい怠けちゃうことということなんですけど、はい、この今あの2時前のね、
1: はい、
0: 曲の間にあのマリナさんとお話ししてたんだけど、このテーマ私たち2人に喋らせておいて大丈夫かっていう、
1: なんかねあのここでいやあるあるですよねって共感し合ってるけど、ね、どうしようリスナーさんに惹かれてたらっていう、うん、
0: あの2人全然話題尽きないなみたいなね、
1: 家大丈夫かみたいな
0: 2人の家はどんなことになってるんだと思われてないかなって、ね、心配だよねって。
1: いやまああの生きることができればいいかなぐらいな感じで、はい、もう本当最低限のことしかしてないからな、
0: ね、ちょっと一旦放送終わったらあの事務所のみんなには聞いてみようかな、はい、
1: あそうですね
0: 今日話したことってあるあるでいいですよねっていう、
1: どうですか詰め替えちゃんとしてますかと
0: ね、薄めたりしませんかっていうのはちょっと聞いてみたいなと思います ね。メッセージもいただいてますので、はい、ご紹介しますね。ラジオネーム太陽さん、梅津さん、みなとさん、皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日の大阪は晴れ、最高気温は28度予報です。今日はエアコンの試運転もしています、さて今日のトークテーマですが、これだけは怠けちゃうというよりかは、明日に回せるものは無理せずに明日に回すでしょうか。ちょっと罪悪感もあるけど、今日の私、あ、明日の私頼んなとバトンタッチして寝ます。そして朝起きて割と元気があるうちにちゃちゃっと片付けたりですかね。あと一人暮らしになってからはやらなくなりましたが、何でも少し残しておいて家族に交換させるってことはやっていましたね。
1: いたここにもいた
0: 仲間発見例えばトイレットペーパーを最後まで使い切らずに一巻きあるかどうかの最後の最後に残しておいて交換してもらうとか、洗剤もあと1回分あるかどうかで残しておいて詰め替えてもらうとか、今考えたら当時の自分にお前が交換しろよそれムカつくぞと指摘したいくらいですが、実家の時はそうしてました。それでは残りの時間もぼちぼち乗り切ってくださいねと。
1: やっぱあるんだ。
0: いた、
1: よかった。私トイレットペーパーはねそんな苦じゃないから、はい、結構積極的に買えるんですけど、そう液体物がね嫌なんですよ、はい、シャンプー、トリートメント、洗剤、
0: はい、
1: あのバッとぶちまかすみたいなことがあるから、
0: はい、あれなんだろうね、もう少し綺麗に入れられる方法はないんだろうか、
1: なんかそういう容器にならないかな。
0: なんか今はもうあのパウチのままこうぶら下げて使えるみたいなのもあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: でもうちはやっぱまだこうポンプだから詰め替えやっぱり必要になるんだけど、同じく
1: なんかどうしてます、私片手で持ったまんま片手で出すってことは難しいんですよまずあの 片手で押さえれるほどの手の大きさがないから、はい、だからなんか膝の間に挟んで容器を、はい、で両手でうーってやってるんですけど、はい、みんなどうしてるんだろうあれ、
0: うん、私もそうだね台に置いて、はい、両手でうーだね。
1: いやそうですよね、うん、でなんかそれが足で挟んでなかったらうーってやってる間にバンって倒れたりして、はい、あーみたいなことがあるから
0: ありますね。
1: やりたくないってちょっと後回しになっちゃうんだと思う。あれ一人じゃ無理じゃないです

0: 難しいよね。
1: 難しい。
0: 片手じゃ難しいしね。
1: 難しい。
0: で、あの切り口も難しいしね。
1: あ、いや切れない。切れない。これお風呂場に詰め替え用持ってってさあやろうと思ったら、開かない、うん、もうって言って、うん、結局今日やめたってして、
0: やらない、
1: やらない。
0: 結果やらないっていうね、
1: そう
0: ことになっちゃうね。
1: なる。あれ難しい。
0: そうなんだよな。もう少しなんかこう楽にピュッて帰れたら ね積極的にできるんだけどね。
1: どうしたらいいんだろう。
0: なんか皆さんのいい方法とか知ってる方もしいたら教えていただきたい
1: ね。
0: うん。
1: なんかあとはあの注射器みたいになればいいのかな。大きい注射器みたいに、
0: はい、
1: なんだろう、こうつまんだらニューってこう押されていくみたいな容器になっていってくれたら、うんうん、
0: 圧でねギューッと、ね、そうそうそう入っていく感じで、
1: ね、でもその容器になったらもう詰め替えようっていう風に作らない方がコスパ良くなるのか、毎回ボトルで買えばいいってなっちゃうからか、
0: うんうんうんうん、
1: 難しい。なんかもうちょっと進化してほしい、
0: うん、お仲間の太陽さんがそうなんですよって、洗剤はこぼしちゃうことが多くて、そうすると家族に怒られるから、
1: はい、
0: だからやらなくなったっていうのもある
1: ね、
0: うん、息止めてやらないとできないですよね。
1: わかる。息止まる。難しいよね。
0: 難しい難しい。だからまあ私はもうあの自分がお風呂に入ってて、まあ、パタンってなってもいい、
1: はい、
0: もう自分も裸もうその入ってる状態の時にやる、
1: はい、私もそのタイプ、
0: うん、なんか服着ててあの脱衣所とかでやろうもんならね、はい、ちょっと被害が悲しいから、
1: そうそう、
0: もうお風呂場で、はい、お風呂入ってる時にやりますね。
1: 洗濯洗剤は私、はい、洗濯物の上でやります。
0: ほう。
1: 自分の洗濯物を引いてその上にボトル乗せて、はい、もうあのわってなっても、うん、あの洗濯物がこれから洗う洗濯物が吸ってくれるから
0: どちみちその中にね入れるんだし、
1: そういやって。
0: あ、なるほどね。でもそれはいいかも
1: とか、
0: うんうん、
1: でも嫌な人は嫌ですよね。床に服を置くのって。
0: あ、そうか、そういうのもあるね、
1: うん、いや難しいよ ね
0: どなたかちょっといい方法あったら教えていただきたい。
1: お願いします。
0: はい、今日のトークテーマ、これって5月病ついつい怠けちゃう。その他にもですね、あの洗剤の上手な入れ方ですとか、
1: ね、
0: はい、
1: 知りたい、求む
0: 求む何気ないメッセージなどもお待ちしております。宛先はですね、メールアドレス fm787@lia-abashiri.com、 ハイフンの後は abashiri.com です。その他にも FM あわしりの X や Instagram のダイレクトメッセージ、あとはですね FM あわしりの公式 LINE やホームページからもメッセージお待ちしております。

時刻は午後2時15分になりました。ここからは北海道新聞情報提供によるニュースをお伝えします。まずはプロ野球北海道日本ハムファイターズの清宮幸太郎選手の父勝幸さんが経営に関わる玄米うどん専門店エソラコトが昨日、日本ハムが本拠地を置く北広島市の北海道ボールパーク F ビレッジ内の複合商業施設サニーテラスに出店しました。報道陣向け内覧会で親子が初めて共演し商品の魅力を語りました。勝幸さんはこの店舗など複数の店舗を他の企業と共同経営しています。うどんは玄米粉で仕立てたグルテンフリーの麺で伸びにくいのが特徴です。清宮幸太郎選手の大好物豆乳担々幸せうどんを実食した清宮選手は本当に美味しいと声を弾ませていました。

エソラゴとエフビレッジ店の営業時間は午前11時から午後9時までです。次です。北見市の話題です。北見市が物価高騰対策として市民1人当たり4000円分を支給する商品券の受け渡しに苦慮しています。2月末に郵送を始めましたが、配達時の不在などで11日時点で対象約6万1000世帯の 3.3% にあたる約2000世帯が受け取っていない状態です。市は北見地区の住民を対象に市役所本庁舎に受け渡しの特設窓口を設けたほか、丹野、所、ルベシベ各自治区の住民向けには各総合支所での受け渡しを進めています。商品券は75歳以上の高齢者や児童扶養手当受給者、生活保護受給者には2000円を上乗せしています。対象者は1月1日時点で住民基本台帳に登録されている全市民です。北見市は世帯主宛に世帯全員分を同封し郵送しました。ただ手渡しでの受け渡しとしたため不在だった際には渡せず、保管期限が切れるなどした商品券が市に返送されました。このため市は5月29日まで市役所本庁舎2階に受け渡しの特設窓口を開設しています。時間は午前10時から午後4時まで、土日も開いています。丹野、所、ルベシベ自治区の住民は本庁舎では受け取れず、各総合支所で平日の業務時間内に受け渡しをしています。市商工業復興課はできる限りのことをして全ての対象者に渡したいとしています。お問い合わせは市物価高騰対策市民生活応援商品券コールセンター電話 0570-200-907 へお問い合わせをお願いいたします。続いてスポーツニュースお伝えします。

ポーツです。日本オリンピック委員会の橋本聖子会長は18日、東京都内での定例会見で、来年5月に大阪など関西で行われる障害スポーツの祭典ワールドマスターズゲームズの自転車 BMX レースに出場する意向を明らかにしました。橋本氏は選手として冬のスピードスケートで4度、夏の自転車トラック種目で3度のオリンピック出場経験があります。 BMX は経験がありません。参院議員でもあり、政治活動の日程も考慮して種目を選びました。 JOC の一員として選手育成だけでなく、自らが健康寿命の延伸に取り組み、アスリートとして現場を見るのが重要だと思うと理由を語りました。ワールドマスターズゲームズの原則は30歳以上が参加できます。持ち前のチャレンジ精神がふつふつと湧いた、やるからには全力を尽くしと話しました。また道内の冬季オリンピック誘致について、目先にはアジア大会などがある、まずは国内での国際大会を大成功に導くための努力をすると話すにとどめました。以上、スポーツニュースお伝えしました。

時刻は午後2時20分になりました。ここで天気情報をお伝えします。5月19日火曜日、網走地方気象台発表の天気情報です。まずはじめに概況です。失礼しました。警報注意報です。現在、網走地方、北見地方、紋別地方に濃霧注意報が出ています。お気をつけください。続いて天気概況です。北海道付近は今日は千島近海から伸びる前線が昼前にかけて通過し、その後は高気圧の圏内となるでしょう。明日は高気圧の張り出しの中となりますが、

じめ気圧の谷が通過する見込みです。続いて今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方、雨、昼過ぎから曇りでしょう。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。予想最高気温です。網走市6度、北見市9度、紋別市6度です。続いて降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方、このあと夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜12時まで 10% となっています。塩見にあります FM 網走スタジオ外の現在の気温は 8.1 度となっています。この後もですね、気温が上がることは予想されていないので、皆様暖かい格好でですね、お過ごしいただければと思います。以上、天気情報をお伝えしました。

0: You are listening to 78.7
1: FM Abashiri.
0: FM Abashiri.
2: 今日もどこかでなんなんなん。このコーナーはランニング好きな人はもちろん、そうじゃない人ともあれこれ情報交換して体を動かす楽しさを知ってもらおうという時間になっております、はい、なんだかちょっとお久しぶりのランランラン。
3: そうですね、
2: はいですね。まずですね、メッセージいただいているので最初にご紹介しようかなと思います、はい、ラジオネームキャプテンジュンさん、かなこさんこんにちは、お疲れ様です。今日はラジオ運動でしたね、楽しみにしてますよ。かなこさん、サロマコマラソンまであと40日、焦ってきましたよ。走行距離が全然伸びなく、ロング走もしてなくて、1月から今日までの走行距離は400キロちょっと。近々30キロ走をしたいと思ってましたよ。気温の大きな変動やクマさん出没もありますが、調整していきましょう。今日もラジオ聞いてますよとメッセージをいただきました。
3: いやそうだよな、クマ出没とかもあると ね、
2: なかなかね、そう

0: ちょうどゴールデンウィークの特番があったので、はい、このランランランの、私の走行距離ルーレットも結果をお伝えしないまま5月に突入した感じになったんですが、
1: はい、
0: まず4月はですね私、50キロルーレットで出て、
1: はい、
0: 走った距離は62キロ
1: お
0: 達成できました、
1: はい、
0: そして今日今5月19日

0: ね、そうですねって言ったけど、
1: 本来第3火曜日は回さないんですけど、はい、自分に気合を入れるためにも今日も回してしまおうかなと思って、ちなみに、はい、今日までの私の走行距離は48キロ
0: ほう
1: なので、まあ、これルーレットおさらいすると20キロ、50キロ、80キロ、100キロなので、
0: いやー100キロだったらあと10日ぐらいでってことですよね
1: そう、20、50だったら、まあ、まあ50は大丈夫ですね、あと2キロだからね、はい、あとは80、100は、これどうしたものかっていうことは、まあ、ルーレット回した後に考えることとしましょうか。
0: 怖い。
1: まあ、その結果によってはこの後のラジオ運動できるかどうか、私のモチベーションは
0: そうですね
1: 変わってきますけど、早速回しますか。今マリナさんが動画を回してくださってますけど、はい、証拠にね、証拠になるからいきますよ。はい、回します。よく回ってる今日は。
0: じゃん、
1: ダダダダダ、50キロ
0: よかった
1: よ。あと2キロ、あと2キロならいける。
0: よかった
1: よかったです。いやいや、先月に引き続き50キロ、また50キロだったな。出やすいのかな、50キロ
0: 出やすいのかな。
1: 何の細工もしてませんからね、はい、ちなみにね、これ平等にやってますから。でも本当、あのジュンさんが言ってくださったみたいにね、サロマコーマラソンまであと40日だって。
0: そうか、
1: なんかこの数字で見てすごい私も今焦っちゃいましたよね。そうだよなって。私も長い距離あんまり走れてなくて、
0: 長い距離をこう練習することを、うん、はい、ロング走って言うんですか。
1: そうです。まあ、ちなみにあとはこの速さで走ろう、一定の速さを守りながら走るのはペース走、
0: ね、はい、あー聞いたことある。
1: 言いますけど、
0: わ、いろんな練習方法があるんですね。
1: そうそうそうそう、まあちょっとね、まあ、焦ってね、焦って怪我とかはしないようにしながら、
0: はい、
1: でもちょっと気合も入れつつ頑張っていきたいなと思っております、うんうん、そして今日はラジオ運動です。
0: はい、
1: はい、このドヨーンとした網走の空の下、ちょっと皆さんも体を動かしてリフレッシュしていただけたらいいかなと思います。今日は椅子に座って下半身の血流を良くする有酸素運動をやってみたいと思います。まずですね、説明しますと、椅子に、ちょっと浅く座ります。
0: はい、
1: で、足を前に伸ばしてかかとをつける、片足を前に伸ばしてかかとをつける、
0: はい、かかとをつける
1: トン、
0: うんうん、
1: これで1、
0: はい、
1: で2で戻す、
0: 1 2, 2
1: で次は反対の足のかかとをトン、
0: は
1: い、1、はい、1 2, 2簡単ですよね、これ1
0: 簡単だけど来そう、は
1: い、でももうちょっと できるよっていう方はかかとつけないで、はい、ただ足を前に 1で伸ばす、で2で戻す、
0: 戻す、
1: はい、1で出して戻す、
0: 戻す、
1: はい、この1 2 1 1 2 2のリズムで8回、
0: 8回
1: なので片足4回、
0: はい、
1: はい、まあ、本来これ3セットが目安ですけど、今日は1セットだけやってみようと思いますよ、
0: はい、
1: 皆さん準備いいですか。背筋は伸ばしてもらっていいです。いきますよ、せーの、1 2 1 1 2 1 2 1 2、あとハムです。1 2 1 1 2 1 1 2 1 2、
0: あ、
1: はい、
0: 結構きますね。
1: きます、
0: 太ももあたりが、
1: うん、そうそう、ちょっとレベル高めのやつやった方とかは腹筋とかもちょっと、
0: あ、そっか、
1: 使う運動にはなるんですけど、結構デスクワークの方でも、
0: はい、
1: エコノミー症候群とかになる方が結構いるっていうのをニュースで見たことがあって、はいはい、まあ、この下半身の血流を良くするといいですよね、はい、そういう時は。なのでこの今足をこうちょっと伸ばして戻すだけでも足の血流が良くなって、エコノミー症候群の予防にもいいと、はい、いうことで、これは結構気軽にできるんじゃないかなと思います。
0: 確かに、
1: ながらで、
0: はい、自分のペースでもやりやすいですし、う
1: ん、はい、デスクワークとかでもね、
0: はいはい、
1: こうカチャカチャカチャってパソコンやりながらでも足だけ、
0: そうですよね、
1: 1、2、2ってやってもらったら、うん、いいのかなと思います。これを今のが1セットなので目安としては3

0: セット、
1: はい、
0: やってもらえるといいと思います。はい、皆さんちょっと体動かして ね体調管理もやっていけたらいいかなと思います。以上、今日もどこかでランランランでした。次回まで皆さんもランランランな日々をお過ごしください。今日お送りする曲はケンタ出立ちでステップバイステップ。

0: 時刻は午後2時41分です。 FM 網走からブレイクタイム網走をブレイクタイム網走をお送りしております。はい、今日のトークテーマですね、これって5月病ついつい怠けちゃうことですが、ラジオネーム広島みかんさんからメッセージいただいています。広島は晴れ、やばい暑すぎる、暑いから仕方ない怠けよーっと。
1: そうですね、無理しない方がいいです。
0: ポテト、先月はし5月病みたいになっとたんよ。
1: あら、
0: あら、去年6月10月から始めたアルバイト、時間に余裕があってえかったはずが、4月の新年度が始まった頃から暇な自分に不安を感じるようになってきたんよ。ハニーからそれ更年期よって言われて、そうか、まさかわしがそんなことになるとはと思いつつ、どうしていいかわからず不安で夜中に目が覚める日が続いたんよ。うん、仕事にやりがいがない、前の仕事は忙しすぎた、でもそっちの方がいいとしばらく悶々と過ごして、食欲もなく、ハニーも気づいて心配してくれたけど箸が出ないまま10日ほどで3キロぐらい痩せた。そうか、ダイエットできるかと思い寄ったら少しずつ自分が戻ってきたんよ。
1: 前向き。
0: 今は何かを始める準備期間と思って作戦立てるんよ。さて何ができるか、何者になるか、なれるか、このままか、こうご期待、ほいじゃまたのといただきました。
1: そっか、体にはきっとゆとりができたけど、前がこう忙しくてそれに慣れちゃって、
0: ね、
1: このままでいいのかみたいな、悩んじゃったんだ。
0: 気持ち的にね。
1: あー、そっか、
0: 考える時間ができたことによってちょっと考えすぎちゃったのかな。
1: そうですね。いやでももう十分いろいろなことされてると思いますけどね。
0: そう思います。でもね、なんかすごい前向きに、
1: そうですね、
0: 痩せただ、でもそれもダイエットかみたいな、ね、前向きに広島みかんさん捉えてる感じがすごくいいなって思いましたね。
1: 今は考えすぎちゃったかもしれないけど、考える時間がないと次の新しいこともね、
0: そう思いつかないからね。
1: いいんじゃないですか
0: ね。今は何かを始める準備期間と思ってっていうのもね、いいですね。
1: そう、本当に
0: やし、そうね、何になれるか何になるかわからないけど、そうやって考えてる時間も結構自分にとっては大事だったりするからね。あまり無理をせずね、
1: はい、
0: ゆっくりいきましょう。広島みかんさんからはリクエストもいただいてますので、1曲お送りしてエンディングに行きたいと思います。

0: 時刻は午後2時47分になりました。ブレイクタイムを網走り、エンディングの時間が近づいてきました、はい。あの募集したシャンプー問題、
1: そう、はい、シャンプーやトリートメント洗剤の詰め替え
0: 問題、メッセージがですねたくさんいただいたのでご紹介したいと思います、はい。ラジオネーム大五郎さん、こんにちは、お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: ボトルの詰め替えの話がありましたが、僕は洗面所でやります。たとえこぼしても流しの中なので大丈夫かな。うんうん、確かに ね、
1: そうですよね、
0: こぼれてもいい洗面所、はい、いいですね、
1: うんうん、
0: いいですそしてマダオさんは洗濯洗剤を上手に投入する方法は洗濯に一意専心というかな、一意専心することです。
1: まあ集中しろってことですね、
0: はい、もうそこに一根入根しろっていうことですね。
1: まあ確かにな、めんどくさいなとかってこうぐうたらすると、はい、わーってなっちゃうのかな、
0: うん、
1: それはあるかも、
0: ね、だからもう集中してとりあえずやりなさいと、
1: はいはい、基本の木ですね、
0: 基本の木ですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。そしてそしてですね、淀川プラジローさん、梅津さん、かなこさん、我が家は20年来ここのシャンプーやボディーソープを使っていますと、あの添付してくださったんですけど、使っているものボトルは背が低めで口が大きくて、詰め替え用でもあの手で大きく開封できるので詰め替えしやすいです。ただリンスのボトルの口は小さめですということで、ボトルの口が大きいのを探してみてはいかがでしょうかと。
1: はいはい、
0: なるほどね、背が低くてね、そうすると安定してるし、ね、入れやすいっていうことか、
1: うんうん、確かに今私使ってるのも、はい、シャンプーとトリートメントは、うんうん、まあ、あの一般的なサイズなんですけど、
0: はい、
1: ボディーソープはあのキュレルの泡で出るタイプ使ってて、うんうん、はあの口が広いから入れやすいんですよね、
0: はい、
1: とか、そっか、ボトルを変えるっていうのもありか、
0: うん、そうですね、今100均だったら確かに市販のものじゃなくても、はい、100均のボトルあるから、ね、それでちょっと背の低いあの口が広いものを探してみるっていうのもありですね。
1: ありですね、うんうんうん、背が低いのがいいっていうの、そうだわ、倒しづらいわ、まあ、いいこと聞いた、
0: いいこと聞いた、ありがとうございます。そしてですね、何気メッセージもいただいてますね、は
1: い、
0: ドンさん、お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: 昨日から行ってきたキャンプ、夜は良かったけど朝方にすげえ風が吹いてきて、タープは破れそうになるし、テントは転がるし、えらい目にあって、楽しすぎたよ。
1: あ、楽しかった、よかった
0: 酔っ払って転んで小指曲がっちゃった、明日まで様子見て病院かな、次は来月どこに行こうかなってメッセージとともにですね、あの写真送ってくださったんですけど、
1: いや痛そうですよ、
0: 本当にね、ほぼ90度と言っていいぐらい小指の第一関節が曲がっちゃってる。
1: え、これ大丈夫、
0: 明日まで余裕、様子見て大丈夫かな、行けるなら今日行った方がいいぐらい曲がっちゃってますよ。
1: いや気をつけて、ね、お酒飲むの楽しいけど、ね、怪我しないで、
0: ほんと次は来月どこに行こうかなっておっしゃってるけどまずは小指を
1: 直してからですよ、
0: 直してからが良いと思いますよ、うん、ね、ちょっと楽しすぎちゃったのかな、
1: そうです ね、
0: ね、気をつけてくださいね、ありがとうございます。そしてラジオネーム白うさぎさんは、今日のガトーショコラ慌ててきて美味しくいただきました。
1: よかった。
0: 実はダラダラ寝てました。おかげで明日の道の駅のルートが決定、そちらは欠席でよろしくです、うん、ということでメッセージいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 美味しくいただいてありがとうございます。
1: 道の駅巡りとかをするんですかね。
0: うん、ね、そうですね。
1: いいですね。
0: いいですね。次はどこに行くのかな。それも楽しみですね。
1: うん、
0: いやいや今日もありがとうございました。トークテーマのメッセージももちろん、
1: はい、
0: あのシャンプーの詰め替え方法も、
1: ね、
0: はい、いただいて、私たち
1: 自分たちだけじゃないんだって安心しました。
0: 安心しましたし、
1: 難しいよね、
0: はい、役に立つ情報もたくさんいただいたので、はい、私たちも怠けずにやっていこうと思います。
1: そうですね、
0: はい、では、
1: はい、
0: エンディングが近づいてきましたので、この後の番組紹介をマリナさんお願いします。
1: はい、この後 FM 網走パワープレイを挟んで午後3時からは日替わりゲストパーソナリティさんの番組です。今日は今月3回目の火曜日、網走ファンクラブの皆さんの風の日とお送りします。午後3時30分からは LIA ミュージックです。今日もリクエストありがとうございました。 明日も午後1時まで LIA ミュージック宛てのリクエストをお待ちしております。午後4時台は午前10時台の番組の先週の再放送をお送りしています。今日は火曜日なのでラジオでみっちゃんライブビッグラブ先週の再放送です。午後5時からはラジオでサークル始めてみましたお送りいたします。東京農業大学オホーツクキャンパスの生徒がお送りする番組です。その後 FM 網走パワープレイを挟んで午後6時からの日替わり再放送は私の番組アニメデルーム、先週土曜日に放送した回ですが、ゲストは株式会社 LIA の新入社員、今日は違うかな、 LIA ミュージックなどを、最近担当しておりますのどかちゃんがゲストです。午後6時からアニメデルーム、午後6時30分からは令和ミュージックシャワー、今週は DJ 南さん担当の令和に発売された洋楽をお送りします。 FM 網走のプログラムは午後7時まで続きます。
0: はい、いやー怠けてなんか気が引けちゃうことも多いと思うけど、はい、でも怠けてもいいんだなって、
1: いやそうそう
0: 思えた今日でもありました。
1: もう生活を維持できて、はい、生きることができれば、うん、まあ、それ以外のことはなんとかね、やらなくてもなんとかなってるんだから、
0: うん、
1: 大丈夫大丈夫、できる時でいいんですよ。
0: まあね、
1: はい、
0: そうそう、
1: まあ、でも、うん、帰ったら洗濯物片付けるかな
0: 私も帰ったらとりあえず靴は片付けようかな
1: そうですね、なんか先週も今週もそういう家のこと、
0: は
1: い、
0: あ、
1: やらないとなって、
0: うん、
1: こう見ないようにしていた部分が気づかされるテーマでした、
0: はい、ちなみに明日のテーマも、
1: はい、
0: はい、予告しておきましょうか。
1: はい、明日のトークテーマ、
0: はい、欠かせない我が家の調味料、これは結構いけるんじゃないですか。
1: そうですね、
0: 反省を踏まえなくてもいけるかな。
1: そうですね、
0: うん、
1: 塩コショウとか調味料はまあいろいろね、
0: はい、
1: 今スパイス調味料とかもあります
0: し、うん、ね、変わり種もあるから、
1: うん、
0: もしかしたらその変わり種がもう我が家のその定番になってるっていうのもあるかもしれないですね、う
1: ん、教えてください。
0: はい、お待ちしております。では本日もブレイクタイム網走にお付き合いいただきありがとうございました。
1: FM 網走パワープレイを挟んでこの後は風の日とお送りします。
0: ここまでのお相手は港かな子と
1: 梅津まりなでした。3時のおやつ食べてこの後もはっちゃ聞こえていきましょう。
0: したっけ

0: 出た、あの選手今年の大型補強だよ。
1: 大型補強といえば社長、
0: え、
1: 三菱ふそうの大型トラックスーパーグレートはフルモデルチェンジでまさに大型補強でしたね。
0: トラックが新しくなって嬉しかったんだね。
2: 嬉しい登場、三菱ふそう新型スーパーグレート。
3: FM 網走パワープレイ、カンターファイタースーパーグレート。This program is brought to you by 三菱ふそう。

0: FM 網走ではスポンサーを募集中。
1: 企業、
2: 商品、
1: サークル、
2: 団体を
3: 電波に乗せてご紹介。
4: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
5: FM 網走のラジオ CM は
6: あなたの思いをどこまでも届けます。
7: お気軽にお問い合わせください。
8: あなたの声ラジオで届けてみませんか。 FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか。詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
0: 大切な家族、大切な人のために私たち株式会社アイスタイルはお客様にとって最も幸せな最高の保険を提供します。あなたにぴったりな保険選んでみませんか。 0120-140-374 いいよ見直しまで。総合保険代理店の株式会社アイスタイルが午後3時を突き抜けてお知らせします。

0: 風の人。
1: 5月19日火曜日、時刻は午後3時になりました。こんにちは、山崎ひとみと
0: 大垣です。
1: 30分間風の人にお付き合いください。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: メッセージは fm787@lia-abashiri.com、 ホームページ、 LINE、 Instagram、X のダイレクトメッセージからもお待ちしています。しかし本日収録でお送りしておりますので、メッセージが届いた場合は後ほど本日のゲストにもお送りすることにいたします。第3火曜日はお仕事の都合などで網走に住むことになった方にご出演いただき、網走の魅力をお話しいただく風の人をお送りしています。網走商工会議所では仕事などの関係で網走に住むことになった方々を、新しい風を網走に吹き込んでくれることから風の人と呼んでいます。そんな風の人を対象としたつながりの場が網走ファンクラブです。網走ファンクラブからの今日のゲストは、網走市立白鳥台小学校長、大垣正則先生です。大垣先生、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: まずは大垣先生、自己紹介からお願いします。
0: はい、

0: 白鳥台小学校の校長をしています大垣正則です。教員として今31年目を迎えています。家族ですけども妻と子供一人です。前任地ですけどもこの校長職に就く前ですね、網走市の教育委員会で3年間指導主事をしていました。出身地がですね栃木県の宇都宮市です。
1: はい、ありがとうございます。実は大垣先生とは私の次女がですね網走小学校時代に担任の先生をしていただいて、何年生3年生かな、
0: そうですね、
1: の時に担任の先生していただいて、はい、いやいやもう面倒かけましていろんなことがありました。あの時は
0: 本当にですね、もう本当に思い残っています。
1: はい、いろいろご迷惑をおかけしました。
0: そんなことないですよ。
1: お世話になりました。ありがとうございましたで、まあ、先生ですので何回かこう移動されてると思うんですが、はい、教師としてのスタートはどちらだったんですか。
0: 最初がですね越清水のヤンベツというところです。
1: はい、先生大学はどちらの大学だったの。
0: 大学が東京の国学院大学です。
1: あ、国学院、はい、一緒。あ、私は短大ですけど。
0: あ、そうですか、はい、あららら、そうなんだ。
1: 同窓ではないけど、まあ、系列ですね。
0: そうですね。
1: あら、なんかちょっと急に最近駅伝強くて嬉しいですよね。
0: 嬉しいですね、
1: はい、つい応援したくなっちゃいますよね。
0: 応援してますよ私も、
1: はい、じゃあ東京からですよ、うん、なぜ北海道に。
0: あ、なるほど。うんと、まあ、もともと学生時代ですね北海道には、まあ、プライベートでちょくちょく来てたんですよね。やっぱりその北海道を来ている時にやっぱ北海道の魅力っていうところはやっぱ常に感じていて、まあ、そういったところでこう将来的にはね仕事できたらいいなっていうところで夢が叶ってというところですね。
1: は
0: い、
1: そうだったんですね。はい、で越清水からスタート、はい、次が、
0: 次は紋別小学校です。
1: 紋別、
0: はいはい、そして網走小学校、
1: 網走小学校、
0: そして北見の宮間小学校、
1: 宮間小、
0: そしてその後ですねちょっと、私の夢でもあった、はい、海外の日本人学校に3年間勤めています。
1: へー、はい、日本人学校に行かれてたんですか。
0: そうなんですよ。
1: どこに。
0: 南アフリカのなんですってヨハネスブルクというですね、
1: 南アフリカのヨハネスブルク、はい、聞いたことしかないです地図思い浮かんでもどこだろうって。そうです
0: ね、本当にもうアフリカ大陸の最南端ですね。
1: へー、大丈夫、気候とか。
0: あ、そうなん、皆さんアフリカってすごくなんか灼熱っていうか、ね、
1: ような印象ですが、
0: ですけども実際にこう、まあ、南半球の中でいうと高緯度の場所にありますので、はい、夏場はそうですね、爽やか、まあ、27-30度ぐらいかな、
1: はい、
0: で冬場は本当に寒くてそれこそマイナスにもなったりする
1: ぐらい。そうなんですか。
0: うん、だからもう冬はもうダウン着てこっちと同じように生活してました。はい、
1: じゃあ北海道とそんなに変わらない。
0: そうですね、変わらないです、四季があるのもまた有名なんですよね。
1: はい、あ、じゃあいいところでしたね。あ、
0: そうですね、いろいろと。
1: ご家族で行かれたんですか。
0: そうなんです、妻と息子と一緒に。
1: お子様いくつの時。
0: 小学校4年生から3年間です。
1: 4、5、6、小学校の間、
0: はいはい、
1: 向こうで学校に。
0: そうですね、同じ日本人学校に通ってました。
1: はい、言葉は、
0: うん、まあ、普段は日本人学校なんで日本語でいいんですけども、
1: あ、そうか、
0: やっぱりその生活ね、例えばどっかに買い物行くとか、うん、どっか行くとやっぱその
1: 奥様が一番大変だったんじゃない。
0: うん、そうですね、やっぱ妻がこういろいろと生活圏で英語を使う、あそこ英語が公用語なんで。
1: そうか、じゃあ英語で。
0: そう、英語をしっかりとやって。私よりも妻の方が英語を使っていましたし、うん、何より子供がですね、息子がですね、うん、やっぱ覚えるのがすごい早くてですね、もう本当に英語私よりも流暢に喋ってました。
1: うわ、それはもう今にも生かされてるんじゃないですか。
0: あ、そうですね、やっぱり大学もその英語を使ってですね、いろいろとこう、まあ、仕事とかね、バイトとかも活用してるみたいですね。
1: やっぱりじゃあね、小学校3年間そうやって 言ってたことが、
0: 本当にもう彼にとってもね、うん、いい経験だったなと思います。
1: へ、で南アフリカの3年間の勤務の後は、はい、
0: その後、一度北見に戻ってきた後、はい、今度は教頭として、オホーツクの北のオウム小学校に勤めました、
1: はいはい、
0: そしてその後、もう一度この網走に戻ってきて、はい、網走小で教頭した後3年間網走の司教医で指導主事をしてました。
1: そうでしたよね、いろいろお世話になりました、
0: はい、こちらこそお世話になりました、
1: ありがとうございました、
0: はい、
1: そして、
0: はい、
1: 今
0: 白鳥で小学校の校長です。
1: もういくつも勤務されていらっしゃいますが、まあ、網走に何度か戻ってらして、うんうん、こう前に勤めた時と違うなとか思うようなことありましたか？
0: そうですね、網走小学校の、まあ、現職の時はですね、どちらかというと、まあみんなでね学校にこうで授業をしていたわけですけども、はい、こっちに来たとやっぱこう自分の立場のねポジションがやっぱりそういう管理職になりましたので、いろいろと今度はこうどういうふうに学校をしていこうかなとかそんなことを考えながら過ごしていましたし、その後ね司教員に来たんで今度はもう網走市学校全体のね、
1: はい、
0: ことでなんかこうどんな取り組みをしたらこの網走のね子どもたちのために生きてくるのかななんてことを考えながらやってました、は
1: い、そうですね、立場がやっぱりこう考え方が変わってきたということですね。
0: そうですね、
1: まあ、これまでの教師生活の中で、うん、一番こう思い出に残ってることってどんなことですか？
0: なるほど、まず仕事の面ではやはりその、まあ、もちろんあの北海道ね夢を、まあ、希望を持ってきたわけですから、いろいろ北海道の学校で子どもたちとの触れ合いっていうのは一番の思い出なんですけども、
1: はい、
0: やっぱ先ほど言った南アフリカというところでの生活はですね、本当にその自分自身の教員生活の中でもめったに経験できることもたくさんありましたし、はい、きっとそこでの経験がですね今のこの立場になっても生きているのかなと思っています。あとプライベートでは、
1: はい、
0: さっきあの私あのひとみさんの方にねこういろいろとこう自分の経歴を紹介してもらったんですけども、
1: はい、
0: 私ってこれまで人生の中でどれくらい引っ越しをしたのかなってふと考えたことがあるんですよ、
1: はい、
0: そしたらですねあの要は高校を出て大学に出るから今日まで引っ越しをですね、うんうん、全部でですね19回、
1: 多いですね、
0: やったっていうところが、あそうだな、そんなに引っ越したんだなっていうなんかちょっとうん思いましたし、このことでいろいろと妻には時々言われることもありますが、はい、
1: いや引っ越しも日本国内ならまだしもですよ、
0: はい、
1: その南アフリカに行くときってどうしたんですか？全部向こうで揃えたんですか？
0: そうですね、もう持っていけるものの制限もありますので、とにかくあっちでもう買い揃えたって、もう車から家具から全部ですね。
1: 向こうで車も運転してたんですね。
0: そうですね、はい、国際免許
1: ですね。国際免許で、はい、いや向こうって何が美味しいんですか？
0: ですね、とりあえずですねビールが安い。
1: あ、ビールが安い。
0: 安い、
1: うんうん、
0: ワインも安い。
1: お酒が安いんだ。
0: 安いんですね。それから、うん、まあ、私あの南アフリカってもともとイギリス領だったので、うんうん、イギリス文化っていうことで、まあ、よくそのフィッシュ&チップスとかね、
1: はいはい、
0: そんなの食べたり、
1: うんうんうん、
0: でも中にはこう私日本食も食べたくなるんで、あっちで結構あの中国の方とか
1: あったんですか？日本食、
0: そう、中国の方が、うんうん、まあ、日本食レストラン風なものを風なものを作ってくれていたのでまあそこでお寿司みたいなものとか
1: みたいなものね
0: 食べてましたね、うんうん、でも本当に美味しかったですよ。
1: へえ、うん、いやでもすごい、なかなかできない経験ですよね。
0: いや本当ですね、いい、
1: そんな経験を持って今また網走にお勤めなわけですけれども、網走、うん、
0: はい、
1: のいいところが、まあ、あれば、まあ、改善点こうした方がいいのにみたいなことありますかね？
0: 網走のいいところ、まずはですね、まあ、当然その自然環境は私本当に素晴らしいと思っていまして、私が今住んでいるね北浜の方からもずっともう知床連山とかも見渡せると、まあ、本当に環境は恵まれてるなと思っています。そういったそのなんか そういう環境資源をですね、私たち子どもと一緒に地域の魅力発見とかっていうことでよく授業の単元題材で扱いますけども、もっともっと私たち自身この網走の良いところをですね、その授業を通して子どもたちと一緒に探っていきたいな。

0: と思ってますね。
1: はい、ぜひねこれからもそうしていただきたいと思いますね。で今お勤めの白鳥台小学校について教えていただけますか。
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 白鳥台小学校はですね網走市とその隣町の越水町このちょうど境のところにあるんですね。東仏湖ってその有名なね白鳥の飛来地で有名な東仏湖その湖のほとりに立っている学校です。で、
1: はい、
0: その湖のほとり立ってるんですけども目の前にはですねあのオホーツクが広がっていて本当に風光明媚なところです。
1: あ、ね、はい、いい場所にありますよね。白鳥台小学校は網走市の中では一番新しい学校かな、
0: う
1: ん、
0: そうですね今年で27年目です。
1: そうですよね、はい、並行した学校が、ね、まあ、一緒になった、はい、そうそうそうということもあって、はい、だからまあ校舎も新しめですかね。
0: そうですね校舎もどちらかというと
1: どちらかといえば新しめかなと思いますよね、はいはい、いやそもそもそういえば大垣先生、はいはい、教師を目指した理由というのは何だったんですか。
0: う
1: ん、
0: いや本当にそれを言っちゃうとですね、まあ、正直言うともう、うん、父親、まあ、親の、ね、影響はあったかなと思います。もともと両親が、はい、栃木県で教員をやっていましたので、
1: はい、そうでしたか。
0: それでもですね、まあ、私にもいろいろとこう反抗期的に見たいところがあったと思うんですよね。やっぱし高校ぐらいまでは教師にはならないぞなんて、ね、思ってましたよね。ただその後大学に行っていろいろ教職課程も受けながらしていく中でやっぱりその今日親のね姿を見てきたところもあってやっぱその教師を目指そうっていうところはやっぱ親の影響があったかなと思います。
1: あ、そうですか。お父様お母様はどちらの学校、はい、どちらというかの小中高、
0: 父も母も小学校ですが親父自身は現職の時は中学校で英語の教師してました。
1: へえ、はい、そうでしたか。で、ね、あ、いやでもやっぱりあれなんですね、うん、大学に行ったら教師いいかなってなったんですね。
0: あ、そうですね、はい、まあ、いろいろと教職のね家庭の、まあ、仲間たちもいたんでそういった全国から集まってきている仲間たちの刺激も受けてたと思います。
1: あ、なるほどね、はい、大学時代のお仲間もそうだしこう教師になってからもきっと先生のつながりっていっぱいね、うん、はい、あったと思うんですけど。
0: あります、はい、ね、そうですね。いや本当にそれこそ、私がこう勤めた時に、はい、一緒にこう例えばその同じ研究団体とかにね、はいはい、入って勉強したりする先生も今でもねつながりはありますし、あとはそうですねいろんな趣味でもねこう先生たちとこうつながることもあったんで、
1: うんうん、
0: この後私も、まあ、例えば一緒にこうゴルフするとか、
1: ああ
0: それからいろいろこうどっかにこう旅行に行くとか、うんうん、そういう関係もねある先生もいますんで。
1: ああ、じゃあもう趣味についてもここで伺っちゃおうかな、うん、ゴルフが好きなんですか。
0: 趣味はですね最近その、うん、まあ、これも南アフリカに行った時に、うん、ちょうどいろんな保護者の方いろいろこう企業さんとか、はい、商社のお父さんなんですけども、うんうん、その方にこう誘われてですね、まあ、下手だったんですけどもこうゴルフに誘ってもらってですね、そこからそういう趣味が広がってきましたね。
1: 南アフリカで始めたんですか、
0: う
1: ん、ゴルフ。
0: そうです、そうです、そうです。
1: あ、そうなんだ。
0: へえ、
1: へ
0: え、そうなんです。いや本当に、まあ、最初はね大変だうまい上手じゃなかったんですけども、やってるとねどんどんこう楽しくなっていって、いろいろとこう一緒に回ることがね楽しくなって、今でもですねだからこっち来ていろいろこういろんなところいろんな人回ってますね。
1: へえ、そうだったんですね。あとは旅行ですか、今おっしゃってましたが。
0: そうですね、旅行というよりもなんかどっか、これもなんか私のあれなんですかね、その南アフリカに行くとか、はいはい、例えばそのもともと栃木県の人間なんですけども、うんうん、北海道に来るとかって、はい、なんかこう
1: 遠くに行きたいの、
0: 遠くに行きたいっていうなんか意識がね、はい、強いのかなっていうところでですね、うんうん、結構いろんなところを回るのは楽しいですよね。なんかどっかドライブ行くのも、
1: うんうん、
0: ちょっと遠くに行ったところのないところにね行ってみようかなんていうのもあって、はい、いろいろ全道を回ったりしています。
1: そうでしたか。じゃあドライブとかお好きなんですね。
0: そうですね、ドライブ好きですね、はい、はい、
1: ありがとうございます。では今のね、うん、白鳥台小学校の校長先生でいらっしゃいますけれども、はい、

0: 白鳥台小学校の教育でね、ぜひ皆さんに知っていただきたいっていう取り組みなんかあったら教えてください。
1: はい、はい、ありがとうございます。今白鳥台小学校では、子どもたちが要は自分から主体的に学んでいく、もう少しこう専門的に言うと自立した学習者っていうんですけども、はい、そういった子どもたちを目指して単元内自由深度学習というのを導入しています。
0: 単元内自由深度学習、あ、何、はい、じゃあ子どもたちそれぞれの深度ってこと、進んでく、進める子はどんどん進んじゃうってこと、
1: すごいです
0: ね、とんでもないです、とんでもないです。
1: そうです。
0: へ
1: ー、では基本的には教科って、まあ、その1時間1時間カリキュラムがあって、うんうん、そこをこうまあ一緒に勉強していくわけですけども、はい、例えばその1単元を、まあ、10時間ってある10時間を子どもによっては、今日はここまでやる、次の日はここまでやるって自分で計画を立てて、チャイムと同時にもうそのペースで自分でやっていくっていうところでは、あの正直その単元テストもですね、うんうん、その子によってそれぞれ違うんですよね。
0: じゃあここまで A ちゃんはもう1単元終わったから、うんうん、じゃあ A ちゃん明日テストね、
1: そう
0: みたいなことも
1: ありますね。でそのテスト終わった子は今じゃあもう少しこう発展的なね学習やっていこうかっていうのもあったりしますし、
0: え、すごい。
1: うん、でもまあこれもあの単元内なので、うんうんうん、もう毎時間毎時間だとね、はいはい、どうしてもこうあれなんで年に1単元もしくは2単元を導入して、あ、まあ、そこでさっき言った子どもたちが自分から学んでいく、
0: うん、
1: 自立していくっていうそのあたりを育てる、そんな学習を5年これを取り入れて今年で5年目になります。
0: そうなんですね。それはあれですね、将来それがもうね、あの、うん、全ての学校に広まったりすると、うん、飛び級できちゃうかもしれないね。
1: いやまあね、でもさそうなんですよね、
0: それはまあ制度がね、うんうん、整ってないからできないでしょうけど、うんう
1: ん、いや本当にあのこれからね、あのよく言われている新しい学びの一つではあると思うんですよね、はい、うんうんうん、それでこういった学び方を自分で身につけて、学び方を身につけるとなんかその勉強が自分ごとになってね、うん、よりこう意欲的になっていくのかな、そういったところを、育てていきたい、そういう授業ですね。
0: あ、はい、今白鳥台小学校児童は何名ですか。
1: はい、今で43名です。
0: 43名、1年生から6年生まで、
1: はい、はい、そうです。
0: いやでもそれぞれがね自分のこうスペースで勉強できるってい う、うん、こう期間があるっていうのが、うん、すごくためになると思います、将来的にも。
1: そうですね、うん、多くの子が、まあ、これを導入してから、今日までですけども結構その単元ね自由心の学習っていうのをすごく楽しみにしてくれていて、やっぱり自分のペースでねできるということとか、うん、自分のやりたいことをできるっていうところを大切、あの子どもたちにとってはやっぱ魅力あるものなのかなと思っています。
0: はい、あとはあれですよね、白鳥台小学校は地域の皆さんとの関わりもね、 あ、はい、ありますよね。
1: そうですね、もともと地域にあった4つの学校が、統合してできた学校ですので、まあ、それぞれ地域ごとの、ね、特色があったりして、
0: はい、
1: で本当にその地域の保護者の方が学校に対して協力的なんですよね。だからなんか学校でこういうことをしたいって時はなんかこういろいろとこう講師的なことをしてくれたりですね、はい、それからいろいろとこう、農業体験とか、うんうん、そういったこともさせてもらいますので、すごく地域に助けられている学校ですかね。
0: はい、あの行事なんかももうすでに決まっているものがありますか。今、うん、運動会かな。
1: あ、そうですね、運動会が来週の6月6日に、あのやっぱ地域なんでね、保育所との合同で行ったりもしてますね。
0: いいですね、かわいい、
1: かわいい子たちがね、
0: うんうん、
1: 私遊戯、お遊戯っていうんですか、うんうんうん、すごく本当にそういったあたりもなかなか小学生だけではねないので、すごく盛り上がりますよ。
0: 本当ですね、保護者の皆さんも楽しみですよね。
1: はい、そうです
0: ね、うん、はい、そんなね白鳥台小学校の特色についても教えていただきました。はい、じゃあ大垣先生、はい、まあ、個人でも、はい、まあ、職場の長としてでも、ね、うん、いいんですけど

0: ど、はい、これからチャレンジしたいことって何かありますか？
1: なるほど。まず一つはですね、今お話をしました、子どもたちが今単元で重心の学習じゃないんですけども、本当に子どもたちがですね、こう勉強というものを楽しみながらね、自分から進んでいけるように、そんなね、学習環境というのをですね、しっかりともう一度育てていきたいなと思っていますし、
0: はい、
1: 何よりこの白鳥台小学校というところですね、どんどんこう人口とか子ども数も減ってきてはいるんですけども、うん、やっぱそういったその地域の密着した学校ということで、地域を大切にしながらね、子どもたちがここにこう誇りを持ちながらですね、育っていけるような、そんな子どもたちを育てていきたい、そのためのいわゆるこう授業、それ学校づくりをしていきたいなと思っています。
0: うん、いやでも白鳥台小学校の子どもたちはきっとみんなそれぞれがね、白鳥台小学校でよかったと思って通ってると思いますよ。
1: ありがたいですね。本当にだから本当にその白鳥台小学校ってもう名前もやっぱすごく
0: 素敵ですよね。
1: そうですね、だからそういったところで本当に自分たちはこの学校に通いてね、よかった、今ひとみさんが言ってくれたように、はい、そういった思えるね、子どもたちを育てていきたいなと思っていますね。
0: はい、これからも子どもたちのためによろしくお願いします。
1: こちらこそありがとうございます。
0: あっという間にですね、時間が近づいてきてしまったんです。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: 早いですね。
0: ね、
1: はい、
0: じゃあ大垣先生、はい、ラジオをお聞きの皆さんにメッセージがありましたらお願いします。
1: はい、今日こういった場を設けいただきましてありがとうございました。私自身こう今北海道で31年目教員を迎えていますけども、これまですごくこの北海道の魅力にこう感じながら、充実した学校生活を送ってきましたがですね、まだまだ私自身この北海道でやるべきこともたくさんありますし、やっぱその北海道で教員させてもらってるってことで、この北海道で恩返しがねできる、特にこの網走市って、私本当にもう教員生活の3分の半分以上は、半分ぐらいかな、網走でもこう生活してきたことありますので、ぜひこの網走の中でもっともっと自分が目指した教育というのをやっていきたいなと思っています。いろいろとこれからもですね、皆さんと一緒に取り組んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。はい、そして最後にリクエスト曲をおかけできますが、何にしましょうか？
1: はい、ですね、最近私の息子からですね、はい、これいいよって紹介された曲なんですけども、うん、スミカの本当という曲をお願いします。
0: ではこの曲聴きながらお別れしたいと思います。ここまでのお相手は私山崎ひとみと
1: 大垣でした。
0: はい、今日はありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: 次回は6月16日火曜日の放送です。お楽しみに。

0: 網走ロイヤルホテルはお過ごしいただく空間すべてにこだわりを持ち、お客様をお迎えしています。宿泊プランは素泊まりからお食事付きまで、館内では自慢のサウナや網走市ご当地グルメのもよろ鍋も楽しめます。詳しくは網走ロイヤルホテルのホームページをご覧ください。
1: 毎月第3水曜日午後3時からはラジオバーへようこそ。私鈴木秀幸がバーやお酒にまつわるエピソードを中心に音楽を交えながらお届けいたします。昼下がりのバータイム、ラジオバーへようこそ。お楽しみに。
2: オープンキッチン、ウォークインクローゼット、パントリー、カーポート、
3: 夢の住宅実現しませんか？
0: 家作り、リフォーム、お家のことなら早水ホームへ。
2: 見学会も随時開催。
0: お問い合わせは611181。
3: 早水ホーム、
4: ホームページ、インスタグラムもチェックしてね。
5: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
6: FM 網走ではスポンサーを募集中。
7: 企業、商品、サークル、団体を
8: 電波に乗せてご紹介。
9: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
0: FM 網走のラジオ CM は
10: あなたの思いをどこまでも届けます。
11: お気軽にお問い合わせください。

時刻は午後3時30分になりました。ここからは心に愛と音楽を LIA ミュージックのお時間です。今日の担当は港かな子です。このお時間は月曜日から金曜日の朝から午後1時までにいただいたリクエストにお答えしていくプログラムとなっております。それでは早速聴いていただきましょう。今日最初のナンバーはこちら。

テビル84さん、リクエストとともにメッセージもいただきました。この曲10年以上前だけど、弟の結婚式の余興で歌った曲。本来なら来客で余興の枠埋まるはずだけど、テリアさんが多かったのか兄へ要請が来て、ほとんど歌ったことなかったのに思いのほか好評でしたといただきました。福山雅治、家族になろうよでした。

キャプテンジュンさん、リクエストありがとうございます。桑田佳祐、真夜中のダンディ、お送りしました。

今日最後にお送りする曲はラジオネーム午後3時30分のニポネさんからのリクエスト、フーファイターズオールマイライフ。こちらを聴きながらこの後の番組ご紹介いたします。この後午後4時からは網走 YouTuber ソラーレみっちゃんのラジオでみっちゃんライブビッグラブ、午後5時からはラジオでサークル始めてみました生放送でお送りします。パワープレイを挟みまして午後6時からはアニメデルーム再放送です。アニメデルームのゲストは4月から FM 網走に入ったのどかちゃんがゲストとなってます。ぜひお聞きください。午後6時30分からは令和ミュージックシャワーをお送りいたします。今日もたくさんのリクエストいただきありがとうございます。ご紹介できなかった楽曲もございました。明日もですね、同じ時間にお送りしますのでリクエストお待ちしております。この後も引き続き FM 網走をお楽しみください。

0: 居の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル。
4: 同心。早水ホームでは豊富な経験と実績でお客様の安心安全に寄り添い、確かな技術で一棟ごとに大切な住まいづくりをご提供します。お家のことでお悩みのあなた、一度お話を聞いてみませんか？見学会も定期的に開催しています。詳しくは早水ホームのホームページへ。
5: あなたの声ラジオで届けてみませんか？ FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか？詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
6: はい、どうも。
7: どうも、
6: 梅津まりなです。
7: 港かな子です。
6: 二人合わせて
7: ブレアバ姉妹です。月曜日から木曜日の11時30分から放送しているブレイクタイム網走、
6: 地域の情報、身近な話題、ブレアバ姉妹のあんな話やこんな話が盛りだくさん。
7: ブレイクタイム網走、お昼のひとときブレイクしながら聞いてね。
8: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を。 FM 網走。
9: FM 網走ではスポンサーを募集中。
10: 企業、商品、サークル、
11: 団体を電波に乗せてご紹介。
12: リスンラジオで世界中どこでも聞ける。
13: FM 網走のラジオ CM は
14: あなたの思いをどこまでも届けます。
15: お気軽にお問い合わせください。
16: アバシリ YouTuber ソラーレみっちゃんのラジオでみっちゃんライブビッグラブ、ここからは先週の再放送をお送りします。

0: 走り YouTuber ソラーレみっちゃんのラジオでみっちゃんライブビッグラブ。
1: この番組はフリーマージャンバニラビーンズとうちカフェタンポポの提供でお送りいたします。さあ始まりました、ラジオでみっちゃんライブ。この番組は北海道網走市で YouTube 活動をしているみっちゃんがラジオと YouTube を通してリスナーの皆様と共に楽しい時間を過ごすことを目的としたライブエンターテインメントとなっております。 YouTube の検索エンジンで網走みっちゃんと検索し、ライブ配信にコメントをいただくか、FM 網走の公式 LINE またはホームページにメッセージをお寄せくださると嬉しいです。ということで皆さんおはようございます。網走はですね、桜が満開を、迎えております。網走の自然が、木々がピンク色に染まっていて、見ているだけで嬉しくなるような、ワクワクするような、毎日をみっちゃん過ごしておりました。桜が満開ということで、今回は桜にちなんだ曲を3曲ご用意させていただきました。この後番組で皆様にお届けしたいと思いますので、ぜひ春を感じていただけたら嬉しいです。さてこの後10時10分からは網走にまつわるエピソードを皆様と楽しくお話しする網走ビッグラブのコーナーがございます。今回のお題は網走近郊のおすすめの温泉

様のおすすめの温泉ぜひお聞かせください。たくさんのエピソードをお待ちしております。それではここで一曲お届けします。ケツメイシの桜。

0: 78.7.
1: FM Abashiri.
2: ただいまラジオでみっちゃんライブ放送しております、この後10時10分からは、網走にまつわるエピソードを皆様と楽しくお話しする網走ビッグラブのコーナーがございます、今回のお題は網走近郊のおすすめの温泉となっております、ぜひたくさんのメッセージお待ちしております、ということでですね、みっちゃんの最近の近況報告なのですが、前回の放送が終わってからみっちゃんは大空町東もことの今ね絶賛開催されている芝桜祭りに行ってきました、先週の5月の5日に行った時には6分咲きだったのですが、まだ満開じゃないのに、とてもね芝桜生き生きと綺麗に咲いていて、あーやっぱりお花畑っていいなーって思いながら、みっちゃん芝桜を楽しんでいました、それからはねまだ行ってないのですが、皆様のアップしている X とかインスタグラムの芝桜のね画像を見てたら、もうだいぶ満開に近くなっていて、これはまた行かなければいけないなと思って、みっちゃんで今日ね網走とっても天気が良くてあったかいので、このあと放送終わったら、東もことまで車を飛ばして行ってみたいなと思っておりますね。何回行っても素敵な場所なので、ぜひぜひ皆様も、芝桜祭り行って心癒されていただけたらなと思います。ということで次のコーナーに移りたいと思います。

それではここからは網走ビッグラブのコーナーです。このコーナーは網走にまつわるエピソードを皆様と楽しくお話しする時間となっております。今回のお題は網走近郊のおすすめの温泉となっております。皆様のおすすめの温泉を FM 網走かライブ配信のコメント欄にお寄せください。ということで、みっちゃんはですね、実は最近この温泉に興味がありまして、今後チャレンジしてみたいことが、一人で日帰り入浴をしてみたいなって思っております。なので、皆様のおすすめの温泉ぜひ教えてください。で、みっちゃんのおすすめする網走近郊の温泉なのですが、やっぱり網走こそは外せないなって思います。冬の寒い日に網走こそ入りに行ったのですが、網走こそね、とってもお風呂が大きいんですよね。足を伸ばして入れるってこんなに気持ちがいいことなんだなと思って、ゆっくり浸かりました。そしてみっちゃんが行ったタイミングで、この入って扉開けたら湯気がね、もっくもくになってて、温泉のね匂いもすごくして、あー贅沢だなーって思いながらね、あの冬ねこわばった体を癒しました。なので網走こそは、おすすめです。それでは、皆様お寄せいただいたメッセージご紹介していきたいと思います。今回この網走ビッグラブのコーナーのお題を X や Instagram でも告知させていただきました。で、X でお寄せいただいたメッセージです。笠井てるみさん、ありがとうございます。北見方面はのんたの湯とのつけの湯です。ルベシベ町滝の湯にある無人で券売機しかない24時間営業の夢風船もいいですが、貸しタオル等はありませんのでご注意ください。ということで、笠井さんありがとうございます。みっちゃん、のんたの湯聞いたことあります。北見行くときにね、のんたの湯の前通っていくのですが、なんかね、みっちゃんの周りの人たちすごくのんたの湯いいよっていうの聞いてたので、あー、いつか入ってみたいなって思ってました。のつけの湯と夢風船、初めて聞きました。無人で券売機しかない24時間営業ってすごく魅力的ですね。みっちゃん、北見には実はあんまり行ったことがなくて、でも行った時にはもう全力で遊ぶし、美味しいものも食べるしっていうのをねやるのですが、今度からは遊んで美味しいもの食べて、その帰りにね、笠井さん教えてくださったのんたの湯、のつけの湯、または夢風船でお風呂入って帰ってくるのすごくいいなって思いました。笠井てるみさん、ありがとうございます。続きまして、こちらも X からメッセージありがとうございます。ひろみんきゅうさん、おはようございます。メッセージの投稿方法わからなかったので、こちらより X よりお初のメッセージにて失礼します。温泉ですが、網走からは距離的には微妙ですけど、オホーツク方面立ち寄るのが遠軽町生田原にあるホテルノースキングさんです。ぬめり気のある源泉で肌はすべすべと岩盤浴もありおすすめです。ということで、あ、遠軽町、あのホテルノースキングさん聞いたことあります。遠軽町生田原はみっちゃん札幌行くときに通ります。ぬめり気のある源泉、肌すべすべすごくいいですね。あ、岩盤浴もみっちゃん経験したことなくて、みっちゃんってね経験したことないことがいっぱいあるので、岩盤浴入ってみたいです。遠軽町ってコスモスが見れますよね。お花も確か見れるって聞いたことがあります。なんかそういった
ね、観光で行ってやっぱり最後はお風呂に入って帰ってくるっていいなって思います。遠軽町生田晴れにあるホテルノースキングおすすめです。ということでヒロミン Q さんありがとうございます。続きましてラジオネームランキさん、おはようございます。網走はそろそろ桜が満開となっている頃ですね。札幌も八重桜が終わり、ライラックに街が衣替えとなり、いよいよ新緑到来、夏が近づいてきてます。また東別町、ね、みっちゃんの出身地の東別町ではイケアのポップアップ店ができるとのことで大いに盛り上がっています。今週は札幌は暑い日が続くようです。網走はいかがでしょうか。ということで、ね、網走もつい先日まで寒い日が続いていましたが、今日はなんかいつになく、ね、暖かくて、まだ新緑とは言わないのですが、やっぱりね、桜が元気に咲いてくれています。そして網走近郊の好きな温泉はやっぱり網走こその温泉ですね。ね、初号機ね、ランキさんね、いつもね、長男くんのことね、あの初号機ってね呼んで送ってくださっているのですが、初号機のところに行った際にいつも宿泊して入浴させていただいています。札幌からの長距離移動の中、体の疲れも取れ、朝には網走湖から流れてくる気持ちいい風が温泉とともに癒してくれます。今日はリハビリにかぶらなかったため1時間一緒に楽しく過ごさせ

せていただきますね。ということで、ライキさんありがとうございます。コソーは網走市民の方はやっぱり日帰りで利用する方が多いと思います。なのでみっちゃんもね、宿泊はしたことないのですが、ランキさんの朝には網走湖から流れてくる気持ちいい風が温泉とともに癒してくれるっていうのが、まあすごくね、頭に光景が浮かびます。いやー、これはね、宿泊してる方ならではのなんかね、特権みたいな感じで、すごくいいなって思いました。あー、なんかみっちゃんもね、網走に住んでいながら機会があったら泊まってみたいなって思いました。ランキさん、メッセージお寄せくださりありがとうございます。続きまして、ラジオネームフリーラジ網走さん、ありがとうございます。みっちゃんおはようございます。今日は仕事休みで初の番組メッセージです。私のおすすめの温泉、これまた網走湖荘さんです。こちらの施設の特徴は、温泉入浴後にラウンジで、毎晩8時開催の田村まさかさんのピアノとオカリナの演奏を観覧できることです。まさかさんはみっちゃんと同じ FM 網走火曜10時台の初代番組パーソナリティで、私の網走の音楽の師匠です。今私は明日行う首の骨の手術を控え入院中ですが、完治させてまた網走に行きたいです。ということで、フリーラジ網走さん、画像も送っていただいて、田村まさかさんと一緒にフリーラジ網走さんがね、オカリナの演奏してる画像も一緒に送ってくださいました。そう、田村まさかさん、今もYouTube ライブで演奏されてるの見たことあります。振り出し網走さん、明日首の手術控えている中で、メッセージお寄せくださりありがとうございます。みっちゃん網走から振り出し網走さんの手術、無事に成功するように祈っております。振り出し網走さん、ありがとうございます。皆様、素敵なメッセージをお寄せくださり大変ありがとうございました。以上、網走ビッグラブのコーナーでした。この後10時30分からは FM 網走の今日のお題を皆様とお話しするトークテーマでビッグラブのコーナーです。今日のお題は並んだ話となっております。皆様からのたくさんのエピソードをお待ちしております。それではここで1曲お届けします。生き物係の桜。

アバシリ YouTuber ソラーレみっちゃんのラジオでみっちゃんライブビッグラブ。ここからは先週の再放送をお送りします。ただいまラジオでみっちゃんライブ放送しております。この後10時30分からは FM アバシリの今日のお題、皆様と楽しくお話しするトークテーマでビッグラブのコーナーがあります。今日のお題は並んだ話となっております。皆様からのたくさんのエピソードをお待ちしております。先ほどの1個前のコーナー、アバシリビッグラブのコーナーで、アバシリ

行のおすすめの温泉皆様に、教えていただいておりました。ちょっとね紹介しきれなかったの今ねこちらで、拝読させていただきます。ラジオネームデビルさん、みっちゃんおはようございます。おはようございます。今日もながらでしたよ。網走近郊のおすすめの温泉、最近はちーっとも行かなくなっちゃったな。今は何年かごとに温泉といえば家族であかんって感じに。子供の頃は親が好きでよく呼び戸の元吉には行ってたよ。ザ旅館って感じの老舗だよね。俺子供の頃だから40年以上は経ってる。場所は網走湖層の道路を挟んで反対側、踏切渡ってすぐ左に。ということでデビルさんありがとうございます。あ、そうなんだ、あの、わかります。あ、そして今デビルさんおっしゃってくださったあかんはみっちゃんも湖層の次に好きな場所です。みっちゃんはね、アカンの中でもね、ニューアカンホテルの、天空ガーデンスパっていうのが大好きで、網走湖を一望できるとてもね素敵な温泉なんです。で、混浴で家族だったりお友達とだったり恋人同士でも入れる天空ガーデンスパ、無料の湯あみぎがあって、それを着て、入るのですが、首までね浸かるとまるで阿寒湖に入ってるような感覚になってね、すっごくね素敵なんですよね。デビルさんありがとうございます。続きまして、おはようございます。大空と大地の中でです。江別の天気は晴れ、気温は19度です。網走近郊のおすすめの温泉、我がシャリのシャリ温泉、湯本館とグリーン温泉です。ともに日帰り入浴です。帰省した際に日帰り入浴しました。ということで、あ、いいですね。湯本館とグリーン温泉、日帰り入浴みっちゃんもしたいな。あー、シャリはみっちゃん次ドライブで行きたい場所なので、次ね、じゃあね、シャリ行った時には大空と大地の中でさんおすすめしてくださった湯本館とグリーン温泉行ってみたいと思います。なんかこんなに網走近郊に素敵な温泉があるっていうのみっちゃん本当に知らなかったです。ということで次のコーナーに移りたいと思います。

ここからはトークテーマでビッグラブのコーナーです。このコーナーは FM 網走の今日のお題、並んだ話について皆様と楽しくお話しする時間となっております。皆様のたくさんのエピソードをお待ちしております。ということで、並んだ話なのですが、みっちゃんね、網走で並んだことはないなと思って、じゃあどこで最後並んだかなと思ったら、みっちゃんの記憶の引き出し開けて思い出してみたのですが、札幌すすきのに行った時にですね、人気ラーメン店のラーメン信玄に並んだことを思い出しました。ラーメン信玄さん、ね、皆さんご存知でしょうか。味噌が美味しいラーメン屋さんで有名で、も何度もねテレビでも取り上げられてます。で、人気店なのですごく並ぶんですよね。いつ信玄さん通りかかってもたくさんの行列、もうぐるぐるぐるってぐらいすごくたくさんねいて、みっちゃんがね並んだのはね1時間半並んで食べました。で、美味しいと聞いてたので並んで食べてみようって覚悟決めて並んで1時間半、一番人気の黒味噌の

シューっていうのを、食べたのですが、まろやかでとっても美味しくて、あ、だからもう信玄さんって人気なんだなっていうのがね、分かる味でしたね。なんかね、テレビで取り上げられてた時に、他のお客さんが飲んだ後に必ず最後は信玄で締めますっていう方もいたし。

るだけのなんか価値があるし美味しい思い出としてみっちゃんに残ってるので並んで食べてみてよかったなと思いました。それでは皆様のメッセージご紹介させていただきます。ラジオネームサキュラさん、みっちゃんおはようございます。おはようございます。テーマですが、東京ドームや埼玉スーパーアリーナに行った時、会場内に入るために並んだことですかね。手荷物検査云々で行列ができてしまいますが、待つ時間だけでもワクワクしますね。ではということで、ああそっか、あのスポーツ観戦だったりまたはアーティストのコンサートとかでも並んだりしますよね。あーでもなんかあの待つ時間だけでもワクワクっていうのすごくわかりますし、やっとお目当ての席に座れても嬉しいし、あーなんかねやっぱりね大変な先に待ってるワクワクがあると思うと頑張って並べちゃいますよね。サキュレさんありがとうございます。続いてのメッセージご紹介させていただきます。チェッチーさん、並んだ話は学生の頃元旦初売りで大手電気屋さんに夜中から並んで毛布にくるまって何時間も並んで並んで超大型テレビブラウン管をゲットしてめちゃめちゃ苦労して自分の部屋に運び、合うテレビ台がないので直置きしてテレビの前に小さいテーブルと布団でいっぱいいっぱいの部屋で過ごしました。そのおかげで 2.0 あった視力は0.2 まで落ちてしまいました。あのテレビで見たワールドカップは興奮しました。ということで、これはすごいですね。初売りの時に毛布でくるまって、いやみっちゃんこれは経験ないな。でもこんだけ苦労して手に入れたテレビはもう本当に宝物ですよね。すごいです。いやみっちゃん今まで最長どれくらい並んだかなってもう頭の中で考えちゃいました。なんもうきっとね大事なテレビかじりついてみて視力も落ちちゃったかもしれませんが、でもチェッチーさんのね並んだお話すごいエピソード、なんかこちらまでこっちはねみっちゃんは並んでないのになんかね達成感得られるようなお話、チェッチーさんありがとうございます。続きましてこうちゃん、並んだ話はちょっと暗い話ですが、東日本大震災の時に八戸の奥入瀬町にいて被災して間一髪津波を逃れ三沢に避難して、離陸直前に地震で駐機してたたった1機の飛行機の空席待ちに並んだ記憶です。確か80番以上の空席待ちの順番だったと思いますが、やっと乗ってまだ空席がいっぱいあり、 CA さんがまだ空席がありますので時間ギリギリまでお客さんを待ちたいと思いますのでよろしくお願いしますという言葉が今でも記憶に残っています。そして旅立つ瞬間、周りの人は頼むから揺れないでくれと叫び飛んだ瞬間の乗客皆さんと一緒にした万歳は今でも忘れられません。わあこうちゃんありがとうございます。東日本大震災のお話、みっちゃんがね東日本大震災の時ってみっちゃんがね住んでいた東別町はあの全く被害がなかったので、なんかねどこか遠い話にみっちゃん思っちゃってたのですが、今ねこうちゃんのこのメッセージ読んでね、決してねなんだろう、自分はね経験してないけど実際にこういう大変な思いねされた方がいるんだって今ねこうちゃんの、メッセージ読んで思いましたね。これも忘れられないね思い出ですよね。

ちゃんありがとうございます。続きまして、あ、ラジオネームドンさん、おはようございます。仕事中なんでこっそりと信玄の南六条店火事になったはずということで、あのね、みっちゃんも今回お話しするにあたって信玄さん調べてみたら、ね、どうやら火事になったっていうのは、あのね、調べたら出てきました。え、今は営業とかでどうなってるんだろう。どうさん、仕事中にこっそりありがとうございます。でも今は何だろう、復旧してるのかな。そしたらみっちゃんまた札幌行った時に信玄さん食べたいなって思います。続きまして、並んだ話、山田太郎さん。並んだ話で思い出したのは、数年前に大空町に大黒摩季さんのチケットを買いに並んだことです。1時間前から並んでたらすぐ買えると思っていましたが、すでにすごい列で並びながら通院時間ずらしてもらう電話したのが恥ずかしかったです。チケットは数人前で売り切れましたということで、1時間前から並んで、そうか、山田太郎さんの数人前で売り切れちゃった。わー、これは大変、いやー、ちょっとショックですよね。でもすごい。いや、実はもうみっちゃん、アーティストさんのコンサートって行ったことがなくて、このチケットを取る大変さまだね、経験したことないのですが、並べば必ず手に入るものじゃないんですね。いや、なんかちょっと山田太郎さんのショック。でも大空町に大黒摩季さん、あ、じゃあ今 FM 網走お聞きの方だったり、ね、ライブ配信ご覧いただいてる方はね、実際行った方いるかもしれないですね。山田太郎さんありがとうございます。皆様たくさんのメッセージをお寄せくださり大変ありがとうございました。以上、トークテーマでビッグラブのコーナーでした。それではここで1曲お届けします。福山雅治の桜坂。

0: 78.7.
1: FM Abashiri.
2: ただいまラジオでみっちゃんライブ放送しております。皆様たくさんのおすすめの温泉教えていただきありがとうございます。先ほど紹介できなかったメッセージ拝読させていただきます。ラジオネームチャイナさん、みっちゃんこんにちは。遅めの朝食食べながら見聞きしてますよ。今日のテーマ、網走近郊のおすすめの温泉ですが、網走近郊ならばやっぱりお隣大空町女満別にあるホテル山水の日帰り温泉ですね。なんて言ったって源泉かけ流し温泉に料金が銭湯並みの安さで、まさに全国の中でも一番のコスパ最強温泉だと私は決めておりますよ。時間帯の関係でなかなか行けないけど、一応 JR 女満別駅からも徒歩圏内だし、網走市内ならばやっぱり予備と網走こそ、もしくは敦賀の日帰り温泉利用かなということで、チャイナさんありがとうございます。そっか、山水って源泉かけ流しなんだ。で料金が銭湯並みの安さで、コスパ最強の温泉だと私決めておりますよ。そう、山水はみっちゃんのこう身近な人でもこう手軽に行くし、そういいなってね思ってました。源泉かけ流しめちゃめちゃ魅力的ですね。なんかチャイナさんのメッセージを読んでもですが、皆様のおすすめの温泉教えていただいて、網走近郊めちゃめちゃ素敵な温泉たくさんあるんですね。名前だけは聞いたことあるっていう温泉もあれば、もう初めて聞く温泉もあって、皆さんこう時間を見つけて

えて日帰り入浴してこう癒されてたのかなって思います。ねえみっちゃん、このね番組でも何度もお話しさせていただいていますが、ドライブが大の趣味で、もうみっちゃんねずっと運転してたいんですよね。もう車から降りたくなくて、目的地は一応定めるんですが、定めた先に着いたら U ターンしてまた次の場所行くっていうことをね繰り返してて、だからね体が同じ姿勢だからこわばっちゃうので、そう、なんか日帰り入浴でもしたらまた体力回復して次のところまで車飛ばせるかなと思って、ねえぜひ皆さん教えてくださったの行ってみたいなと思います。あ、ひろみん Q さん、あ、ね、先ほど生田原のホテルノースキングおすすめしてくださいましたが、あ、合わせてサウナや食事もおすすめですよ。ちなみに道北上川北部地方在住ですが、桜は先日の強風で散ってしまいました。あ、では勤務中ですが合間縫って聞いてますということで、ひろみんきゅうさんありがとうございます。あ、お仕事中の合間に嬉しいです、ありがとうございます。こうちゃんおすすめの温泉、いや大空町すごいいっぱいあるんですね。私のおすすめは大空町にある、あ、ね、あ、女満別農業改善センターひまわり温泉です。ナトリウム炭酸水素塩化物、つるつるしっとりの肌触りの温泉、なんと温度50度、めちゃくちゃ熱い温泉なんですが、関節痛とかにとてもいいというお話で、疲れがどっと取れる温泉です。網走近郊素敵な温泉いっぱいありますがおすすめの一つです。続いて、あと今はなくなってしまいましたが、美幌の入り口後楽園の温泉が好きでしたよ。低温と高温の2種類のお風呂が並んで設置されていて、思わず長居してしまうお風呂でした。同じ後楽園のプールは冬もやっていて、網走市民健康プールがまだ古いプールの頃は冬場はお休みだったので、後楽園の底の見えないプールに入った思い出があります。今はもうお休みしているようですが、復活されるといいなと思っていますということで、こうちゃんありがとうございます。なんかみっちゃんは温泉に行ったら子供が入るようなぬるいお風呂にしか入れない、入ったことがないというか、そう、ぬるいお湯が好きだったのですが、今ね皆様のメッセージ拝見させていただいたら、熱いお湯っていいんですね。で、そう長くは疲れないかもしれませんが、ね、日頃の疲れが取れるというので、熱い温泉、ちょっとみっちゃんもつま先からゆっくり入ってちょっと挑戦してみたいと思います。そう、サウナも、そう、暑いのがねみっちゃん苦手だから、そう、なかなかね今ねチャレンジしてる最中でした。なんかね整ってみたい。皆様おすすめの温泉教えてくださりありがとうございました。ということで次のコーナーに移りたいと思います。

ここからはスポンサー紹介のコーナーです。今月はバニラビーンズとうちカフェタンポポの提供でお送りしております。フリーマージャンバニラビーンズは網走で唯一のマージャン店となっております。最高位戦日本プロマージャン協会所属のスタッフも在籍しておりますので、初心者の方にも安心してマージャンをお楽しみいただくことができます。営業時間は夜7時から、定休日は水曜日と日曜日になっております。麻雀に

に興味のある方はぜひぜひ遊びに来てくださいね。続きまして、うちカフェタンポポの紹介です。うちカフェタンポポは美味しいコーヒーはもちろん、ハンバーグやオムライス、ナポリタンなどの定番メニューの他に日替わりランチもご用意しております。営業時間は朝10時から夕方6時まで、金曜日と土曜日のみ夜9時までとなっております。定休日は日曜日です。以上、スポンサー紹介のコーナーでした。

0: 間もなくお別れの時間となります。ここからはエンディングトークに移りたいと思います。ラジオでみっちゃんライブ、皆様いかがでしたでしょうか。皆様のね、網走のおすすめの温泉教えてくださりありがとうございます。これからねもう暖かくなったので、みっちゃん趣味のドライブで車を飛ばしてね、今ご紹介してくださった温泉に入って、心も体も癒したいなって思います。なのでね、これからとっても楽しみです。そして前回も番組でお話しさせていただきましたが、今ねやっぱりみっちゃんのホットな話題として大空町東もことのね芝桜祭りがね、開催されておりまして、みっちゃんどなたかがインスタグラムでアップしてくださっているのを見てとてもね驚いたことがあります。それをねどうしてもお話ししたかったのですが、芝桜祭りでティラノサウルスレースというのがありまして、皆さんがティラノサウルスの着ぐるみを着てレースをするっていうイベントがあったみたいなのですが、みっちゃんねてっきりもう大きな着ぐるみなのでティラノサウルスてっきりねよちよち歩くと思ったんですよね。ゆるキャラみたいな感じでよちよち歩くと思ったら、ティラノサウルスレースの動画見たら皆さん爆走されてて、こんなに速く走れるんだと思って、躍動感がすごくて、あ、こんなに爽快なイベントだったらみっちゃん次回は生で見てみたいなって思いました。あと、みっちゃんこう今もねライブ配信していますが、普段もね雑談的な感じでライブ配信 していて、そこにねいつも遊びに来てくださる方が芝桜祭りでカラオケ選手権というのに出ますっていうのを教えてくださって、芝桜、いつだったかな、5月のね17日だったと思うのですが、満開の芝桜の中でカラオケ歌うってもうそれだけで気持ちがいいですよね。深呼吸するたびに芝桜のいい香りがするのかなと思ったら、なんかみっちゃんも歌ってみたいななんて思ってね、芝桜祭りまだまだねこれからイベントありますよね。なんかね何回でも行きたいなって思ってます。ね、芝桜祭りのお話でした。ということでお別れの時間となりました。皆様たくさんのメッセージを本当にありがとうございました。それではまた来週火曜日の朝10時にお会いしましょう。網走 YouTuber のみっちゃんでした。バイバーイ。この番組はフリーマージャンバニラビーンズとうちカフェタンポポの提供でお送りしました。
1: 地域の暮らしを快適で安全に。

0: 便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
1: 北海ホテルは愛され続けて70年、ボリュームのあるお料理やホッとする和室、朝まで入れる大浴場、自社製のパンが人気な朝食バイキングなど魅力がたっぷりなんです。選べる宿泊プランの中からあなたにぴったりなプランが見つかります。詳しくは北海ホテルで検索。
2: 一日の疲れを音楽のシャワーで流しませんか。
3: 毎週火曜日から木曜日の午後6時半からは
4: 令和ミュージックシャワー。
2: 令和に誕生した新しい音楽を
3: 毎週週替わりで、
2: 邦楽は下坂まさみが、
3: 洋楽は DJ 南がナビゲートします。
2: お楽しみに。
5: 大空町目満別オホーツク自動車学校、
6: 18歳から普通免許、準中型、大型特殊、牽引受講可能です。さらに一般の方で普通免許取得後2年以上で中型、3年以上で大型車の受講もできちゃいます。
5: 君は免許を取ったら何したい？大空町目満別オホーツク自動車学校で検索。
7: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を、 FM 網走。
8: 私たち早水ホームは一生に一度の理想の家づくりのお手伝いをさせていただきます。スタッフ一同情熱を持って真剣に取り組み、地域に根付いた早水ホームだからこそできる最高のご提案を、そしてお客様の夢を形に。早水ホームが午後5時をお知らせします。

0: 時刻は午後5時4分になるところです。ラジオでサークル始めてみました、スタートです。本日火曜日担当のアスカと
1: シュータです。
0: お願いします。さて、はい、本日のトークテーマが、うん、嫌いになれない自分の悪癖ということで、
1: はい、
0: 悪癖ありますか？
1: うん、なんかね、考えた時に、なんかポジティブに考えてる人間だから、
0: あんまりは、なんかね、2人で言い合ってたんだよ ね。なんか自分の嫌なところは直視しないスタイルで来てるから、ね、うん、あるかなって思ったんですけど、うん、でもちょっとなんかね、細かく見ていけばあるのではないかということで、ね、深掘りしていこうと思います、うん、はい、そして本日のコーナーは特別コーナーとなっております、うん、その名も都道府県深掘りコーナー長野編ということで、
1: はい
0: はい、このコーナーでは自由奔放な農大生が47都道府県の一つにスポットライトを当て、気になるところ、おすすめグルメなどをリスナーの皆さんと共有していこうというコーナーになっております、
1: はい。
0: なんでなるかのかっていうと、まあ、すごい前面にシューターの、ね、うん、出身地だって出てるんですけど、
1: そうね、
0: つい最近私が長野に一人旅をしに行きまして、うん、なので、まあ、最新の長野情報を私も喋れるし、
1: うん、れる
0: し、おすすめスポットできましたよ、ね、私も、まあ、シュータもね、うん、きっと観光で行っただけじゃわからないなんかおすすめ、ね、グルメとかは ね地元民ならではのあると思うので、うん、そのお話をしていきたいと思います、うん、はい。この番組では日々農大生は普段どのように過ごしているのか、農大生から見た網走やオホーツクの話はもちろん、学校のお話もしていきたいと思います。私たち農大生に聞いてみたいこと、知りたいことはもちろん、トークテーマについてのお話も募集しています。メッセージはメール、 SNS、 ホームページ FM 網走公式 LINE からも募集しています。メールアドレスは fm787@lia-abashiri.com、 メールアドレスは fm787@lia-abashiri.com です。皆さんからのメッセージお待ちしております。ということで、本日も始まってまいりましたけども、うん、FM の網走のトークテーマがですね、うん、はい、5月病これだけは怠けちゃうということで、うん、まあ、5月も後半に差し掛かったので、うん、まあ、5月病ってなんかゴールデンウィーク付近の影響を受けるのかなってなんか個人的には思ってるので、うん、まあ、若干抜けててもおかしくはないと思うんですけど、うん、まあ、ちょっとね、天気が気温が上がったり下がったりしててね、うんうんうん、ちょっとなんかどうしたらいいのみたいな感じ
1: で、ね、今日もね結構気温低いよね、
0: あるんですけど、うん、なんか私的には怠けちゃうのが、
1: う
0: ん、まあ、なんか日常生活のお話ではちょっとないんですけど、うんうん、御朱印集め、
1: 御朱印集め
0: っていうのをハマってまして、うん、
1: ってる、
0: まあ、長野県に行ったのもそれ関係してるんですけど、うん、その御朱印をもらう時に、うん、御朱印帳に直接書いてもらう、う
1: ん、あれね、そうだよね、冊子みたいなんでしょ、
0: そうそう、うん、っていうのが多分王道なんですけど、うん、最近進化してて、
1: 進化、
0: 多分なんていうの、すごい観光客の人が多いところだと、うんうん、なんか書き置きみたいにして、
1: なるほどね、
0: なんかね、紙渡してもらえるところとか、うんうん、あとはなんか切り絵の
1: 切り絵
0: 御朱印があったりして、
1: あるんだ、
0: うん、結構おしゃれで私好きで結構集めてるんですけど、うんうん、まあ、それを貼るのを忘れちゃうんだよね。
1: じゃあ挟んでいくってこと？
0: そう、いやでもね、なんか私が挟むのもファイリングするとかじゃなくて、御朱印に、うん、パターンって しおりみたいに挟んじゃうので
1: なるほど、ね、
0: きっと良くないと思って、ちょっとね、なんか怠けちゃうところはあるので、まあ、旅行終わりにね、しっかりこうね、思い出を振り返りながら貼るっていう作業を

0: ちんとやっていきたいなと思います、
1: ね、そうだね、
0: ちょっとめんどくさなっちゃうっていうとこなんですけど、シュタ君はなんか5月病ならではだったり、なんか最近怠けちゃうことあります？
1: 日常生活でいくと、お風呂に入ること、
0: うん、王道だね
1: もう
0: 大王道、
1: めちゃめちゃお風呂にが嫌い、
0: ほう
1: だから
0: 何が嫌いの？
1: 何が嫌い、もう入ってる時間がもうもったいないって思っちゃう。
0: あ、時間が無駄だと思うスタイルね、
1: うん、でも入んなきゃいけないものじゃん、
0: まあ、そうね、清潔を保つためだね。
1: そうそう、うんうん、だからうわ入らなきゃなって言って思うけど、うん、気づいたらもう1時間とか2時間とか
0: 経って
1: る
0: ね。しかもさ、一人暮らしだとさ、
1: そうい
0: つでも逃げれるんだよね。
1: いつでもそう入れちゃうから、そう
0: 無限に逃げれちゃうからね。
1: そう、
0: 実家だとさ、なんかお風呂入りなさいよみたいな、
1: うん、決まってる
0: とか、なんかね、
1: 時間があ
0: の家族のさ順番とかがさ
1: あるから、
0: うん、強制、
1: ほぼ強制みたいな感じ、
0: 強制入浴ができるんだけど、私も実家では一番風呂担当してるんだけど、
1: うん、そうなんだ、
0: 一番風呂担当なんだけど、うん、いやこっちではねもう別にね、
1: そうい
0: いかなみたいな
1: 時間なんてね、いくらでもね一人だと
0: 入れるタイムもね自分だからね、もう全然夜遅くなってもいいよみたいな。
1: そう、自分もそう、それがでも本当にネックなんだよね。
0: なるほどね、うん、なんかその最終的に決意して入れるタイミングはなんかあるの？
1: 寝る直前とかじゃない？
0: あ、もう限界まで限界まで行ってもう本当に入らないとダメか、うん、みたいな。
1: 明日朝早いからもうこの時間、この時間に寝たいから何分前ぐらいまでに入っとこうみたいな、う
0: ん、ああ
1: そうそうそう、
0: やっぱリミットはね決めてちゃんとやってるんだね。
1: やってるけど、はい、いざご飯終わって食べ終わって入ろうって思ってももう1時間とか2時間とか経ってたりとか、
0: うんうん、なんかね、あの前倒しで行動はできないって話だよね。
1: そうだね、
0: わかる、確かにね。いやまあでも夏になってくるとね、うん、強制的に多分入り、まあ、まだ冬よりはね、
1: まあ、ね、
0: なんか入らなきゃいけないよねって気になってくるから、
1: ね、
0: まあ、改善されていくと信じて。
1: そうだね、
0: うんうん、
1: 楽しさを求めたい、お風呂に、
0: お風呂に、うん、わ、お子さん入れる母の気持ちみたいなねなんかアヒル浮かせるみたいな、そういう、
1: ね、
0: 話になって、ね、なんだろうね。でも大人が楽しめるのってバスボムとか、
1: バスボムか、
0: やっぱなんかそういうのしかないのかなみたいな、うん、だってね、あのククとか覚えるためにお風呂入るわけじゃないしさ
1: じゃない、ね、
0: そう、子供たちみたいに ね、まあちょっと見つけたら ね、
1: 今後見つけてき
0: たい、きっとすぐに入りたくなる、
1: ね、なるよね。
0: あのなんか皆さんもしね、シュータがあの風呂に入りたくなるような案ありましたら、ね、メッセージで
1: ぜひ
0: 教えてください、うん、ということで、はい、本日もラジオでサークル始めてみました。せーの、
1: 活動開始。
0: 続いてお送りする曲はシシドカフカで明日を鳴らせ。

0: FM 網走からお送りしておりますラジオでサークル始めてみましたです。今日の担当はアスカと
1: シュータです。
0: お願いします。さて、はい、本日のトークテーマがですね、嫌いになれない自分の悪癖はということで、はい、まあ、自己愛強めのこのお二人で、まあ、自分の ね悪癖は何かとさっき会議を重ねた結果、シュータ君は何ですか。
1: 何でも人に聞くことやばい
0: え、どういうこと
1: どういうこと
0: それはもう本当に何でも聞いてくる。
1: そうだと思う。考えることを放棄して、友達とか家族とかに質問する。
0: それはもうさ、癖、あ、本当に癖なの、なんかそれとも本当になんかもうあの自分で調べるのめんどくせえやみたいな。
1: いや、思ったことないんだよ。
0: あ、じゃあ本当に癖なんだ。
1: 癖なんだと思う、多分。
0: でもなんかあれでしょ、ちょっとさっき話を聞くに、そう、なんか聞いた末にね、なんかね、まあ、例えばなんかこれとこれどっちがいい、そうそう、みたいな ね質問をそのシュータが友達に投げかけた時に、まあ、友達が A のがいいと、言って もうシュータはその A にはならないらしいですなんかもう そっかって言いながらまた自分で悩むから、
1: 悩むか B を買ってるか
0: から、まあ、なんか友達たちからはちょっと怒られるみたいな ねお母さんからは ね結構辛辣なお言葉もいただいてるでしょ。そ
1: う、何でももう人に、もう人に聞かないで生きていける年齢だから聞くなって
0: そうですね、我々今年も22になる年ですから、まあ、自分のことはね、自分でって感じですけど、
1: めっちゃ聞いちゃう。だからその、なんかどっちがいいとかもそうだし、これ何とかも聞いちゃう。テレビとかニュースとかでなんかやってて分かんない言葉とかあったらすぐ親にこれ何とか
0: なんか幼い頃の
1: やばい
0: 幼い頃の癖みたいになってるけど、でもまあなんか いいことってあるけどね、
1: そのいいことなんだ、
0: なんか知りたいという欲は、
1: でも自分で調べろとか、
0: まあ、そうだね、
1: そう、選択肢とかあるともうどっちでもいいんじゃないとかめっちゃ言われる。
0: え、自分的にはさ、まあ、やっぱ癖すぎるから、なんか決まっ、なんかなんていうの、女の子のさ、私の中で決まってるけどあなたはどうみたいな質問の仕方なのか、本当にもうなんか、とりあえずどっちみたいな。
1: 決まってない。どっちも欲しいとか、どっちが自分に似合ってるかわからないとかで聞いてる。
0: え、でも反対選んでくんでしょ。
1: え、選ばない。なんかね、こっちって言われたら、そっかーで終わっちゃう、多分。
0: なんやねん。
1: で、悩む。また悩む。他の人にも聞いて他の人の意見も求めたりしちゃうかも。
0: なるほどね。まあ、でもなんかね、選ぶ時とかはね、いいかもしれないけどね。まあちょっと、まあ長く一緒にいたらもしかしたらね、なんかあの自分で調べる
1: みたいな。そうなるね。研究室の先生にも言われたもんな。なんかプリント配ってるのに、そのプリントの内容を先生に聞いちゃって、自分がお前それ見れば分かるだろうって言ってめっちゃ言われた。
0: やばい、相当だよ、先生に言われるとか。
1: 言われたんだよね。
0: もう癖でね、本当に
1: 聞いちゃった。
0: でもあの、気合いにやれない。
1: そう
0: だ。気合いにはならないんでしょ、
1: ね、そうだよ。
0: じゃあまだまだ続いていくということで。
1: そうだね。
0: 質問コーナーを。まあ私はですね、嫌いになれない自分の悪癖なんですけど、まあなんか、嫌い
1: 、
0: まあ、でもやめたくはある。
1: やめたいんだ。
0: っていう話ではあるんですけど、なんかメモするとき。結構私なんか自分でも文字書いて記憶に残すタイプなんですよ。
1: なるほどね。
0: スマホでメモ帳とかあるじゃん、打ったけどなんか、なんていうの、頭に残んなくて、なんかそこを読み

0: 返すっていう習慣もまだなくて、
1: メモ帳、
0: まだとか言ってスマホを何年使ってくらいみたいな話であるんですけど、なんかそう、なんか文字で書いた方がすごいなんか安心するアナログ派なんだけど、それはいいんだけど、その肝心のそのメモを至る所で書くんだよね。
1: あ、いろんなその場で書くんだ。
0: あ、そう。
1: なるほどね。
0: まあ、なんか机の上にそのメモ帳があります。うん、で、まあ、まあそこ書くのはいいじゃん。うん、でその次なんかあの、まあ、ベッドとか、うん、まあ、学校とかでも何でもいいんだけど、うんうんうん、まあ、で一緒に裏紙とかに書くの。
1: 裏紙。
0: そう。なんかあこの裏開いてるみたいな。
1: なるほどね。
0: じゃあここに。まあ、今日ラジオで何喋ろうかなとか書いちゃって、ね、でこの紙を紛失するんですよ。
1: 紛失しちゃうんだ。
0: そうだってあのメモ帳はさ、うん、あのなんていうのノートみたいにさ、うん、存在感があったりする
1: じゃん。あるね。
0: それを書ければねいいんだけど、そうだ、ね、そのこの1枚とかで、
1: ね、
0: やるから、ね、なんかなくしちゃって結局一から考え直すみたいな、うん、
1: なるほどね、
0: なっちゃうので、うん、ちょっとまあね、一冊自分でね一生持ち続けるメモ帳を所持すればいいんだけど、ね、だね、ちょっとまあなんか大学生になってね、うんうん、最近はもうなんかポケットに財布と車の鍵さえあれば、
1: うん、
0: なんかいいかなっていう、なんか網走結構近いしさ、その大学から家の距離もそうだし、バイト先も割と近いから、うんうんうん、なんていうの、そのなんか例えば外に出かける、うん、あの地元ならハンカチとかティッシュとか ね、
1: ね、
0: なんかまあ用意すると思うんですよ、まあ、非常時に合わせて傘とか、うん、カバンを持つ習慣がなくなっちゃったから、
1: なるほど、
0: あの最小限で行き
1: たくて、
0: あのメモを紛失するっていう、ね、だからね、まあ解決策は自分で分かってる、
1: 分かってる、
0: うん、ちょっとまあうん、うん、実行していこうかな。まあまあ、ね、でもなんか、うん、そう最近ね、そのなんていうの、就活で企業先のね、
1: うんうんうん、
0: あのお話とか、まあ、卒業に向けての重大なね、うん、あのメモが、ね、出てくるので、
1: なるほどね、それなくしちゃったら結構さ、
0: そうそう、結構痛手なので、まあちょっとちゃんと裏紙はやめます、
1: う
0: ん、
1: 裏紙
0: はやめて、うん、しっかりメモ帳としてなんか一冊ね、机の上に置いとこうかな
1: そうだね、
0: 思います、
1: はい
0: 、はい、うん、まあ私たちの悪癖、
1: ね、そうだね、
0: 皆さんも当てはまるところありますかでしょうか、うん、なんかシュータとかはね、割となんかやっちゃう人いると思うんですよ ね、
1: ね、そうなんか聞いちゃう人とか、ね、みたいな、いるよね、
0: 選択肢迫るのは結構いると思うんで ね、
1: ね、 そうだよね、
0: まあでもね、うん、愛していきましょう、
1: 自分の個性なんで、そうだね、
0: 自分をね、はい、うん、ということで本日のトークテーマは嫌いになれない自分の悪癖はでした。

0: FM 網走からお送りしております。ラジオでサークル始めてみましたです。今日の担当はアスカと
1: シュータです。
0: お願いします。はい、うん、本日の日替わりコーナーなんですが、はい、今日は特別コーナーです、はい、都道府県深掘りコーナー長野編ということで、うん、このコーナーでは自由奔放な農大生が47都道府県の一つにスポットライトを当て、気になるところ、おすすめグルメなどをリスナーの皆さんと共有していこうというコーナーになっております、はい、ということで、うん、本日は長野編、
1: 長野編
0: なんですけど、うん、まあ、ちょっとなんかすごい私の目の前にあって、なんかこの子の話をしないのすごいなんかうずうずしちゃうので、うん、まあ、今日あの X の投稿を見てくれた方はもしかしたらわかるかなと思うんですけど、うん、長野県のキャラクター、
1: うん、ゆるキャラだね。
0: ゆるキャラ、
1: ゆるキャラだね。
0: 何何ちゃん、何何何さんですか。
1: 何さん、歩くま、
0: 歩くま、
1: 歩くま、
0: 歩くまっていうキャラクターが長野のゆるキャラなんですけど、うんうん、まあなんか緑色のクマでね、
1: クマだね、
0: 頭にリンゴの被り物をしているスタイルで可愛らしいんですけど、ね、まあ、私はあのシュータがねこのグッズ結構持ってる機会が多かったので、もうあのシュータの友達として認識
1: 友達認識されてるのね。
0: まあ、シュータの車にも乗ってたみたいで、今日あの一緒に宅にね登場して、あの3人で今日はお送りしてます、ね、アルクマとシュータとアスカで、ね、まあ長野県のアルクマのその名前の由来もちょっと気になったんでね、うん、調べたら、信州をくまなく歩きまくり、うん、信州の魅力を世の中にくまなく広めるのが生きがいってことで
1: なるほど、

0: まあ、あるが知りたかったんですけど、結構クマの方を推してるんだなっていう、うん、あの紹介文なんですけど、うん、まあ、あの歩きまなんかねリュックとか背負っちゃってね、
1: そうそうそうそう、
0: 赤いリュックとか、まあ、なんかテクテク
1: 歩きクマ。
0: でも確かにあの長野を行った私からすると、うん、の感想からすると、うん、あの信じられないほど歩いた。
1: なるほどね、なるほどね。
0: 思うので、ね、まあ、まずは、まあ、あのその観光スポットの、あのお話ししていこうかなと思うんですけど、最初に言ったあの紹介したいのが、うん、上高地。
1: 上高地
0: 最近絶賛ブームですよ ね、
1: ね、
0: 近年。
1: そうだよね、
0: 長野といえばみたいなまで、うん、来てますけど、うん、その私もあの例に、うん、あのもうブームで行きたくなっちゃって、ね、あの一人で行ってたんですけど、うん、上高地、いや綺麗だね。
1: そうだよね、
0: 本当になんかあのなんて言うでしょう、 山に囲まれて、うん、あの大きい川が流れてるんですけど、川の水自体も、うん、なんかもう
1: 透明
0: な、なんか水色なんだけど、その本当に透明に近い感じの水色で美しい、うん、実に美しい感じで、ね、あの空気もね、うん、澄んでて、なんか北海道とやっぱ違う雰囲気の自然だなって感じで、ね、あんななんか北海道は結構なんて言うんだろう、うん、広々っていう印象が私の中で強いんだけど、うん、長野はやっぱりあのなんか山の中、
1: 山、そうだね、うん、山の間みたいな感じだよね、うんうん、
0: っていう印象が結構あって、ね、ちょうど私が行った日本当に快晴で、
1: ね、
0: 雲一つ出てこなくて、
1: ね、いいよね、
0: なんか写真見返すと結構なんか合成したのかな、うん、みたいなぐらい、あの今日はその X の、 あの投稿の方にも長野の、長野じゃないですね、上高地の写真1枚載せてるんですけど、いや青空綺麗すぎて、
1: ね、めっちゃ綺麗だよね。
0: いや私あれですよ、なんか AI とかでやってないです
1: から、ちゃんとした写真なんだね。
0: 本当に綺麗な風景が流れてて、あのまあ歩いて多分回ると半日ぐらいで結構、うん、回れて、なんか自分的にはすごいなんかなんて言うんだろう、お手軽っていうか、
1: なるほど、ね、
0: まあ、1日かからないんだったらすごいいいかなみたいな、
1: う
0: ん、下手したら日帰り多分する人とかも東京からいると思うんで、
1: う
0: ん、あのいいかな、自然を感じたい人はいい、ね、とても素晴らしいと思います、うん、山にもねあの雪残ってて、
1: まだあるね、
0: うん、綺麗でした本当に、うん、観光客のお客さんもね、あの昼ぐらいになると、うん、結構外国のバスツアーとかが来るんですけど、ね、私あの新宿発で上高地着の、上高地に朝5時着の、そう深夜夜行便で行ったんですよ。あの上高地あれだよね、あのマイカー規制が敷かれてて、
1: う
0: ん
1: うん、そうだね、
0: あの自分の車で行けないんですよね、うん、手前のとこあの自分のマイカーで来た人も手前のなんか駅バス停、
1: バス停みたいなのがあるある、うんうん、その手前で止められちゃう、
0: そっからあのみんなで乗っていく公共のバスに乗り換えないといけないので、そうそうそうそう、結局あの、まあ、公共のバス使うんですけど、うん、もう5時からだと本当に人いなくて、あの、ね、歩きやすかったので、まあ、ちょっと頑張れる人は朝5時から行くのもおすすめですということで、うん、まあ、上高地はねそんな感じなんですけど、
1: はい、
0: あと一ついいですか、うん、ある熊が出てきたから、うん、そういえば思い出したんですけど、熊、うん、ベルがあって、
1: なるほど、ね、
0: 上高地、うんうん、あの熊よけのベルっていうのが設置されてて、あの自分でカランカランって鳴らすんですけど、うん、あれがめちゃめちゃ楽しくて
1: 楽しかったんだ
0: でもなんかあのあ知床とかには確かにこれないよなって思って、
1: ない、ね、自分で持ち歩くよね、知床と
0: か、そうそう、だからまあなんか知床にもこういうのあったら多分みんなこうやって遊んでんだかなと思いながら、あの楽しかったです、クマベル、
1: クマベル
0: 特徴だと思います、うん、ということでね、まあなんかおすすめのグルメを知りたいなって思うんですけど、うんうん、まあ私そばとか食べたんですよ、
1: 戸隠でしょ、
0: うんうん、
1: 有名だからね、
0: そうそばとか、うん、あとは何でしょう、おやき、
1: おやき
0: 食べました、
1: うん、
0: おやきなんか違うんでしょ、
1: 違う、まあ北海道の方々が思ってるものとはもう全く別のもの、
0: そう、私あのおやきを食べる習慣があまりなくて、その違うって言われてもあんまり分かん、初体験ぐらいだったんで分かんなかったんですけど、
1: ね、
0: 何がどう違うんですか、
1: なんかね、
0: 普通のっていうか、
1: 普通のっていうか、長野と北海道のは、うん、なんていうの、今川焼きっていうの、なんかまんじゅうっていうのかな、うんうんうん、あんこやクリームが入ってるものを、
0: うんうん、
1: おやきって呼んでるらしいんだよね、
0: ほうほうほう、
1: 長野のやつはさもう主食になる、
0: そうだね、なんかご飯
1: ご飯、
0: なんかなんて言うんだろう、うん、確かにデザートとかそういう感じではなくて、うん、

0: じゃなくて練り物に近いのかな、なんて言うんだろうね、お米が原料なのかな、中身が野菜だったり、
1: あとお肉とかあったかな。
0: そうだね、あるね、お店によってはその長野のリンゴとかを使ったやものもあるし、なんで丸ナス、ナスの輪切りそのまま丸々入ってたりとか、いうお店もあったりするかな。
1: シュータの一番おすすめの味っていうか、
0: 切り干し大根。
1: 切り干し大根、
0: 自分すごい昔から大好きでおすすめだと思
1: って。そうなの、どういう感じになるの、なんか切り干し大根すごい全然イメージつかない。
0: だからそのおやきの皮に、おやきの具材がもう切り干し大根がパンパンに詰まってるの。
1: 中に入ってるの。
0: そうだよ、その具材が切り干し大根。
1: おすすめなんだ。
0: おすすめ。
1: 意外です。
0: 意外なの。
1: 野沢菜とか言われるのかと思って。
0: 美味しいね、野沢菜も美味しいけど
1: 切り干し大根、
0: ね、そうだね、
1: じゃあまた今度行ったら切り干し大根食べます
0: ね、 いいよね。
1: 私今回野沢菜の野沢菜となんかあのお肉が入ったやつ。なるほど、ね、食べて美味しかったですね。歯にめっちゃくっついて。
0: そうだね
1: 飲み物必須です
0: ね、 そうなんだよね。
1: すごい気になりました、あと、あの私おすすめっていうか、みんな知らずもがなみたいな感じであると思うんですよ、長野観光といえば善光寺。
0: 善光寺
1: 行ってきまして。
0: なるほど、
1: まあ、ちょうどね御朱印も集めてるってこともあって、まあ、ここがあったんですけど、あの一番記憶に残ってるのが、あの本堂にある お階段巡りっていうのがありまして、私これあの脳知識行ったんですけど、まあ、あの内容としては一寸先も見えない漆黒の闇の中を手探りで進んで、ご本尊と結ばれた極楽の城前っていうのがあるんですよ、に触れることで無事に極楽浄土で行けるよっていう言い伝えがあるんですけど、まあつまり言うとすっごい暗闇の中をもう本当に見えないんですよ、
0: 真っ暗だね、
1: 本当に真っ暗の中をあの壁伝いに歩いてって、その城前っていう、まあ、ちょっと動くガチャガチャするところに、ところでガチャガチャして、あのまた突き進んで光がやっと見えてきたっていう感動を味わえるっていうところなんですけど、私本当に知らなくて
0: 知らないで行ったのね、
1: あの結構まあなんかちょっと人いて、あの前に、あのおじいちゃんおばあちゃんグループがいたんですよ、4、5人ぐらい、その人たちについてたんですよね。
0: なるほど、
1: まあ、なんか順路だったから。
0: そうだね。
1: でなんかその前の説明を見ていかなかったから、なんか暗いなみたいな。
0: 暗いなだったんだ。
1: あの地下に入っていくんですよね。
0: そう、
1: あの階段降りて、でそう階段の先は暗いなと思ったんだけど、まあね、ライトアップしてるっしょみたいな。
0: なるほどね。
1: 思って進んでったら暗っと思って。
0: 本当に真っ暗。
1: いや本当にあの前に、あのおじいさんがいたんですけど、見えないんだよね本当に。
0: 見えないね。
1: 3回くらい衝突して
0: かわいそう。
1: あすいません
0: かわいそう、
1: あすいませんって言って、あの
0: 真っ暗だもん。
1: そう、もう出た後に本当にすいませんでした
0: って言って、
1: すいません見えなくてって言ってそうだよねっていう話で、いや前 の、 そのおじいちゃんおばあちゃんグループが結構なんて言うんだろう、はしゃいでくれてて、なんか大丈夫なんとかさみたいなやり取りをしてくれてたから、私は恐怖が紛れたんだけど、やはり一人旅で本当に一人でなんかね、あの
0: あるよ、
1: 中を突き進むと思ってすごい怖くない？
0: 真っ暗だもん ね、
1: あれはねちょっと誰かと言ったらまあなんか
0: キャー
1: チャーできるけどね、
0: 二人とかの方がいいかも。
1: いや本当になんかちょっとね急にミニホラーみたいな自分の中で恐怖を感じたんですけど、でもねなんか箱を開けてみれば極楽浄土に行けるということで、
0: 楽しみです。そうなんだね。
1: ということで、まあちょっとまだまだね深掘りしたい気持ちはあったんですけど、まあ一旦本日はここまでということで、まああの長野の気になることだったりとか、まあおすすめシューターのおすすめスポットはどこなのとか、あの聞きたいことございましたら、あのぜひぜひメッセージお寄せください。はい、ということで本日のコーナーは都道府県深掘りコーナー長野編でした。

0: FM網走からお送りしておりますラジオでサークル始めてみましたです。今日の担当はアスカと
1: シュータです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: さて本日もメッセージいただいておりますので、
1: う
0: ん、読ませていただきます。
1: はい、ラジオネーム新町の職人肌の2番バッターさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ラジサ活動お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: プロ野球、今年は応援しているヤクルトが今のところ好調で、若い力が躍動して毎日楽しみに応援しています。
0: いいですね。
1: ソフトバンクファンの皆様には申し訳ありませんが昨年まで、下位のチームが躍進すると嬉しいです。ということで、やめられない悪い癖は指をポキポキ鳴らす癖。
0: あ、言っちゃいますよ ね。
1: ポキッという音と関節の感覚が快感で癖になってますということで
0: ありがとうございます。いや、わかりますよ。腕ポキポキしちゃうね。
1: 鳴らしちゃう、
0: ね、さっきもね、ポキポキしちゃうよねって言い始めてから私たちは鳴らし始めました。
1: ね、プロ野球もね、今年はなんかね、自分が予想してたのと全然違った。
0: あんな予想大会盛大に開いたのに。
1: やってたよ、やってたよ。
0: 結構違うんだ。
1: だいぶ違うね。
0: でも、まだまだでしょ。
1: まだ始まったばっかりだから、まあ、今後変わる可能性は全然あるんだけど、
0: まあ、序盤の時点では
1: 序盤の時点ではだいぶ違う。
0: シュータの中では大波乱みたいな、
1: ね、そう、去年の下位チーム、どっちも、リーグが2つあるんだけど、どっちのリーグも去年下位だったチームが結構上位に来てる感じかな。
0: いいね、そう、なんか先が分からない感じで ね、盛り上がりそう、ね、
1: だから全然もう予想つきません。
0: なるほど ね、まあ、じゃあなんかあれだね、またシュータの中間予想タイムとかやってくれたらまた面白いんじゃないでしょうか。
1: はい、
0: ということで、
1: メッセージありがとうございます。
0: はい、ありがとうございました。続いてですね、ラジオネームサキュレさんからです。はい、ありがとうございます。嫌いになれない自分の悪癖は、こんばんは、1ヶ月半ぶりにメッセージを送ります。

0: がとうございます、うん、テーマですが無人レンタカーを使って札幌から網走までほぼ休憩なしで行くことですかね。いやーしんどいですよ高速道路を乗るときは、うん、湾岸ミッドナイトの曲をかけたり、通り道を走るときはイニシャル D の曲をかけたりと、うん、移動中楽しくてたまりませんね。確かに、うん、気がついたら一度も休憩せずに行ったことすらあります。しかしながら早朝4時半から移動しても札幌から網走まで3時間50分が関の山ですね。ではことでありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: え？
1: ん？
0: 3時間50分？
1: ん？
0: 本当に？
1: え？
0: 本当に？本当？え？旭川までじゃなくてですか？
1: ね、そうだよね。
0: 衝撃の事実。
1: ね、
0: いやすごいですね。ね、それは。
1: 無理無理。自分は絶対に2回は札幌行くのに休憩しちゃうかも。
0: いやなんかあのお尻痛くなるんだよね。
1: わかるわかるよ。わかるわかる。
0: なんかあの眠気とかはね結構そのちゃんと寝てたら、
1: ね、
0: なんか意外と来なかったりするんですけど。
1: う
0: ん、お尻が限界を迎えますね私の場合。
1: 太ももの裏
0: 裏
1: が結構痛いかも自分は。
0: そうだよね、わかる、うん、それで限界い
1: っちゃうからね。そうそう、途中で止まって立たないともうやばいってなっちゃう、うんうん、
0: 結構ね、なんかでも確かに湾岸ミッドナイトとかの曲から言ったらめっちゃノリノリで運転しちゃうかもしれない ね、 ね
1: それはそうい
0: やまあでもねあの、うん、危ないですからね。
1: 休憩大事だからね。
0: あのこまめに取ってください、うんね、ということで、はい、たきれさんありがとうございました。続いてですね、
1: はい、しゅうたくん、続いて紹介させていただきます。はい、ラジオネームうさこさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: しゅうたくん、あすかちゃん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 長野県のキャラクター、うん、あるくまかな、かわいいぬいぐるみを持ったしゅうたくんとニコニコのあすかちゃん長野県北アルプスかな。
0: そうですね、
1: ね、綺麗な山々の景色。長野県は桃も有名で、調べてみるといろんな品種があります。
0: うんうんうん、
1: アルクマは長野の地域によってバリエーションがいろいろあって可愛いです。
0: うんうん、
1: うさこの悪い癖、顔をいろいろ触ってしまうのが困っています。人前では必死に耐えていますということでメッセージいただいております。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いや、アルクマね、うん、あのいろいろね頭かぶり物してるんですよね。
1: そうだね、
0: 場所によって。
1: 自分の持ってるぬいぐるみはリンゴが、うんうん、かこれが多分一番メインのかぶり物になるのかな、
0: うんうんうんうん、
1: なんだけど地域によってそれぞれその地域の特産物をかぶってるんです。
0: うんうん、私そのなんか一覧表をさっき見たんですけど、うんね、柿をかぶってるアルクマが一番気に入ってます、う
1: ん、気に入ってるんだ
0: 、うん、あの柿の生産、干し柿の生産量かな、うん、全国1位みたいでかぶってるんですけ ど、
1: ね、
0: うん、シュータはなんか好きなかぶり物あるんですか、アルクマの。
1: 自分はでもデフォが一番可愛いなっていうのは思ってるけど、
0: ね、
1: ワイン
0: ワインね、正直でした
1: よ、ね、面白いよね、
0: うん、なんかボトルにね頭はめ込んでるみたいな。
1: 頭はボトルにねってはめ込んでて、うん、それ結構おすすめかなな
0: かなかシュールで面白いと思
1: います。 ねありがとうございます。
0: うんうん、
1: 顔を触ってしまう癖。
0: うん、顔ね
1: 結構触っちゃうかな、自分気づかないうちに触ってんのかな。
0: でもなんかあれだよね、うん、まあ、何もなければいいんだけど、そのなんか触った結果、
1: う
0: ん、なんかニキビとかできちゃったよね。
1: そうだね、
0: 我々の年代で言うと
1: あるね。
0: まあなんかメイクしてる女の子たちはねメイクが取れちゃったりとかするから ね、
1: う
0: ん、まあ、あんまりよろしくないね。
1: そうだね、
0: ニキビできちゃうから、
1: ね、で自分もやばい、肌荒れが。
0: そう、私もやばい、最近季節の変わり目
1: 気をつけていかなきゃなって思います
0: はい、
1: ということでメッセージありがとうございます、
0: うん、ありがとうございました。
1: もう一つ紹介させていただきます。
0: はい、お願いします。
1: ラジオネーム、うん、チャイナさんですね。
0: はい、いただきました。ありがとうございます。
1: アスカちゃん、しゅうたくん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: ともに本日もラジサ活動お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: バスの中で寝てしまったのでギリギリのメールになっちゃいました。
0: あらま、
1: 今日のラジサのメールテーマメールがちょっと時間がなかったので送れませんでした、
0: うんうん、
1: バスの中で寝ていてもなぜかほとんど寝過ごして降りるバス停を通り過ぎることがないのが唯一の救いですということで。
0: いや、わかります。
1: わかる、
0: めっちゃわかる。いやなんか、うん、電車とかバスって絶対乗り過ごさないんだよな、
1: う
0: ん、
1: え
0: 乗り過ごす？
1: あるよ自分。
0: あるんだ。
1: あったかな、
0: うん、なんかね、うん、3駅とか、
1: うん、
0: その

0: 前で起きるんで、その自分が知ってる道の時点で起き
1: る
0: んで。
1: なるほどね。
0: 不思議な能力で。
1: いいね。
0: え、もう何回かあるの乗り過ごしちゃうことは。あるある
1: 。自分寝てて終点で起こされたこと
0: がある。そんな、 なんかサラリーマンのなんか ね
1: 一回だけでも終点で起こされたことあるかな。
0: お客さん起きてって。
1: そうでパッて起きて、高校に行きたかったんだけど、うん、高校から7駅ぐらい先なのかな。
0: おお、まあ結構行ったね。
1: だからだいぶもう第一刻。
0: あ、そうか、学校行く時だもんね。
1: 戻ってこなきゃいけないから、うん、第一刻で
0: 寝過ごしましたって言って登場するの。
1: 乗り過ごしちゃいましたって言って一回だけある。
0: そっか、あでも一回とか。
1: そうだね、
0: うんうん、
1: まあ、寝過ごしても多分 2,3 駅ぐらいかな。まだ許容範囲。
0: まあまあまあまだね。まあなんかその朝とかじゃなければね。
1: そうだね、
0: 帰りならば別に自分がね家遅くなるだけだからいいですけど、うん、なんか予定待ち合わせ前とかはね。
1: そうだね、
0: 結構引き締めないとっていう気持ちはあります ね、うん、ね、確かに、
1: うんうん、そういうのあるよね。
0: あります、あります、
1: うん、メッセージありがとうございます。
0: はい、メッセージありがとうございました、うん、ということで続いてはエンディングに参りたいと思います、うん。

0: FM 網走からお送りしておりますラジオでサークル始めてみましたです。今日の担当はアスカと
1: シュータです。
0: お願いします。お願いします。さて、
1: はい、
0: エンディングはですね、今日の FM 網走のトークテーマではないです。
1: ラジサーノートですね。
0: はい、ラジサーノートですね。はい、先週から引き継ぎまして、はい、先週のお題がカラオケのお箱はということで、はい、まあ、聞いてみるところによると、シュタ君はカラオケで歌わないという。
1: 歌わないね。
0: 行きはするの。行くことは別にそんな。
1: いやでも歌わないからもったいないなっていうことは。
0: まあそうだよね。うん。
1: どうしても
0: 歌うためにお金払ってるから。
1: どうしても歌いたくないんです。
0: うん、でもなんかお箱なんか一応なんか2曲ぐらいは持ってるんだよねみたいな。
1: そうだよ。さすがにその友達さ行って1曲も歌わなかったらさ、ちょっと嫌だから、2曲ぐらいはいつも同じ曲だけど、ちゃんと準備はしてる。
0: 何歌うんですか。
1: 自分はリトグリのリトグリモンスターさんの世界はあなたに笑いかけている。
0: 先ほど流した ね曲ですね。
1: は絶対に持ってるかな。
0: おうおういいね。聞いた。
1: やだやだ。
0: シュータのね歌 あの歴史を聞くと結構ね、
1: そうなの、
0: あの合唱とかで苦戦したりとかしてね、ちょっと音痴入っちゃってるのかな。
1: そうだね。
0: あの結構あのなんかね辛い過去
1: を辛いよ
0: あの歌の面で、
1: ね、そうなんだよね。
0: まあ、じゃあ私の方に移しますかね。
1: アスカは
0: カラオケは、ぼちぼち行くんですけど、まあ、最近はあんまり行かないんですけど、まあ、私のお箱といったら今流れている、大塚愛さんのプラネタリウムが結構歌うかなって思いますね。まあ、なんで好きかっていうと、まあ、花壇が大好きだったっていうところで、
1: ね、
0: 結構ねこのなんて言うんだろう、最近のさアップテンポの曲だとギリ歌えなかったりするんだよ ね滑舌とかで。
1: なんか最近早口とかあるよね。
0: そう
1: あるよね、
0: ラップとか ね
1: あるよね。
0: いやもう一般ピーポーが ね
1: そうなんだよね。
0: カラオケで歌うにはハードルが高くて、こういうなんかバラード系の方がもう割となんかねあの気にするじゃん、バーがあるとさ。なんか別に楽しんでるから
1: なる、
0: ね、すごいなんか100点とかは取らなくていいんだけど、なんかすごい明らかにすごいずれてるのがあるとなんか自分も気持ちよく歌えないので、まあ、あの比較的歌いやすいっていう意味で、ね、まあ、プラネタリウムおすすめです、ね、お箱をおすすめするものなのかと思いますけど、
1: ね、わかんないけどね、
0: でもね私も結構決まってるもの多いんで、
1: ね、
0: 新しいのは入らないかなと思うんですけど、皆さんはお箱ありますかね、結構アップテンポなんかあの大学生とかはさ、盛り上げるためにさ
1: あるよね、
0: 1曲持ってたりするじゃん、みんな、 なんか
1: あるある、
0: ハイテンションソング、
1: ね、
0: いけない太陽とかね、
1: 絶対に盛り上がる曲ね。
0: そう、あのさくらんぼとかね、あるある、結構あると思うんですけど、皆さんは何歌われるんですか ねぜひあのまたメッセージで、あのお送りいただければなと思います、はい、ということで本日も楽しいお時間でしたが、そろそろ活動終了のお時間となってまいりました。明日もラジオの前に午後5時に集合です。今日の担当はアスカと
1: シュータでした。
0: 明日の担当はまたまたシュータくんと安藤くんとミサトちゃんです、
1: はい、
0: 珍しいメンツで、
1: ね、そうだね、
0: はい、やっていきます。ということでそれでは今日は大塚愛さんのプラネタリウムでお別れです。それではまた明日、せーの、
1: 解散。

網走市からのお知らせです。9月27日日曜日に開催されるオホーツク網走マラソン2026のボランティアを募集しています。内容は会場設営、撤去、総合案内、フィニッシュ待望、荷物預かり、バス乗降案内、コース駐車場誘導、給水給食サービス、救護通訳などです。募集しているのは高校生以上でボランティア活動に興味があり、大会を一緒に盛り上げたい方です。ボランティアウェアとキャップが支給されます。事前説明会が9月5日土曜日午前10時から正午までエコーセンター大会議室で開かれます。事前説明会へ必ずご出席いただくことがボランティア応募の条件です。申し込み方法は参加申込書に必要事項を記入して郵送またはファックスしてください。申し込み書は大会ホームページからダウンロードできます。申し込み問い合わせはオホーツク網走マラソン事務局電話 61-2360 番、ファックスは 43-5404 番です。受付時間は土曜日曜祝日を除く午前9時から午後5時まで、募集期間は6月30日火曜日までです。網走市食生活改善協議会主催のメンズキッチンの参加者を募集しています。男性だけの料理教室に参加してみませんか。初心者もお待ちしています。日時は5月29日金曜日午後6時30分から午後8時30分まで。場所は子ども発達支援センターふわり旧保健センター2階の調理室です。参加費は1人500円、持ち物はエプロン、三角巾または手ぬぐい、マスクを着用してください。メニューは青豆ご飯、春キャベツの豚肉巻き、ニラ玉温麺汁、ラクラクポテトサラダ。定員は15人、申し込み期日は5月22日金曜日です。申し込みフォームまたは電話でお申し込みください。申し込み問い合わせは保健センター電話 43-8450 番です。手話教室を開催します。気軽に楽しく手話に触れて、聴覚に障害がある皆さんとの交流の場を広げましょう。日時は昼の部が5月29日から8月7日の毎週金曜日午前10時から正午まで合わせて10回、夜の部は5月28日から8月6日の毎週木曜日午後7時から9時までで合わせて10回行われます。場所はエコーセンター。対象は初めて手話を学ぶ方です。定員はそれぞれ10人、料金はテキスト代相当の1500円。

申し込み期日は5月20日水曜日です。昼の部のみ託児対応が可能です。定員3人です。申し込み問い合わせは社会福祉課障害福祉係、電話 67-5425 番です。赤十字救急講習法が開かれます。思いがけない病気や事故の際、急病人や怪我人を救助して医師に引き継ぐまでの応急手当ができるよう、知識と技術を習得するための講習です。日時は基礎講習が6月7日日曜日午前9時から午後4時まで、基礎講習修了者のみ受けることができる救急院養成講習は6月20日土曜日と21日日曜日の午前9時から午後5時まで、エコーセンターが会場です。内容は教本を用いた座学・実技・検定です。基礎講習は救急法の基礎や一時救命処置、心肺蘇生法や AED などを学びます。救急院養成講習では急病の手当・搬送などを学びます。内容は変更する場合があります。受講できるのは15歳以上の方です。受講費用は教材代及び保険料で、基礎講習が1500円、救急院養成講習は2100円です。申し込み期日は5月22日金曜日まで、定員は先着順に10人です。申し込みが少ない場合など講習を中止する場合があります。申し込み問い合わせは社会福祉課庶務係、電話 67-5423 番です。以上、網走市からのお知らせでした。

0: 1番三菱ふそうキャンター室内インテリアが変わりまして1番三菱ふそう新しいキャンター新しいキャンター
1: 都合のいいアナウンスだなおい
2: インテリア一新三菱ふそう新キャンター登場
3: FM 網走パワープレイキャンターファイタースーパーグレート

0: 三菱ふそ
1: リハーサルラジオ、
2: 略して
1: リハラジ。開局当初から放送してきた音楽情報バラエティリハラジ。
0: 現在リハラジサポータースクラブ会員募集中、
2: 限定配信オフ会など構想中。詳しくはリハラジの X、ツイキャス、FM アバシリ公式 SNS をチェック。
1: 放送は毎週月曜午後6時から。それでは
0: また6。
3: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz。 いざという時にあなたに寄り添う放送を、 FM あばしり。
4: 皆さんが使うその道も、何気なく目にするその建物も、私たちの技術の結晶かもしれません。地域のために、子どもたちの未来のために、豊かな環境と笑顔を作る仕事がしたい、総合建設業の早水組が午後6時をお知らせします。

0: ニメデルーム。はーい、いらっしゃい。アニメデルームへようこそ。この番組はアニメソングを愛するめでるためのお部屋、アニメデルームです。私はこのお部屋の管理人、梅津まりなです。どうぞ足を伸ばしてくつろいでってください。普段からアニメソングを愛している方はもちろんですが、あまりアニメソングを知らないよっていう方もお茶を飲みながらゆっくりしていってください。早速今日はですね、お客さんが遊びに来てくれる予定になっております。そろそろ来るかな。あ、はーい、
1: こんにちは、のどかです。
0: のどかちゃん、いらっしゃい。4月から新入社員で。
1: そうです、はい。
0: 株式会社 LIA に入社し、慣れましたか？
1: 慣れてきたんですけど、やっぱりまだ緊張する部分っていうのもあって、はい、これからもといろいろ頑張っていこうって思ってます。
0: 高校卒業してすぐに入社したっていう社員さんは過去にいなかったはずで、
1: はい、
0: そう、大学卒業してっていう子はいたりしたんだけど、はい、うん、なんかあれだよね、学校とまた会社とで違う部分とかもあるでしょ。
1: やっぱ違う部分っていうのもあって、あの、そうですね、まだそこが慣れなくってなんですけど、徐々に慣れていこうって。もし皆さんすごい優しくてキラキラしていて、いやいやいや、もう頑張ろうってより思います。
0: 私たちものどかちゃんがいて心強いです。
1: ありがとうございます。
0: これからね、いろんな番組でのどかちゃんのお声を聞いていただけたらなって思うんですが、あの、事務所で私たち結構喋ってて、あれ、アニメとか漫画とかもしかして好きっていうのでハンティングしました。ちょっと遊びに来てって。結構見てる？
1: いや、アニメはもう過去にすっごい見ていて、うん、今はそこまで見てないんですけど。
0: そうか、
1: はい、
0: じゃあ今日はテーマを設けてアニソンをお送りしたいと思うんですが、のどかちゃん選曲です。テーマは
1: また見直したいアニメの曲。
0: いいですね。だから、あの、同じく最近例えば今期アニメとかはチェックしていないよっていう人も、もしかしたら、あ、これ自分も好きな曲だ、あ、見てたアニメだっていう曲が今日登場するかもしれません。では1曲目のご紹介お願いします。
1: はい、東京グールから一期オープニング、凛としてしぐれ、アンラベル。
2: 教えてよ、教えてよ、その仕組みを。

0: 東京グールから一期オープニング凛としてしぐれアンナベルでした。
1: 見てたよ東京グール。
0: 見てましたか。やった。
1: あれでも私高校生の時に見てたんだけど、おいくつの時に見たの？
0: いや私それ多分確か小学校6年生の頃のスカパーで出会って、そこから好きになったみたいな
1: 感じだったかな。小学校6年生にはちょっと刺激強くなった。
0: いや刺激強すぎてもう一生忘れないと思ったのに。
1: いやそうだよね。そう私はなんか高校生の時でもおーってちょっとこう描写がね、過激っていうのはちょっとグロテスクよりだったりとか、
0: 血とか結構ブシャンって出る感じだし、
1: ね、でもキャラクターたちが面白くって、
0: ね、
1: 私声優の宮野守さんをこう認識して好きってなったのは東京グールからだったかな。
0: いやいいですよ ね
1: じゃあどんなお話かあらすじご紹介お願いします。
0: はい。人間とグールの間で揺れる主人公カネキが中心の物語なんですけど、しんどくなるくらい感情がえぐられるというか、うん、キャラクターそれぞれ重い過去がありすぎる本当に、うん、であと私好きなキャラクターが死んでしまった思いがあって、あもう立ち直れなくて、それがでなんか見るの途中でやめちゃったんだっけなとか思って。
1: 結構死ぬもんね。そうバタバタとね、
0: まさか死ぬと思わなかったしって。
1: あそっか。グールっていうのがね、この東京グールの世界の中では人間を食べるような妖怪とか怪物

0: 物とか、はいね、そっちの類なんだけど、はい、そう金木くんはどっちも持ってるから
1: そうなんですよ、ね、その複雑の感情の揺れとかそういうのがいろいろ心惹かれるし、ね、辛くなる。
0: いやそうなんだよな。あ、私もちょっと見直したくなりました。

0: イドリッシュセブンから12話エンディング、メッツォ雨でした。
1: 12話エンディングっていうことは1話から11話のエンディングとは違ったってことだ。
0: そうです。
1: 熱いやつなんです。
0: 熱いやつです。
1: 私アイドリッシュセブンは、はい、男性アイドルグループの話っていうぐらいまでしか知らなくて、
0: はい、紹介しますね。
1: はい、お願いします。はい、
0: 個性豊かな7人の新人男性アイドルグループアイドリッシュセブン。華やかなステージの裏にあるドロドロした部分や現実的な苦しさ、成長が本当にリアルに描かれている作品なんです。でそれがもうまたまたって思うじゃないですか。その3次元のアイドルが好きだった時期のある私から見てももう本当にリアル、本当にリアルすぎて苦しくなっちゃう。
1: へー、なんか私もっとキラキラした話だと思ってた。
0: この、はい、このメッツォっていうのも、うんうん、アイドリッシュセブンとしてのデビュー前、事務所の戦略として同グループの2人だけを先行デビューさせようとするっていう。
1: これ派生グループが先にこう生まれちゃった感じ。
0: いや、そうです、そうです。
1: そうなんだ、うん、
0: でこの2人っていうのも性格がもう真逆で、真面目で責任感のある壮吾くんは自分の気持ちより周りから求められる自分を優先してしまい、ちゃんとしないといけない、失敗しちゃいけないというプレッシャーを抱えているんです。で一方で玉木くんっていうのは求められている自分に合わせることが苦手で、思ったこともすぐに口出してしまうっていうことから、もうすっごく相性が悪くって、
1: いやでも仲良くなってくんでしょ。
0: そう、仲良くなってくっていう、そのストーリーがもう熱くて、いや大好き。
1: いいですね。
0: そうで、難しい問題なんですけど、ここが、はい、そのちゃんとしないといけない現場と、うん、自分のままでいたい気持ちのズレがそのまま2人のすれ違いとして出てしまって、うん、仕事だから我慢するのか、自分のままでいたい気持ちを大事にするのか、そういう選択にずっと迫られているっていう感じで、見ているこっちも考えさせられる。本当に。
1: そっか、じゃあなんかアイドルのキラキラストーリーっていうよりは、なんかキャラクター一人一人の成長物語とか。
0: そうなんです、本当に。
1: そっちが強そうだ。
0: 大好き。
1: なんか私歌のプリンス様のイメージが、はい、男性アイドル系のアニメは強いから結構面白い、まあもちろん感動的なシーンとかもあるけど、ギャグ寄りな部分とか。
0: いや、そうですよね、
1: 恋愛が強いんだけど、アイドリッシュセブンは恋愛は、
0: 恋愛って考えれば考えられるところもあるんですけど、そこは濁し濁しっていう感じですね。
1: どちらかと言ったら、じゃあ、うん、キャラクター一人一人の個性を見ていく感じか。
0: そうですね、やっぱなんかそのマネージャーっていうのが、うん、その女の子で、うんうん、でその子中心にこうアイドルの人たちとこうなんか喋っていったりとかって感じなんですけど、はいはい、だけどやっぱそうですね、濁し。
1: へあ、なんか見たくなってきた。
0: 見てほしい、お願いします。
1: 気になる。
0: 見てほしい、周りに見てる人少ないから。お願いします。
1: あれゲームだよね最初ね。
0: あ、そうです、ゲーム。
1: そうだよね、う
0: ん、音ゲー。
1: あ、うん、からゲームでは誰々ルートがあるけど、アニメでは
0: そうです、そうです、
1: っていうことだね。
0: はい、そうです。
1: では続いての曲紹介お願いします。
0: ゴールデンカムイから3期オープニング、フォマレ、グレー。

0: ゴールデンカムイから3期オープニングフォマレグレーでした。
1: ゴールデンカムイは、はい、きっと FM 網走のリスナーさんでも見ていた方多いと思いますよ。
0: ですよね。
1: 3月までもね放送してましたし、はい、今年の冬かな、最後暴走列車編でアニメも完結になるはず。
0: そうですね、
1: 漫画はねもう完結していますが、話は結構、まあ、軽くはない、結構重ためのテーマだけども、キャラクターたちはこうポップだから見られるというか。改めてじゃあアニメの紹介もお願いします。
0: はい、はい、明治時代の北海道を舞台に不死身の杉本が様々な場所を巡って戦うサバイバル作品なんですけど、アイヌ文化だったりグルメ要素もすごく魅力的です。もうかなり過去に見た作品なので記憶が結構曖昧なんですけど、結構泥臭くて生きることに必死なキャラクターばかりで、自分も真正面から向き合おうって思う作品だなって思います。
1: でこの3期のオープニングかっこよかったよね。
0: かっこよかったです。フォマレっていうバンドの曲なんですけど、私このバンド今すっごいよく好きで聴いていて、で当時はフォーロックに興味が全然なかったからスルーしていたんですよ、まあ、いい曲だなとは思ってたんですけど、なんかこうやってまた出会えるっていうの素敵なことだなって思うし、機会あったらライブに行こうかなっていうくらいフォーマで好きで、でもなかなか似合わなくて、だから今年行けたらいいなって思っています。
1: そっか、じゃあこのゴールデンカムイがきっかけで出会ったバンドなんだね、は
0: いはい、そうなんですよ。
1: わ、いいねということで、そろそろですね、もうお別れの時間が近づいてきました。最後ご紹介していただくアニメそして曲お願いします。
0: はい、アンサンブルスターズからアンデッドイモーラルワールド。
1: 男性アイドルグループが小題材になっているアニメが結構好き。
0: 大好きです。
1: あアンスタもゲームが最初だよね。
0: そう、ゲームが最初でアニメが後から、
1: うんうん、どんなお話かを私ね実は見てなくて知らなくて。
0: はい、紹介してもいいですか。
1: お願いします。
0: はい、男性アイドル育成に特化した私立夢の咲学院を舞台に、個性豊かなアイドルたちがトップアイドルを目指す成長ストーリーで、なんと総計50人以上のキャラクターが登場します。
1: あ、そんなにいるんだ。
0: はいでなんかユニットごとの個性も強くて、なんか日常から競争まで幅広く描き、過去に闇を抱えているキャラクターが多くて、まあ、アイドリッシュセブンと比べると現実的なストーリーかと言われるとそうではないかもしれなくて、ドラマチックで衝撃的な展開が多い。
1: へー推しは

0: 推しはなんか騎士道ユニットの月永レオくん。
1: 騎士道ユニットの
0: なんかいろいろいるんですよね、うん、正統派アイドルユニット、双子のテクノポップユニットなどなど様々の中で、その騎士道ユニットの月永レオくんが好きだったんですけど、うん、今個人的に刺さるキャラクターっていうのがいて、うん、それはなんかアンデッドの博士カオルくん、
1: 博士カオルくん
0: っていうんですけど、その夜闇のワイルドハントをコンセプトとした自由で刺激的なユニットで、ダークな世界観、ロックな楽曲、夜の闇、ヴァンパイアといった
1: ちょっとおもろいね
0: 面白いんですけど、いいんですよ、
1: へ
0: オタク心がなんか刺激されるっていうか、
1: はいはい、
0: 私好きなんですよね、そういうダークな人たち。
1: いいね、ちょっと中二系じゃないけど、
0: え、そう、博士カオルくんっていうのもなんか女の子すごい好きで、なんかライブの原動力は全て女の子のためだけに使われてるっていう、
1: アイドル向きだ。
0: でも私実際行ったら絶対嫌で絶対に好きにならないと思って
1: まあね、そうだね
0: でも二次元だから許されちゃう、うん、
1: そうだアニメのそこがいいところだからね。またいつでも
0: アニメでルームに遊びに来てくださいね。
2: 漆黒の夜闇に溶かした甘い罠、誘惑を待つ顔をダサ見せて、白銀の牙を剥く怪しい銃。

0: オープンキッチン、
1: ウォークインクローゼット、
0: パントリー、
1: カーポート、
2: 夢の住宅実現しませんか？
3: 家づくり、リフォーム、お家のことなら早水ホームへ。
1: 見学会も随時開催。
3: お問い合わせは 611-1181。
0: 早水ホーム、ホームページ、インスタグラムもチェックしてね。
3: わや団、わやがラジオでも雑談してみた。網走両拠点に活動するエゾよさこい連わやがラジオで雑談タイム。
1: よさこいソーラーの楽しさや意外な裏事情を大暴露。
3: 毎月第1、第3土曜日午後3時30分から放送中。
0: 聞いてね。
4: FM 網走ではスポンサーを募集中。
5: 企業、
0: 商品、
5: サークル、
0: 団体を
5: 電波に乗せてご紹介。
6: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
3: FM 網走のラジオ CM は
6: あなたの思いをどこまでも届けます。
2: お気軽にお問い合わせください。

時刻は午後6時30分になりました。皆さんこんばんは。 Good evening。 毎週火曜日から木曜日のこの時間は令和ミュージックシャワーをお送りしています。令和に誕生した新しい音楽をたっぷりお届けする30分。令和の曲だけど、ああ懐かしいなと感じるあなたも、令和の新しい曲にノリノリなあなたも、新鮮な音楽のシャワーをたっぷりご堪能くださいね。毎週邦楽と洋楽を週替わりで邦楽と洋楽を週替わりでお届けしていますが、今週は洋楽。ナビゲーターは、私ゴールデンウィークは結構あちこち遊びに行ったよーな、DJ 南です。そしてこの番組はサポーターマダオの提供でお送りします。ゴールデンウィークはね、近場ってほどでもないけど、まあ事前に1週間ぐらい実家に帰って、みんなで帰ってたので、ゴールデンウィークは近場でいいよねみたいな話をしていて、上所町のポンピラさんの桜を見に行ったり、そう釧路動物園にも行ったんですよ。でね、なんかね、息子初動物園でですね、もうキャーキャーキャーキャー言ってましたね。ゾウさんって、ごめんなさい、ゾウさんいなかったんですけど、ゾウさんとか言って、多分、ね、YouTube で、動物園のこう、行ってる動画とか見て、ゾウさんを見てたんでしょうね。残念ながら、釧路動物園にゾウさんはいなかったんですけど、キリンさんを見てね、すごい感動してましたね。キリンさんとか言って。はい、楽しかったです。皆様、どんなゴールデンウィークをお過ごしでしたでしょうか。私もね、4日に、ハートビートステーションがあったので、楽しかったです。いっぱいメッセージいただいて、意外とね、みんな聞いてくださって、連休、祝日なのに聞いてくださってるんだなと思って、メッセージいただきました。ありがとうございます。さて、令和ミュージックシャワーは今日は、令和2年5月に、その前にですね、メッセージいただいてるので読ませていただきたいと思います。ラジオネームうさこさんからです。ありがとうございます。 DJ みなみさん、あ、パープルのヘアとても素敵です。見ました？X の方でね、私がね、何年前、あれ主人と付き合ってる頃とかだから、結婚する直前ぐらいかな、5、6年前かなに、髪の毛パープルだったんですよ。まあ、今も赤いんで大した変わんないんですけど、でそれにね、以前されていたという編み込みがおしゃれでとてもお似合いです。ありがとうございます。コーンローってやつですね。根元からガンガンガンガンって何列か編んで、で最終的に全部編んでたんですけど、でそれで3ヶ月で飽きたとのことなんですが、そうなんです、3ヶ月飽きちゃってもね、維持管理が大変なんですよ、コンロって。もう伸びてくるし、かゆいし、洗うの大変だし、みたいな。すごい大変なんですよ。こんな凝った髪型を3ヶ月続けた南さんは、やはりいろんなことがお上手で素敵です。いや、そんなことはないんですけど、ありがとうございます。素敵なヘアスタイル、私は憧れるので

絵文字つけていただいてありがとうございます。なんかその時もあったな、コンロなんかね、ちょっとなんかダンサーみたいになりたくてダンス1ミリもできないのにダンサーみたいになりたくてコンロを編み込みして3ヶ月ぐらいでね、また編んだりほどいたり編んだりほどいたりして、でね、ほどく時すっごい抜けんのね、あれ毛ね、あの要は縛ってる時抜けてないから、その分ダバってほどいた時に抜けてる分が抜けてるんですよ、抜けるんですよ。もうね、それが衝撃的で、3ヶ月ぐらいでもういいですって言われて、もうハゲちゃうね、皆さんもコンロ興味があればぜひやってみてください。美容室とかでね、やってくれるとこもある、1本いくらとかでね、やってくれるとこもあるので、ぜひぜひやってみてください。メッセージありがとうございました、うさぶさん。さて、令和ミュージックショーは今日は令和2年5月にリリースされた楽曲をお送りしていきます。途中でね、あの頃君屋のコーナーもありますので、ぜひぜひお楽しみに。それでは最初のナンバーはこちらから聞いていただきましょう。

最初に送りしているナンバー、令和2年5月22日リリース、レディーガガーフィーチャリング、あ、レインオン、レディーガガレインオンミーフィーチャリングアリアナグランデ。レインオンミーはレディーガガとアリアナグランデという世界を代表する2人の歌うと姫がタッグを組んだ1曲です。苦しみや悲しみさえも受け止めて前を向いて歩いていこう、そんな力強いメッセージを圧倒的なボーカルと高揚感あふれるダンスサウンドに乗せて届けてくれます。聴く人の気持ちをそっと奮い立たせてくれる、まさに現代を象徴するポップアンセム。これ渡辺直美さんとユリアン・レトリバーさんがカバーしてるんですよ、ミュージックビデオ。そっちも見てください、めっちゃ面白いから。まあ、で完コピしてるからでレディーガガももうかっこいいじゃんって言ってるんですって、あの渡辺直美さんにも最高みたいな言ってるらしくて、ぜひ見てみてください。レディーガガレイオンミー。

さあ続いてアバマックス、キングオブザ、キングズオブアンドクイーン、アンドキングズアンドクイーンズ、令和2年5月1日リリースです。力強くも華やかな歌声が印象的なアバマックスは、キャッチーなメロディーと芯のあるメッセージで多くのリスナーを魅了してきました。そんな彼女が放つキングズアンドクイーンズは、自分らしく堂々と生きる強さをテーマにした一曲。壮大で高揚感のあるサウンドに乗せて、自信と勇気を与えてくれるような、まさに背中を押してくれるポップチューンです。聴き終えた後、少し胸を張って歩きたくなる、そんな楽曲です。わかります？なんかちょっとテンポよく歩いちゃいますよね、この曲聴いたらね。はい、お送りしているナンバーはアバマックス、キングズ&クイーンズ。

はい、ジョエルコリーロンリー、令和2年5月8日にです。 UK ダンスシーンで存在感を放つジョエルコリーは、洗練されたビートと親しみやすいメロディーで多くのヒットを生み出してきました。そんな彼女が届けるロンリーは、どこか切なさを感じながらも軽やかに体を揺らしたくなるダンスポップナンバー。寂しさや心の揺れを描きつつも前向きなエネルギーへと変えてくれるような一曲で、夜のドライブにもぴったりなナンバーです。ジョエル・コリー、ロンリー。

0: さあ今日ここからはあの頃君はのコーナーです。今日のあの頃君はは令和2年5月の思い出を達郎さんからいただきました。南さんこんばんは。ラジオネーム達郎です。こんばんは達郎さん。南さんが幼少期より親しんだミュージシャンを一人挙げるなら誰ですか？僕はジョン・レノンです。あーいいですね。ツイッターで流れる彼の写真を見ながら YouTube でアウトテイクをたくさん聞いてきました。彼が凄まじい天才であることに変わりはありませんが、以前よりか随分距離が近くなったなと感じたのが令和2年5月でした。ありがとうございます。確かにね、今なんか気軽にどこでも聞けちゃいますもんね。その自分が生まれる前のアーティストとか、あのサブスクとかね、あのあるか、昔は CD とかアナログとかレコードとかねのところだったらわざわざこうカチャってやってテープとかね、そういう時代だったら聞かなきゃいけないんだけど、確かにこう以前よりね身近に音楽って身近になりましたよね。確かにね。私はですね、ちなみにスティングです。ジョン・レノンさんを出してくるなら出されるんだったら私はスティングかな。なんかね、3歳ぐらいから聞かされてたというか聞いてた、聞かされてたでも楽しいのかな。あの母がバンドやってたんで、まあ、なんか言ったような気がするんですけど、ポリスが好きでね、イギリスの3ピースバンドなんですけど、スティングがベーシストなんですが、でスティングはね、私未だに影響受けてますね。あの新しい曲出たら聴いてるし、スティングっていうぐらい、あの多分向こうに住んでたらライブとか追っかけてますね。あんまり来日してんのかな、僕あんまり情報を得てないんですけど、まあわかりますよ。なんかそういうなんか身近になりましたよね。なんかね、こう崇めてたアーティストが身近になってくるっていう、確かにそんな令和になった気がしますね。はい、今日は令和2年5月の思い出を達郎さんからいただきました。ありがとうございます。そう、そしてですね、明日締め切りです。次回のあの頃君ははですね、令和5年令和6年の5月の思い出を送ってください。皆さんわかった？大丈夫？令和5年令和6年の5月の思い出、多分ね、あのまさみさんも言ってるんですけど、あのツイッターでも言ってるんですが、 X かあのゴールデンウィークの思い出とかあると思うんですよ。ちょっと それをねあさっていただいてですね、あのぜひそれを送っていただければなと思います。明日締め切りなんでよろしくお願いします。はい、あの頃君はのコーナーでした。
1: It took me 3 days to send you this, but...

デイ・ウィリアムズ・デッド・ハウス、令和2年5月7日リリース。ヘイリー・ウィリアムズはロックバンドパラモアのボーカルとして知られ、その圧倒的な表現力と唯一無二の歌声で多くのファンを魅了してきました。そんな彼女がソロとして届けたデッド・ホース、あ、ホースだった、ハウスって言ってた、ホースはですね、どこか軽やかなサウンドの中に過去との決別や心の葛藤をにじませた印象的な一曲。ポップさとオルタナティブな感性が、絶妙に溶け合ったサウンドに彼女のリアルな感情がまっすぐ乗った聞き応えのあるナンバーです。ヘイリー・ウィリアムズ、デッドハース。

アリアナグランデ and ジャスミンビーバースティックスタックウィドユー、令和2年5月8日リリース。透明感のある歌声で世界を魅了するアリアナグランデと代表時代を代表するポップスタージャスティンビーバー、この2人がタッグを組んだスタックウィドユーは、大切な人と過ごす何気ない時間の尊さを優しく歌い上げたぬくもりのあるラブソング。シンプルで心地よいメロディーに2人の柔らかなボーカルが溶け合い、聴く人の心をそっと包み込んでくれるような一曲となっています。今日はアリガナ2回目ですね、レディーガガとの。なんかね、いいですよね。どっちも顔が違うというかね、顔色が違う声も違うしね、曲調も違うし、いいですね。はい、お送りしているのはアリアナ・グランデ&ジャスティン・ビーバー、スタック・フィデュー。

さあこちらは令和2年5月15日リリースジャネイアイコ BS フィーチャリングハー。柔らかさの中に芯の強さを感じさせる歌声が魅力のジャネイアイコと、繊細で深みのある表現力が光るハー、 HER のハーね、よく出てきますね。この実力派2人が共演した BS は、過去の恋を吹っ切って前を進もうとする凛とした強さがにじむ R&B ナンバーです。スムーズで心地の良いビートの中に、どこかクールで自立した空気感が漂う大人の余裕を感じさせる曲となっています。ジャネイアイコ BS フィーチャリングハー。

さあ最後はケラーニーキャナイフィーチャリングトニーレインズでお別れしたいと思います。令和2年5月8日のリリースです。しなやかで芯のある歌声が魅力のケラーニー、 R&B シーンを代表する存在として多くの支持を集めています。そんな彼女がトニーレインズを迎えて届けたキャナイ、キャンアイね、は甘く艶やかなムード漂う大人の空気感たっぷりのナンバー。心地よく流れるビートに2人の色気あるボーカルが重なり合い、夜の静かな時間にそっと寄り添ってくれる一曲です。さあ令和

者は今日は令和2年5月にリリースされた楽曲をお送りしました。明日のこの時間も令和ミュージックショーをお送りします。どうぞお楽しみに。それでは See you tomorrow. Bye. この番組はサポーターマダオの提供でお送りしました。

And welcome to Gawa Radio. You are listening to it here on Music Bird. 時刻は午後7時を回りました。皆さんこんばんは、ガウです。Gawa Radio 略してガウラジ。毎週火曜日夜7時からの約2時間。今週も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。皆さん今日も一日暑かったですね。実は私先週家族と一緒に長崎の方に行ってきたんですけど、めちゃくちゃ暑くって、で帰ってきても暑かったんですけれども、皆さん油断してはなりませんよ。なんていうの、明日からちょっと涼しくなるそうなんですよね。まあでもね、梅雨あとちょっとでやってくるということなんだけれども、前まではね梅雨が来るやだなーなんて思っていたんだけれどもね、やっぱり私いろんな番組でその作物とかの取材させてもらっていると、やっぱり雨たくさん降ってもらいたいななんて思ったりしています。ということでみんなですね、雨が降るようにパワーを送っていきましょうなんてやって、はい。ということで本日5月19日なんですけれども、語呂合わせで香りを育てるということで香育の日なんですって。ということで今回のメッセージテーマをご紹介いたしましょう。今回はこちら、セントとなっています。そう、えれ、みんなスメルなんじゃないのと思われてるかと思いますが、このように考えてください。漢字でも包むというような感じの字で匂うってあるじゃないですか。または、消臭の臭で匂うと、この2つパターンあるじゃないですか。スメルはその消臭の匂い、ちょっと臭いって書いてある感じで思っていただいて、そして香るというのはセントというふうにね思っていただければ分かりやすいかなというふうに思いますが、今回はですねどちらも聞いていきたいと思っています。なので皆さんのねやっぱり好きな匂いもあるかと思いますが、この匂い苦手なんだよねとかいう、そういうのも OK なので受け付けておりますので、皆さん送ってください。宛先は gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jpファックスは0332888902 0332888902。 そして番組公式の X はハッシュタグガウラジとつけて、ぜひともご参加ください。よろしくお願いいたします。それでは本日ですね、なんと8時台にプリンセス天功さんが来てくださるということで、今回のオープニングナンバーはですねちょっとちなんだ曲にさせていただきました。どうぞ聴いてください。私ガウの ESP。

生放送でお届けしていますガウラジ、皆さんからのメッセージ続々と届いています。ありがとうございます。モジャテン32さん、オープニングナンバーかっこいいです、ありがとう。この曲はですね、私あのサイキックサーカスっていうバンドにちょっといさせてもらっていた時に作ってもらったんですけれども、あの私があんまりわからない言葉がたくさんあって、なんかすごい逆にかっこいいななんて思ったりとかしていたんですけれどもね、あの結構ね聞いてもらいたい、分かったかと思いますけれども、めちゃくちゃかっこいいでしょね、ダウンロードできると思いますので、よかったら ESP サイキックサーカスで登録されてるのかな、チェックしてみてください。メッセージご紹介いたします。ガウさんこんばんはとね、ファックスをくださったのが星の物語さんからです。私の好きな香りは季節の香りです。もううまく表現できませんが、春の香り、夏の香り、秋の香り、冬の香りがすぐわかるんです。例えば雨が降る前のなんとなく土の湿り気のようなジメジメとした香りがします。それに近いかな。春は春、夏は夏と四季それぞれの香りが鼻で感じるのはすごく楽しいです。そうか、私ねあんまりわからないんですけれども、なんとなくですね、でもこんなにはっきりはわからないかなとは思うのですが、そういうね鼻が敏感な人はね、なんか得した感じがしますよね。

うらやましいです。さらにですね、 X の方なんですけれども、セントラ GTS さんは、私の地域の方言で言いますとかまりっことか言うんだって。匂いがかまりっこって言うんですね。へー、ちょっと勉強になりました。マッスルさんはですね、長崎は今日も雨でしたか。違うんですよ、めちゃくちゃね、もう本当にあのピーカーンってなってまして、めちゃくちゃ暑かったですね。私もね、歌いたかったですよ、長崎に行ったからには。そしてブルーバードさんは、雨女です、梅雨生まれだからね、楽かったです。皆さんこの後もね、ガンガン送ってください。お待ちしております。さて、7時台のライブアップ、のコーナーなんですけれども、 Life in Japan、 今週はフランスご出身のルイーズ・ボンペックさんと、オンラインでお話を伺っていきます。そして8時台なんですけれども、今週は世界的イリュージアニストのプリンセス天功さんがスタジオに来てくださいます。1年ぶりぐらいにお会いするので、もう今から楽しみです。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それではここで2曲続けて聴いていただきましょう。 First song is Starship の We Built This City on Rock and Roll という曲と、そして LL Cool J featuring Mary J. Blige の Favorite Flavor、 この2曲を続けて Let's take a listen。

0: からは Life in Japan のコーナーとなっております。このコーナーでは海外の留学生や社会人の方をゲストにお招きしてお送りしています。今回はフランスご出身のルイーズ・ボンペックスさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ということで今回はですねオンラインでお供していただくということなんですけれども、今はご自宅なんですか？
1: まあ、そうですよね、今はお家で渋谷の近くに泊まっています。
0: あ、そうなんですね。 Very nice、 素敵なカーテンが見えるそんなご自宅となっていますねさて、何とお呼びしていいですか？ルイーズさんでよろしいですか？
1: ま、ルイーズだけでもいいですよね。
0: ルイーズで、わかりました、よろしくお願いします。ということで、ルイーズさんは日本にいついらしたんですか？
1: あ、今回はね、去年の10月に着きましたんです。
0: で、今回はなんと、お仕事というか。
1: いや、今はお仕事はまだないんですよね。今はワホリのビザで来てます。
0: おー、ワーホリ、私あんまりそのワーホリの仕組み分かっていないんですけれども、そのワーホリっていうのがそのご出身のフランスが出してくれるものなんですか？
1: まあ、そうですよね、ワーホリはワーキングホリデーですよね。で、まあ、いろいろな国からワーホリのビザがもらえますけど、まあ、やっぱりフランス人が結構使いますよね、日本に、1年間来られるためにね。
0: で、働きながら、まあ、ちょっとそのホリデー的なってことでいいんですか？
1: そうですよね、ちょっと逆かもしれません。なんか、なんかツーリストのいろいろなところ見に行くながら、ちょっと時々バイトとかやってる、まあ、そんなイメージがありますよね。私だったらちょっと時々バイトとかやってます。
0: そうなんですね。お聞きしてもいいですか？どんなアルバイトをやられているのか。
1: 時々はオンラインの、ちょっとそれ英語で言ってもいいですか？
0: Sure, of course.
1: So sometimes I work online for others company, and sometimes I work for artist friends that are in Switzerland. So it's kind of a different type of job than casual bite in Japan.
0: そっかそっか、もう普通のアルバイトというよりかは、もうオンラインでスイスにいるアーティストたちの、まあ、通訳だったりとかっていうのかな。あとはなんかそういうお仕事をしていたりとかすることなんでね。まあ、ちょっと普通のバイトとは違うから、まあ、気軽にそのいろんな観光を見ながら、日本のいいところとかを見ながら、まあ、気軽にバイトをちょっと進めるということでよろしいですかね。
1: はい、そうです。
0: いいね、ワーキングホリデー。私も若い頃やればよかったなんて思っちゃったりしますね。でもなんでそのワーキングホリデーの先が日本になったんですか？
1: なんで日本ですか？
0: Why did you come to Japan? Why did you choose Japan?
1: Why Japan? Yeah. 実は15歳の時から日本語と勉強してます、で、なんか今までは旅行だけで来てたんですけど、やっぱりちゃんと日本で生活してみようかなと思って、それでじゃあ1年間行こうかな。それでワホリのビザ、もらったんです。
0: そうだったんですね。もうずっと日本が好きで興味持ってて、ちょこちょこ来てたってことでいいんですね。
1: まあ、そうですよね。もともとはアニメとかドラマいっぱい見てて、若い頃ですよね。それで日本語、素敵な敬語ですよね、習いたいですよねと思って、それで勉強始まって、でそこからちょっと日本語、まあ、喋れるになったんですけど、あの時はそんな今に比べたら全然喋れなかったんですけど、ちょっと日本に行かないともったいないんですよね、ちゃんと勉強したのに。
0: そうか、
1: それでどんどん引っかかっちゃったんです。
0: そうかそうか。でもそうですよね、せっかくね好きなものでなんか少しずつピックアップしていってるのに、それをちゃんとものにした方がいいですもんね。ちなみにどんな作品が一番好きだったんですか？
1: まあ結構多分普通な意見なんですけど、やっぱりワンピースが大好きですよね。
0: そうか、やっぱり強いね、ワンピース。ちなみにドラマは何見てたんですか？
1: 多分一番好きなドラマは花盛りの君たちへ。
0: おー、見てた。覚えてる。 キュンですね、キュン。

0: そうそうそう。小栗旬の大ファンだったんです。恥ずかしいですけど。
1: いやいやいや、でもあの時は、あの頃、まあ、今もきっとね、まあ、今の時代のそのドラマはあるんですけれども、あの頃のドラマはやっぱり全てが黄金でしたね。なんて思っちゃったりしています。そっかそっか。でもみんなの憧れるフランスのパリに住まれていて、日本に来ようと思ったりしたら、ちょっとやっぱり差もあったんじゃないですか？
0: まあ、もちろん全然違う街なんですけど、まあ、パリも大きな街ですから、東京のなんかにぎやかなところもちょっと好きですよね、やっぱり。そして、まあ、パリに比べたら、やっぱり東京でもすっごい美味しいレストラン多いですよね。
1: 多いね。
0: 美味しい店とか、居酒屋も最高です。
1: 居酒屋好きなんですか、ルイーズさん。
0: 好きです。そう。
1: よく行く、場所はどこら辺なんですか？
0: ちょっと、結構渋いってよく言われていますけど、池尻大橋。
1: 渋い。息。おしゃれ。いいですね。もう昔からそこの界隈によく行ってたんですか？三角地帯とかね。よくね。
0: 多分
1: 三
0: 初
1: 茶
0: め
1: でし
0: て、
1: ょ？あと、三宿でしょ？そこら辺。
0: そうそう、初めて行った時は多分、池尻大橋は7年前で、三茶始めて行ったのはもう11年前です。
1: ああ、じゃあ、三茶からスタートして、それでちょっと渋谷寄りになって、池尻行けるようになったってことかな。
0: そんな感じですね。
1: へえ、どういったところに行くんですか？最近私全然行けてないな。
0: 遠いところとか、実は先週は石垣に行ってたんです。
1: 石垣島。
0: そうです。
1: どうでしたか？
0: もう、まあ、ちょっと曇りだったんですけど、もう本当に綺麗ですよね。海が多くて、フルーツも、肉も美味しくて、もう最高だったんです。結構ハイキングやってたんです。
1: わあ、いいですね。結構活動的にいろいろとね、いろんなところに行かれているんですね。
0: そう、そんなこと本当に好きですよね。なんか、新しい場所を、初めてに行くと、なんか冒険な感じしますよね。
1: アドベンチャーだね。
0: そう、アドベンチャ
1: そっか。じゃあ結構いろんな人に出会うのも好きなタイプなんですね。
0: ー。すいません、なんの？
1: いろんな人と出会ったりとか。
0: そう、それは本当に好きですよね。そこが多分日本のすごくいいところだと思います。なんか、簡単に、まあ多分、そんなに簡単じゃないけど、例えば、店とか、居酒屋とか、バーに行ったら、知らない人と話したら、簡単になんか、新しい世界が急に
1: 広がる。
0: 広がる気がしますよね。
1: そうね。わか
0: そ
1: る。
0: こが本当に、どこでもできるって本当にすごいですよね。
1: そう
0: そ
1: だ
0: れ
1: よ
0: は、
1: ね。
0: 最高の日本の文化ですごいですよね。
1: 確かにそうかもしれない。結構ね、ヨーロッパとかいろんな国々にいたりすると、あんまりね、なんか他人の人と喋る機会ってないかもしれないんだけども、日本ってどっちかっていうと、もう日本、酒の力を借りて、なんか隣の人にね、ちょっとなんか仲良くなれたりとかする文化ありますよ
0: そうで
1: ね。
0: す。そうです。それは多分日本の店の、ソーシャルテラピーみたいですよね。
1: セラピー。いい表現ですね。面白い。ちなみに日本の方々とは結構あれですか？性格的にはお会いします、会ったりします？
0: 性格とか、すいません、性格って何ですか？
1: like their characters. Are you what do you think about their characters?
0: その性格ですよね。すいません、難しい日本語はまだまだですよね。
1: 全然。
0: まあ、結構好きですよね。うるさくないですし、道も綺麗ですし、そしてちゃんと空気を読むことは本当にすごいだと思っています。なんか、ちゃんと周りの人と、周りのスペースを感じられることって本当にすごい大事だと思います。
1: そうですよね。へえ。で、やっぱり本当に日本の文化が好きということなんですけれども、今挑戦されてるものは何かありますか？
0: 今は多分一番興味があることは、

0: その、日本のパフォーミングアーツですよね。例えば、ダンスとか、日本舞踊とか、劇場もそうですよね。一番興味があります、あることは、今は、舞踏暗黒舞踏ってご存知ですか？
1: 私わからないんですよ。暗黒舞踏。何ですかそれ？
0: あれは、それちょっと英語で説明してもいいですか？
1: もちろんです。お願いします。
0: So it's a, let's say an art form. It can be considered as dance sometimes. It appeared in the 60s, with Hijikata Tatsumi, and after Ono Kazuo, and after many other Japanese artists, and then went through to the world. And now there's many companies in different countries, especially in Asia. And it's traditionally, the dancers are painted in white, and they can have shaved head, especially if they are men. And it's really about taboo topics, grotesque, and sometimes it can look like a bit really weird movements and weird hyojo. And everybody has their own way to live it and to do it. And there's still a lot of workshops and shows of it today, even in Japan.
1: すごい、知らなかったです。こんなジャンルがあるんですね。ね、ほんとおっしゃってくださったの暗黒舞踏、日本人の皆さん、そしてリスナーの皆さんはこれご存知だったりするんでしょうか。これはですね、まあ、ある意味、まあ、伝統的な、まあ、舞台でありながらダンスとも言える一つのね、ジャンルということなんですね。60年代に土方辰巳さんからスタートいたしまして、大野さんという方もそれを広めた一人者でもありまして、今世界でこのダンスというか、まあ、舞踏 BUTOH というものがですね流行っているということですね。主にはアジアで全体的に広がっているんですけれども、伝統的な、まあ、そのパフォーマンスといたしましては白塗りになっていて、で男性の方は丸坊主にされる方が多いそうですね。で内容なんですけれども、ちょっとタブーな演技をされていたりとか、あとはグロテスクな顔の表情をしていたりとか、ちょっとですね、独特な、まあ、パフォーマンスとなっているそうなので、で先ほどですね、ちょっと私も今検索させてもらったところ、ちょっとね、なんかIt's like なんかちょっとホラー映画のなんか年をっていうね、怖い映画があったと思うんですけど、そんな感じがしました。Do you know that, Louise さん? なんか、it looks like a little scary ghost from Ring or like from...
0: あ、そうかもしれませんよね。なんか、多分、舞踏やってる人は、すごくホラー部位で出れる気がしますよね。
1: やっぱりそうなんですね。でもこのようなその舞踏をルイーズさんはやられてるんですか？
0: もともとはそんなに興味なかったんですけど、今はただいろいろなダンスとかパフォーマンスを、試してみたいんです。他の、やってみたいことは、例えば能楽と、リサーチしてるの他のアートフォームは歌舞伎。
1: すごい、もう結構本当に日本の文化が好きって、なんかその表向きだけではなくて結構コアなところまで行ってますね。
0: そう、そこが楽しいです。面白いだけじゃなくて楽しいです。
1: もともとはそのパフォーマンスをやられていた方なんですか？
0: そうです。実は、この前はジュネーブに住ん、スイスのジュネーブに住んでたんですけど、あそこで美術の勉強してたんです。そのビジュアルアーツで、あの世界からパフォーマンスをやってて、で、その後、なんか卒業した後は、結構ドラッグキングをやってたんですよね。
1: へぇ、ドラッグクイーンならぬドラッグキング。
0: そう、ちょっと、ドラッグクイーンとちょっと違いです。違うですよね。
1: キングですもんね。男性の方ってことですもんね。
0: そうです。
1: かっこよさそう。すごい。じゃあいろんな本当にパフォーマンス、そしてエンターテインメントというところの結構コアなところまで追求していくタイプなんですね。

0: はい、そうです。
1: わあ、今度一度行ってみたいですね。ぜひともね、そうやってリサーチを終えてご自身でやられるときには声かけてくださいね。見てみたいです。
0: じゃあ、はい、ちゃんとそうします。
1: よろしくお願いいたします。ね、ということで、ワーキングホリデーということなんですけれども、いつまで日本にいらっしゃるんですか？
0: 今年の、9月の

0: ホームステイでやってるうちは友達の家です。で、その友達は、その日本の女性、78歳のシャンソン歌手です。
1: わあ、素敵。なんかちょっとね、どんなような毎日を送っているのか気になるところですよね。
0: 毎日が、結構楽しいですよね。まあ、あの方がいつも忙しいなんですけど、今日も、盛岡に行ってたんですよね。多分あそこでレッスンかコンサートをやってたんだと思います。
1: 名前とか聞いてもいいんですか？結構有名な方なんじゃないんですか？
0: いや、ただシャンソンの世界だけかもしれませんね。開山有希です。
1: 山由紀さん。後で検索してみます。加山由紀さん。でもね、きっとね、シャンソンの世界では有名な方な気がします。だってじゃなかったら、盛岡とか、そういったところではね、わざわざ遠征なさらないと思うから。でもすごいですね。やっぱりシャンソンを歌われているから、お二人で話すときはフランス語だったり、日本語を喋ったり。
0: まあ、結構フランス語でも喋りますけど、やっぱり私、日本語で喋ることが本当に好きで、いつもは日本語で喋っていますから、なんか、彼女ももっとフランス語喋れたいと思いますよね。ちょっとがっかりかもしれませんね。
1: そうですか。そんなことはないと思いますよ。そして小宮真由紀さん、検索してみたら見たことありそうな有名な方な気がします。
0: そうなんですか。
1: 詳しく
0: 嬉
1: は
0: し
1: ちょっ
0: い
1: とで
0: です
1: ね、わからないんですけど、見たことあるっていうのはわかります。わあ、
0: す。
1: すごい。ぜひともよろしくお伝えください。はい。ということで、本当にですね、パフォーマンス、そしていろんな文化、そして伝統にね、興味持たれているルイーズさんなんですけれども、最後にですね、ルイーズさんの、まあ、いつも落ち込んだ時とかにも、ね、背中を押してくれるような存在になっている曲を教えてください。
0: 多分人生で一番好きな曲だと思いますよね。ハダウェイの What is Love?
1: これは何で選ばれたんですか？
0: もともとドラッグキンでよく使ってたんですよね。パフォーマンスで。そして DJ やってた時もよく使ってたんですよね。流れてたんですよね。なんか、スイスの LGBT バーで働いてたとかでもよく流れてたんですし、そして今でも多分私の周りの人とか、日本じゃなくて、そのスイスの周りの人たちが、フランスの友達も、みんな私のことを考えると、やっぱりあの曲ですよね。What is Love を聞こえると、ルイズの思い出とかが、急に出て、あ、すいません。ちょっとこんな曲あるの思い出考えると、ちょっと日本語結構下手になりますよね。すいません。でもやっぱり、なんかいい思い出ばっかりですよね。そして結構元気になりますよね。
1: ああ、素晴らしい。ということで、今回はですね、こちらの曲を聴きながらお別れとなりますけれども、本日はですね、こうやってオンラインででもね、お話を聞かせてくださってありがとうございました。
0: いや、こちらこそありがとうございました。とて
1: ね。
0: も面白かったです。
1: よかったです。ルイさん、頑張ってくださいね。
0: 頑張ります。
1: はい。To the best for you. では、またまたよろしくお願いいたします。
0: またまた。まあ、
1: はい。
0: ありがとう。
1: Thank you. Merci beaucoup. それでは聞いていただきましょう。ルイーズ・ボンペックスさんが元気になる曲を聞いていただきます。ハロウェイの What is Love?

0: 今聴いていただいたのは Somber の Perfume という曲でした。さあこの後はですね、めちゃくちゃ怖い映画をご紹介していくわよ。
1: ガオシネマ。
0: はい、ということでガオシネマのコーナーです。今回はですね、5月の22日に公開される映画、なんとですね、タイトルはナナシなんですよ。もう結構ね、いろんなところで宣伝もされているので皆さんも気になっているとは思うのですが、この作品はですね、爆弾っていう映画がありましたよね。そこに出演さなさっていた、そして第50回報知映画賞の助演男優賞を受賞した唯一無二の個性を放つ佐藤二朗さんが自ら漫画原作を手掛けて、そして原作なさったでしょ、そして脚本主演を兼ねる実写映画となりました。この作品ね、もう一目先に見させてもらいましたけど、めちゃくちゃ怖い。もう本当にね、人間が信用できないですし、あの目に見えないものがあるというのはあるんだなと思ったから、もうこれからですね、道の真ん中を歩いてたりするときに常にみんなに なんか良くしていこうかなと思ってますそれぐらいですね、ちょっと恐怖に落とし入れてくれたあの作品なんですけれども、物語はですね、白昼のファミレスを襲った無差別大量殺人事件、防犯カメラに残された容疑者は中年男、そして被害者が、鋭利な刃物で刺される瞬間は映っているんだけれども凶器の姿が見えないんですよ。で、鍵を握るのは男の右手、なんとその手が向かう先には必ず何かが起こるというふうになっていますね。目に見えない力の秘密に隠された恐るべき真実から逃れることはできるのかということなんですね。この右手、なんと、結構いろんなところでも、言われているのですが、この右手が触るものは見えなくなったりするんです。そして、人に触ったりするとそのパワーというか、その生きている魂が抜かれるのかわからないんですけども死んでいくんですよ。なのでこの男の右手から目を離すなといった状況となっていますね。でね、私結構ね、夜中に見たんですけれども、これ結構最後までこんな感じなのかってちょっとですね、あの目いるような気持ちだったんですけれども、ストーリーはですね、こういうふうに不思議となっているんですけれども、最後ね、ちょっとどこかなんかスカッとする部分もあるかなというふうに感じました。で、今回のですね、アンサンブルキャストがめちゃくちゃよくって、やっぱりね、佐藤二朗さんが選んだだけあって皆さん個性的なんです。そのキーパーソンになるのはですね、その容疑者、容疑者が佐藤二朗さんの、ナナシっていう少年なんですけれども、後に山田太郎ってなるんですけれども、その太郎を、ずっと支えてきたのがですね、最近いろんなところでも俳優としての評価が高め続けている丸山隆平さんですね。はい。そして容疑者の唯一の、信頼できる人、そしてずっといたトリッカー的にもなる存在がめぐみさんなんですよね。さらにはですね、その、犯人になったその太郎をずっと追い続けるその方が、なんとですね、佐藤さんがもともと同じ劇団畑出身の、切磋琢磨した

佐々木蔵之介さんなんですよ。だからまあ同志の熱望に応えて駆けつけたというところもあります。まあ、そういうところもですね、ぜひとも注目していただけたらというふうに思っております。この作品はですね、結構ハラハラドキドキしますし、サブスクはまあ後にはいいと思うんだけれども、ちょっとね体感してほしいなというふうには感じました。5月22日に公開されます。ちなみに今回なんですけれども、まだですね公開前ということで、主題歌ではなくて今回は映画の挿入歌をお聞かせしたいと思います。それでは聞いてください。映画ナナシの挿入曲。

いやこの音楽だけでもわかると思いますけれども、結構恐ろしい感じの作品となっています。まあ、今回はですね、本当に佐藤二朗さんのワールド炸裂となっておりますので、皆さんぜひともご期待ください。そして映画館に行って実際に体験してみてください。以上、ガオセネマでした。ガワーラジオ、ガオラジ。ご紹介していきます。旧交代説さんからいただいていますね。こんばんは。今夜も出席します。そのことありがとう。今日は知床方面に仕事に行ってました。お疲れ様です。そして今日のテーマ、匂いということですが、美味しいものの匂いが好きですね。カレー、ラーメン、揚げ物の後は学校の給食室から来る匂い。4次元目いい匂いしてきたの覚えてますよって、わかりますよ。あ、今日カレーなんだとか思ったりしますよね。ちなみにちょっと似たようなことで言うと、夕方、6時か7時頃、ちょっと歩いて、夕方の散歩とかしてる時に、たまに早くお風呂に入ってる人のお家の前通ったりすると、シャンプーの匂いとか、いいか石鹸の香りとかする時ありますよね。なんかそういうのもちょっとなんかいい匂いだなと思ったりする私でございます。メッセージもう一つご紹介しますね。FM 伊勢崎でいつもね聞いてくださっている龍神姫さんです。ここのところ暑い日が続いていますね。水分補給してくださいね。ありがとうございます。またお子さんの肌着もこまめに取り替えてください。それなんですよ、じゃないとね風邪ひいちゃうからね。テーマですが、花の香り、特にバラや人長芸などが好きです。わかります。なんかね、やっぱり日本は本当に春になると沈丁花の匂いがして、そして秋になると金木犀の匂いがして、本当に嬉しいですよね。外国の人とかからすると、金木犀が分からなくって、私前に何この芳香剤みたいな匂いするのはとか言われたことあるんですけれども、 No No No No、 これナチュラルよって言った時にすごく驚かれたのを覚えています。さらにですね、メッセージですが、これは清水の二郎さんからですね。私今日がお誕生日ですとメッセージをいただいたのが5月の17日。その他にもですね、ドリカムさん、美和さんこの間誕生日だった、スティービーワンダーも誕生日だったりとか、マルコム X だったりとか、あと神木隆之介さん、ミセスグリーンアップルの方々、5月にお誕生日の方が多いということですね。ということで清水の二郎さん、ハッピーバースデー、お誕生日おめでとうございます。また楽しいね1年間をお過ごしくださいね。健康に気をつけて。そしてマッスーさんからもいただいています。私は焼肉の

0: 香りが好きです。
1: わかるよ。
0: 食欲をそそられるのは肉に含まれるアミノ酸と糖が加熱されることで化学反応を起こして独自の香ばしい香りが旨味を出す現象なんだそうです。
1: そういうことがあるんだ。
0: 美味しいよね。そしてね、懐かしい味、うまさにこだわり選び抜いた高架下のホルモンのね写真も送ってくださってます。お腹が空いちゃうわ。はい、ということで皆さん、今ねこの時間はね、この音楽が流れているということは一部の曲を聴きの皆さんとはお別れとなりますが、この後も引き続きガオラジは8時55分まで放送されています。ぜひとも放送が流れているコミュニティ FM に飛んで最後まで聞いてください。ここまで聞いてくださったあなたに心に届くメッセージにお送りいたしましょう。 Thank you.

Welcome back to the show. You are listening to GAWA Radio here on Music Food. 時刻は8時を回りました。皆さん改めましてこんばんは。GAWA Radio、略してガオラジ。毎週火曜日、ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。本日5月19日は語呂合わせで香りを育てる、香育の日なんですって。ということで今回のメッセージテーマはこちら。Scent となっています。そうなんですよ、香りです。花や緑、そして海のね、潮の香りだったりとか、まあ、場所や季節を感じる香りもありますよね。皆さんの好きな香りや苦手な香りはありますか？香りに関することなら Anything OK、 エピソードと交えてぜひとも今回もたくさんのメッセージ送ってくださいね。お待ちしております。宛先は gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp。 ファックスは03-3288-8902、 03-3288-8902。 そして番組公式の X はハッシュタグガオラジとつけてぜひともご参加ください。よろしくお願いいたします。いつ読み上げていきますね。これは岡山当たり前の一日朝昼晩さんからです。私の好きな香りは母の香り、匂いでしょうか。記憶していて懐かしく落ち着く匂いですね。わー素敵ですね。そう、皆さんそのようなメッセージお待ちしておりますからね、送ってください。ということで8時台のゲストなんですけれども、去年の4月に、ね、来てくださって以来1年弱のぶりの、ね、出演となりますけれども、イリュージョニストのプリンセス天功さんが来てくださいます。今日もどんな話が聞けるのか、もう今からワクワクです。皆さんも聞きたいことがありましたらぜひとも送ってくださいね。お待ちしております。それではここで2曲続けて聴いていただきますね。 The first song is Rick Springfield の Jessie's Girl。 I love this song. This is from the 80s ね、80年代の曲です。そして Taylor Swift の We are never ever ever getting back together。 この2曲を Let's take a listen. Here we go.

0: 生放送でお送りしているカオラジ。80代のこの時間は素敵なゲストがこちらに来てくださっています。世界的イリュージョニストプリンセス天功さんです。
1: Hello again!
0: Thank you for coming! 来てくださってありがとうございます。
1: 楽しみにしてました。
0: いや、こちらこそ、いや、本当にですね、去年お会いさせていただいたのが4月だったじゃないですか。
1: そうですね。
0: その後、私やっぱりご利益

0: あったのか、うん、すごく幸せなことがたくさんありましたよ。
1: もうニュースでも見ました。もうラッキーラッキー、もうすごい幸せですね。
0: ありがとうございます。
1: 素晴らしい。
0: ベイビーちゃんがね、
1: ベイビーちゃんがね
0: 無事生まれまして、はい、そしてね天子さんがなんか優しくもプレゼントくださってありがとうございます、はい、すみません。もう
1: 赤ちゃんのここのところつけてください
0: 、いいんですか、はい、今日もありがとうございます、いやでもその後ね、あの本当はですね行きたかったんですよ、あの、はい、フードエクスポで歌われてるということでお伺いしたかったんですけど、はいはいはい、ちょっと誤解だったのでお伺いできなかったのですが、
1: ね、可愛いですか。
0: やっぱり可愛いですね。うん、多分ですね、あのホワイトライオンくんと同じぐらい可愛いと思いますね。
1: 私一応あの5年後にあの生まれる予定にあのもなってます。あ、私あの一応あのアメリカの方で、はい、あの凍結してるんで、
0: そうなんですか。
1: 凍結してるんで、で5年後に行きましょうって言われたんで行きましょうって5年後なんで、はい、
0: そうなんですか。
1: ガーちゃんの赤ちゃんの後輩になります
0: ですね。私ママ友になれますね。
1: なれますね。
0: いろいろ教えちゃいますよ。天候さん
1: お願いします。もう人生そこにかけてますから、
0: でも5年後がそうなんですね。5
1: 年後
0: すごいですね。
1: やっぱり一応双子の予定なんです。
0: わー、はい、いやでもそういうことになったらまたさらに忙しく、ただでさえ忙しいのにさらに忙しい、はい、毎日
1: 一応そこ集中しようと思ってます。はい、だから5年後にっていう方で、
0: はい、わそれも
1: お相手も一応決まってます。
0: そうなんです。お伺いしていいんですか。
1: いやあの向こうの方なんで。
0: 向こうの方、
1: 向こうの方です
0: か。へえ、ちょっと有名な方なんですか。
1: ちょっとそうかも。
0: 嘘。どんな方、ちょっとどんな方なんでしょう。優しい方ですか。
1: いやまあまあまあ、あのテレビで見てる限りではお優しいような気はします。
0: テレビで見てる、テレビで見られる方なんですね、
1: はい、楽しみにしててください。
0: 情報はここまで。ちょっと待って、これもしかするとまたボッとね、皆さんが検索し始めるかもしれませんが、
1: ハーフになります。
0: ハーフになっちゃうってことですね、はい、わー、じゃあちょっと私もね、はい、あのハーフ先輩としていろいろママ友とさせていただきます。
1: わー嬉しい、
0: よろしくお願いします。そして天子さん、今日のお洋服は、はい、プリンセス天子って全部書いてあるんですけど、
1: そうなんです、そうなんです。
0: これご自身のブランドなんですか。
1: そうなんです。これアメリカの方から全部作られて、はい、送られて、これを着なさいみたいなユニフォームみたいな感じですね。
0: 前回いらした時はすごい綺麗な真っ赤な、はい、ちょっとチャイニーズモチーフがある、はいはい、あのドレスだったのですが、今回は、うん、なんて言うんですか、プリンセス天子、プリンセス天子と書いてあって、あの白と黒のちょっとシックなではあるんだけれども、はい、何でしょう、
1: アクティブな感じ、
0: アクティブな感じがします、
1: はい、これからあの今夜中にかけて、うん、あの倉庫であの空中浮揚をやらなきゃいけないので、うん、あ訓練で、うんうん、はい、これで行ってきます。
0: この後行くんですか。
1: 行きます。朝の4時からもう起きてやいろいろやってるんですけど、もう時間が間に合わなくて、う
0: ん、寝る時間はあるんですか。
1: あんまりないですね。もともとショートスリーパーなんで、うん、あのいいんですけど、はい、
0: でも体力は大丈夫なんですね。
1: 体力あるんですよ、すごく。それであの私ね、あの修復液っていうのを、うん、あのいただいて、あドイツと中国と日本とアメリカのお医者様にかかってて、でドイツの方から修復液がいいよって言って、うん、どんなに怪我してもその日の夜に修復液ほんのちょっと飲むと治るんですよ。
0: それなんかあのドラゴンボールでいうセンズみたいな存在なんですか。
1: そうそうそう、センズみたいな、ぴったり、それそれそれ、そんな感じ。
0: でもなんかドイツって言われたらちょっとなんか納得できありそうな気がする、う
1: ん、やっぱ世の中ね医学進んでますね、うん、すごいです。もう切ったりとか青あざになったりとかしてても、うん、次の日治ってるんですよ。私自分で自分が怖いってよく言うんですけど、
0: でもやっぱりそれはもう本当に天子さんぐらいのトップクラスじゃないと一般市民には出回らない薬でありますよね、今のところ。
1: そうですね、あと4年後ぐらいには一般的になるんではないかなというふうに言われてます。
0: でもやっぱり効果はあるんですね。
1: ありますね、もうすごくあります。バリバリです。
0: でも本当に元気そうね。なんかね、あのエクスポもそうでしたし、はい、あの本当にいろんなバラエティの番組にも、はい、なんかね久しぶりにご出演されていたので、はい、あなんかね、うん、すごいイリュージョンの世界でずっと忙しいのに、うん、たまにバラエティの番組も出てくださるんだと思ってたらすごく嬉しくて、うん、
1: 今度もすごい番組に出ました。
0: もう何ですか。
1: ちょっとだけ言うと、猫50匹に噛まれました。
0: え猫50匹。
1: そうそうそう、なんか私あのホワイトライオン飼ってるので、うん、そのフェロ ロモンだって言うんですけど、入った瞬間にうわーっと猫が寄ってきて普通あの猫ちゃんとかって知らない人が来ると散らばったりとかして、うん、あの来なかったりするんですけど、うわーっと来て、うん、もうホールドされちゃって、

0: でもみんな引き剥がそうにも引き剥がせなくてっていう、
1: もう好きで寄ってきたんですか、
0: はい、そうびっくりして、これはライオンフェロモンだっていうふうにみんなに言われました。
1: えそのあのね、うん、キングちゃんの匂いがいいからやってくると
0: 思いますね。朝いつも朝の4時からキングとあの戯れてるので、だからそのまま行ったので、はい、あの猫のやっぱり親分ということで、みんな寄ってきたんじゃないかっていうふうに言われて、
1: そうなんですね。通りでなんとですね、先ほどいただいたんですけれども、はい、日刊にゃんだいという、はい、日刊現代さんが作ってる猫バージョン、
0: はい、2月22日発売のです、
1: にゃんにゃんにゃん
0: にゃんにゃんにゃんの日です。
1: 発売されたものをですね、はい、見させていただいたんですが、うん、猫10匹そしてホワイトライオンと犬と暮らされている、
0: はい、そうです。本当はもうちょっとあのピューマとかあのホワイトタイガーとかっていうのはラスベガスにいるんですけど、これは日本だけですね、うん、
1: ですよね、うん、で本当に可愛らしい猫ちゃん、そしてねこのね、あのホワイトライオンのキング、はい、元気ですか？
0: 元気です、もうバリバリ元気で、うん、これはお見せしてなかったかなと思うんですけども、うん、今こんなになっちゃって、うん、もうすっごく大きくて大きくて
1: 大きいですね。
0: はい、であのもうこの時はリードをつけて、はい、お散歩できるんですうちの子。
1: そうですよね。はい、だって散歩させないとストレス溜まっちゃいますよね、
0: は
1: い、
0: そうなんです本当はあの一緒に日本は会っちゃいけないとかって言うんですけど、うん、でもやっぱりうちの山なんで、うん、誰も、うん、あのゲートがあって、うん、あの檻があるので誰も入れないので大丈夫です。
1: すごいですよね、うん、いや本当にそう、すごい皆さんもですね、ショートスリーパーすごい羨ましいと言ってる方がいますね、はい、お休みライダーさん、うんうん、ショートスリーパーだったりすると、はい、いろんなことが可能になったりする。
0: やっぱりね、最初あもう時間がないからとかっていう風に思ってたんですけど、うん、もういつの間にか寝なくてもセンズで本当にドラゴンボールのように、ね、センズでもバリバリとやれるので、
1: ご活躍で、
0: うん、もう本当に、うん、もう朝から2キロ4キロですか全部で走ったりとかして、トレーニングをしてっていう、
1: はい、いやでも本当になんかでもやっぱりできるはできるかもしれないんですけれども、はい、ね、普通そうしないじゃないですか。普通はもうちょっとゆっくりしたりするじゃないですか、もし体力的にあったとしても、はいはい、なんで天功さんはそんなに原動力があるんですか？
0: あ、やっぱりあの契約があるんで、
1: 契約現実
0: そう契約があるんで、もう前髪もこのままとか、ね、髪の毛の黒の長さもこのままとか、いろんなものの契約があって、うん、でこれ違反すると国際裁判かけられるんですよ。何億ってこういうふうに言われたりとかするので、だからやっぱり契約守る方が楽、うん、
1: そっか、はい、じゃあ毎日その、うん、まあ、契約があるので、はい、そのようなライフスタイルになっていくってこと
0: ですか？そうなんです、うん、もうやっぱりね、あの大人として契約しましたから守らないとっていう、うん、そこですね、
1: ですね、うん、ちなみにちょっと私個人的に気になるんですけれども、はい、ご飯食べる時間とかあるんですか？
0: ないです。
1: でしょうね、
0: ご飯食べません私、あのモーニングとかランチとかディナーとかっていうのは食べないんです、うん、あの講演するとやっぱり何だろう、いけねになったりとかするといけないし、うん、それから道具って全部形が決まってるんですね、鉄で。で私が痩せたり太ったりすると道具が作動しなくなるので、ああ、このままじゃないといけないので、だからやっぱりセンズです
1: ごい恐るべき
0: なんです。
1: センズなんですね。です
0: これあのうちにあのメキシカンのシェフがいるんですよ、はい、でその方が作ってくれるんですけれども、うんうん、なんか凝縮して凝縮高カロリーでぐーっとこう、うん、やったようなドラゴンボールのようなセンズ、それを一口食べて OK みたいな。
1: へー、すごいですね。なんかもう想像できないようなね、生活ライフスタイルを送られてるわけなんですけれども、最近噂でなんとあのね、はい、埋蔵金が、
0: はい、
1: ね、皆さんどうですか、皆さんもう見つけたりしてる人います？
0: なんかね、もうやっぱりユリゲラーとかがあそこだ、うん、ここだっていう、なんか日本にいるその超能力者とかに指示出してるみたいで、うん、であそこ行けここ行けとかって言って、もう実際今掘ってる方が何人もいらっしゃったりとかして、当たってるとかって思うところもあるんですけれども、はい、うん、それより深く掘らなかったのかみたいな感じので、びっくりしたり、あとやっぱりテレビ局の凄さ、うんうん、あとジオゲッサー、グーグルとかそういうようなので見たりとか、うん、今なんかミューオンとかっていう宇宙からのこういう風なね、うん、降ってくるので、あのドライバーがバーっといったところで下に何があるっていうのが分かるんですって、でそれでもう見つけるっていう風に宣言されてるんで、うん、まあ、見つからなくてもいいんですけどね、楽しんでいただければ、
1: はい、うん、そうですよね、はい、実はですね、この間天功さんが出演なさって った、はい、してくださった後に、はい、私の友達とかからも埋蔵金はどこに埋めてるか聞いたかと、はい

0: こうやって言われるんですけど、そんな私聞いたとしてもお前らに言わないぞなんて思ったりしながらね、あれしましたけれども、でもどうや なぜそうやって、まあ、日本全国の一般市民、
1: はいはい、
0: そしてまあ世界中のいろんな人にそうやって夢を与えてあげるんですか？
1: やっぱり私あの契約があってライフ契約なので、死ぬまで仕事してなきゃいけないっていう、うん、このまた今日終わったらカナダまで行ってとか、またフランス行って日本に帰ってきてとか、そういうような生活をしてるので、お金使って遊ぶところがないんですね。だからこのままこれを持っててもしょうがない、うん、であのさんまさんが銀行に預けたらどうかって言うんだけど、うんうん、こんな大金なあの銀行に預けてもしょうがない、うん、まあ、それだったらまあ埋蔵金した方が皆さんに楽しんでいただけるっていう、その発想でもう皆さんが見つけて喜んでくれるとか、そういうような考え方に変わってしまって、もうお金使えません私、使い道がない。
0: そうなんですか、うん、じゃあもしかするとまた新たな埋蔵金がどこかに生まれるかも。
1: 今ね7個目を今やってるんですけど、重機持っていくとみんなついてくるんでこれダメだと思って、なんか考えなきゃとかって思ったりとかしてて、はい、
0: そうですよね。確かに、あ、天子さんが重機持って何かを見ようとしてるってなったらバレバレですもんね。
1: 箱持って行ったりとかすると大変なことになるんで。
0: そんなに大きいんですか、その。
1: そうですね、金塊とかも入ってるので、お金は一応ですね、あの腐らないように、うん、あのそれはもうプロの方に全部包んでもらうんですね、うん、100年経っても200年経っても大丈夫みたいな感じでビシッとやってもらうんですけど、もう金塊だったらもう絶対問題ないしとか、はい、
0: すごいな。でも夢があるな。なんかね、多分なんかね、人によっては仕事辞めて探すぞと思ってる人もいるかもしれないんですけれども、うん、はい、でもある意味ね、ちょっと人生の新しい楽しみ方ですよね。
1: そうですね、もうやっぱり人生3回生きてあの楽しんで遊んでみたいなことができるくらい埋めたつもりなので、
0: うんうん、
1: はい、であの箱を開けると中にあの私の弁護士 のあれが入ってますので、うん、あのなんだっけ、なんとか金がかからないようにとか、そういう、
0: はいはい、税金みたいな、
1: 税金とかね、うん、やっぱり日本はかかるっていうので、だからかからないようにっていう、そういうなのが全部私 の意思のもとでやったのでとか、全部あの連絡つくようになってるので、
0: そう
1: なんです、全部丸々いきます
0: すごい、そらなんても優しい。ちなみになんですけど、メッセージがですね、はい、ありまして、あ、こちらの方では一つ聞かせていただくとしたら、はい、もしかすると山梨あたりに埋まってますか？
1: 埋まってます。
0: おお、それはいいんですか？
1: はい、山梨はもう言いました私、山梨はあります。1個、6個のうちの1個は山梨ですっていうふうに、あの、うん、言いました。一番最初に埋めたのが山梨だったんです。
0: そうなんですね。
1: そうなんです。
0: じゃあもうここまで公言してるってるのにまだあの掘り当ててないってことはまだ可能性はあるってことですね、はい、
1: もうそれね、一応ね、あの子供たちが見つけれるようにっていう形のものに今ちょっとしてるので、う
0: ん、
1: はい、子供たちも見つけ、ガウちゃんの赤ちゃまも、
0: うん、本当ですよ
1: 見つけるように、
0: うん、
1: はい、
0: そうしますですね、
1: はい、
0: ちょっとなんかベビーちゃんにね、なんかちょっとテレパシーとか送っていただいてそう言ってもお願いしたいです。セントナ GTS さんがですね、岩手県にも埋蔵金をお願いしますと言っていたりあとですね、佐藤さんがご飯食べてませんってびっくりしていますね。
1: はい、食べないんです、うん、だから全世界どこ行っても美味しいものがいっぱいあるっていう風に皆さんに言われるんですけど、食べてる暇もないしレストランに行ってる暇もないので、うん、それだったらやっぱりあのこういろいろ訓練をしなきゃいけないという、うん、そこの土地土地であのやっぱりフランスに行ったりとか、その日本から行くあの道具とかってしなってっちゃうんですね、うん、だからそれが元に戻るようにっていう感じのものやったりとか、うん、結構大変なので、うん、はい、もう仕事にかけてるので。
0: すごいですよね、やっぱり本当にこれぞなんかイリュージョンの世界に生きるというなんか本当にプロフェッショナリズムがすごいですもんね。
1: もう契約ですから、
0: 契約
1: そこだけです私、契約がなければもう遊んで、もう本当にもう湯水のようにお金を使って遊んでみたいやりたいですけど、もうそれ一切できないってことだったので、はい、頑張って仕事をライフ契約で、
0: はい、契約です。素晴らしいです。あのちなみにですね、セントル GTS さんはドラゴンボールを全部探すぐらい大変そうですねと
1: やっています
0: こちらにもですねメッセージいただいているんですけれども、これは数のきりたんぽ FM のレンガマンさんからいただいていますね。これまでに他のマジシャンがやったマジックでどうしても種が分からなかったものはありますか？
1: ないです、
0: うん、 ない。すべて分かっちゃう。
1: はい。みんなの全世界共通で、うん、やっぱりこういろいろとあの協定がありますので、はい、はい、あのそういうようなのは一切ないんですけど、うん、楽しい。みんな仲間みたいな。うん、はい。あの本物の魔女さんとかっていうのも連絡が来たりとかしてて、ドイツのブロッケン地方の魔女さんとかそういうようなのとかもお友達になったりとかしてっていう、はい、マジックやってる人は全世界共通で、
0: そうですよね、はい、やっぱり皆さんそのイントゥイションっていうんですか、その感じるものがあるんでしょうね。
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、
1: で日本人 あのマジシャンでそういうのをあの素晴らしいものをあの持った人はあの全世界に売ったりとかして、うん、すごいお金を儲けてる人がいたりとかするんですよ、うん、デビッド・カパーフィールドさんに売ったりとかしてやめろよみたいな感じなんですけど、うん、もうすっごいこんなちっちゃいサイコロみたいなのが、うん、もうやっぱり1億2億で取引されるので、うん、もうみんな売っちゃうんですよね。
0: へえ、
1: マジックの世界すごいんですよ、
0: うん、はい、やっぱりそのものにやっぱりその力が宿ってるってこと、
1: うん、っていうかあの思いついて開発した人の価値ですね、うん、
0: へえ、うん、でそのパテントを売ることができる
1: そうなんです
0: ということなんですね、
1: はい、
0: わあ、でもやっぱりねあの天功さんがやられてるイリュージョンって他に見たことはない。
1: 体張ってますから、うん、体張ってジャパネスクで着物10枚ぐらい着ててもうパンパンパンパンこういう風に変わったりとかしてて体型が変わらないとかそういうような感じでやったりとかしてるので、はい、体張ってますんで楽しみ
0: ですね。いやでも本当にそれ以外にもですね、はい、先ほどはね、まあ、新聞にも出ていますしバラエティ番組も出ていますし、はい、あと時々そのなんか雑誌とかに出たりしてる時に、はい、なんか特典でなんか付けられてるものがあったりして。
1: そうなんです。
0: 私が今いただいたのがこちらは開運シールですね、はい
1: そうそう、金運とかそれから開運、そうですね、もういろんな勉強運とか仕事運いろんなものですね、
0: はい、すごいですよね、うん、ちなみに最近は宇宙の方は行けてますか？
1: あ、この間あのフィンランド、先月、うん、フィンランドにあの、飛ばしました。一応
0: 飛ばしました。
1: あの私はあの、2ヶ月前に行ったんですけれども、あのフィンランドの方にもあの飛ぶのがあるんですよ、うんうん、でそれで私のものとかいろんなものを全部一回宇宙に飛ばしてどういう風になってくるかとかっていうので、はい、飛ばしてます。今度なんかあのデビちゃんのものなんか飛ばしませんか？
0: 宇宙に飛ばしてくださるんですか？
1: 飛ばして戻ってくるので、そうすると縁起がいいものっていうことで宇宙に行ったこれっていう形のもので、
0: はい、便乗させてくださいぜひともよろしくお願いします。いやーすごいですね。そしてなんとですねライブも控えているということなんですね、はい、今度のライブは八井一郎さんが手掛ける八井フェス2026ということなんですけれども、
1: そうなんです、
0: 2日間行われる中で、はい、
1: の2日目、
0: はい、6月の21日に、ね、ライブで出されるということなんですけれども、はい、今回このライブに出るときは、はい、あれですか、キングのグループで。
1: そうです、あのバリバリあのエグザイルみたいな感じで、うん、イルージョンやったり踊ったり歌ったりっていう感じのものをやります。
0: すごいですね。もうこれはもうあれですか、1日限りとなります。
1: そうなんです。で私にプリンセスガールズっていうのがいるんですね。6歳から、10歳までぐらいの女の子たち、うん、その女の子たちも全部バーって出てて、もうすごいめちゃくちゃ楽しい感じで、
0: 絶対可愛いですよね。ちなみに去年の11月11日に発売された、はい、あのアルバムの曲たちが聴けるんですか？
1: はい、そうです。
0: わー楽しみね。あの前回ね、まあ、こちらの番組でも流させていただいたのはキングのテーマ、そして魔法の月をおかけしましたけれども、魔法の月がねエスペラント語
1: そうです
0: ということで、すごくねやっぱりなんかあの後やっぱりちょっとなんか耳がすごくなんか豊かになった気がしました。
1: ありがとうございます。
0: 本当に幸せな時間でした、うん、いやでも本当にですねたくさんねあの手掛けているということなんですけど、このやついフェスなんですが、はい、これあのどのようなパフォーマンスになっていきますか？
1: そうですね、やっぱりイルージョンあの見せお見せしてで歌ったり踊ったりとか、うん、はい、もうまるで歌手のようなそんな感じでやります、
0: はい、この日ってファンミーティングとかもあったりするんですか？
1: この日はどうなんでしょうね。ないですね。あとその後私がなんか審査員になって、うん、あのこうパフォーマンスする方をあの審査させていただいたりとかっていうのもそんなことあったりして、はい、いろんなので楽しめます。
0: そうなんですね、うん、じゃあこの1日は結構そのやついフェスティバル、はい、ね、やついフェスに行けばお会いできる可能性もある、
1: はい、お会いします。
0: ぜひとも楽しんでください。ちなみにライブやられる時に、うん、なんかちょっとまあなんでしょう、 体力的に作っていくためには何をやってるんですか？はい、
1: あ、もう毎日やってるので、もう全然もうあのそのままでいきます。
0: そのままで、
1: そのままいきます。
0: わあ、ね、本当にですね、もうあのやっぱり天功さんのですね、存在感自体が本当に素晴らしい。

0: ですし、音楽もすごく素敵なので、みんなを幸せにしていただいて、本当に楽しいパフォーマンスを私も見たいですね。これ場所ちなみにどこなんでしょうか。
1: 渋谷ですね。
0: わー、
1: はい、
0: じゃあ行きやすいですね、
1: はい、
0: 皆さんぜひとも足をね、運んでいただきたいと思います。ということでね、はい、今回はですね、まあ、いろんな情報を教えていただいたのですけれども、詳しくはですね、プリンセス天功さんの X などにね、ぜひともね、はい、検索していただければと思っております、はい、皆さんよかったらぜひとも行っていただければと思いますね。はい、ということで海外公演とかはどうなんですか。
1: ああもう、明日からまたカナダの方に行ったりとか、しょっちゅうしょっちゅういろんなところに行ってるのね、
0: はい、
1: はい、どこそこって感じはあれなんですけど、インナー公演っていうチケット売りしない、うん、トップクラスの方だけが見るとかっていう、そういうような形のものもやったりとかするので。
0: そうですね、はい、だから本当に毎日毎日大変だと思いますが、風邪とかひかれませんもんね。
1: 全然ひかないです、はい、なんかこう具合悪いなと思っても修復液2ミリぐらい飲んで、うん、それでもう治っちゃうので、はい、
0: すごいですね、はい、でも本当にね、これからもですね、もっといろんな人に元気を与えられるようにね、その修復液、ね、はい、これからもパワーを出していただければと思います、はい、
1: ありがとうございます。
0: ちなみに天功さん、今いろんなことやられていますけれども、はい、今後、うん、もし何かやるとしたら何に今興味持ってるんですか。
1: あ、やっぱりレッツコンティニューです。もうこのままライフ契約でずっとこのまま行かなきゃいけないので、うん、はい、ずっとこのままで、はい、
0: コンティニューですね。
1: コンティニューです。
0: わー、いや本当にありがとうございました。いやもう本当にですね、聞きたいこともたくさんありますし、やっぱりレッツコンティニューということで、はい、またぜひとも私たちにお会いするのをコンティニューさせてください、はい、
1: ありがとうございます。
0: 今日はありがとうございました。ということで皆さん、ぜひともですね、6月21日これ日曜日なんですけれども、やつい一郎さんが手掛けるやついフェス2026がもしかすると一番近くでね、はい、プリンセス天功さんのパフォーマンス、そしてプリンセス天功さん自身にご会いできる機会がね、こちらになってるかと思いますね。皆さんぜひとも出かけてみてください。詳しくはですね、ぜひともプリンセス天功と検索していただいて、 SNS ホームページなどもチェックしてみてください。本日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では最後にですね、ね、せっかくなので金融の曲でお別れしたいと思いますが、どの曲にしましょうか。
1: キングでマジカルジャングル。
0: このマジカルジャングルなんですけれども、どういった気持ちで歌われていますか。
1: やっぱり一番大変だったのはキングの声を入れるので、キングはニャウニャウしか言わないんですよね、うん、ガオって言ってくれないので、うん、それ一日中マイクをキングに向けて、うん、ガオっていうのを言ったって尻尾引っ張ってガオって言ったっていうのを入れてるのでキングの声がいっぱい入ってますので、そこが楽しんでいただけます。
0: わかりました。それではこちらをかけさせていただいてお別れとなります。本日のゲストは世界的エリュージョンのプリンセス天功さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

聞こえましたね。キングの声でした。ということでプリンセス天功さん、本日もですね来てくださってありがとうございました。また To be continued、 ぜひともいらしてみてください。はい、それではここで一曲聴いていただきましょう。 Jackie and Roy You Smell So Good。

0: Radio.
1: 心の嘘を語り合う知らない同士の不思議な縁に、ここはスナック歌になる。
2: いらっしゃいませ。よくこのお店ね、匂いがあると言われてるよ。それはタバコと煙、そしてお酒が乱れている。その匂いが好きでやってくるんでしょ、あんたたち。ということで今回もですね、今宵も皆さんに輸送していただきましたけれども、皆さんね、布施明さんのシクラメンの香りかなと言ってる方々が多いですね。ともしげさんでしょ、自撮りの夢でしょ、レンガマンさんもおっしゃっていますね。そしてちゃんとセントラ GTS さんもそのようにおっしゃっていますけれども、なんだけど今回ですね、自撮りとみかんさんは当てることができました。もちろんね、シークラメンもいいと思いますし、あと森高千里さんのね、くっさいものには蓋をしろっていう曲もあった。そこも迷ったんだけれども、今回はこちらの曲にさせていただきました。自撮りとみかんさんも当てました。山下達郎さんの甘く危険な香り、どうぞ聞いてください。

0: ガウラジ。皆さんのメッセージご紹介していきたいと思います。おやすみライダーさん、タバコの香りのタバコ香り成分は好きですが、タバコって塩成分が少なすぎなんですな、やめてよかったとのこと。そうですよね、今ではねやっぱりなんていうんですか、その匂いとかに敏感にはなってきてるから、昔はねちょっとタバコの匂いまあ嫌いじゃなかったんですよね。ちょっとなんかね、宇多田ヒカルの曲に出てきたりとか、なんかかっこいいイメージがあったんですけれども、昭和って感じがあったんじゃないですか。なんだけど今ってね、ちょっとなんか煙臭いと部屋に入ったりすると、くそ自分のがなんか服がなんか臭いって思ったりとかしてて、髪の毛までね洗いたくなっちゃうんですよね。その瞬間にいろいろ変わってきますよね。鼻も敏感になるし。コピーディスコさんはですね、おしゃれな選曲と言ってくださっています。ありがとうございます。
1: そうでしょ、
0: おしゃれなのよということで、ママリンさんからメッセージいただいています。赤ちゃんの匂いが好きです。出産して初めて息子の匂いを嗅ぎ、なんて優しい匂いなんだと思いました。赤ちゃんによってそれぞれ匂いは違いますが、みんないい匂いで可愛い。母さんは娘ちゃんの匂いはどうですか。もうたまらないですね。やっぱりね、寝てる時に首のところとか匂い嗅いでたり、あとねうちのワンちゃんの耳の中はね匂いが好きだったりとか、あとうちの猫ちゃんのですね、あの首のあたりも好きですよね。やっぱり首あたりがね、あの結構匂いが出るものだと思うんですけれども、うちの3匹1人と3、2匹なんですけれども、匂いそれぞれやっぱりねちょっとたまらない匂いがするなっていうふうに思ったりしています。こちらは MC 安本さんからいただいています。この時期も花の香りいいものがあります。今咲いていないですが、ユリの花はいい匂い、いい香りがします。最近は洗濯洗剤の香り、シャンプーの香りもこだわっています。手洗い石鹸の香りとか好みの香りだと気分が良くなります。わかります。やっぱりね、匂いによってちょっと気分がね左右されますよね。ちょっと頭が痛いななんて思ってたりすると、手持ちのロールオンするアロマセラピーの、そのアロマをつけてるするだけでもちょっと元気になったり、あとなんか自分もなんかお風呂入ってないんだけれども、なんかシャワーしたようなリフレッシュされた気分になったりしますよね。はい、広島ゴゾロックさんからいただいています。高校時代、松茸の匂い、いいなというふうに。ガンさん、松茸わかりますよ、わかりますよ。日本一の生産地だったようで、駅どころか駅前付近は松茸の香りがするんだ。へえ。貨物に乗せられる松茸すごい量でした。本当にいい匂いがしました。ガンさん、松茸食べたことありますか。ありますけど、実はですね、あの土瓶蒸しだったりとかね、そういう感じでしかない。丸々は食べたことないかもしれない。でも高級すぎてみんなあんまり丸々は食べないのか、ちょっと一かけらなのかな。そして先ほどおっしゃっていたのが、その、電車通学で広島の中央清浄駅での匂いがそうだったんですね。わー、素敵な、なんかね松茸大好きな人にはたまらない駅ですね。住みたくなっちゃうかもしれませんもじゃてん32さんはですね、香りですが、自分は仕事の休みの日が早く終わった日は近くにあるスーパー銭湯行って、ハーブ料理のサウナでね、ハーブの香りに包まれて、サウナの後のよもぎの眠り湯でよもぎの香りに癒されています。いいと思います。素敵です。ともしげさんからです。お店に出す前の焼きたての熱々のパンの香りがいいですよね。なんか幸せな気分になる。そしてそしてこちらはふげんさんからです。学生時代に寮生活していた時、ホットプレートなどを使ってクレープやどら焼きなんかを作ってました。匂いを嗅ぎつけるのか、どこからともなく人が集まってきて、作っても作っても奪っていきます。どこから湧いてくるのか、まるでプリンセス天功のイリュージョンみたいです。うまい。まあ男ばかりの寮ですし、奪われることも分かった上で作っていましたがってね。でもそうですよね、甘い匂いにね誘われて皆さんやってきたんでしょうね。さらにはですね、これはこれは藤田のおっちゃんですね。プリンセス天功さん、ガウちゃんの匂い病室まで届くかなと言っていますがね、入院されているということなんですけれども、早く元気になりますように。藤田のおっちゃん頑張れ。さらにはですね、こちらチドイトミカンさんですが、スタッフの皆さんこんばんはと言っているのと、あとですね、あのイベントで地鶏の炭火焼きを焼いていて販売するときに

大きな扇風機は必須なんですって。そうすると会場内に炭火焼きの香りをぶちかませると赤織りに吸い寄せられてお客さんがビシバシやってくる。それはわかる、いい匂いするな、食べたくなるなと思ってる方がね多くいらっしゃってくださってると思います。はい、ということで皆様本日もですね2時間にわたってお送りしてまいりました。ガオラジ楽しんでくださっていたら嬉しいなと思います。はい、実はですね私事ではありますけれども今新しく YouTube にちょっとゲスト出演をさせていただいているのですが、作詞家国川介の世界というのが先週5月13日に出まして、それ前半なんですね。でなんと明日の夜7時からですね後半が公開されますので、よかったらぜひとも両方合わせて私と国川介先生のトークを楽しんでいただければと思っております。よろしくお願いいたします。その他にもですね、まあもちろん相変わらずドリームスカムトゥーのサポーティング、まあ、バッキングボーカルやらさせていただいております。今週末は名古屋の方にお伺いしますね。ミニヤーシャルベイビーズの皆さん、今回もどうぞよろしくお願いいたしますね。そしてまだねチケットあったり、もしかすると後から販売される可能性もありますので、よかったら皆さんぜひともチェックしてね、本当に素晴らしいパフォーマンスなので皆さんに会場でお会いするのを楽しみにしています。さて来週は5月26日なんですけれども、ラッキーゾーンの日なんだそうです。それにこじつけてラッキーな話をしていこうかなと思います。私にとってラッキーなことといえば、まあ、もちろん今日プリンセス天功さんに会えたことです。そしていつもですね本当にいろんな話をしてくださること、そしてね本当になんかね何でしょう、寛大な心をね持って私と接してくれてることがすごくラッキーだなと思っています。皆さんのラッキーぜひともシェアしてくださいね。ということで本日もガオラジ聞いてくださって Thank you so very much。 また来週も聞いてね。それではさよなら、さよなら、さよなら、また来週。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くても

0: らご相談ください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃子靴紐。

0: here in Japan. Established on May 19, 1952, when Shirai Yoshio became the first boxer in the country to win a world title. He defeated Dado Moreno, becoming the flyweight world champion. That victory became a historic moment in sports after the country devastated from the war. ご機嫌いかがでしょうか?ジョジョ大谷です。5月というより夏にも近いですよね。夜はまだ若干、涼しいですが、今夜もうすでに短パンです、私。はい。さて、1952年5月19日、白井義雄が日本初の世界ボクシング王者となりました。その一生は日本ボクシング界の歴史そのものを大きく変えました。今夜はその白井義雄が残した影響、そしてそこから広がった日本ボクシング。リスナーの皆さんから寄せられた人生が変わった瞬間やそのきっかけとなった出来事も紹介していきます。まずはこの曲から。 It's Tate McRae, Tit for Dat, Time Tracks, Music for All.
1: Thought I might love you again.

0: Music for all.
1: Time tracks.
0: 1952年5月19日、白井義雄が日本初のボクシング王者となりましたが、その後日本のボクシング界から次々と世界王者が誕生しました。ファイティング原田、具志堅用高、そして井上尚弥へ。もう井上選手はモンスターと言われてますよね。日本人にも世界王者は可能だ。その現実を最初に切り開いた存在が白井義雄でございました。皆さんも人生が変わった瞬間はありますでしょうか。タイムアンダーバー JOJO at musicbird.co.jp までメッセージ吹き込んで教えてください。 Alright, back to more music with Bill Conti. Gotta fly now from the movie Rocky. Time tracks, music for

0: 強くなって人生変えるぞ。ここが極真道場か。まあ学生の頃ちょっとやってたから大丈夫っしょ。さてとやってみるか。あ、お願いします。組手ですか。わかりました。防御パッドとかはない。大切な部分を守るカップとかもない。あ、そうっすか。わかりました。ではよろしくお願いします。わお、痛い。おい、違う形で強くなろうかな。
1: シャーマンジョジョ。

0: 自分はちょっと高校受験で海外の方に行かせてもらったので、そこを受験したことが人生の転機だと考えてます。
1: 日韓のオーディションで人生が変わった2週 Too Bad Time Tracks Music for All。 キンガさん、メッセージありがとうございます。皆さんからの音声メッセージもお待ちしております。スマホなどでメッセージを録音して time underbar jojo at musicbird.co.jp まで送ってください。高校から海外留学行ったということなんですが、これ時期的にもタイミング的にもいいかもしれませんね。あまり早いと、日本に戻ってきた時にですね、調整がちょっと難しかったりとかですね、大学に行った時点ではちょっとギリギリかなというような気がしますが、さて1952年5月19日、白井義雄が日本初のボクシング王者となりましたが、その後の日本ボクシング界すごいですよ。ファイティング原田、和島光一、具志堅用高、辰吉、純一郎、長谷川、穂積、井岡、和人、井上直哉へ、その歴史は受け継げられております。さらに日本のスポーツ界でもすごいです。王貞治、長嶋茂雄、羽生結弦、大谷翔平など世界で活躍する選手たちがいっぱい続いております。白井義雄の勝利は日本スポーツ界が世界へ踏み出す大きな第一歩となったんではないでしょうか。皆さんにも人生が変わった瞬間あると思います。メッセージの方は time underbar jojo at musicbird.co.jp まで、録音メッセージお送りください。お待ちしております。 This is Peter Gabriel with Sledgehammer Time Tracks Music for All。

0: ニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。ニュース
1: ウェザー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は18日イランへの再攻撃を翌日に予定していたものの軍に延期を指示したと明らかにしました。延期はしばらくの間だとしています。カタールやサウジアラビア、UAE の首脳からイランとの戦闘終結に向け受け入れ可能な合意が成立する可能性があるため再攻撃の見送りを要請されたとしています。金子国土交通大臣は今日全国の都道府県と政令指定都市を対象にイラン情勢の悪化による公共工事への影響を調査していると明らかにしました。ナフサを原料とする資材の調達に支障が出て公営住宅の改修などに遅れが出ている事例があることを踏まえています。調査は工事の中断や工期の延長といった影響の有無などを尋ねていて今月中の回答を求めています。ロシアのプーチン大統領が今日中国を訪問し習近平国家主席と明日会談し李強首相とも面会する予定です。訪問は2日間の日程で米中首脳会談を踏まえてアメリカへの対応方針を協議し連帯強化を図る構えです。北海道新幹線の延伸工事の入札で談合が行われた疑いがあるとして公正取引委員会は9つの会社と発注した独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構を独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査しました。9社は札幌市の北海道機動施設工業、仙台市千建工業、東京都ユニオン建設東鉄工業、名古屋市名工建設、大阪市大鉄工業、広島市厚生建設、福岡市三木建設、北九州市九鉄工業で特定の社が落札できるよう受注を調整するなどした疑いが持たれています。続いて明日のお天気です。九州から中国、四国、近畿は断続的に雨が降り局地的に雷を伴って非常に激しくなるでしょう。東海も夕方以降は雨、北陸と関東甲信は午前中は晴れ間がありますが夜は広い範囲で雨になりそうです。東北は日中は晴れますが夜は南部で雨の降るところがある見込みです。北海道は雲が多く所々で雨、沖縄はだいたい晴れるでしょう。最高気温は平年より高いところが多く東北や関東甲信、九州で真夏日になるところもありそうです。以上ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 明日は雨のところが多いみたいですね。傘を忘れずに。そして倉林さんありがとうございました。さて1952年5月19日白井義雄が日本初の世界ボクシング王者となりました。そこで皆さんにも人生が変わった瞬間がありましたらメッセージ time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の方はハッシュタグ t_tracks までお送りください。

0: 卒業証書とかいろんなシュティフィケーションをたくさんもらっても感動っていいところがあまりなくて、それが一歩一歩のなんかこうあのブロックみたいになってたんですね。で今回なんかこう婚約指輪をもらった時にそこはなんかいっぱい、あやっぱり私にはそういうのそういった日が来てるんだっていうふうに思いながら、そこが多分一番嬉しい出来事ですかね最近。
1: ザードで負けないで Time Tracks Music for All。改めましてジョジョ大谷です。メイさんメッセージありがとうございます。結婚というのは人生の大きな転換期ですよね。まあ僕はシングルライフを楽しんでおりますがね。さて、皆さんからの音声メッセージもお待ちしています。スマホなどで、メッセージを録音してタイムアンダーバージョジョ JOJO at musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックス TRACKS、現在あのタイムトラックスのですね、X にはメッセージをいろいろいただいているんですが、このテーマに関してもぜひ送っていただければと思っております。自分の気持ち信念を最後まで貫く、そういう曲です。 Sienna Spiro Die on this hill Time Tracks Music for All。

0: あります。30歳になった時に自分がしたい人生をしたいので、自分の意識に沿って決断するようになりました。
1: お送りした曲は1972年のニール・ヤング Heart of Gold Time Tracks Music for All モンキューさん、ありがとうございました。自分の人生をどう生きるか、30ででも気づきがあったというのは早い方かもしれませんよ。どう生きようなんて本当に永遠のテーマでございますからね、皆さんからのメッセージもお待ちしております。音声メッセージはスマホなどにメッセージを録音してですね、 Time Underbar JOJOmusicbird.co.jp までお送りください、そして、普通のメッセージもテキストメッセージもお待ちしております。佐藤さんからのテキストメッセージいただきました。人生が変わった瞬間、母が認知症になり、私がいわゆる介護、しだした時ですねということで、いや大変な時期でございますが、佐藤さん、頑張ってください。さて続いての曲はソニー・ファンデラ Think About Us Time Tracks Music for All

0: Classic Dakota Gray, Vodka Cranberry, Time Tracks, Music for All.
1: Music for All.
2: さて、ここで一部のステーションとお別れの時間となりました。今夜もお付き合いいただきありがとうございました。また来週月曜日夜9時に会いましょう。来週5月26日、東名高速道路が完成した記念日です。何度か利用させていただきました。皆さんは利用したことはありますでしょうか。そして来週は忘れられないドライブなど経験ございましたら、ぜひとも教えてください。以前神戸に実家があった頃はよく東名高速

道路を利用させていただきました。途中のドライブインに入るのも一つの楽しみだったのを覚えています。さてこのままお聞きの皆さんは同じアーティスト2曲続けてお届けする2 for Tuesday スタートします。番組へのメッセージはメールtime underbar jojo at musicbird.co.jp まで、 X の場合はハッシュタグ T underbar tracks までお送りください。 2 for Tuesday coming up, stay with us.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: Music for all.
1: Music for all.
2: Time tricks.
3: Lady Gaga!
4: Poker Face! 2008年の大ヒット曲。世界的にレディー・ガガの名を広めた曲でもあります。さあ、続いては LGBTQ コミュニティのアンセムでもあります。Lady Gaga! Born This Way! It's Time Tracks Music for All! 2 for Tuesday!

0: 男子。2016年リリース、Loser アニメチェーンソーマンの主題歌としても世界的に記録しましたよね。X の皆さんからたくさんのメッセージいただいております。本当にありがとうございます。ただしですね、一応テーマというのがあってですね、テーマって、音楽いっちゃうの？ OK、キックバック。Time tracks music for all。
1: よし、これぐらいにしといたら。

2018年の代表曲 Post Malone Better Now 2 for Tuesday。 さあ続いては、繰り返される別れを歌ったロングヒット曲でございますが、 Circles Time Tracks。

0: 2 for Tuesday、Post Malone and Circles。また来週、2 for Tuesday をお送りしたいと思います。そして今夜のテーマは、人生変わった瞬間ということで、一応テーマというのをベースにして、この番組を回してるわけなので。
1: 自転車と出会ったことです。ちょうどバイクに乗れるようになったことです。

サンディ・キャンタさん、ありがとうございます。ロードバイク楽しいですよね。昔あのドロップハンドルって言ってませんでした？あとあの 5段速のセミドロップハンドルとかね、いつ頃からロードバイクになったんでしょうかね。皆さんから、人生が変わった瞬間に関して、メッセージを受け付けております。メッセージの方はですね、メッセージこれ先行っちゃう。ボイス・トゥ・メン、 Water Runs Dry Last Mile。

0: った瞬間が、まあ、いろいろいくつかあるんですけど、大きなところでいくと、私が今現職大きな会社にいるんですが、そこに行けたことかなと思います。
1: 秋川正文千の風になって、 Time Tracks Last Mile。 ラジオネーム美咲さん、ありがとうございました。仕事は人生左右しますよね。僕が最初就職したのが某広告代理店でございまして、確かに人生変わりました。営業中心の会社だったんですね。社員の皆さん本当にポジティブな方ばっかりで、まあこのおかげで自分もポジティブになった気がします。今でもその会社の友達との交流ございます。皆さんはいかがでしょうか。人生が変わった瞬間は何でしょうか。新しい仕事でしょうか、それとも仕事を成し遂げた後の出来事だったんでしょうか。 This is Kim Carnes, Betty Davis Eyes, Time Tracks Last Mile.

0: Olivia Dean, a couple of minutes, time tracks last mile. ラジオネーム MC 八つもつさんからメール届きました。ありがとうございます。カズのきりたんぽ FM を聞いています。人生変わった瞬間、2009年失業したことです。18歳から10年半ほど勤めていた会社を辞めた時はリーマンショックの時期でした。2009年、ちょうどそういう時期ですね。いろいろ大変でしたが、会社を辞めて別の角度から仕事を考えるきっかけにもなりました。会社を辞めたことは今もプラスになっています、ということですか。いや、でもこのプラス思考とても大切で、私の知り合いも何人かこの時期にちょうど仕事を失って再就職するのにちょっと時間がかかったというのを聞いております。チャカチャカさんからいただきました。私の人生が変わった瞬間ですが、最近ではマラソンとの出会いでしょうか。50を超えてそれまで50キロ以上走ったことがなかったのに 42.195 キロを走れるようになっちゃったんですから、いや、すごいすごいですね。いや、僕もあのホノルルマラソン走りましたよ。7時間45分でございましたが、
1: 頑張っとるか。
0: 一応頑張ってます。

0: Superstar, The Carpenters, Time Tracks, Last Mile. ヒスイさんからの X 投稿ありがとうございます。人生が変わった瞬間、働き始めて沖縄に就任し、飲み屋にいた時に4歳年上の方々と知り合ったことです、ということなんですね。いや、どこで、ね、人との出会いっていうのはわからないですからね。これはでもなんか沖縄っていうシーンがなんかとても優しく素晴らしい、あのイメージが湧きます。ありがとうございます。ベスフレーナーノさんから、相方と知り合った時に私の人生始まりました。バイク屋の5歳年下の小僧だったのに、人生で一番大事な人になった私の横にいなくてはいけない存在です、ということです。メッセージどうもありがとうございました。
1: ジョー
0: My Immortal Evanescence。

evidence since my mortal. Time tracks music for all. X のたくさんの投稿ありがとうございます。花笠ハリサさん、AD ミラナエさん、アーチャーさん、ヒスイさん、マサッキーさん、アスキーさん、モジャデン32さん、チャカチャカさん、ハマユーベンさん、ヒスイさん、北条さん、達也さん、ジャーさん、ミリオンドラーさん、セントラル GTS さん、ベスフレーナーノさん、ハワイアンカズさん、ホノルルマラソン走ったんですねって、そうなんですよ。結構大変でしたけどね。時間かかりました。7時間以上走るとね、もうな、走ってないです。歩いてました。ラスト曲になります。This is Prince, Diamond and Pearls, Time Tracks, Last Mile.

0: 今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。戦後間もない東京、小さなボクシングジムに一人の青年が通い続けていました。特別に恵まれた体格でもありませんでした。派手なパンチがあるわけでもない。それでも彼は毎日同じ動きを繰り返していました。ジャブステップ、ジャブステップ。ある日ジムに訪れた外国人がその練習を見て言ったそうです。彼は強くなると。その言葉をきっかけに練習はさらに厳しくなりました。そして内容もさらに細かくなっていきます。何千回何万回と基本動作は繰り返されました。派手さだけではなく崩れない形を作るための時間でした。やがてその青年は日本初の世界王者になりました。白井よしお。特別な一発ではなく積み重ねた日常が歴史を変えた瞬間でございました。さて明日は DJ ミルキーさんです。彼女へのメッセージは time アンダーバーミルキー at musicbird.co.jp までお送りください。
1: あの力
0: ラストワードです。辛い修行をしたで、そのコーチですね、アメリカ人コーチアルビン・アール・カーンさんからのラストワードでございますが、 A champion is made from repetition. チャンピオンになるには何度も同じ練習をする。

ること、これが大事なんだという言葉を残していきました。 Thanks for listening. I'll see you next week. どうぞ素敵な夜をお過ごしください。 Love and be loved. ジョジョ大谷でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: Arms Race.
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: リクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎菜々子です。8月22日は卵料理の日です。私好きな卵焼きがありまして、金沢マイモン寿司の卵焼きが大好きなんですけど、小さい頃から毎回マイモン寿司に行くたんびに卵焼き頼んでました。程よい甘さが特徴で、甘い卵焼きが好きな方におすすめの卵焼きなので、ぜひ機会がありましたら食べてみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。5月の深夜というのは妙な温度をしています。昼間の熱がまだ皮膚のどこかに残っていて、でも夜の空気は静かに冷えている。その境界みたいな時間に今夜もここで声を出せることを少し嬉しく思っています。ニューヨークを知っている方でもダンボという名前を聞いたとき、少し首をかしげることがあります。 DUMBO

ダンボと読みます。象の名前ではなくてダウンアンダーザマンハッタンビレッジオーバーパスの頭文字です。マンハッタンの橋の下、その向こう側、ブルックリンの右端に位置する川沿いの小さな地区の名前。もともとは倉庫街でした。19世紀から20世紀にかけて工場と倉庫が並ぶ労働者の町。レンガ造りの建物が密集していて、石畳の路地が続いて川の風が吹き抜ける華やかさとは程遠い無骨な場所でした。それが変わり始めたのは90年代から2000年代にかけてのことです。家賃の安さに惹かれたアーティストたちが移り住み、アトリエを構えギャラリーを開きました。古い倉庫の壁に絵が描かれ、誰も使っていなかった建物の中にスタジオができた。街が少しずつ違う顔を持ち始めました。今のダンボはブルックリンの中でもとりわけ洗練された地区として知られています。石畳の道に沿ってカフェとギャラリーとセレクトショップが並びます。週末には観光客も多い。でもレンガの壁は残っていて、鉄骨の橋は今も頭上にある。古い構造の上に新しい時間が積み重なっている場所です。ダンボで見るべき景色としてよく名前が挙がるのがワシントンストリートです。石畳の道の突き当たりにマンハッタン橋が収まる。ここで写真を撮ると橋の鉄骨とレンガ建築と空が一枚に入ります。観光ガイドに必ず載っている構図ですが、実際のその場所に立つと写真で見るより空気の重みが違います。橋の向こうにはマンハッタンのビル群が霞んで見えて、足元には石の感触があって、頭上には鉄骨の構造物が広がっている。スケールが体に入ってくる感じがあります。イーストリバーに面したブルックリンブリッジパークもダンボを語る上では外せない場所です。芝生の広場から川越しにマンハッタンを眺める。夕方から夜にかけて対岸のビルに明かりが灯っていく。その景色をただ黙って見ている人たちがいます。どこから来た人たちなのか、何を考えているのかわからない。でも同じ川の前に立っている、そういう場所がダンボにはあります。ブルックリンブリッジパークの一角には古い倉庫を改装したジェーンズ・カルーセルという回転木馬があります。ガラス張りのパビリオンの中で19世紀に作られた木製の馬が今も回っている。川を背景に回り続ける古い木馬というのは少し奇妙な光景です。でも不思議とこの町に似合っている。古いものが現役のまま存在し続けることをこの町は自然に受け入れています。ダンボの路地を歩いていると建物の壁にアートが描かれていることをよく見かけます。ウォールアートと呼ばれるもので、有名なアーティストの作品もあれば誰が描いたかわからないものもある。レンガの上に直接描かれた大きな絵が路地の奥に突然現れる。地図を持たずに歩いた方が面白い発見があります。川沿いに古くから営業しているコーヒーロースターがあります。店内は倉庫の面影を残した高い天井で、コンクリートの床に木のテーブルが置かれています。焙煎の香りが常に漂っていて、朝早くから夜まで地元の人でにぎわっている。ラップトップを広げている人もいれば、ただ窓の外を見ている人間もいる。話し声と豆を引く音と外の風の音が混ざっています。夜のダンボは少し違う顔をします。観光客が引いて街が静かになる。石畳に街が反射して、橋の鉄骨に川の光が揺れる。ブルックリンらしい無骨さが戻ってきます。そういう時間にこの街のどこかで音楽が鳴っている、ジャズが鳴っている場所があります。憧れというのは遠くにあるうちは綺麗なものです。でもその場所に実際立った時は
憧れは形を変える。遠いままでいることが許されなくなる瞬間があります。今夜の一曲はその夜のことを書いた曲です。それでは聴いてください。ダンボ。

ブルックリンで活動しているジャズベーシストがいます。以前から名前は知っていました。録音聞いたことがあって

音の置き方が好きだと思っていた。アップライトベースの低い重心と余白の使い方が。直接話したことはなかったけれど、互いに存在は知っていたという関係。その人から連絡が来たのは昨年の秋のことでした。ダンボに小さなジャズバーがある、そこでセッションしないかと。行くと決めるまで少し時間がかかりました。私は日本を拠点にしています。4日間という短い滞在でニューヨークに飛んで知らない街のステージに立って帰ってくる、それだけのことのためにという気持ちが正直なかったわけではない。でも行くことにしました。1日目の夜に到着しました。ジョン・ F ・ケネディ空港から町までタクシーで40分ほどかかった。深夜で車窓から見える景色は暗くて、自分が今どこにいるのかしばらく実感がなかった。ホテルに入って荷物を下ろして窓の外を少し見た。それだけで眠りました。2日目の昼過ぎからダンボを歩きました。石畳の感触が日本の街とは違った。レンガの壁が色が違った。橋の鉄骨が頭上に伸びていて、その隙間から空が見えた。川沿いのコーヒーロースターに入って窓際の席に座っていた時、声をかけられました。今一緒に仕事をしているプロデューサーです。彼はその店の常連で、私のことを音楽仲間から聞いていたと言った。私も彼も名前は知っていた。何曲か彼が関わった録音を聞いたことがあって、その仕事が好きだった。でもその日まで実際に話したことはなかった。2時間ほど話しました。音楽の話をずっとしていた。何が好きで何が嫌いで、どういう音を作りたいと思っているのか、コーヒーが冷めても話をしていた。そういう出会いというのは計画してできるものではありません。ただその場所に行くことを決めなければ起きなかったことでもある。3日目の夜、セッションをしました。小さなバーでした。30人も入れば満員になるような場所。天井が低くて照明が暗くて、ステージと客席の境界が曖昧だった。ベーシストとピアニストとドラマーと私の4人、リハーサルなしで始めました。最初の1音を出した時、自分の声がどこに置かれているのかわからなかった。いつもの感覚とは違った。空気の響き方が違って、他の楽器の音の質が違って、客席の空気が違った。でも何曲か歌ううちに声のありかが少しずつ見つかってきた。自分の声がこの場所に溶け込み始めた。翌朝空港に向かいながら、ブルックリンがまだ自分の中にあると思いました。それは街の景色ではなくて、あの夜の音の感触でした。あの場所の空気の重さと自分の声が交わった感覚、それが今もどこかに残っています。いつかもっと長くニューヨークにいたいと思っています。5日間でいい。その街の大きなステージに立ちたいという気持ちがあります。でもそれはまだ先の話。次に聴いていただく曲はアルバトロスという曲です。アルバトロスというのは新天王と書きます。太陽を渡る渡り鳥のことで、何千キロも距離を飛び続ける。この曲はそのアルバトロスを自分に重ねた歌です。仕事を終えた夜、空港へ向かう。スーツケースを引いて搭乗ゲートをくぐって、シートに体をうずめる。ジェットが夜空を切り裂いて地上の明かりが遠くなっていく。その瞬間だけ心の鎖が少しほどける。日常から逃げているわけではない。ただ離れていく地上を見ながら、空が自分を許してくれるような感覚にある。それだけで十分な時があります。

ダンボの歌詞の中に、憧れはまだ遠いままでという言葉があります。アルバトロスも遠くへ向かいながら、まだ夢の中を目指している。2つの曲はそこで静かに響き合っています。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでも何でも構いません。メールはlits@izawa.kasa、アルファベットで ritsu@izawa.casa、 lits@izawa.kasa までお待ちしています。それでは聴いてください。アルバトロス。お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川部康弘のミュージックカットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストはインナージャーニーです。
1: ミュージックホットフレーバー。はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホットフレーバー。今週はですね、なんとなんと2年ぶり、なんかあっという間だったね。
2: そうです
1: ね、そして今日はお土産を持ってきてくれました。メジャーデビューというね、大きなお土産を持ってきてくれました。後で新曲ゆっくり聴いていただきますんで、今週のゲストは、
2: はい、インナージャーニーです。
1: はい、
2: ボーカルギターの鴨下沙羅です。
1: はい、
3: 私ギターを弾いております本田です。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 本田何君？
3: 本田修でございます。
1: 修君ね。
3: はい。
1: ということで、だからこのメンバーで来てもらうの初めてなんだよね。
2: そうですね。う
3: ん、川辺さん初めまして。
1: いや本当初めまして。
3: お願いしますっていう。
1: 一等最初遡っても5年ぐらい前になるんだよね。
2: そんな経つんですね。
1: ねそうだよね。もうあの時もソニーの担当者から。もう絶対とにかくもうすごいアーティストですからっていうね。でもね、音を聞いてね、本当にとてもいい音だったから、で彼ともね、吉峰君って言うんだけど、彼ともねもう長い付き合いなんで、でね、彼が持ってくるアーティストって本当外れがないの。
2: へえ、
1: 本当にいい音、売れる売れない別よ、でもちゃんとしたやっぱアーティストでいい音で持ってきてくれたんで、そう、僕はそういった分ではもう本当インナージャーニーって絶対来るなっていうところで5年間経ちました。
2: うん、
1: 今日はね、さっき言ったように大きなお土産でね、
2: はい、
1: メジャーデビューってもこんな嬉しいお土産ないよね。
2: 5年ぶりに帰ってきました、うん、メジャーデビューして、
1: でやっぱり曲もね、さらになんか今回ね、
2: はい、
1: 素敵な曲で、
2: わあ、
1: もう絶対なんか耳から離れないよね。
3: うん、
2: 本当ですか。
1: さらにはね、いろんな意味で曲作りは才能があるなと思ってたから、ずっとね、
2: ありがとうございます。
1: ここでね、やっぱりそういうなんかこう、まあ事務所はソニー、言ってみてね、事務所はソニーで、で、でレコード会社が、ね、今をときめくキングレコードってことで。
2: そうです、キングレコードで。やっぱり、ね、
1: キングレコード、キングレコードはもうすごいね、儲かってるから、うん、それを大いにインナージャージの方につぎ込んでもらえると嬉しいよね。
2: すごい、
3: つぎ込んでもらえるように頑張らないといけないと。
2: う
3: ん、
2: そうですね、
1: でもそういった意味では音楽的な部分はもうしっかり、ね、ベースができてる、うん、僕はアーティストだなと思ってますから、今後の皆さんね、
2: はい、
1: 期待していただいていい、まあ、前回もそう言ったんだけどね、でもこうしてねメジャーってことになるとまた話が違うもんね。
2: そうですね、うん、いよいよここからスタートするみたいな感じで、
1: ね、はい、もうインナージャーニーとしても気分が違うでしょ。
3: 確かに、
1: うん、そうね、
2: もう引き締まっていて、日頃どうしようっていう気持ちと、やるしかないっていう気持ちで今、うん、模索しておりますけども、
1: でなんとなんと今日発売日、はい、
2: そうなんです。
3: 確かに
1: すごいね、これはやっぱりあれだね、キングレコードのメーカーさんのブッキングの仕方がもう本当最高のブッキングの仕方だよね。いやこっちも嬉しいです。発売日にね、こうしてアーティストの方が、来ていただけるってこんな嬉しいことないもんね。
2: そうですね、今日発売日で、うん、今日メジャーデビューする日なんです。そうなんです、
1: 過去こんなのなかったよね。そう、発売日って人いるよ、
2: はいはいはい、
1: うん、でもね、デビュー日とね、メジャーデビュー日と発売日が一緒ってのは、この番組もう20年以上やってんだけど初めてかもしれない。
2: わー、うん、おめでたい日を、うん、
1: すごいめでたい、ね、
2: ありがとうございます。
1: でもこうしてね、ある意味一番なんかこうブラッシュアップして出来上がって、これが本当の2人組っていう部分ではね、うん、もう納得したインナージャーニーだよね。
2: そうですね、うん、もういろんなことを経てやっとここで来たという感じで、うん、今が一番最高な気がしている
1: ので。そうだね、よかったね、
2: はい、
3: なんかメジャーデビューまで遅かったなとも思うんだけど、逆にこのタイミングで良かったんじゃないかみたいな、ちゃんといろんなことが整理されていって、自分たちの心とか状況とかも整理されていって、こうしてなんか絶妙にいいタイミングでメジャーデビューできるってのは嬉しいことだなと思います。
1: しゅうくん喋るじゃない。
2: 喋りますね、びっくりしました。
1: いいよね、すごくいいと思います。いやでもね、本当おっしゃる通り、 タイミングってすごく大事でね、僕もやっぱりメーカーにいた人間なんで、やっぱずっとね温めてきてもなかなかそのデビューにつながらない、
2: うん、
1: で当時はなんかこうディレクターが抱えちゃってね、なかなかそこまで育てきれないとか、
2: うん、
1: いろいろその社内的にオーソライズ取れないっていうその大人の事情がやっぱり多かったんだけどね、
2: うん、
1: でもこうしてなんかそのメーカーとね事務所とメーカーが違うんだけれども、でもそれっていい意味で、あ、風通しが良くなったのかなっていう、僕は賛成なんです。
2: うん、うん、
1: だから事務所から出さなきゃいけないってことじゃなくて、やっぱりそのメーカーが決まってね、
2: うん、
1: でメーカーもいい形で、まあ、いわゆるいいお見合いができたってことだよね。
2: そうですね、うん、本当にありがたいですね。
1: しかもその最高な曲に恵まれてね、
2: うん、ね、恵まれて
1: そうだよ。
2: でもね、し
1: ました、はい、今日この1曲目これから聴いてもらうんですが、もうこの曲はねもう前からね本当にこの曲でプレゼン受けたわけだよ。
2: そうですね、うん、そうらしいですね。
1: そしたらもうなんかあっという間にね、この曲でも何年なの。
2: これはでもバンドやってた頃からあったので、も
3: うやってた頃っていうかさ、うん、自分で弾き語りをしてた頃からあったわけじゃない。
2: まあまあまあまあ、そうです
1: ね。そうすると長いよね。
2: でも8年近く歌っているのではという感じで、う
1: ん、だからそのなんとかリクエストの回数も映像の再生回数もいろんな部分でひっくるめてすごい数字になってるもんね。
2: そうですね、なんかいっぱいたくさんの人に聞いてもらえてて、はい、すごく嬉しいです、
1: はい、その曲をまず聴いていただきます。
2: はい、それではここで1曲お届けします。インナージャーニーでグッバイ来世でまた会おう。

0: お送りしたのはインナージャーニーでグッバイ来世でまた会おうでした。
1: うん、いい曲だね。
0: ありがとうございます。
1: そういった意味ではそのね、5年前のレコーディング曲なんだけども、YouTube といい Spotify といい100万超えだもんね。
0: うん、
1: そう、なかなかね、100万って言うけどいかない数字だよ。
0: そうですよね。
1: そうですか。なんか自分たちの曲がね、はい、いろんなところで見たり聞いたりっていう、そういう反応はどうですか。
0: どうですかね。あ、でもこれ発売した時とかは結構なんか、ここで流れてたよとか友達から聞いたりとか、なんか、あ、本当に街中に自分たちの曲が溢れるようになってきたっていう気持ちで嬉しいですね。
1: でもその後ね、
0: はい、
1: 映画のね、テーマソングというか、そうそう、鳥つくしまはね、これはね、あの吉見君からずっと聞いてたから
0: また吉見さんすごい出てくる。
1: いいの決めるなと思う。 NHK もそうだよね。
0: そうですね、
1: やっぱ NHK の効果って大きかったでしょ。
0: NHK 確かにそうですね。ライブ来てくれるお客さんとかがその NHK のドラマから知ってきてくれたとか結構いて、
1: でもそうなんだよね、みんなって、あの、なんていうかな、僕の考えよ、
0: はい、
1: なんかその地方局どうのこうの、これも大事なんだけど、でもその NHK 向きな2人なんだよ、2人っていうかグループなんだよね。
0: うわ、嬉しい。
1: なんだろうね。
0: あ、なんだろう、まあ、NHK で育ったところはありますけどね、教育番組で。
2: そうなんだ、
0: 私は。
1: そうなんだよね。だからそういった意味ではなかなかね、あの、僕らもメーカーにいてやっぱり一番大変だったのは NHK なんでね。どんなにね、営業してもなかなか決まらないもんなんですよ。それがみんなね、トントン拍子で決まってくから、そう、すごいなと思いました。

0: うん、だ今回の曲もね、そういった部分ではそのこの曲が関西テレビで、まあ、東京では流れないんだけれども、でもね向こうではメジャー曲だからね、そこからやっぱり東京の関東にこうどーっとこう広がってくる現象ってのは過去ありますから、
1: うん、
0: でまあそれを聞きつけたいろんなまた媒体がね、うん、曲がぜひぜひインナージャーニーさんうちにも来てよっていう、まあ、大体その構図的な部分が見えますよね。
1: うん、どんどん広がって
0: くる。そうだね。いろんな部分で、まあ、あの、なんていうかな、プロモーションで曲がオンエアだけじゃなくて、いろんなところでテーマソングとかね、うんうん、CM とか、なんか決まったらいいよね。でもそういう匂いがします。
1: うん、決めたい。
2: 嬉しい、嬉しい風が。
0: で、今日のね、このリリースのね、はい、記念すべき、発売曲なんだけども、
1: はい、
0: 新曲、はい、これはどういった曲になりますか？
1: これはですね、トイトイトイという曲なんですけど、うん、ドイツ語のおまじないの言葉で、
0: はい、
1: きっとうまくいくよとか大丈夫だよっていう相手の幸せを願う言葉になっていて、その曲もそのちょっと不安な時とか、
0: うん、
1: うまくいかないなっていう時に、うん、トイトイトイって唱えるときっと大丈夫な気がするみたいな、
0: そういう、
1: はい、前向きな気持ちで
0: 歌ったです。ドイツの言葉？
1: そうなんです、う
0: ん、いやそういうまじない言葉ってあるんだ。
1: まじない言葉が、うん、ありますね。そのトイトイトイってなんかあとこう手で3回叩いたりとか、
0: うん、
1: なんかそういう3つの
0: うん、
1: なんかフレーズ、
0: なんか新たに日本のねそういった言葉でそういうなんておまじない的な部分で、
1: あ
0: なんかだんだんこう浸透していったらいいよね。
1: 確かに、ね、日本のおまじない、
0: そうインナージャーニーがオリジナルでね、
1: トイトイトイ作る、
0: そうそうそう
1: そう、そういうこと、
0: そう先に作ったおまじ
1: ない。なるほど、じゃあトイトイトイ第二弾として、うん、新しい日本語のおまじないの言葉、ね、そうそ
0: ういいよね。
1: 確かに作ってる、
0: いろんな部分で、でもねそういうそのインナージャーニーって僕の中では何かいろんなところでそのきっかけを作る、
1: うん、
0: そういうアーティストだなっていう、うん、一歩もその前に出てくるアーティストだなっていうイメージがあったんだよね。
1: あ、
0: うん、それだから今回も非常にそういうこの曲を聴いた時に感じました。
1: わ、う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: で先ほどね宣伝さんの方から映像を見させてもらったんだけど、
1: はい、
0: いいよね。
1: いいんです、
0: う
1: ん、
0: さりげないんだけどそうこういう映像ってないようであるようでなかったからね。
1: あ、
0: うん、いきなりだって足元からそんな映像ないじゃない。みんなやっぱりアーチとかね全面で出るんだけどもね、そう、
1: そう
0: なんかやっぱり、うん、そういうなんつったらいいんだろうかな、アーチと先行っていうよりもこの曲のねイメージをなんか皆さん、過去のスタッフも全部そうなんだけど、すごく皆さんのことを大事にして、で今回は特にだから映像でそれを表現してくれたなっていう感じしましたね。
1: 確かにそう、 MV の監督の方がもともとインナージャーニーのファンの方で、
0: うん、そうなんだ、
1: そうなんです、ライブハウスで知り合ったんですけど、ジョージさん
0: すごいね、
1: はい、そこでなんか いつか仕事したいなと思ってて今回やっと叶ったので、
0: そうなの、
1: はい、楽曲の解像度もすごい高く、はい、っ
0: それってもうサラちゃんつながりだ。
1: おサラちゃんつながりです。
0: そうなんだ。ということで、
1: はい、
0: そのもう素晴らしいってことはもう今日すべて楽曲も映像も、
1: はい、
0: 解禁ということで、じゃあ今日はねまず音を聞いていただいて、
1: はい、
0: 映像の方は今日の夜ぐらいに見れるそうなんで、
1: はい、
0: うん、まずはね曲を聴いてもらってイメージ膨らませて、うん、ちょっと今話をしたからね、あこんな映像なんだなって思っていただければいいですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: はい、それじゃあ新曲、
1: はい、はい、それではここで一曲お届けします。本日リリースとなりましたインナージャーニーメジャーファーストシングル、トイトイトイ

0: お送りしたのは本日リリースされました、うん、イナジャニでトイトイトイです。
1: どうですか皆さん、いかがでしたか。すごい曲だよね。
0: すごい曲ですね。
1: なんかあのね、はい、そうこんなこと言っちゃうあれなんだけど、そのメーカーにいた人間って、まあその宣伝も含めて、まあ、ここにもいるんだけども、あのね、ヒットする曲って分かっちゃうんだよね。そう、あとはだからどうその宣伝の仕掛けをするか、うん、お金をどういうふうにかけるかっていうことになるんだけれども、うん、だからそれはもう本当に、あ、宣伝しがいがあるなって、お金のかけがいがあるなっていう、そういう曲なんだよね。
0: はあ、うん、
1: ありがたい。いい曲ができました。これサラちゃんのどのくらい前に作ったの。
0: これはでも、うん、自分の誕生日の時にできた曲なんですけど、うん、2月くらいかな、だから、うん、
1: 最近じゃない。
0: めっちゃ最近です。
2: 撮ったのいつだっけ、あれ。
0: 本当に結構最近で、
1: うん、
0: こう一回これの前にこれでいけるかなと思ってた曲があったんですけど、うん、なんか自分的にちょっとそれは違うかみたいになって一回練り直そうと思って、うん、もっと自分の初期衝動的なものを大事にしたいと思って、うん、2月に一回やり直してっていうのが今回生まれたトイトイトイです。
1: なるほどね、
0: はい、
1: あのすごくね聞きやすいし、うん、っていうかやっぱりあのカラオケになった場合でも覚えやすいっていうね、
0: うん、
1: みんなに歌ってもらえるっていう、うん、そういうのはねすごく感じられたから。
0: あ、
1: で歌詞もいいし、うん、なんかさりげないんだけど、そう、
0: うん、
1: こういうトイトイトイの部分が入ってくるよね。
0: ありがとうございます、うん、そう MV の時のに何人かそのちっちゃい子たちが駆け回るみたいなシーンがあったんですけど、うん、その子たちがもう初見でトイトイトイってなんか歌ってくれたりして、あ、子供の人にも子供にも伝わりやすい曲になったと思って、それがすごい、
1: ね、
0: はい、嬉しかったです、
1: うん、だからみんながだからなんかやっぱりそのなんていうかな、プロモーター、そんな、うん、子供たちのプロモーターというか応援団がね、
0: うん、
1: もう今からついちゃったってことだよね。
0: そうですね。
1: 楽しみだね。でもね、いわゆるその関西テレビのね、はい、エンディングテーマなんだけど、番組は
2: タイトルが、うん、この関西テレビの瞬間ライブ撮れたてのエンディングテーマって感じですね。
1: もう始まってんだもんね。
0: そうですね、うん、配信されてる
1: 4月の13日から、6月いっぱいまで、
0: はい、エンディングで、
1: うん、いいね。これだってあれでしょ、帯。
0: そうですね、
1: 月金の帯だから毎日着けるってことだ。すごいことだよ、サラちゃん、これは。
0: すごいことです。
1: そう。
2: みんなの脳にトイトイトイが吸い込まれて、で、フル聞いたら、あ、これかってなるっていう。
1: そうだよね。
2: 確かにすごい、すごい、うん、そう考えると。
0: 洗脳してきます。
1: ね、そう、まさに、戦闘曲になっちゃったね。ということで、先ほど言ったように、PB の方もね、今夜から見れるようになるから、
0: はい、
1: もう改めてね、曲を聴きながら、映像を見ながら、楽しんでもらえると。
0: う
1: ん、
0: ね、
1: 先ほども聞いたんですけど、これからどんどんどんどん北は北海道から南はね九州沖縄まで全国そのなんていうかな、宣伝、
0: うん、
1: プロモーションの旅が始まると思うんだけども、
0: はい、
1: でもこういうのってもう楽しくてしょうがないよね。
0: そうですね、
1: 同じ旅でもね、
0: うんうん、自分の曲をこうみんなにいろんなところに知ってもらうというのは本当に、はい、嬉しい。
1: なんかすごい昔のやり方なんだけど、ぜひキングさんに車をね、
0: はい、
1: 購入していただいて、インナジャーに行っ

0: って本当に
1: 発展、うん、バンドワゴンをね、
0: そうそうバンドワゴンというのはぜひね、はい、そうやってもらったらいいよね、
1: やってほしいですね、
0: それだったら全国回っても楽しいよね、うん、その代わりいいよ寝泊まり車の中
1: そう確かに、いやホテルも欲しいです
0: そうそう何日かに1回はね、そうそう、それはそれでまたなんか楽しいプロモーションが全国プロモーションできそうだよね、
1: うん、そうですね、
0: ここで約束してくれました、
1: はい、ミュージック
0: ハート今週はゲストにインナージャーニーの2人をお迎えしてお届けしてるわけなんですが、
1: はい、
0: 今一番忙しい時、もうこれからまさにね、そのもう佳境に入っていくわけなんだけども、はい、もしねそのお休みいただいたら何かしたいことってある？
1: もし、
0: うん、
1: うわでもまあここちょっと共通してるかもしれないんですけど、うん、ジェットコースターに乗りたいです。
2: 乗りたいな、
0: それって
2: 絶叫マシン好きなんですよ、
0: うん、この限られるじゃない、うん、どこの、
1: まあ、長スパ、
2: 長スパが最高なんだけど、
1: うん、
2: 割と怖ければ何でもいいと、怖いというかこの絶叫度が高ければ最高っていう。
1: そうですね、そうなんかこの間ライブの中日があって、うん、そこでその愛知県にある長島スパランドってところに、はい、その本田修と一緒に行って、うん、もう絶叫乗りまくるっていう、う
0: ん、何回も乗ったってやつ、
1: 何回も
2: 一日飯も食べず、
1: うん、6個ぐらい、
2: ね、6個乗った乗った
1: 乗ったよね
2: 休みなかったもんね、
1: 休まず行って、
0: でも関東地区はどうなの？
2: でも関東だったら、まあ、でも読売ランドとか久々に行きたいし、あとなんかなんだっけ、あのあそこにあるよな、
1: 私この間あの東武動物公園っていう、うんうん、ところに行っちゃったんですけど、
2: 行っちゃった、
1: ごめん、埼玉、
0: それは乗りに行ったの、
3: はい、長スパは三重です、
1: あ、三重か、うん、失礼しました、うん、愛知じゃなかった、
0: うん、じゃあもうあれだね、いろいろこれからそのプロモーションでね地方に行った時ってまずはそっからだね、
2: そうですね、そうです、絶叫マシンに乗るか、
0: そう、
2: バンジージャンプをするか、
0: そうか、
2: 一回一回落ちなきゃいけない、
0: とにかくそのあるところを、
2: そうですね、
0: その宣伝さんにブッキングしてもらうってことですね、
1: そうですね、
2: いいですね、
1: いいジェットコースターがあるところに行きたい、
0: そうするとまたあのいろんなねアイデアも湧くだろうし、
1: そうですね、
0: サラちゃんってそういうところほら、
1: はい、
0: すごくアンテナ張ってるから、いい曲ができるかもね、
1: アンテナ張ってる、ね、
2: うん、
1: 確かにその落下の瞬間にバーッと曲が思いつく感じが、
0: ね、来た来た来たみたいなね、
1: ありますね、
2: うん、あるんですか、
1: あります、
0: なんか楽しみだねそういった意味で今回の新曲がいろんな形で切り口になってフックになって、
1: はい、
0: うん、全国展開できたらもう言うことないよね、
1: そうですね、うん、
0: であとはだからいろいろね過去のそういう実績のデータを塗り替えるような、
1: うん、
0: でもそんな曲僕は絶対なると思います、
1: わ、本当ですか、
0: う
1: ん、
0: そう、あの保証します、
1: はい、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: ということで、
1: はい、
0: 今週3曲目、
2: はい、では聴いてください、インナージャーニーできらめき。

0: お送りいたしましたのは NHK 土曜ドラマパーセントの主題歌、うん、きらめきでした。
1: うん、これもいい曲だよね。まあでもいろんな方がね、制作はもちろんなんだけど、そういう番組担当者の方がみんなを気に入ってくれるってこと多いんだよね。
2: そうですね、その NHK の場合も、うん、その NHK の担当の人というか、
1: そうだったよね、
2: 元々、はい、制作してた方がイナジャーニー好きでお願いしたいっていう直々のオファーいただいたんで、
1: いや、あの今回のね、
2: はい、
1: あの例えばジャケットにしても、それから、ミュージックビデオの監督にしても、うん、みんなそうなんだね。
2: そうですね、
1: うん、なんだろうそれは。サラちゃんマジックだよね。
2: サラちゃんマジックですか。
1: なんか持ってんだろうね。
2: ああ、なんかありがたいですね。こう、うん、いろんな縁がつながっていくってい
1: う。いやでもね、聞けばね、わかります。あの僕らも制作側としては、はい、なんかそういう魅力なのよ。
2: 本当ですか。
1: そっからなんかこう一般の人に広げてくっていう。
2: ああ。うん
1: はね、
2: うん、
1: なんかそういうことを皆さん作ってくれたら嬉しいよね。
2: そうですね、うん、その曲だけではなく、その周りに広げる力を持った人たちが好きでいてくれるっていうのがすごいありがたいですね。
1: なんか、
2: はい、
1: 素敵な大人たちが仲間にいていいね。
2: うん、本当にそれは思います。
1: はい、
2: はい、
1: ここで今後の予定なんですが、
0: はい、
1: 分かる範囲で教えていただけますか。
0: 分かる範囲、はい、はい、じゃあちょっと、上からいきますか。
1: はい、
0: ちょっとライブ情報で、まず直近というか3日後5月23日ですね、
1: はい、
0: 下北沢の、サーキットフェスサウンドクルージング出演いたします、はい、
1: うん、
0: そしてちょっと離れてこちらは名古屋ですね、
1: はい、
0: 6月7日名古屋の栄スプリング2026年、こちらもサーキットフェスティバル出演いたします、うん、そして6月13日、
1: はい、
0: 猫は液体というバンドのファースト EP、うん、後ろ髪を引かれたというリリースイベント、こちらは渋谷のクロールでやらせていただきます、うん、そしてまたもやサーキットフェス6月27日、うん、耳の子ロックフェスティバルジャパン、こちら大阪じゃなくて吉祥寺の2026に出演させていただきます、
1: うん、なるほど。
0: そして最後は大阪で7月11日こちらが、はい、ホリデーレコーズとライブハウスのパンゲアがプレゼントしてくれるカムトゥゲザーマラソン2026年、こちら全部で、まあ、一旦こちら5本出演させていただきますと。
1: うん、まさにあのね、透明版ってよく言うんだけども、
0: うんうんうん、
1: それを網羅していいですね。
0: 行ったり来たりしてますね。
1: うん、
2: そうです。
1: でもあのこの他にね、いろいろこれからそのスケジュールどんどん入ってくるんだ
0: けど、はいはいはい、
1: 詳しくはどちらを見たらよろしいですか。
0: 詳しくはですね、
1: はい、
0: 我々の SNS か、うん、インナージャーニーの公式のホームページからお願いいたします。
1: はい、とにかくインナージャーニーで検索してもらえれば、
0: はい、
1: いろんなところにヒットするわけだよね。
2: そうですね、
1: うん、ついでに曲もヒットしてもらおうか。
2: うまいことを。
1: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
2: はい、インナージャーニー今日からメジャーデビューいたします、
1: はい、
2: もっと加速していきたいと思うので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。
1: はい、バイサラで今度はシュー君。
0: まあ、我々こういうねトイトイトイみたいな、
1: はい、
0: 爽やかな曲も作るんですけども、
1: うん、
0: で深海列車とか夜が明けたら私たちとか、そういう穏やかな曲も作ってるんでね、うん、なんかいろんな気持ちの人に聴いてもらえたら嬉しいでございます。
1: はい、
0: じゃあこれからも精一杯頑張るんでよろしくお願いしますと、
1: はい、
2: よろしくお願いします。
1: インナージャーニーの魅力はぜひライブに行って、
2: はい、
1: 現場でね生を 見て聴いていただくのが一番いいのかなと。
2: そうですね、
1: まあ、それ前にね今回の新曲を予習でね、
2: はい、
1: 聴いていただいて、会場ではご一緒にもう合唱できるぐらいになるもんね。
2: そうですね、うん、みんなに歌ってほしいです。
1: そうだから本当にね、もう前から知ってるぞぐらいのね、そんな気持ちのライブで、はい、会場にお越しください。
2: 待ってます。
1: はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
2: はい、インナージャーニーで夜が明けたら私たち。夜が明けたら私たちはこのまま。
1: 今週はゲストにインナージャーニーのサラちゃんと、シュー君をお迎えしてお届けしました。来週のゲストは歌心リエさんです。またお伺いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは近くのコミュニティ局のホームページをご覧ください。5月25日は保護猫の日です。保護猫の、ね、語呂合わせが由来だそうです。私保護猫ちゃんを家で飼っていまして、もともと小学生の時に段ボールに捨てられていた子を、まあ、友達から譲り受けて飼い始めたんですけど、その子も先日17歳になりました。まあ平均寿命で言ったら多分まあ10歳ぐらいとかで亡くなっちゃう子が多いかなっていうのと、まあその野良猫ちゃんとかも含めると10歳まああたりが多いかなっていうので、でまあ家猫だと15歳ぐらいがまあ平均的っては言われてるんですけど、まあちょっとねそれよりも長生きしてくれていて、まあ、目指せ20歳ですかね、成人式みたいな形で。

20歳ぐらいまで生きてくれたらいいなと思って、あの愛情かけて育てております。皆さんもね、あの可愛い猫ちゃんの写真などありましたら、ぜひ送ってきてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。しょうがねえな。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと安全にもっと楽しく、なるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、徳島の夏といえばやっぱり阿波踊りですね。今年の8月にも、徳島市の阿波踊り8月11日からスタートいたしますが、ちょっと今年は個人的に特別な徳島市阿波踊りなんです。というのも、もう発表されてるんですけれども、必ず毎年ね、オフィシャルのポスターが出ます。でその時はだいたい男踊りと女踊りとペアになってたりするんですが、今年なんとこの女踊りの方がですね、私の海仲間の、お嬢さんなんですね。よく知って、私も本当よく知ってる、すごく美しくて阿波踊り一生懸命いつも頑張ってるなっていうのを見てたので、この徳島市の阿波踊りの顔になったっていうことでね、私もすごい嬉しくて、もう徳島市内各所でポスター見られてるのが嬉しいんですけれども、おそらく全国各地でもですね、阿波踊りといえばっていう感じで出てくる、女踊りのポスター、私の友達のお嬢さんなのでぜひチェックをしてみてください。さて、今週もゲストの方とお電話でつながっております。それでは自己紹介お願いいたします。
1: 香川県の宇多津町で鍼灸師しています、ハリキューマッサージ室付きの平田ルナです。よろしくお願いします。
0: はい、ルナさんよろしくお願いします。はい、
1: お願いします。
0: 宇多津町ですね。
1: はい、宇多津です。
0: 宇多津です。
1: 通に点々です。
0: なんか全然考えてなかった、宇多津なんですね。宇多津かと思ってた、はい
1: ずーです ね、
0: ね、はい。ご出身もそちらなんでしょうか。
1: あ、そうです、出身ここでずっと宇多津です。
0: 徳島の阿波踊り来たことあります？
1: ないんですよ、行ってみたいです。
0: ぜひね、車で宇多津までだったら、徳島市内からだったら1時間半2時間もかかんないぐらいのね距離なので、ぜひね、楽しいので機会があればぜひ遊びに来ていただきたいなと思いますが、
1: はい、行ってみたいです、
0: ね、でルナさん、ハリキューマッサージ

0: をされているということは、
1: はい、
0: 国家資格持ちですね。
1: はい、そうですね。
0: そうですよね。
1: そうですね。
0: 国家資格
1: ですね。
0: うん、3つ。はい、3つなんですか。はい、
1: 3つ、あの針師、灸師、マッサージ師、あんまマッサージ指圧師の3つですね、国家資格は。
0: 柔道整復師っていうとまた違うのか。
1: あれ、また違うんですよ。
0: また違うんですね。でもいずれにしろ国家資格を3つ取って開業されているということなんですが、はい、なんでやろうと思ったんですか。
1: 私の弟が水泳してまして、
0: うん、はい、
1: はい、でそのトレーナーさんが、うんうんうん、見てもらっとったんですけど、はい、トレーナーさんがそのハリキューマッサージ師持ってるのと、うんうんうん、プラス AT、うん、アスレティックトレーナー
0: っ
1: ていうトレーナーも取ってて、
0: はい、
1: そういうの施術受けたりとかをしてるのを見て、はい、あ、かっこいいなって、うん、それが一番きっかけがそこですかね。
0: やっぱりかっこいいって思えることっていいですよね。
1: いいですね、
0: うん、そしたらね、自分がかっこいいって思ってたことを自分がやったら自分もかっこよくなれるんじゃないか。もうあの仕事とか活動とか、まあ、ライフセービングもそうなんですけど、まずやっぱりそこが大事だなというふうに思うんですけれども、このね、うん、あの国家資格3つね、大変じゃなかったですか、取るの。
1: もうね、学校行ってるから、うん、もう勉強頑張って周りの友達とかとね一緒に勉強しながらなんとか取れました。
0: 実際あの今、まあ、だからハリキューマッサージ、まあ、トレーナーとしての活動もされているということなんですが、こう、はい、ざっくりこう人に説明するときにどういうお仕事ってお伝えます。どんなお仕事なんだろうって思って。
1: あ
0: の私もすごいそのトレーナーにお世話になったことあるし、で今でも時々こう、はい、なんかちょっと調子悪いなって思う時にちょっと腰揉んでもらいに行ったりとかするんですけど、こうやってる人ってこうどういうイメージでやってるのかなと思って。
1: あ、でもやってることがいろいろあるから、
0: うんうんうん
1: うん、私の治療院でってなると、
0: はい、
1: 手術ってなるとこう体を楽にしたりとか、
0: うん、はい、
1: 針とか刺す仕事やでみたいな、うん、針刺して、
0: うん、
1: こう体の調子整えたりとか、うん、運動してもらって、
0: はい、
1: こう体を楽に強くしていくっていう感じですかね、
0: はい、こう悪いところを治していく、それともこれ以上悪くならないようにしていく、それとももうそもそも悪くならない体作りを手伝う、どの位置なんですか。
1: あ、全部ですね。全部。スタート痛いです、うん、で来る人が結構多いけど、うんうんうん、まあそのそこから、
0: はい、
1: その痛い姿勢とか、うん、その何か原因があったら、うん、それを治していく、はい、行きつつもそれにならないように、
0: うん、
1: ちょっと施術治療を続けていきましょう、
0: うん、
1: で月に1回でも2ヶ月に1遍でもいいからメンテナンスしていきましょう、はい、みたいな感じの流れにはなりますね。
0: だこれがね、ある意味でこうあの西洋医学というかその医療技術とまたやっぱり違ったところに、あの違ったところからのアプローチっていうのがあるっていうのがすごくいいなと思っていて、
1: うん、ありがとうございます。
0: やっぱりこうね、あの例えばこう肩が痛いとか言って整形外科行っても、要はこう診断を受けて、うん、で痛み止めを飲むぐらいしかできないじゃないですか。ね、それをこう積極的にどうやって、でどう動かすためにあのサポートしてもらえるかっていうのをこう求めに行く場所だなって私はちょっと勝手に自分のイメージの中であるんですが、
1: あ、うんうんうん、そういう風に、ね、使っていただけると非常にありがたいですね、
0: うんうん、でルナさんは、まあ、トレーナーとして国体チームにも帯同されたご経験があると。
1: あ、そうですね、ご縁があって、
0: うんうんうん、だっていうかね、今ねあの、はい、まあ、香川県の国体の競泳チームにトレーナーとして帯同されたっていうのをちょっとお伺いしてるんですけれども、
1: はい、
0: あのトレーナー帯同してくれるんですね。
1: そうですね、基本もう会場行くと4件か5件ぐらい以外は来てると思います、全国。
0: もう当たり前なんですね。
1: うん、
0: へえ。

0: そんななかった。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんですよ。
1: いつ頃からなんですかね。
0: ね、いつ頃からなんでしょうね。でもこういうふうにそのね、国体チームに、まあ、競泳という一つの競技ででもトレーナーが帯同することになったら、要はトレーナーさんにとって活躍の場所が増えるという意味ではすごくいいですよね。
1: そうですね、
0: うん、でそれで
1: 私、
0: うんうん、はい、はい、お願いします。
1: あ、私が4年前か5年前ぐらいから帯同させてもらってるんですけど、はい、
0: うんうんうん、
1: そのぐらいの時は女性のトレーナーっていうのが少なかったんですよ。でももう最近結構女性の方もいらっしゃってて、
0: おお、
1: うん、
0: う
1: ん、
0: それはいいことですね。
1: 活躍の場が、うん、うん、そうそう、
0: うん、こうあんまりね、こう世の中的にはこう女性だからとか男性だからとか、こう仕事に偏見があったりとかいう話ではなくて、やっぱり、うん、あのまあ私なんかの時にはもうトレーナーといえば男性ばかりだったので、こう、うん、女性だったらよかったのにな。で今こう選択肢が初めて生まれてきました。
1: あ、
0: うん、だってその方がやっぱり性質的にね、こう分かり合えることもあるし、やっぱりこう、
1: うん、
0: あのね、要はボディタッチがあるわけじゃないですか。
1: うん、そうですね。
0: ね、そこでちょっとこう何とも思ってなくてもどっか心の引っかかりがある場合、あるそういうのを持つ人もいるわけなので、すごくいい流れですね。
1: うんうん、そうですね。
0: そうか、もう当たり前なんだ。で、それでね、選手たちのもちろんパフォーマンスも上がるでしょうし、で、うん、そうやってトレーナーが身近にいると、自分もじゃあトレーナー目指してみよう。じゃあそのためには何の資格が必要なんだって言って、そのいろんな人たちの有名の後押しにもなりますもんね。
1: そうですね。
0: へえ、そのね、国体に帯同するようなことって、はい、結構でもトレーナーとしては大変なことじゃないですか。
1: 労働的にってことですか。
0: 労働的に
1: あ、そうですね。夜遅くまでケアしたりとかがあったりとかもします、
0: うんうんうん、ね、ですよね。だってここぞとばかりに見てもらえるんだったらぜひお願いしますって、しかも国体やし、いいコンディションになりたいしって思うと、うん、あるだろうから、うん、うわ大変だろうなって思います、
1: ね、いやでも、ね、うん、泳ぐ選手の方が絶対大変なんでもうそこはもうサポートしてあげれるならしっかり してあげたいんで。
0: いや、そんなルナさんに触ってもらえる選手たちは幸せだろうなと思います。
1: いいな。
0: そうか、そういう時代になってきた。まあこれもね、本当時代の変化で、だからそれがあるからこそ選手たちのパフォーマンスがこう上がってきてるっていうのも本当、あれですよね、理由ですよね、一つの、
1: うん、
0: ちゃんと選手たちのサポートができているっていうことでいうのが ね、
1: そうです
0: ね、そういう意味としてつながっている素敵なことだなと思います。はい、それではここで今日の一曲いきたいと思います。曽根俊太でさあ今日も一歩ずつ前へ。

0: 一曲お聴きいただきました。今日は、ハリキューマッサージ室月の平田るなさんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい。まあ、女性のね、トレーナーなんかも増えてきたという話なんですが、はい、るなさんが実際現場でね、まあ、ご自身の治療室だったり、いろんなところでその、トレーナー活動だったり、そのマッサージ師として活動される中で、女性であってよかったなって思うことってあります？
1: ああ、でも女性ならではではあるんですけど、うん、こう、うんうん、女性に男性に触られたくないっていうお客さんとかもいらっしゃるから、うんうんうん、こう一人でする分にはこう、はい、1対1になるとやっぱ、うん、お互いこう気まずさだったりとかもね、はい、どうしてもあると思うので、
0: はい、
1: その分、ね、女性やからこう安心して手術とかを受けてもらいやすいかなっていうのはありますね。
0: 実際ね、その針とかの世界で男性女性で、はい、こう施術が変わるようなこと、ツボが変わったりとかするようなことってあるんですか？
1: ツボの位置とかは、うん、まあ、人それぞれこう、ね、体の大きさとかで場所が変わったりとかもあるんですけど、うん、
0: はい、
1: 症状の出やすさというか、
0: うん、
1: 男性女性でなんか右とか左とかが決まってて、陰陽で、そういうのはあるかなと思います。ツボとかはそこまでは変わりはないかな、はい、
0: そうなんですね。あ、ちょっと私も今たまたま自分で口に出すまで考えたことなかったんですけど、そりゃ男女差、はい、そうしたことにも出てきますよね。でまた女性はね、うん、こう女性特有の臓器を持ってることもあるから、やっぱりちょっと仕組みが変わるっていうのは、うん、もう物理的に変わってる部分もありますもんね。
1: そうですね。
0: なるほど、ちょっと勉強になります。はい。でルナさんのね、はい、お客様というか、まあ、お客様ですね、はい、どういう方が多いんですか？
1: 基本は女性の方で、うんうん、紹介は男性は紹介制みたいな感じに取ってるんですけど。
0: あ、なるほど、うんうんうん、
1: はい。で基本20代から60代70代結構幅広い方がいらっしゃってて、
0: はい、
1: で主に美容針、お顔の方に針を刺す施術があるんですけど、
0: はい、
1: うんうん、そっち側の方が多いかもしれないですね。美容興味あるで入ってきて、
0: はい、
1: で体、そういえば肩も凝ってるんやとか、体のこともお伺いしながら施術してますね。
0: 美容針って一番期待できる効果って何ですか？
1: はい、一番期待できるのは、
0: はい、
1: 小顔。
0: 小顔。
1: あと、うん、ちょっとたるみまではいかないですけど、
0: うん、
1: こう顔のこう

0: 立体感が出るんです。こうだからほっぺのこう位置、トップが下がってるってなると、こう下にこうたるんでるような感じがあると思うんですけど、そこがこうキュッと引き上がってくれるので若々しく見えたりとか、そう、面長がちょっと解消されたりもするので。
1: そうなんですよ。もう私今年47になるのかな。
0: はい、あ、ちょうど、はい。
1: そう、ちょうど20ぐらい違うんですけれど
0: 20
1: も。
0: 歳なんですね。
1: もうね、
0: はい。
1: 重力に逆らえなくなってきた。
0: うん。
1: もうこう、特に顔ってやっぱり鏡にパッと映った時見るじゃないですか。まあ女性なんかやっぱり鏡見る回数多いので、そうすると重力に上がらえなくなってきて、
0: はい。
1: なんかそれだけですごく老けた気がします。
0: 結構頭の方からこう老化してくるので、頭皮が結構大事なので、頭触ってあげてください。
1: 頭ね。じゃあこの美
0: は
1: 容
0: い。
1: 針って頭にも刺すんですか？
0: 頭にも刺します。
1: じゃあ、あれですね、今私ね、この間病院行ったら、
0: はい。
1: 頭の頭皮硬いですって言われて、血行
0: チ
1: が
0: ャンスで
1: 悪く
0: す
1: なっ
0: ね。
1: てますよ。 多分ここにつながるんでしょうね。で、まあ思い当たる節はあるんですよ。ちょっと最近デスクワークが多くてすごい眼精疲労を感じているので、もうまさに私あれですか、ルナさんのところ行った方がいいタイプですか？
0: ぜひ来てください。
1: なるほど。私と同じような悩みを抱えている方はですね、ぜひこの美容針って、あれですよね。でもそれでも最近多くなってきましたもんね。そうしたことを施
0: そうで
1: 術
0: す
1: してると
0: ね。
1: ころ。チェックをしていただきたいなと思います。もちろん香川県、宇多津近くの方はですね、このね、ルナさんがされている、月さんにね、行かれてみてもいいのかなと思いますので、私もすごく今ね、一番興味惹かれました。美容針。
0: でしょ？
1: 気になる。いや、なんか、私そんなこう、お化粧とかあんまりしないタイプなんですけど、でもそ
0: はい。
1: れでもその、頭の疲れとか、このたるみとかが解消されるんだったら、それだけで気持ちも明るくなりそうな気がします。
0: そうですね。
1: で、ね、ルナさんのところは、こう、女性専門でもされているということなので、そうしたお店がね、これからもどんどん増えていくと、こう、需要と供給でいいのかなというふうに思うんですけれども、まあ、その、美容針っていうのも、まあ、女性特有ではありますが、結構女性特有の悩みっていうのも、よく聞かれるのかなと思いますが。
0: そうですね。生理痛とかの悩みの方だったりとか。でも、女性特有ってなるとそこら辺かな。あと、パソコンデスクワークの方が多かったりとかするので、目の眼精疲労とかですかね。肩こりとか。
1: このね、生理痛も、
0: はい。
1: 針だったり、お灸だったり、マッサージで改善されるんでしょうか？
0: あ、そうですね。こう栄養面とかもいろいろあるんですけど、こう体の流れが悪かったりとかすると痛みにつながるので、そういう流れ良くしてあげると生理痛も軽くなるので。
1: 本当ね、生理痛で苦しんでる人ってたくさんいて、で、これって男性にはわからないんですよね。
0: そうですね。
1: そう。で、女性もじゃあ、どこがどうやってどういうふうに痛いかっていうのも説明できないじゃないですか。こう、お腹なんだけど、でもお腹じゃないし、なんか、痛いんだけど、なんか、だるいも強いし、みたいな、人それぞれの感じ方もあると思うんですけれども。
0: 個人差がありますもんね。
1: ね、何かこう、まあ、生理痛とか、こう、生理でしんどい時、まあ、その、ね、前からちょっとだるくなったりとかいうこともありますが、ルナさんから何かアドバイスありますか？
0: 足を温めてあげるっていうのが、足首
1: 足首。
0: が大事ですね。女性、足のくるぶし、内側のくるぶしから、指を ポッと置いてもらって、手のひら置いてもらって、指3本分上。

0: ぐらい、うん、足首のあたりをしっかり温めてあげる、
1: は
0: い、
1: うん、
0: とそこが女性の、はい、女性疾患婦人科系のツボがあるので、
1: うん、なるほど、
0: ここ温めてあげたりとかがいいかなと思います、
1: うん、これから、まあ、今年の夏も非常に暑くなると言われてますが、それでもやっぱり女性は足首温めた方がいいんですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: やっぱね暑いとこ露出しちゃうから、露出、
1: うんうん、露出、はい、露出うんうんうん、ね、でどうしても冷房をねたくさんかけてるようなところも増えてきますが、ぜひねこう足首こうなんだろう、ガッと手で掴んだ時のこう頭側のあたりですよね、そこまでこう温めるとねいいって言われてますし、うんうん、あのなんか冬でこう温めようと思ったら三首大事っていうじゃないですか。
0: あ、そうですね。
1: ね、首、手首、足首。でも夏全部それね、温めるわけにもいかないので、うん、そうなるとやっぱりこう、ちょっと足首っていうのは、あの、ポイントとして持っておくといいのかもしれないですね。
0: はい。
1: で、あとはもうどうしても辛い時なんかは、あの、ルナさんのような、ところでもう、ね、もちろんこう女性だった方が相談しやすいけれども、あの生理痛つらいんですっていうような相談もあってもいいかもしれないですね。
0: そうですね、
1: うん、あ、なんか何でもやっぱり一人で悩まないって大事なのかな。
0: あ、うん
1: うん、その、まあ、私も現役中にトレーナーという存在にすごく救われたことがたくさんあったのが、あの、
0: はい、
1: 体の治療というよりはやっぱりこうなんだろう、相談できる相手、お話し相手がいるっていうのがすごく嬉しかったです。
0: うん、
1: うん、
0: それはありますね。
1: ね、
0: 痛いとかでも、うんうん、こう心理的なストレスとかからの痛みとかがあったりとかするので、はい、何も体触っても変わらんかったりとかするから、
1: うん
0: はい、メンタル面もすごい大事ですね。
1: うん、かそういった形でこうトレーナーがいてくれるっていうのは本当ありがたいですし、日常生活の中でちょうどいいおしゃ、ま、あれです、ルナさんの仕事の中ではもしかしたらねこうすごく時間を取られるなんか大変なことかもしれないですけども、そうしたお話し相手でいてくれる存在がこう自分の味方でいるっていうのはすごく嬉しいと思います。
0: うん、力になれてるならね本当に、
1: うん、
0: ありがたい、
1: うん、でまたルナさんの姿を見て、あ、女性でもこうした仕事ができるんだって思って目指してくれると嬉しいですよね。
0: はい、
1: うん、あのライフセーバーの中にも結構こうトレーナー業ってしてる方が多いんですけれども、多いというか、そうそう、やっぱり自分自身のこう体でやってきたことをこう故障したりとかいう体験権を、まあ、生かすっていう一つの方法にされてる方も多いんですが、はい、まあね、ご自身の経験もそうなんですけれども、こういうね、見方がいる、こういう見方になっていきたいなって思うのもとても素敵なことなので、ぜひね、皆さんこうしたね、方もいるっていうことをね、知っていただきたいなと思います。はい。ちなみに、ルナさん、この夏の目標ってありますか？
0: 夏ですか、
1: うん、今年の夏やってみたいこと。い
0: や 私サップやってみたいんですよ。
1: おー、やりましょう。ぜひぜひもちろん宇多津近く香川県にも、ね、いろんなポイントありますが、ぜひサップしに徳島にも遊びに来てください。
0: いや、行ってみたいです本当に。
1: はい、お待ちしておりますその時にはちょっと美容割りしてくれると嬉しいな。
0: あ、じゃあ出張で
1: 出張いいですね。出張治療ぜひお願いいたしますはい、本日のゲスト、ハリキューマッサージ室月平田ルナさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: ダブルグッチーのなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチーのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチーの水口と
2: 木野口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: ということで本日が5月の16日土曜日でございます。
2: はい、
1: よろしくお願いします。
2: もうだからあの完全体の1週間が始まって終わったところですかね。皆さんはそのゴールデンウィーク終わって2日行って先週お休みだったと思うんですけど、
1: はいはいはい、
2: 今週は月曜から金曜まで働いて、うん、今お休みって感じですかね。
1: そうですね、
2: 週休その土日が休みの人は、
1: うん、
2: いやしんどかったんじゃないですか。だいぶ
1: 確かにこの また戻ってきちゃったなっていうね。
2: そうそうそうそう、
1: 普通の1週間
2: なんかちょっと休んだら1回また1週間フルで働くっていう体に戻すのって、うん、多分だいぶ時間かかるっていうかさ、多分、
1: うん、でも休んでる最中ってさ、うん、意外と働いてた時の方が楽だったなとか思わない？
2: どうなんだろう。
1: なんか結局その長く休むと、うん、ああなんかでもこんなだらしない生活を送ってるんだったら、まあ毎朝起きて仕事行ってた方がなんか有意義に時間使ってたなとか思っちゃうけど
2: な。だからあれなんじゃない、本当に金持ちの人とかがさ、うん、なんで働くのみたいないるじゃん、そのたまに働いてる人。
1: はいはいはい。
2: けどやっぱその本当に張りがなくなるのかな、やっぱり。
1: いやそうじゃないか、
2: 家にずっといても、
1: うん、
2: でもめっちゃ金持ちで働く人とかさ、
1: うん、
2: 趣味やればよくない？もう朝起きて、
1: うん、
2: なんか別に働かなくてもいい、要は不労所得を得てる人でも、
1: うん、
2: たまになんかバイト先とかでもいんのよ、めっちゃ金あるけど。
1: いやいる、確かに。
2: そのパートで入ってるその人とかね、
1: うん、
2: でなんか働かなきゃもう、
1: うんうん、
2: おかしくなっちゃうみたいな、そう暇だからみたいなこと言うけど、
1: 言うよ、ね、
2: いや自分だったら絶対働かないけどなみたいな。でその時間その家にいんのずっとしんどいとかだったら、
1: うん、
2: なんかまあなんだろうな、朝からさそうキックボクシングとかで運動してさ、
1: うん、確かに運動、その肉体的な疲労が欲しいのかな、
2: うん、
1: それ
2: って。いやそうそう、なんか働いてる感ってことなんじゃないかな。
1: いやだからそれに伴って一応お金も入ってくるじゃん、そういうの。
2: まあ目に見えるあれも欲しいのかな。
1: それはいいんじゃない、対価というかね。
2: なんだろう、だからめっちゃパズドラやるとかダメなの？
1: それはダメ。
2: 目に見えるさ、
1: いやそう
2: 入ってくるじゃん、そのレベル上がるとかさ、
1: うん、コンボができる。
2: そう
1: それは違うんじゃない？
2: だその疲れに対して目に見えるあれは入ってくるじゃん。
1: あとあんまその眼精疲労というかさ、目の疲れってあんま嫌じゃない？
2: 体ね。
1: いや今日働いたなっていうその体の疲れが欲しいから。
2: なんだろうね、でもその、
1: うん、
2: なんかさサウナとかたまにさ入りに行ってさ、
1: うん、
2: 何もしてないのに運動した気になっちゃう時とかあるじゃん、汗かいて、
1: うん、
2: 汗かきたかったらサウナ行きゃいいとか運動すりゃいいとかにはなんないんかな。
1: あ確かに。
2: で別に運動でこう例えば痩せるとか筋肉つくとかさ、目に見える結果も別に得れそうじゃん、うん、
1: まあね、
2: 金めっちゃ持ってたら、
1: うん、
2: そういうことではないんかな。
1: 確かにね、でもずっとそう生きていきたいけどね、うん、だって何にも満足してないわけじゃん。
2: まあね、
1: それって素敵なことだけど、
2: まあ
1: 満足してない。
2: ちょっと本当さ金持ちに聞くことじゃないと思うんだけどさ、
1: うん、
2: 宝くじ当たったら何したいとかあんの？
1: ない。
2: 金ありすぎて、
1: うん、ああなんか増えたなって
2: ちょっと増えたなぐらい、
1: ちょっと増えたなっていう、その
2: 今月調子よかったぞみたいな、
1: うん、
2: 宝くじが仮に一等当たっても、
1: うんうん、
2: あれなんか今月ちょっと良かったんかな、
1: まあ働いてたもんなっていう。
2: ね、
1: うん、
2: なんだろうね、でもそのパッて宝くじ一等のさ、
1: うん、
2: 3億とかがパンって入ったらさ、
1: うん、うわどう
2: すっかな。でもさ実際まあそれは3億が例えばなんかもう不労所得としてずっと入ってくるとかだったら働かないと思うのよ多分、
1: うん、
2: でもその一撃3億だったら、
1: うん、
2: 多分働くと思う、ちょっと怖くて。
1: あ
2: それ以降保証されてないからさ。
1: 俺一撃3億を増やそうとするかも、
2: うん、
1: でも
2: いやそれいるよな、そのてかそれがいいというよね、資産運用というか
1: 何かを使うっていうに全ベッドするってのはないね。
2: 確かに
1: 2億は動かすね俺は。1億はまあ遊ぶけど、
2: まあ確かに例えばさお笑いでこの賞金例えばなんか若手の賞レースで優勝して入ったとして、
1: うん、
2: それを全部に遊びに使おうとは思わないもんね、
1: まあ、
2: 例えばなんかライブ歌うとかさ
1: 確かにな
2: んかちょっとやっぱ性質なんかな、その人間の日本人のその勤勉さちょっと働かなきゃなみたいな
1: 真面目だよな
2: 姿勢が、あんのかね。だから
1: なんかプラスに使おうってするかも
2: ね、もっと増やそうという
1: 後輩に飯おごるとかかな。
2: 有意義なってこと、
1: うん、
2: でも
1: 100万ぐらいじゃん、そういう賞レース、まあ大体、
2: まあ若手はね、
1: 若手の賞レース
2: M1 とか1000万とかなるけど、
1: うん、それの場合ってさ、仮に優勝したら 5-5、
2: あ、賞金、
1: うん、これどう、
2: これなんかさ、
1: これ書いてないじゃん、
2: あるじゃん、でもそのなんか割合も、昔からある情報だけど、
1: うん、
2: その割合が全然違うみたいな下り、
1: ああ、そのコンビ感で、ね、
2: うん、僕が9で1ですみたいな、
1: うん、削除しすぎだろ、
2: あるじゃん、でもなんかたまに聞く、
1: あ、まあ、あるよ、
2: 書いてる書いてないで、それめっちゃだから、なんかでもそれもう自分たちが優勝する頃には、
1: うん、
2: なんかこう手垢のついた手法っぽくまたなってそうじゃん、その最近だと多分エヴァースさんとかが、
1: うん、
2: その感じじゃん、 9.5、0.5 みたいな、なんか確か、
1: あ、そう
2: なんだ、割合が確かね結構言ってんのよ、でそれってなんかちょっと真似してんの、2番線時間が出ちゃうから、
1: まあね、結構いたしね、これも、
2: そうそうそう、本当にだから、あのサイレントで9.1にすると思った、
1: うん、一番嫌じゃない、
2: あの思ってたら 5.5 って言って、
1: うん、それは嫌な人
2: で裏で9.1、
1: 性格の悪い人、それはただの、うん、
2: だから 5.5 なんですよ、うん、っつって、で裏で、あ、9.1でお願いします、
1: 5.5って、
2: あ、いやいや9.1で、でもこれは表で言ってももうあの手垢のついてる情報なんで
1: いや、その
2: うん、
1: 逆にこっちの方が多いとかだったら分かるけど、
2: あ、いやいや、こっちが9で1で表では5-5って言うから、
1: いや、それ偽善者やな、その嘘ついてる、嘘つき、
2: 水口が責められたりするじゃん、お前ネタ書いてないだろみたいな、うん、で水口は いいでしょみたいなのはちゃんと表でやってもらうよまあそのコンビなんだから平等でいいでしょっつって、
1: なんでこいつだけよく見えんの、
2: 水口はちょっと横柄な感じに見しといて裏で、あ、いや、9-1で
1: って、いや、俺かわいそうだってその5をもらっていい、5-5にしていいぐらいの働きしてるじゃん、だって、
2: まあ、
1: ちょっととか、
2: いやいやいや、
1: こいつが勝手に書いてるんすもんとかって、
2: ああ、で表ではやるよ、で、うん、ネットとかはやっぱ鵜呑みにすると思うね、全部、うん、水口ってやつだみたいな、うん、で裏で9.1、
1: いや、ピエロじゃん安月給のピエロ、
2: 悲しきピエロ、
1: やめてそんなのは、
2: 金な、
1: うん、確かにね、
2: でもそのどうなんだろう、もうさ生まれてから本気の世田谷系の金持ちとかいるじゃん、
1: うん、あ、生まれながらの、
2: うん、うん、もうマジの豪邸の人とかはもしかしたらそのもう何安いもん食べても本当に感動とかしない可能性あるけど、これ別に庶民に生まれてこっからいくら金持ったとしても、
1: うん、
2: ベロとかその金銭感覚って変わんないんかな、やっぱり、
1: あー、どうなんだろうね、
2: だ1杯1500円ぐらいのラーメンとか見て、うん、高えってずっと思うのかな、
1: あ、でも思ってたいよね、
2: まあそれはね、
1: うん、
2: それ思わなくなったらちょっとやっぱ寂しすぎるもん、
1: 確かに、
2: 友達とかと遊んでやっぱ金銭感覚合わなくなるのが一番辛いからね、
1: うん、
2: だから今は
1: ずっと割り勘してたいもん
2: な、うん、そう、どんな立場になっても、
1: うん、確かに、
2: うん、
1: うわ、いや、でもそうだな、
2: で年下とかにはまあおごってたいけどね、
1: それはだってさ、その兄貴っていう
2: ジャンル
1: じゃん、
2: まあね、
1: その価値観
2: が変わるなんかあるじゃん、たまにその、まあ、年下だけどでも、
1: うん、
2: 平等っしょ俺らっていうなんかさ、
1: あ、
2: そう、年上の方から言ってくるみたいなノリとかさ、それはやっぱさ、
1: うん、
2: 平等だけど年上は怒ってたいような、
1: うん、そうだね、
2: ずっと、
1: うん、で全然

0: かご馳走もするし後輩はタメ口で喋ってきてほしい。
1: あ、なるほどね、一番いいんじゃない、うん、それが
0: 一番いい、
1: 後輩も楽でいてほしいってこと、ね、
0: うん、そうそうそうそう、
1: なるほどね、
0: それを売れてもできてたらやっぱ一番かっこいいんじゃない。
1: あ、まあね、
0: うん、
1: だからでもさ、例えばどうなんだ、例えばその今売れてる芸能人の人とかがさ、
0: うん、
1: 地元で例えば同窓会とか参加した時にさ、
0: うん、
1: いやお金あるんだからおごってよみたいなノリとかされてそうじゃん地元の連れから、
0: うん、
1: そういう時って本当にどうしてんだろう、おごった方がかっこいいのか、でもやらしい可能性あるじゃん、
0: おごったらやらしいじゃん、
1: うん、
0: でも俺はおごってやろうと思う。
1: ああ、まあかっこいいからね、
0: 逆に、うん、
1: いやそこは確かに、でも
0: だって本当におごったらさ、これ結構向こうも引くと思うんだよ。
1: まあね、
0: でも俺は引かせたいね、
1: あマジでこいつ言ったわって、
0: うん、え、お前が言ったんじゃんっていう。
1: なるほどね、
0: やりたい、舐められたくないから
1: 嫌われないかな、でもそこだけ怖いよねちょっと、
0: だって向こうが言ってきたんだもん、
1: まあね、
0: とは思っちゃうかな俺は。
1: あ、
0: 舐められたくない、
1: いやまあな、むずいよな。でもそこが
0: そのさ、本当に仲いいやつが言うのとさ、
1: うん、
0: 同窓会ぐらいで久しぶりに会った距離感のやつが言うのってちょっと違うじゃん。
1: まあまあね、
0: 普段のやつだったらおごってもおごらなくてもどっちでもいい、正直多分おごりおごられだから、距離感のある人に言われたらおごる俺は。
1: もうかましね、
0: なめんじゃねえっていう
1: 確かに、まあちょっといじられてる可能性あるもんな、お金あるんだからっていうさ、うん、
0: あ、いいよいくら20万おう、カード全然全然
1: ぐらいになりたいよな、
0: ってやりたい、なんかなめんじゃねえと思う
1: 地元でな、
0: うん、
1: うわどうなんだろう、でもマジでさついていけない話とかしないでほしいな、まだその同世代の社会人の人。
0: あー確かにね、
1: お金の話とかで、お金の話の時やっぱ黙るしかできないもん今。
0: わかるわなんか本当になんかさ、うん、そうだね、
1: うん、
0: ちょっとごめん、なんか出しそうな雰囲気で何も出なかったっけ今そうそうそう、
1: まあ ねちょっとこれ何の話だったっけ、その
0: ゴールデンウィーク
1: で、ゴールデンウィークからなんでこうなって
0: るんだっけ、いやこんなにその平日働くの久々じゃないですかってやつね。
1: そうだわ、
0: うん、
1: まあね、まあまあちょっとね、
0: まあでもこっからまたね、あの普通に、
1: はい、
0: あの
1: 始まってくるんで、
0: 普通の平日が始まっていきますんで、うん、お互いに頑張っていきましょう、
1: はい、
0: ということでここで1曲お送りします。椎名林檎で人生は夢だらけ。

0: ダブルグッチの
1: 生ラドン爽快。
2: 椎名林檎で人生は夢だらけ、お送りしました。
3: 5月16ということで、
2: おい、
3: もう、まあ、皆さんね、最強の、まあ、ゴールデンウィークもね、
2: うん、
3: ありましたけども、
2: ゴールデン、
3: もちろんもう皆さんご存知だと思うんですけど、格闘技ゴールデンウィークでもねありましたから。
2: あ、格闘技ゴールデンウィーク、
3: うん、まあ、勝手に名付けてるだけですけど、まあまあ、もう皆さんね、うん、分かってると思うんですけど、
2: 分かって
3: る、もう格闘技の、うん、伝説級の試合が死ぬほど行われました。
2: あ、このゴールデンウィークに。
3: そう、
2: おお、
3: で、なんならちょっとごめんなさい、収録段階で、
2: うん、
3: まだ結果が出てないカードもねちょっとあるんですけど、
2: うん、
3: 平達郎 VS ジョシュア・バンというね試合は、うん、ちょっとすいません、本当にまだ結果が出てないんですけど、それも含めて格闘技ゴールデンウィーク、もうこの放送の頃には結果が出てるから。
2: お前2週に1回くらい話してないか格闘技の話なんか。
3: いや、いろいろあるんだよ、
2: 多くない
3: な、格闘技以外の。
2: いいんだけど、
3: もう見てるよ、
2: うん、
3: し、行ってる行ってる、その友達とね静岡にサウナ行ったりとかもしたのこの前。
2: そんな話の方が聞きたいって。
3: いや、けどやっぱさ、
2: うん、
3: タケルの話したいじゃん。
2: もういいよ、タケルの話。いや、引退試合でしょ、だから。
3: いや、見ました、皆さん。
2: いや、見てないよ正直、ごめん。
3: タケルの、
2: うん、
3: いや、だから何回そのやっぱタケルっていうね、もうキックボクサーですよ、
2: うん、
3: もうほんと10年間ぐらい格闘技を引っ張ってきたタケルという選手が、先月の末に引退試合をして、
2: はい、
3: でもその引退試合で劇的な KO 勝利、しかも1年前に、うん、1ラウンドで KO 負けを喫してる過去最強の相手に、
2: うん、
3: KO でリベンジして世界チャンピオンになって引退するという。
2: あ、そうなんだ。
3: そう、世界タイトルがかかった試合だったの、引退試合だけど、そこで
2: だって結構格闘技って負けて終わるんでしょ、
3: まあ、とか、うん、あと引退試合はちょっと緩い相手とやるとか、
2: あ、
3: 花待たせるために、
2: うんうんうん、
3: とかはあるんだけど、引退試合で本当に最強の相手とやって、
2: うん、
3: 勝つという、もうやっぱり、
2: ね、それはすごいね。
3: でこれどうやって例えようかな。だからなんか、
2: うん、
3: ま、嵐、水内の助、嵐とかで言ったら、
2: うん、
3: マジでなんだろう、そのな、何、
2: いや、その種類が違いすぎて例えらんないと思う。多分
3: なんか、
2: うん、
3: あれかもね、その世界的なフェスに出て嵐が解散ライブで、
2: うん、
3: で一番会場盛り上げて終わるみたいな感じかも。
2: まあ、嵐は解散しないけどね。
3: ああ、ごめんなさい、解散じゃないの、
2: 活動終了するだけだから。
3: え、解散じゃないの、
2: ごめんね、毎度ややこしくて。
3: あ、そうなの。
2: うん、なんか2020年の時もそれ言われたんだけど、解散、
3: あれだよね、一回やめて
2: 活動休止ね。
3: で今度解散すんだよ、
2: ね、活動終了。嵐はなくなんないから。
3: 嵐フォーエバー。
2: 嵐フォーエバー。
3: へえ。
2: うん。
3: あ、そうなんだ。
2: それ気をつけて。
3: チリチリになるんだっけ、嵐が。
2: 違うよ。
3: 分散だっけ。
2: 違うって。宝箱の中に。
3: 宝ボックス
2: と。宝ボックスの中に。
3: 宝ボックス
2: って。宝ボックスの中に嵐を入れるの。
3: あ、そういう表現は、
2: そう、
3: 本当に嵐が
2: してる。そのまま、そう、してる。
3: へえ。それってでもさ、
2: うん、
3: それ別々の宝箱に入れるってことでしょ。
2: だから一緒の宝ボックスだっつってんだお前。
3: 宝ボックスって言うんだお
2: 前。宝ボックスって言うんだよ俺は。
3: 収納ボックスみたいな
2: 感じ。宝ボックス、
3: ボックス、うん、いや、そう、ちょっと例えが難しいけど、とんでもないことなの、とにかくこれって。
2: そうなんだ、
3: うん、確かにその静岡行ったりしてたけど、
2: うん、
3: 別に話すようなことも起きてないからね、正直。芸人失格だけど。
2: 本当だよね、
3: うん。
2: まあ、意外と起きないですからね、これ。その聞いてる人って分かんないかもしれないです。
3: そうそうそう、
2: 意外となんか皆さんと同じ日常送ってますから。
3: そうそう、う
2: ん、
3: ただサウナ行って帰り、あの、爽やか食って帰ってきただけだから。
2: 社会人じゃねえかよお前。社会人の休みの日。
3: そうそう、うん、でそう、やっぱね、格闘技なのよ、
2: うん、
3: そう、あのタケルの引退

0: 試合があって、
1: うん、
0: でその日はねもうまあまあちょっとお仕事も本当1個コンビでね、まあまあ YouTube の配信の、
1: 配信のね
0: 仕事も、
1: はいはいはい、
0: オファーが来てたんですけどちょっとすいませんという感じで、その日だけはどうしてもタケルの試合が見たくて、
1: うん、
0: ネタをやる予定だったんですけど、
1: はいはいはい、
0: ちょっと断らせてもらって、うん、まあ、水口が代わりにピンネタをやるみたいな感じで、
1: はいはいはい、
0: 結構異例な形で、
1: で出まして、水口が引退しないといけないぐらい滑った一番ダサい引退ライブかも。
0: いやでも一番かっこいいんじゃない、その最後まで戦ったという意味では。
1: 最後じゃないしこの人
0: そう、うん、途中だもんな、
1: 途中だし何もまだ成し遂げてないから。
0: いやそうそう、でもちょっとそういう措置もしてもらいながら、
1: はいはい、
0: タケルの引退試合見て、まあ、
1: うん、
0: そうタケルだけじゃない、井岡じゃない、井上尚弥、うん、中谷潤斗ってボクシングの、
1: それもなんか聞いたな、
0: ザ・デイね、世紀の一戦、東京ドーム速乾、
1: めっちゃすごいじゃん。
0: そうだよ、だ東京ドームも売れるのよ格闘技本気出しゃ。
1: でも遠くてさ何が何だか分かんなくない東京ドーム。
0: まあそうなんだ、から雰囲気を味わいに行く。だから一回タケル天心の時に東京ドーム行ったけど、
1: うん、
0: もうそれもやっぱ雰囲気が異常で、まあザ・デイもねあったんですけど、その数日前にタケルの引退試合があって、でまあもうね正直結構その何引退するっていう実感も湧かなくて、やっぱ、
1: うん、
0: その日が来ても、
1: うん、
0: で試合自体夜からだったんだけど、朝なんか起きて、え今日タケル引退するんだみたいな、
1: うん、
0: 思い返せば本当にタケルにこう励まされてきた人生なの。これ継承を略してるのはもうファンとして話してるからね、これ、う
1: ん、ああそのタケルさんって言ってないって
0: こと、ね、大谷翔平みたいなことね、
1: うんうんうん、
0: そう
1: 上すぎてね、
0: うん、憧れすぎて、
1: うん、
0: だから中1の時に初めてタケルを見て、
1: うん、
0: でもうこりゃとんでもない世間に届く選手が出てきたぞっていうね、
1: うん、ま
0: あ、天心を見て同じことも思ったんだけど、
1: うん、
0: でそっからもうタケルの試合があるからちょっと学校頑張ろうとか、
1: うん、
0: ちょっと学校めんどくさいけど今日タケルの対戦相手発表される記者会見だとかで、
1: うんうん、
0: ちょっと頑張ったりとか、
1: うん、
0: あの宿泊研修の行きのバスで隣に座った友達に、うん、あの本当に目的地に着くまでずっとタケルの話するとかもしてたの。
1: ハズレの席じゃんマジで
0: タケル
1: 大嫌だわ。
0: 天心がこれ試合したらいかにとんでもないことかっていうのを
1: 本当にやか
0: ずっと喋って、そこから7年かかるわけだけどね実現するまで、
1: うん、
0: とかクラスの女子にも話だわ。
1: モテ、モテないだろうな
0: とか、塾に少しでも K1 を広めたくて、
1: うん、
0: K1 の T シャツ着てくとかも
1: 広まんないって勉強しに行ってんだから
0: 塾に
1: 広まるわけないじゃん
0: とかやってるぐらい好きだったの。もう青春を捧げたというか、
1: うん、
0: でまあだから天心戦が2022年に実現して、うん、まあ、そこで久々にこうタケルは負けちゃって、辞めるかと思われたんだけど現役続行して、
1: うん、
0: ちょっと今度は海外の団体行きますっつって、でまあ、そこからもね正直勝ったり負けたりだったの海外の団体とか、まあ、レベルも高いから、
1: うん、
0: でまあ、ちょっとこの KO 負けしたりとか、まあ、動きがちょっと悪かったりとかで、
1: うん、
0: まあちょっとこうピークアウトしたんじゃないかっていう声もね正直。
1: おお、なるほどね。
0: まあ年齢も34歳だし、
1: あそんな上なんだ、
0: もうちょっとこっからまあ言ったら脆くなってんじゃないかみたいな声も上がったりとかしてて、うん、まあ、ファンだからいや頑張ってくれて信じたけど、やっぱ年齢には抗えないから、うん、まあ、正直そう思ってる節も正直あったの自分の中で、
1: うん、
0: だから引退試合は本当悔いなく暴れてほしいなっていう気持ちで、もう見届けるぞっていう気持ちでいて、
1: うん、
0: だからちょっと朝起きて熱くなっちゃってノートっていうね、
1: はいはいはい、
0: あの自分でこう記事を書ける、
1: うん、
0: まあ、要はサイトがあるのよ、
1: はいはいはい、
0: 何でも書けるようなサイト、
1: 僕もやってますし、
0: そうそう、
1: うん、
0: でそれで、まあ、たまにこう書いたんだけど、
1: うん、
0: その1年振り返るノートとか、
1: うん、
0: まあ言うてもまあなんつうの、まあ、30いいねぐらいとかはつくんだけど、その、
1: うんうんうん、
0: まあ、少ないですけどね、
1: うん、
0: そのまあ、見ていいねを押すって結構だから、まあまあ、うん、多分見てくれてはいると思うんですけど、投げ銭くれたりとかね、
1: うん、
0: あだからちょっとこれ届くかもと思って、少しでも書いたらタケルへの思いとか、
1: うん、
0: 書いたら試合見てくれる人が少しでも増えるかもと思って、
1: まあ、その熱量をぶつける何かも、ね、
0: そうそうそう
1: 欲しいわけだもん、
0: ね、朝熱くなっちゃって5センチぐらいでタケルに関するノートを書いたの、
1: うん、
0: もう衝動 でそれをパッて公開して、
1: うん、
0: これでみんな見てくれるぞと思ったら、
1: うん、
0: あの事務所の先輩の格闘技好きな孫ダッシュの土屋さんって人からしかいいね来なくて、まず 1? 1いいね
1: え
0: 結構ビビったのね正直、
1: うん、
0: あれみたいな、
1: うん、
0: 通知バグってんのかなと思って最初、
1: あなるほど、ね、
0: 土屋さんがいいねしましたって出てきて、
1: うん、
0: えなわけないよなと思って、
1: ノート側のね、
0: そうそう、そしたら土屋さんしかいいねしてなくて、おやばと思って、
1: うん、
0: でもまあまあいいわと思って、
1: うん、
0: で、タケルの試合が実際始まって、うんうん、まあ、その土屋さんって人とは

0: まあ、LINE しながら見てたの。その人も多分見てて、うん、U-NEXT 生配信で他の試合も随時こう実況し合いながら見てて、こうタケルの試合がいざ始まって、あの2ラウンドでまずダウンを取るわけよ、
1: うん、
0: でそのダウンの取り方もなんつうの、全盛期のといったらあれだけど、一番こうタケルが脂乗ってた時期の打ち合ってダウン取るみたいな一番かっこいいダウンの取り方で、あん時のタケルが帰ってきたと思って、これ結構ネットにも書かれてたんだけど、うん、もう本当に自然と涙が出てきたもん。やっぱいろんな思いがバーって湧いてきて、バーって泣いて、でもそっからちょっと LINE とかもするのも忘れて、
1: うん、
0: もうずっと見てて、結果5ラウンド KO 勝ち
1: タケル。すごいね。
0: でもその瞬間もっとバーって泣けてきて、うわやばいよかったみたいな、報われたと思って LINE 見たら、いつもふざけてる土屋さんからも、よかったねみたいな、
1: うん、まあさすがにね、
0: うん、うわやっぱタケルは人の心を動かすわと思って、うん、いや本当にマジで感動して泣いちゃいましたみたいな、うん、そしたらその3分後ぐらいに、試合中にたびたびタケル選手は奥さんの川口葵さんっていうタレントさん、
1: うん、
0: 奥さんなんだけど、うん、リングサイドに抜かれてたのか
1: な、まあ、そういうのあるよな。
0: そうでもずっと心配その顔で見てるみたいな、
1: うん、
0: っていうのがもうそこもグッときたんだけど、
1: うん、
0: 多分それを見て土屋さんの方からその良かったねの LINE の直後に、うん、タケルの奥さん可愛いねっていうライン
1: 最悪だよ
0: してて、そう、そこで本当に先輩に初めてこんなこと言ったんだけど、
1: うん、
0: 消えろドスケベインキャがって言っちゃってそうそうそう、ちょっとやっぱ
1: いいわけねえじゃん、
0: 熱くなりすぎてい
1: いわけないじゃん宮迫さんみたいなふりで、宮迫さんよりひどいこと言って
0: びっくりしたの。
1: なんて
0: 消えろドスケベインキャが
1: って、
0: しかもね送った後に気づいた LINE で、あやばいこれやばいこと送っちゃったかもみたいな、
1: 消えろドスケベ、
0: そう
1: 全部嫌なこと、
0: やべえと思って、申し訳ないなと思って、
1: 単発でも相当
0: 嫌なこと、そうそうそう、やばいやばいと思って謝罪の LINE 送ろうとしたんだけど、
1: うん、
0: そうパッて土屋さんから返信来てて、そんなって来てて、うん、本当にちょっとドスケベ陰キャだったわ
1: 言ってそれも嬉しそうだとする、なんかそれ言われたの
0: 言って大丈夫な人だった、
1: なんなんだよ。
0: いやでもちょっとそんぐらい熱い試合だったの、多分 YouTube とか後々上がると思うんだよね。地上波放送もされましたし、
1: はいはいはい、
0: よかったらちょっとどっかで見てみてください。
1: 木戸口のノートもね、
0: ちょっと読んでください、マジで、うん、とんでもない分量と熱量で書いてるんだよ。
1: いや正直、うん、俺もその見たのよ、
0: うん、
1: タイトルのとこだけ、うん、でなんか俺今日見たんだけど、たまたま、
0: うん、
1: 2いいねだった、うん、
0: そっから増えて
1: 増えて1人いいねしてくれてる誰か
0: マジで、
1: うん、
0: だから土屋さんと、うん、
1: まあ吉村さんって、
0: いやいいわ相方
1: 吉村さんの可能性もあるけどね。
0: いやすごかった、でも感動しました。ちょっと水口も今月嵐の解散ライブ控えてるんで、
1: だから活動終了だって言ってるべ
0: お前も書いた方がいいよ嵐のノート。
1: 俺嵐のノートも一回書いてるもん。
0: いやだからその日結構湧き立ってくると思うよ、書かなきゃって思いが、まあ、あそしたら多分土屋さんもいいねしてくれると思うから。
1: いやいいねしないって格闘技じゃない俺も送るよ、キエロドスケでいいんじゃなくて俺も送るよそれは。
0: 今映ったお客さん可愛かったねってくるんじゃない、生配信見てて。
1: キモすぎるだろ
0: マジで。あとあの人何でも生配信見る人じゃないから
1: 生配信好きな人じゃない、
0: 格闘技好きだから見てるだけだ。
1: あそうなんだ、
0: いやよかった、
1: よかったらね皆さんぜひチェックしてみてください、はい、
0: お願いします。
1: ということでここでメール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております、
0: はい、
1: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております。もう一つあれ覚えてるです。同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
0: はい、
1: もちろん普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら @fmilka.co.jp まで、なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店、あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームも添えてお送りください、
0: はい、
1: またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 木戸口がお送りしました。
1: これで生ら同窓会を終わります。ようまた来週。

555ひろみ。こんばんは、大平玄也です。ますます新緑まぶしい季節へ。東北でも真夏日、沖縄では梅雨入り。体調管理や身の回りの備えもしっかりと、日々健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーの最終日を仙台で迎えられ、今年のコンサートツアーに向けて大詰め。 SNS では新鮮な世界観、アレンジに参加されている GRP さんとのお写真が。また先日はひろみさんの愛犬つぼみちゃん5歳のお誕生日、改めておめでとうございます。素敵なケーキを前に、可愛いゴジラになったバースデーガールの様子も見せてくださいました。さらにテレビのご出演では、左利き大集合でゴーと、極上のレザーのような魅力止まらないひろみさん。コンサートツアーオールマイラブ目前で、ワクワクも止まらない今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

555ひろみ、本日の1曲目はラジオネーム無限の優様から夜の時間に合う曲をリクエストさせていただきます。夜の首都高を運転したくなりますねといただきました。こちら東京ナイト。

1995年のシングル泣けばいいのカップリング東京ナイトお送りしました。ラジオネーム無限のユウ様、毎週毎週この30分間は楽しい時間ですね、今晩も一緒に盛り上がっていきましょうとメッセージ添えてくださっていました。ありがとうございました。ゴールデンウィークが明けても盛り上がってまいりましょう。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネームやっこさんからです。いよいよ待ちに待ったひろみさんのコンサートが5月23日から始まります。以前のコンサートでバンドリーダーが会場の皆さんに手拍子を求められ、会場みんなで手拍子をすると、ひろみさんからみんなやらなくていいから、僕だけ見てたらいいからとのお言葉が、やきもちを焼かれるひろみさんがすごく可愛かったです。今日のリクエスト曲、この中の歌詞にあるめちゃくちゃにと思うほどひろみさんにやきもちを焼かれたいということでこの曲をお願いしますといただきました。ありがとうございます。今年のコンサートではどんなお姿を見せてくださるのでしょうか。それではリクエストお届けいたします。1993年5月リリースのアルバムルナジェナからプライド未満。

ルバムルナジェナからプライド未満お送りしました。さて5月10日日曜日は母の日。続いては懐かしのこちらをお送りします。1973年5月リリースのアルバム愛へのスタートから、ママに黙って。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。
1: 続いてはラジオネームザナさんから。コンサートが始まる5月になりましたね。ファンクラブでどんな曲がいいのかアンケートがありました。オープニング曲として選んだこちらをリクエストしますといただきました。ナンバー3番。

0: ストップミー
1: 気づけばいつの間にかただ走り続けてきた呪うを吸うこともなく振り返ることもせずに

2008年5月リリースのシングル君だけをフィーチャリングドージーティーのカップリングサンバでスタップミーお届けしました。こちら3月の放送ではお買い物が止まらないひろみさんのテレビでのお姿からのリクエストでもお送りしておりました。今回リクエストいただいたザナさんオールマイラブコンサートへのアンケートでファンクラブの皆さんの選んだ曲も聞きたいですともくださっていました。ありがとうございました。では続いてのメールはラジオネームマナティさんからです。毎年楽しみにしているひろみさんのファンクラブイベントクラパ55周年大感謝祭も終了しちょっと落ち着いた毎日ですが、それもつかの間、今月末からはコンサートツアーが始まります。また新しい楽しみがやってきます。リクエストはファンクラブ55周年に引っ掛けてシングル55曲目のこちらをお願いしますといただきました。ありがとうございます。ひろみさんインスタグラムでも55周年を迎えたファンクラブ来年はデビュー55周年と笑顔の写真もアップされていましたね。先日北海道では季節外れの雪が55にかけていただきましたリクエストナンバーコンサートへの楽しみ雰囲気も込めてこちらのバージョンチョイスでお届けします。

たいと思います。ヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からサファイアブルー。

ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームうちこさんからです。実は5月2日は私の誕生日、ちょうど土曜日ということで、記念に一人でのリクエスト初挑戦です。ひろみさんのクラパも終わり、次はコンサートツアー。今年のツアータイトルはオールマイラブ。タイトルを聞いただけで去年の武道館を思い出して泣いてしまいそうですと、先週の FM 渡良瀬5月2日の放送を少し前にいただいておりましたが、収録編成の関係で当日にお届けすることはできませんでした。遅れてではありますが、ひろみさんの愛犬つぼみちゃんと同じ誕生日お祝いさせてください。うちこさんおめでとうございます。待ち遠しいツアーのタイトル曲をリクエストといただきました。つぼみちゃんや母の日、コンサートへの思いも全て込めてお送りいたします。 All My Love。

出会えた奇跡に限りない感謝と、そしてとわの愛を。555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: 本を開いてと、森の中で突然嫌な感じになったよ。何の仕業かな。
1: 幽霊とか妖精とか、
0: もうわかんない、答え見ちゃおうと。
2: 気のせい。

5月20日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて水曜日ですので、今日は雑誌の記事を紹介する日なんですが、いつもの時間帯にできませんので、ここでピックアップです。火曜日、昨日発売になった週刊女性86ページから87ページ見開きの記事、こんな見出しです。一挙に食中毒リスクが、お弁当作り NG ポイント。熱いですよね。そこで気になるのが食中毒。食中毒は一年中あるんですけれども、特に暑くなると増えるのがサルモネラ菌とか黄色ブドウ球菌なんですね。であと湿度が上がるとまた菌が増えやすくなります。特に梅雨の6月頃は危険性が高まるとされますよね。で慎重になっていただきたい、これからの時期。その一つがお弁当作りなんですね。やりがちな NG な習慣というのが書かれております。お子さんのために普段お弁当を作っていらっしゃるお母さん、まあ、ご自身で作っていらっしゃる方もいらっしゃると思います。旦那さんのお弁当というのもあるでしょう。まずですね、半熟卵、これは良くないそうですよ。まあ、中心まで熱が通ってないということになりますので、菌が繁殖しやすくなると。入れるんだったらお弁当には固ゆでの卵だそうです。それかおにぎり、まあ、昔はおむすびと言ったりしましたが、人の手のひらの常在菌である黄色ブドウ球菌がご飯に移る恐れがありますので、手で握るのはやめた方がいい。ラップを使った方がいいそうなんですね。あとは握った後詰める時も直箸ではなく、もう専用の菜箸を使った方がいいということのようです。そしてこれもちょっと盲点かもしれません、水分に気をつけないといけない。朝時間があんまりありません、忙しくバタバタお弁当を作ってます。であったかいうちにもう蓋閉めて、で持ってってもらおうなんて言うと水分が出るんですね。菌が繁殖してしまいます。また彩りとか仕切りで生野菜を使う場合があるかもしれませんけども、生野菜には水分が含まれてますね。またミニトマトにピックを刺して可愛らしい感じでお弁当に入れてあげる、そういうお母さんいるかもしれませんが、ピックを刺しますとミニトマトから水分がどんどんどんどん出てきて菌が発生しやすくなるんだそうです。まず中身が冷めてからですね、冷ましといて、で蓋を閉めて、あと生野菜はピックは避けましょうということです。あと煮物とか和え物、これも水分が出ますよね。そういう場合は最後に鰹節とかすりごまで水分を吸わせる、そういうテクニックがちゃんとあるんだそうです。そして中身だけではないんです、注意しないといけないのは容器。お弁当箱が濡れていたり、蓋のパッキンのところに水が溜まっていたりすると菌が発生するリスクが高まるそうなんですね。きちんとお弁当箱全体を乾かして拭き取ってから使いましょう。で拭き取る場合もですね、布、湿らせた布で拭いたりすると結局水分がついてしまうので、キッチンペーパーの方が衛生的らしいんですね。でできれば中身を詰めたら抗菌シートなんかを載せておくともっと安心ということになります。お弁当作り、これからの時期食中毒のリスク高まりますのでお気をつけください。では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月15日リリースのアルバムアメリカンストーリーズからロスタム Like a Spark でした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。高市総理大臣は昨日韓国のキョンサンプクトアンドンでイ・ジェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえエネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。また両首脳はインド太平洋地域の石油の備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は昨日中国に到着し、今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する予定です。米中首脳会談を踏まえてアメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯の強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーとして位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点です。アフリカのコンゴ東部イトゥリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府は感染の疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送に、ワクチンや医療品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成の全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても液化天然ガスや石炭などを活用すれば電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。自民党のデジタル社会推進本部がマイナンバーカードの取得義務化を検討するよう政府に求める提言

0: 言をまとめ公表しました。提言は今週中にも政府に提出する方針で、罰則は設けないとしています。平井卓也本部長は取材に対して、義務化する場合は関連法の改正が必要になると指摘しました。日本とアメリカ、ドイツ、それにスウェーデンの65歳以上の高齢者を対象とした内閣府の調査で、収入を伴う仕事をしたい人の割合が日本は 39.0% となり、4カ国中で最も高くなりました。経済的な不安や健康維持といった理由があるとみられ、高齢者のニーズに応じた就業機会の提供が求められます。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が中日に4対2で勝ちました。阪神の佐藤が3安打3打点の活躍、1回に先制のタイムリーヒット、3回にツーランホームランを放ちました。新人の立石はデビュー戦で初安打をマークしました。巨人はヤクルトを2対0で下し7連勝です。巨人先発の戸郷は今シーズン初勝利、広島は DeNA に3対1で勝ちました。パリーグは西武がロッテに3対2で逆転勝ちしました。西武は1点を追う3回、西川のソロホームランで追いつくと、4回に長谷川のツーランで勝ち越しました。オリックスはソフトバンクに2対1で競り勝ちました。日本ハムは楽天に6対2で勝っています。大相撲夏場所は昨日10日目の取り組みが行われ、単独トップだった大関霧島が元大関の正代に叩き込まれて2敗目を喫し、首位に6人が並ぶ混戦となりました。大関琴桜は若元春を寄り切って連敗を5で止め3勝目を挙げました。新関脇の2人は共に黒星、琴勝峰が豪ノ山に引き落とされて6勝4敗となり、熱海富士は小結、若隆景の寄りに屈し5勝5敗です。若隆景は勝ち越しを決めました。10日目を終えて2敗のトップに霧島、若隆景、平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、藤涼我が並んでいます。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い
1: 正解、今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は静脈物流、そして豆皿定食、以上の2つです。
1: じゃあまずは静脈物流だね。これは物流というものを血液の循環に例えているんだけど、君は物流って言葉自体は聞いたことあるかな？例えばトラックがお店にたくさんお菓子やゲームを運んでくれる、あの仕組みが物流だけど、それには2種類あって、倉庫から物をお店に運ぶ場合は心臓から体に血液を送るのに例えて

動脈物流って呼ぶんだよね。じゃあ今回のお題、静脈とはどういう意味か。人間の体では使い終わった血液が静脈を通って心臓に戻っていく。それと同じで、例えばみんなが使い終わっていらなくなったものをもう一度集めてリサイクル工場へ戻す流れなんかを静脈物流って言うんだ。もっと具体的にいくと、例えば飲み終わったペットボトルや空き缶、いらなくなった教科書や段ボール、壊れてしまったスマホやエアコンといったものをゴミ箱やお店の回収ボックスに入れると、トラックが回収してきれいにする工場へ運んでくれて、そこでまた新しいプラスチックやノートに生まれ変わることになる。で、これがどうして最近ニュースになっているかというと、地球の資源がどんどん足りなくなってきているから。新しいものをどんどん作るだけじゃなくって、使い終わったものを上手に集めてもう一度使う静脈物流をしっかり作らないと、地球がゴミだらけになっちゃうし、新しいものも作れなくなっちゃうからなんだよね。みんなが分別してゴミ箱に入れるその一歩から、この静脈物流という大きなリレーは始まってるんだよ。じゃあ続いて、豆皿定食。これは手のひらに乗るくらいの小さなお皿、豆皿にいろんな種類のおかずを少しずつ並べた、見た目もとっても可愛い定食のことだよ。みんながイメージする定食っていうのは、大きなお皿にドカーンとお肉や野菜が乗っかってるんじゃないかな。でも豆皿定食は違う。小さい子がおままごとで使うようなミニサイズのお皿がお盆の上に10個近くもずらりと並んでいて、その上に一口サイズのごちそうがちょこんと乗ってるんだ。で、これがニュースで大人気になっている理由が3つ。1つはいろんな味を一度に楽しめること。唐揚げも食べたいし、魚もポテトサラダもお豆も食べたいっていう食いしん坊な願いを全部叶えてくれる。2つ目、見た目がすっごく可愛いこと。カラフルでいろんな形のお皿が並んでいる様子はまるで食べられるおもちゃ箱で、大人も食べる前にスマホでバシャバシャ写真を撮るんだよね。3つ目は、健康にいい。少しずつたくさんの種類の食材を食べるから、お肉や野菜の栄養をバランスよく取れて、お腹いっぱいになりすぎない。で、実際に京都のおばんざいをこの豆皿に少しずつ盛り付けて出すお店が今すっごく増えてるんだって。

モーニングコミュニティをお送りしたのはプエルトリコ系トロンボーン奏者ジミー・ボッシュ。99年のアルバムサルサ・ドゥーラからスピーク・ノー・イービルでした。6時24分になります。

0: 0868-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします。外注外注にお悩みの皆さん、大人気機材ヒトデデデンデンのご紹介です。カヤイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
0: ん、ね、そんな機器材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん、下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うんうん、台所のネットに入れて吊り下げると鹿が来なくなったそうです、う
0: ん、吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています。
0: あの町まで降りてくるってニュースもね、よく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: はい、皆様そこで人手でデンデンです、はい、アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、うん、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、うん、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった香川県の男性は、その前に一度購入してみたらすごく効果が出たとパワーを実感されました。
0: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか。
1: はい、僕らでお困りだった女性は、人手を撒いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです、はい。そしてこの秘密は、ヒトデが自分を守るために持っている物質、ヒトデ素。

0: ポニンです、はい、北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、うん、人手と一緒に捨てたら来ない、うん、調べて発見されたのがこの気比パワーなんです、成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% 農薬ではありません、うん、
1: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
0: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、はい、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、はい、さあこちら 500g 入りが2袋で税込み3800円です。
1: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
0: そうですね、はい、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、税込み6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか。
0: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、はい、糸手で宣伝、はい、2袋税込み3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、このお時間100セット限定 10% オフ、税込み6840円で送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: モーニングコミュニティ、
1: モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今朝はですね、ショッピングキャスターの永瀬誠さんと一緒にお届けいたします。永瀬さん、おはようございます。そしてよろしくお願いいたします。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。さて、健康で元気で笑顔いっぱいの毎日過ごしてらっしゃいますか？
1: ねえ、
2: 健康でないと笑顔も曇っちゃいますものね。
1: そうですね、
2: そこで今朝ご紹介するのは笑顔の青汁満載なんです。青汁かと思ったそこのあなた、青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。
1: やっぱりこの青汁には苦いイメージを持っている方がいらっしゃるようですよね、
2: は
1: い、
2: そうなんです。昔は罰ゲームで飲まされたとか、まずいってはっきり言い切った方もいらっしゃったとかね、
1: はいはい、
2: でもこの笑顔の青汁満載は

0: なんといっても美味しい青汁なんです。今朝はその青汁満載を手軽にお試しいただけるよう、1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします。
1: はい、
0: 詳しくは最後にお伝えいたしますね。
1: はい、
0: さて立花さん、
1: はい、
0: 食事で野菜取れているでしょうか。
1: いや、まあ、取るようにはしてるんですけれども、
0: はい、
1: きっと十分じゃないんですよね。
0: あの野菜は1日 350g 以上取ることが推奨されているんですが、
1: はい、
0: 最新の調査では1日平均 256g しか取れていないそうなんです。つまり1日 94g もの野菜不足で、この量は人参およそ1本分相当。人参1本かじるって大変ですよね。
1: もううさぎじゃないですから、なかなか難しい部分がありますけれども。
0: そうですよね。
1: でまたあの最近物価が上がってしまって、でそれで野菜を買わない方もいらっしゃったり、買ったけど食べきれなかったとか、買うのは簡単だけど調理が手間でなんていうことで、結局十分の野菜が取れていないという方も多いんじゃないですかね。
0: はい、おっしゃる通りです。だって物価本当に上がってるじゃないですか、
1: ね、
0: おにぎりだけじゃと思って、はい、コンビニでサラダを手に取ると、その値段見てびっくりすることってありません？
1: そうですよ、
0: ね、で野菜のお値段ってその天候不良とか物流の具合で本当に変わっちゃうじゃないですか。
1: はいはい、
0: そんな野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載なんです。
1: はい、
0: この青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです。ビタミン B6 はほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれているんです。
1: もうそれだけの量の野菜を買うということで、またお金もかかりますからね。
0: そうなんですよ、ほうれん草8束ピーマン28個両方買うと、はい、1700円以上もかかるんですよ。
1: いや
0: これ毎日毎日そのたくさんの野菜を買わなくても、この青汁満載ならコップ1杯で野菜の栄養素が補えちゃうんです、
1: ね、素晴らしい話なんですよね、これね。
0: そうなんですよ。
1: で、まあ、さっきも申し上げましたけども、健康に良さそうなんだけど、はい、やっぱ苦くって続けるのがちょっとという方も実際多いんでしょうかね。
0: はい、大丈夫です。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。
1: はい、
0: 笑顔の調査で飲んでみて 97.7% もの方が美味しいって答えてくださった青汁なんです。
1: 美味しい青汁ってもう最高ですよね。
0: は
1: い、どんな青汁になるんでしょうかね、これは。は
0: い、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。
1: うん、
0: この大麦若葉を新鮮なうちに加工しているので自然な甘さがあるんです。
1: はい、
0: そして青汁満載は18種の健康グリーン素材が使われています。
1: この18種っていうのもすごいですよね。
0: はい、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマハ、アスタバ、さらに沖縄のボタンボーフ、これ聞いたことないですよね。
1: うん、
0: 別名長命草と呼ばれる素材や、今世界的大ブームの抹茶と緑茶もブレンドされています。
1: はい、
0: だから青汁特有の青臭さが少なくて抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっているんです。あのお届けした商品の箱の裏にこの素材が全部並んでますが、見るとワクワクしません？
1: そうですね、本当にね。
0: ええー、
1: うん、
0: このね、鮮やかな緑の青汁、みずみずしい感じでしょ。
1: はい、
0: この青汁満載、飲み方簡単で一袋をコップに入れて水で溶かすだけなんです。
1: はい、
0: ちょっと飲んでみてください。
1: はい、紙コップにまず青汁を入れまして、
0: はい、
1: 今水を入れてみたいと思いますね。
0: はい、さーっと溶けません？
1: 今かき混ぜてますが、
0: はい、
1: 少し薄い感じの緑色だった粉が、
0: はい、
1: 水入れてかき混ぜるとどんどん濃くなって深い緑色に、
0: ま、抹茶の色ですよね。
1: なりますよね。
0: はい、だからシェーカーもいらないし、はい、ダマにならないし、本当にね、滑らかな感じなんです。お味はどうでしょうか。
1: じゃあいただいてみます。
0: はい、うん、美味しそう。
1: ほんのりね、やっぱ甘い。もう何度もね、実はいただいてますけれども、
0: ええ、
1: いつ飲んでも美味しいですよ、これは。
0: そうなんですよね。
1: はい、
0: もう本当に美味しいですよ。お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思います。
1: はいはい、
0: はい、で最初に私、美味しい青汁と言い切った根拠があります。
1: はい、
0: この笑顔の青汁満載は今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリ受賞です。
1: すごい。
0: その味が審査員からも絶賛されたんです。
1: 素晴らしい。
0: ということは美味しくないわけないと思いませんか。
1: そうですよね。
0: 今朝はそのお味をまずは手軽に実感していただきたいということで、青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内いたします。
1: 初めて飲むものってのはやっぱりこう味を知りたいですから、ワンコイン500円だったら試しやすいですしね。
0: そうなんですよ、ね、
1: では永瀬さん電話番号をお願いいたします。
0: はい、笑顔の青汁満載1箱15袋入り通常価格税込み1782円のところ初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。これ送料含めてもコップ1杯40円なんですよ。
1: 安い、
0: ね、試さないのはもったいないですよね。
1: そうです。
0: はい、笑顔の青汁満載、お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。
1: はい、では私も繰り返したいと思います。
0: お願いします。
1: 笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。青汁満載1箱15袋入り通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、フリーダイヤル0120-159-159。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
0: はい、今から受付スタートいたします。笑顔の青汁満載で笑顔満載の毎日を送ってくださいね。
1: 永瀬さん、
0: はい、
1: どうぞどうぞ。
0: はい、お電話お待ちしております。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 永瀬誠さんとお送りいたしました。さあでは続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM3 キングジョーさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ビージーズ若葉の頃、現代はファーストオブメイですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではビージーズのプチ特集。モーニングフィーバー

FM さん、キングジョーさんからいただいたリクエストはビーチーズ若葉の頃ファーストオブメイ、69年のシングル。こちらでもう一曲プラスしたのは89年のシングルワンでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。FM ミッキーはマロさんから、アジサイのつぼみが色づいてきました。ガクアジサイも小さながら、ちゃんとガクがついていて可愛くて仕方ありません。今日は恵みの雨が降る予報。アジサイが

0: 喜ぶだろうなと楽しみにしています。去年のアジサイはちょっとかわいそうな状況があったりしましたからね。あまりにも暑すぎてもう途中で焼けて枯れてしまってるアジサイをもうどれだけ見たことでしょうか。今年はそうならないように祈ってるんですけども、暑くはなりそうですね。なんかね、雨が降ってくれればまだいいんですけどもね。雨に期待しましょう。ラジオネーム鈴名鈴志郎さんから大相撲に関して、昨日も聞くことができました。疲れが吹き飛ぶ魔法の5文字、宇良の勝ち。残り5戦、勝ち抜けてほしいです。宇良が勝つとやっぱ会場も盛り上がりますし、テレビで見てるような方々もですね、あとは見られなかったけども結果を知って喜んでる方がもう全国にたくさんいらっしゃるってことはよくわかりますね。すごい人気です。FM5 条どんぐりコロコロさんから、昨日は仕事でバタバタしていてテレビ中継を全く見られませんでした。結果を知った時に宇良が勝っててよかったですと、まあ、こういう方もいらっしゃるわけですね。まあ今はネットを使って後からね、再生して動画でチェックすることできるわけですけれども、本当だったら生で見たいなという方も多いでしょうからね。でメッセージ続き、港川親方のお風呂場の件から応援している郷の山。よかったな勝ってって言ったあの一言以来ってことでしょうかね。霧島や若隆景と並んで6人での優勝争い終盤、目が離せませんと。6人今このまま行くかどうか、おそらく取り組みによっては潰し合いが生まれてきて減っていくでしょうからね。半分ぐらいには減っていくんじゃないでしょうかね。FM 立川隣のとろろ昆布さんから、若元春、昨日は琴桜に寄り切りで黒星、今場所負け越し決定、でも最後まで応援したいと思います。で弟の若隆景、優勝争いに入ってきそうです。これからも見守っていきたいと思います。やはり右の肘がね、一番一番ちょっと取った後こう振って痛そうな表情してますけど、でも力強いですね今場所はね。では一般常識一問一答、問題集から問題です。新しくなりました問題集から。世界の地理、国の特徴を言いますので国の名前と首都を当ててください。よろしいでしょうか。バルカン半島、地中海気候、古代遺跡、オリーブ、綿が主要産業、この国はどこ、首都はどこ。ギリシャでアテネ。続いて国際情勢のジャンルから、2025年6月 NATO の首脳会議において加盟各国が防衛費を GDP の何パーセントまで引き上げることで合意しましたか。 5%。最後は環境自然のジャンルから、資源を効率的に循環させ持続可能な社会を作るとともに経済的な成長も目指す経済システムのことを何という。サーキュラーエコノミー。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられてその中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: て本を開いてと、釜を潰すと音がして中から食べ物が出てきたよ。なんだ。
1: 何それ、釜を潰すと音がして中から食べ物。
0: 全然わかんない、答え見えちゃおった。釜
1: ボコ。

5月20日水曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、薄い青空広がっておりまして、白い雲がいくつも浮かんでおりますね。かなり気温が上がってそうな気がします、この時間から。さて、久しぶりに簡単手抜きアイデアレシピご紹介です。水曜日、焼かない焼きそば。それは焼きそばと言っていいのかという話がありますが、付属の粉末ソースが袋の中に一緒に入っている焼きそばありますね。あれを使います。材料1人前です。焼きそばの麺が1玉、もやしが 20g、 ちくわ、これは1本から2本、食べやすい大きさに切ります。そして付属の粉末ソースということになります。

ますね。作り方、耐熱容器に麺、もやし、ちくわを入れてふんわりとラップをかけて電子レンジで4分加熱、そして粉末ソースを加えて混ぜます。あとは器に盛り付けてお好みで小口切りの小ネギとか鰹節なんかを適量を散らすということで、焼いてないんですね。確かに電子レンジですから焼かない焼きそば、暑い日でもこれなら作れると、まあ、いうことなんですね。さてメールもいただいております。雑誌の記事でお弁当に関して注意した方がいいというポイントを6時台冒頭にご紹介しましたが、ブルー湘南ライオンハートさんから、私もお弁当を持参しています。前の日の夕食を取り分けておかずにしていますが、煮物など水分が多いものもありますので、これからは特に気をつけたいと思います。水分を鰹節やすりごまで吸うというテクニックは知りませんでした。水分ってねなくちゃいけないものですけども、お弁当の中に入ってるのはあんまり良くないんですね、この暑い時期はね。安住の FM わさびマンさんから、毎日妻にお弁当を作ってもらっていますが、かなり気を使ってくれているようで感謝しております。お弁当は一人用のクーラーボックスに保冷剤を入れて持たせてもらうので、真夏でも安心していただいておりますと。ポイントをですね改めて3つご紹介しますと、食中毒を防ぐ3つのポイント。まず1位、食材は芯まで火を通すということが重要なんですね。菌が死滅する目安は75度で1分以上、まあ、これで大体菌が死滅するとされています。ですので美味しいから入れてあげたいなと思うかもしれませんが、半熟の卵は良くないんですね。完全に茹でたものにした方がいいということです。その2、水分をとことん取るということ。水分は菌を増殖させる温床になってしまうんですね。ですから中身をしっかり冷ましてから蓋をすると。で、煮物や和え物などの水分、これは鰹節やすりごまで吸収させるといいんですね。3つ目、食中毒を防ぐポイント、3つ目、保冷剤、保冷バッグを使う。持ち歩くときはお弁当の上に保冷剤を置いておくと、冷気が上から下に流れていって保冷効果を発揮します。ですからお弁当の下じゃなく上なんですね。上に置いといてどんどんどんどん下へと流していく。で、2時間を超えて食べるときはもう保冷バッグに入れた方がいいということになります。美味しくお弁当をいただくためにはやはりそういった気遣いも必要になってくるわけですね。作る方お願いしますね。さあでは毎朝一曲空の歌、今朝はここでお送りしたいと思います。モーニングコミュニティ

92年のシングル中西圭三あの空を忘れないでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が中日に4対2で勝ちました。阪神の佐藤が3安打3打点の活躍、1回に先制のタイムリーヒット、3回にツーランホームランを放ちました。新人の立石はデビュー戦で初安打をマークしました。巨人はヤクルトを2対0で下し7連勝です。巨人先発の戸郷は今シーズン初勝利、広島は DeNA に3対1で勝ちました。パリーグは西武がロッテに3対2で逆転勝ちしました。西武は1点を追う3回、西川のソロホームランで追いつくと、4回に長谷川のツーランで勝ち越しました。オリックスはソフトバンクに2対1で競り勝ちました。日本ハムは楽天に6対2で勝っています。大相撲夏場所は昨日10日目の取り組みが行われ、単独トップだった大関霧島が元大関の正代に叩き込まれて2敗目を喫し、首位に6人が並ぶ混戦となりました。大関琴櫻は若元春を寄り切って連敗を5で止め3勝目を挙げました。新関脇の2人は共に黒星で、琴勝峰が豪ノ山に引き落とされて6勝4敗となり、熱海富士は小結び若隆景の寄りに屈し5勝5敗です。若隆景は勝ち越しを決めています。大相撲夏場所は10日目を終えて2敗のトップに霧島、若隆景、平幕の豪ノ山、琴栄峰、翔猿、そして富士涼河が並んでいます。今年の夏は全国的に気温が平年より高くなる見通しで、気象庁は熱中症対策を呼びかけています。気象庁が昨日発表した来月から8月の3ヶ月予報によりますと、気温は平年より高くなる一方で、雨の量は全国的にほぼ平年並みの見込みです。地球温暖化の影響で大気全体の気温が高く、偏西風が平年よりもやや北の位置を流れやすいため、日本付近は暖かい空気に覆われやすく気温が高くなるということです。ただ今年はチベット高気圧の張り出しが平年程度で、気象庁は平均気温が去年のように記録的な値になる可能性は低いと見ています。梅雨前線が活発になる時期もあり、最新の気象情報に注意が必要です。高市総理大臣は昨日韓国のキョンサンプクトアンドンでイージェミョン大統領と会談し、不安定な中東情勢を踏まえ、エネルギー安全保障協力の具体化に向けた政策対話の創設で合意しました。また両首脳はインド太平洋

太平洋地域の石油の備蓄を含むエネルギー供給の強化に向けて協力する方針で一致しました。ロシアのプーチン大統領は昨日中国に到着し、今日は習近平国家主席と会談するほか、李強首相とも面会する予定です。米中首脳会談を踏まえて、アメリカのトランプ政権への対応方針を協議し、連帯の強化を図る構えです。また両国が戦略パートナーと位置づけるイランをめぐる情勢も会談の焦点です。アフリカのコンゴ東部イトゥリ州で発生したエボラ出血熱をめぐり、コンゴ政府は感染の疑いを含む死者が少なくとも131人に上ったと発表しました。アフリカ連合疾病対策センターのカセヤ事務局長はイギリスの BBC 放送に、ワクチンや医薬品がないと述べ、国際社会に支援を求めました。政府が家庭や企業への夏の節電要請を見送る方針であることが分かりました。電源構成の全体に占める石油火力は 7% と比較的少なく、中東情勢悪化の影響を受けても液化天然ガスや石炭などを活用すれば電力の安定供給を全国で確保できると判断しました。時刻は7時13分を回っています。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

新ゴーズラディオショーモーニングコミュニティでは AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。東京都庁ではすでに東京クールビズというのが始まっていまして、ハーフパンツでの勤務も可能だそうですが、 SNS の一部ではおじさんのハーフパンツは不快感を与える、おじさんはハーフパンツを履かないで、すね毛がキモいといった女性からの厳しい声も上がっているんだとか。そこで1000年後の女性男性それぞれのクールビズはどうなっているのかを AI に具体的に予想してもらいました。紹介しますね。まず女性のクールビズから。1000年後の女性のクールビズは、強烈な紫外線と熱波から肌を完璧に保護しながら体感温度を氷点下近くまでコントロールできるスマートスキンウェアが主流となっています。未来のオフィスではかつてのようなノースリーブや生足といった肌を露出するスタイルは完全に過去のもの。昨日もこのコーナーでお伝えしたように、1000年後の外気温が45度を超える環境下での肌の露出は火傷や皮膚の病気に直結するため、全身を薄くしなやかな特殊繊維で覆うことが義務付けられています。このウェアは着るエアコンとも呼ばれ、ナノサイズの冷却素子が体温や汗を感知して常に快適な24度に肌の表面を保ちます。さらに女性の体質に合わせたホルモンバランス連動機能が搭載されており、冷え性になりやすい下半身

や指先は適温に温めて、熱がこもりやすい頭部や背中は強力に冷却するという超高精度の温度管理が自動で行われます。デザイン面ではホログラム立体映像技術が服の表面に組み込まれており、実際には全身を覆う未来的なスーツでありながら、周囲の人の目には涼しげなリネンのブラウスとスカートを着ているように投影されます。これによりどれだけ過酷な気候であっても視覚的な美しさと涼しさを両立させたオフィスマナーが確立されています。では代わって男性のクールビズ。1000年後の男性のクールビズは2026年当時のおじさんのハーフパンツ論争やすね毛問題をテクノロジーによって完全に過去のものとした効率的でスタイリッシュなバイオフローギアへと進化しています。男性のクールビズも女性と同様、基本的には全身を覆う密閉型の冷却ウェアですが、筋肉量が多く代謝が活発な男性向けに排熱、吸汗、汗を吸う機能が極限まで強化されているのが特徴です。2026年に不快感の最大の原因となっていた生々しい肉体や体毛の露出は衣服の密閉化によって 100% 解消されています。ウェアの内部では衣服が直接肌に触れないエアクッション構造が採用されており、かいた汗は一瞬で分子レベルに分解されてエネルギーに変換されるため、汗の匂いやベタつきは完全にゼロです。さらに男性の衣服の表面にはアクティブカモフラージュ光学迷彩機能が備わっています。オフィスのデスクに座っているときは足元が周囲の景色やデスクの影と同化して見えなくなるため、どれだけ足を広げてリラックスして座っていても周囲に視覚的な威圧感や不快感を与えることがありません。おじさんの見た目を気にする必要性がテクノロジーによって消滅した結果、男性たちは誰の目も気にすることなく最高に涼しく合理的な環境で仕事に没頭できるようになっています。いかがでしょうかね。おじさんはハーフパンツを履かないでという女性の意見にですね、激しく反論している男性もいらして、ネットでは議論になっているそうなんですけども、そうしたこう議論で消費するエネルギーが無駄じゃないかな、それを見直すのも省エネクールビズかもしれませんよね。

ーニングコミュニティをお送りしたのは物のべあやか。2019年のアルバム心レターから言葉にできないでした。7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、名城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はかわいいかわいいロボットのぬいぐるみのワンちゃんです、はいはい、人気ワンちゃんランキングで15年連続1位、圧倒的人気を誇るトイプードルをモデルにしたぬいぐるみ、お話大好き、歌って踊れるロボットふわふわトイプードルちゃんのご紹介です、はい、今月この時間では1回限り特別価格です、うん、
0: ずっと人気ナンバーワンのトイプードルちゃんが今日ならお安くなるんですか？
1: なります。もう快適生活でもトイプードルちゃん大人気で、この時間100匹限定、お電話注文の方だけインターネットよりもお安くご提供いたします。お行儀よくお座りしてワンワンって泣いたり、おはようって喋ったり、歌も歌ってダンスも踊って、なんと1万を超えるアクションで甘えてくれるワンちゃんです。
0: 1万を超えるアクションで喋って踊って歌ってくれるトイプードルちゃんですか？
1: そうなんです。
0: あのね、写真は見てるんですけど、そうそう、このふわふわの毛並みとこの垂れ耳具合が可愛いんですよね。
1: 今こっちにいるんですよ。ワンワンワンワンって泣いてます。
0: 泣いてる。
1: そうそう、なんかね、お目目がクリクリでね、目と目があったらどうしたの、いい子いい子、ギューって抱きしめたくなっちゃいます。私はプーちゃんって呼んでるんですけれども、そう、家族に迎えてくださった60代男性、声も可愛い、孫が大変気に入ってくれたとか、70代女性、動きがユニークで毎日楽しく遊んでいますとか、また別の60代女性、ペットが飼えないので飼いました、名前をつけて可愛がっていますよと、毎日が楽しくなったそうです。
0: この可愛いワンちゃんがたくさんの動きでこう甘えてくれるんですね。
1: ほんと本物のワンちゃんみたいに、さっきみたいにワンワンって泣いたり、こうクーンクーンって泣きながら甘えてくれたりとか、お座り上手、伏せして逆立ちにチャレンジ、立ち上がろうともするのにお手って言ったらお手は苦手なのとかね、練習しときますとか、たくさんのアクションで答えてくれて、遊ぼうって言うと、うん、何して遊ぶ、やったー、イエーイなんてひょいと立ち上がったりもするんです。
0: 楽しそうじゃないですか。
1: 楽しいですよ。また大好きって言ったらワンワン、幸せだなとかね、朝おはようって言ったら、おはよう今日の予定はとか、私好きなの夜バージョン、あのおやすみって言うとね、え、もうそんな時間なの、おやすみなさいとか、戸締まりちゃんとできてるとか、なんか家族とコミュニケーションみたい、15もの言葉を認識してたくさんおしゃべりしてくれます、
0: ずっとおしゃべりしたくなっちゃいますね。
1: ほんと歌も上手で、どんぐりコロコロとか、我は海の子とか、一緒に歌える曲ばっかり、レパートリー20曲知ってます。今日はトイプードルちゃん、炭酸乾電池4本と1年間の保証書券取扱説明書セットで、メーカー販売価格は27,280円のところ、税込み9,800円です。
0: 1万円切るんですね、
1: でもここから、お電話でご注文の方限定特別価格いきます。インターネットではこの先のお値引きやってませんから、ラジオを聞いたで 10% オフ、税込み8,820円。8,820円です。
0: 8,820円ですか。
1: はい、今日はお話大好き、歌って踊れるロボットふわふわトイプードル、今日なら税込み8,820円、8,820円、メーカー販売価格27,280円からおよそ 67% オフの大特価、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分になりました。おはようございます。山崎ひとみです。2026年5月20日水曜日、ハブアグッデーをお送りいたします。今日も午前10時まで2時間半お付き合いください。よろしくお願いします。今日もね、曇り空なんですが雲の向こうからちょっと明るい日差しが見えるかな。お日様少し差してきてるかな。昨日よりはちょっと暖かいかな。でもどんよりしてるのでパーッとね晴れる感じはないですね。ちょっともしかしたらどっかで雨降るかもしれないなみたいな、そんな空模様ですね。スタジオ外気温 11.1 度となっております。

だアメダスでは一桁台かな。なかなかねすっきりしないお天気、昨日の雨からね。いやだからニュースで全国がものすごく暑くなってるのね、大変ね。同じ日本なのになんか違う国みたいだなと思いながら見てましたけどね、びっくりしました。昨日ね夜集まりがあってね、ちょっと遅刻して行ったんですけどね、美味しいお酒がいっぱいありました旅行に出かけた方がお土産にねいろいろお酒を持ってきてくださったりして、なんかそこでしか買えないような地酒みたいな、美味しかったですね。あとなんか梅酒もいただいた、梅酒も美味しかったですね。そのままだとちょっと濃い感じだったので炭酸で割って氷も入れていただきました。美味しかった、幸せでしたね。あ、それでね、そう、ウドとかいただいたの、天ぷらもう出てるんだこの時期なんだと思って、あ、そういえば熊に襲われた方も山菜採りだったの、あの熊に襲われた方すごかったですね、男性ね、元気だったですね。もう足ぐるぐるして蹴ってパンチしたらちょうど鼻のところに当たって、で熊逃げてったって、まあ子熊だったのかもしれないですけど、運が良かったですよね、無傷だって言ってましたもんね。覆いかぶさってきたんですってよ。いやあの方もういろんなテレビ局に出てて、で必ずどんな風だったんですかって言われた、その場に寝転んでね再現してくれるわけじゃないですか。あれ1回じゃないですよね、多分各放送局で再現してるんですよ。いい人だわと思って、何回もやったんだろうなこれと思って、気の毒になってきましたけどね、あちこちの放送局で見てると。いやでもすごいお元気だった、だって足の回転とか早かったですもんね。いやでも出会わないのが一番、まあ、専門家の方もおっしゃってましたけど、出会わないのが一番なのでね、一人では行かない、おしゃべりするとか、まあ、ラジオを持っていくね、これ携帯のラジオを持って、小さいの持って FM バシリかけといてください、まあ、携帯電話お持ちの方ならスマートフォンリスラジ入れてね、電波がないとこだったらどうしようってなるけども、なんか曲かけるとか、なんか大きな音を出してね、近寄ってこないようにして、熊のね情報もたくさん今もう入ってきて、今年も早いですよね、熊の情報があちこちでね出てるでしょ。網走でもね、二見ヶ丘の方であったし、あと東もこととか近くでね結構出てるので、紋別とか遠軽とかもね出てますけど、気をつけましょうね、山菜採りのシーズンなので。でそんなお話は置いといて、まあ、昨日は美味しいにお酒をいただいたっていう話でした早く帰ってきました、でも1時間で終わったので6時半ぐらいには帰ってきてましたけど、で FM 星では毎日トークテーマを設けてメッセージをいただいてるんですけど、今日のトークテーマは欠かせない我が家の調味料です。そりゃお料理してればね、いつも使うものってありますよね、砂糖、塩、醤油、調味料って油は違うのかとかね、うちは何があるかな、魚醤、ポンモイ魚醤

これポンモイ魚種を使い始めるとですね、なかなか使い勝手が良くて、なんか味決まらない時にねちょっと入れるとすごい美味しくなるの。だからやめられなくなりますね、ポンモイ魚種。それからこの間 FM 橋の新しい仲間みなとかなこちゃんところから通ってるじゃないですか。かなこちゃんからホタテパウダーもらったの。これが魔法の粉ですよなんか炒め物をした時になんか今日いまいちの味だなって思ったらホタテパウダー振ったらすごい美味しくなるのこれ最高だ。あれ魚組で出してるのかな、持ってくればよかった。ちょっと魚組だったかな。あ、美味しいですね最近それかな。あとはクレイジーソルトとかね、なんかそういう塩、いろんな塩がありますね。そういえばこの時にはこの塩みたいなね、まあ、岩塩もあるし、いろんな塩がある。昔ながらのあの粗塩みたいなのもあるしね、普通にサラサラのね食塩もあるし、なんかいろんな塩があるなと思いました。そういえばおにぎり塩とか、なんかお土産でいただいたり買ってきたり、天ぷら用の塩とか焼肉用の塩とか、なんか用途で出てくるようなね、そんな塩、あの抹茶塩とかあるじゃないですか、ああいうのが、なんか塩いっぱいあります。うちに塩分取りすぎか気をつけなきゃいけないけど、まあその時その時に応じて。昨日もあの天ぷらね、山菜の天ぷら塩出していただいて、で塩ちょっとつけて食べて美味しかったな。そんな今日はね調味料のお話です。あとなんだろう、普通になります。ケチャップ、ソース、マヨネーズね。ソースもあのウスターソースとかとんかつソースとか、野菜のなんていうソース、なんか野菜がいっぱい入ってるソースとか、あ、おたふくソースとかね、いっぱいある調味料。あと何があったかな。調味料、みりんとかもそう、なんか白だしとか、それだしか調味料ってどこまでいいんだろう。麺味とか違うの。麺味もあるし、かつおだしもあるし。麺味知ってる。麺味って結構北海道だけみたいな調味料ね。麺つゆですかね、麺味っていうのがあって、すごい重宝なんですけど、いろいろあります。オリーブオイルにあのフレーバーが入ってるのもありますね。これがレモンだったり、ニンニクだったり、あ、ニンニク、ニンニク醤油をね母がずっとつけててくれてて、まだありますね。それ醤油足してずっとつけてるんですけど、ニンニクで、たまに例えば唐揚げザンギする時とか、なんかお肉焼く時とか、そのつけてあるニンニクをおろして使ったりとか、そしたらまたニンニク足すみたいな。ニンニク醤油オリジナルでがあるかな。まだいっぱい、そう、オイスターソースとかね、あ、豆板醤とか、なんかそういうのもあるよ。なんとか醤、豆板醤しか思い浮かばないけど、なんとか醤もある。あとあのわさびとか違うか、それちょっと違う調味料。なんかいっぱいあるな。欠かせないどころかありすぎるぐらいありますね。

でなんかいただき物で、あ、しじみ醤油とかね、しじみ醤油のあのシリーズのポン酢とか、まあ、ポン酢もね、なんか何種類かある、味ポンもあるし

賞味期限過ぎちゃうかもしれないから慌てて使っちゃう。で調味料ってちょっとずつだから、そんなにね急には減らないんだけど、そうでもよく使うのは魚醤とか、最近このホタテパウダーが気に入ってますね。さあ、あなたはどんな調味料使ってるでしょうか。欠かせない我が家の調味料を教えていただきたいと思います。今日のテーマについてのメッセージはメール、各種 SNS、 ホームページ、 LINE からも募集しています。テーマやコーナーに関するメッセージリクエストはもちろんですが、あなたが今いるピンポイントの天気や気温の情報、道路情報もお待ちしています。メールアドレスは fm787@lia-abashiri.com、 ハイフンの後は abashiri.com です。 FM アバシリのホームページのメールフォームから、各種 SNS、X や Instagram などのダイレクトメッセージから、そして LINE からも送信することができます。あなたの一番得意な方法でメッセージをお待ちしています。あ、塩コショウだってあるしね、なんか柚子コショウとかね、あ、南蛮とか、ほらもういっぱいあるわ今日はじゃあそんなね、調味料が名前になってスパイスガールズの曲からお送りしましょう。

時刻は7時46分です。ここからは道内ニュースをお伝えします。北海道新幹線の札幌延伸工事の入札で談合を繰り返し行った疑いがあるとして、公正取引委員会は昨日、独占禁止法違反、不当な取引制限の疑いで軌道式設工事会社9社を立ち入り検査しました。発注した独立行政法人鉄道建設運輸施設

整備支援機構の職員が不正に関与した可能性もあるとみて、この機構にも検査に入りました。関係者によりますと、9社は札幌市の北海道軌道施設工事などで、いずれも JR 各社と資本関係があります。各社は機構の北海道新幹線建設局が発注する新函館北斗札幌間およそ212キロの軌道施設工事で受注予定者などを調整した疑いがあります。各社と機構は取材に公正取引委員会の立ち入り検査を受けた事実を認め、全面的に調査に協力していくなどとコメントしました。次に、スウェーデン発祥の家具販売大手 IKEA の日本法人 IKEA ジャパンの期間限定店舗 IKEA ポップアップストア in 東別町が、昨日石狩の東別町の北欧の風道の駅東別敷地内にプレオープンしました。今日の本格開業を前に、事前登録した IKEA の会員が買い物を楽しみました。北海道初出店で、広さはおよそ150平方メートルです。店舗には北海道出身の中村昇さんがデザインしたパーソナルチェアポエングや、人気商品のワゴンロースコグなどおよそ250点を展示しています。このうちおよそ200点は店舗で購入持ち帰りができるということです。営業時間は午前9時から午後5時までで、今年11月中旬まで開設し無休です。来月までと繁忙期は事前予約を行います。最後に、上川のおトイレップ村は昨日50歳以上を対象に、地域課題の解決策を実践的に学ぶ学校主人公を今年9月に村内に開校すると発表しました。受講生は村の地域おこし協力隊員などとして働きながら、パートナーシップ協定を結ぶ小樽商科大学の教員による起業などについての授業を受けます。社会人に学びの成果を地域に還元してもらうユニークな取り組みで、小規模自治体による地域活性化の成功モデルを目指します。授業は音稲っぷ小中学校の空き教室で行い、週3日制で3年間の通学を基本とし、小樽商科大学がカリクラムを組みます。村は空き家対策、空き家問題といった地域課題の解決を受講生が主体的に考え、実践できるようサポートします。およそ150万円をかけて学校を開設し、半分は国の交付金を活用する見込みです。以上、北海道新聞情報提供の道内ニュースをお伝えしました。時刻は7時50分です。ここで天気情報をお伝えします。5月20日、網走地方気象台発表の天気情報です。現在、網走地方、北見地方、紋別地方に濃霧注意報が出ています。ご注意ください。天気概要です。北海道付近は今日は気圧の谷が通過するため、大気の状態が不安定となるでしょう。明日はサハリン方面からオホーツク海に中心を移す高気圧に覆われる見込みです。続いて今日の天気です。網走地方は曇りで昼前晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。北見地方、紋別地方は曇りで朝は晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。海の波の高さは今日から明日にかけて1メートルでしょう。日中の予想最高気温、網走市は16度、北見市は18度、紋別市は13度です。続いて降水確率、網走地方はこの後お昼12時まで 0%、 お昼12時から深夜12時まで 20% です。北見地方と紋別地方はこの後お昼12時まで 0%、 お昼12時から夕方6時まで 30%、 夕方6時から深夜12時まで 20% です。アメダスによります現在の網走のデータです。7時40分現在、気温は 10.5 度、風は南南東の風 2.3 メートル、湿度は 72% です。スタジオ外気温 12.1 度になりました。通行止め解除のお知らせです。一般国道334号上下線、羅臼町湯の沢から斜里町阿座岩尾別までの延長 23.8 キロ、知床峠

知床横断道路ですが、昨日の夕方5時から路面凍結の恐れがあるため通行止めとなっておりましたが、この後午前8時規制解除となります。一般国道334号知床峠知床横断道路は昨日の夕方5時から通行規制通行止めとなっておりましたが、今日この後午前8時規制解除となります。ただし当分の間毎日午前8時から夕方5時まで通行可能で、夜間は通行止めとなりますのでご注意ください。以上、天気情報に続いて道路情報をお伝えしました。

0: 小哥。
1: 今日の給食のコーナーです。このコーナーでは網走市内の小中学校で今日食べる給食をご紹介しています。網走市内には現在小学校が9校、中学校が6校、合わせて15の小中学校があって、給食を作る調理場が6つあります。そこでここでは調理場ごとに1日2つの調理場の給食をランダムにくじを引いてご紹介します。朝の忙しい中、ちょっとでもほんわかできる時間をお届けしたいと思います。さあ、それでは今日は選んでおきました。まず中央小学校と第二中学校です。今日は20日ですよね。スパゲッティナポリタン、ツナサラダ、いいじゃないですか。スパゲッティナポリタンとツナサラダ、美味しそう。ツナサラダしばらく食べていませんね。で、牛乳。もう一個は塩見小学校と予備と小中学校です。20日、バレンシア風パエリア、ファルファッレのコンソメスープ、何ですか？ファルファッレって何ですか？ちょっと調べてみましょうか。ファル、口回んないような、ファルファッレ、ファル、ファファルファッレとはイタリア語で蝶々、蝶々のパスタだ。すっきりした。

0: ッチョの形のパスタ、あのリボンみたいな、あの可愛いよねあれ、あれが入ってるコンソメスープ、あ可愛いね、なんかもっちりしててね、あれ美味しいですよね。ファルファーテ、へえ、なんかイタリアなんだ今日はね、すごいね。パエリアはね、あのまあ炊き込みご飯っていうかですよね。いいですね。バレンシア風パエリア、海鮮を使わないで鶏肉とかで作るそうです。へえ、バレンシアの伝統的な郷土料理、バレンシア風のパエリア、美味しそうですね。もちろんどちらの学校にも給食には牛乳がつきますので今日はいいですね。以上の学校の皆さんの給食をご紹介しました。児童生徒の皆さんは今日の楽しみの一つに、お母さんお父さん献立の参考にしてみてくださいね。
1: おしまい。
0: まもなく時刻は8時になるところです。今日少し明るくなってきたのでもうちょっと暖かくなりそうですね。気をつけていってらっしゃい。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
3: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
4: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版
5: 学ぶんデジタル。
6: 同心
7: FM 網走ではスポンサーを募集中。
8: 企業、
9: 商品、
8: サークル、
9: 団体を
5: 電波に乗せてご紹介。
10: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
11: FM 網走のラジオ CM は
12: あなたの思いをどこまでも届けます。
13: お気軽にお問い合わせください。
14: あなたの声ラジオで届けてみませんか？ FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか？詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
0: 網走市からのお知らせです。9月27日日曜日に開催されるオホーツク網走マラソン2026のボランティアを募集しています。内容は会場設営、撤去、総合案内、フィニッシュ対応、荷物預かり、バス乗降案内、コース駐車場誘導、給水給食サービス、救護通訳などです。募集しているのは高校生以上でボランティア活動に興味があり大会を一緒に盛り上げたい方です。ボランティアウェアとキャップが支給されます。事前説明会が9月5日土曜日午前10時から正午までエコーセンター大会議室で開かれます。事前説明会へ必ずご出席いただくことがボランティア応募の条件です。申し込み方法は参加申し込み書に必要事項を記入して郵送またはファックスしてください。申し込み書は大会ホームページからダウンロードできます。申し込み問い合わせはオホーツク網走マラソン事務局、電話 61-2360 番、ファックスは 43-5404 番です。受付時間は土曜日曜祝日を除く午前9時から午後5時まで、募集期間は6月30日火曜日までです。網走市食生活改善協議会主催のメンズキッチンの参加者を募集しています。男性だけの料理教室に参加してみませんか？初心者もお待ちしています。日時は5月29日金曜日午後6時30分から午後8時30分まで。場所は子ども発達支援センターふわり、旧保健センター2階の調理室です。参加費は1人500円。持ち物はエプロン、三角巾または手ぬぐい、マスクを着用してください。メニューは青豆ご飯、春キャベツの豚肉巻き、ニラ玉温麺汁、らくらくポテトサラダ。定員は15人。申し込み期日は5月22日金曜日です。申し込みフォームまたは電話でお申し込みください。申し込み問い合わせは保健センター、電話 43-8450 番です。

手話教室を開催します。気軽に楽しく手話に触れて、聴覚に障害がある皆さんとの交流の場を広げましょう。日時は昼の部が5月29日から8月7日の毎週金曜日午前10時から正午まで合わせて10回、夜の部は5月28日から8月6日の毎週木曜日午後7時から9時までで合わせて10回行われます。場所はエコーセンター。対象は初めて手話を学ぶ方です。定員はそれぞれ10人、料金はテキスト代相当の1500円、申し込み期日は5月20日水曜日です。昼の部のみ託児対応が可能です。定員3人です。申し込み問い合わせは社会福祉課障害福祉係、電話67-5425番です。赤十字救急講習法が開かれます。思いがけない病気や事故の際、急病人や怪我人を救助して医師に引き継ぐまでの応急手当ができるよう、知識と技術を習得するための講習です。日時は基礎講習が6月7日日曜日午前9時から午後4時まで、基礎講習修了者のみ受けることができる救急員養成講習は6月20日土曜日と21日日曜日の午前9時から午後5時までエコーセンターが会場です。内容は教本を用いた座学・実技検定です。基礎講習は救急法の基礎や一時救命処置、心肺蘇生法や AED などを学びます。救急員養成講習では急病の手当・搬送などを学びます。内容は変更する場合があります。受講できるのは15歳以上の方です。受講費用は教材代及び保険料で、基礎講習が1500円、救急員養成講習は2100円です。申し込み期日は5月22日金曜日まで、定員は先着順に10人です。申し込みが少ない場合など講習を中止する場合があります。申し込み問い合わせは社会福祉課庶務係、電話67-5423番です。以上、網走市からのお知らせでした。

時刻は8時5分になりました。改めましておはようございます。山崎ひとみです。2026年5月20日水曜日、ハブアグッデーをお送りいたします。お送りしています。おかしいな、ちょっと言い間違っちゃった。だんだんねやっぱりね明るくなってきて、雲と雲の間から久しぶりに青空がちょっと見える。なんか嬉しい。やっぱりねお日様いいですね。まあ畑のためにはね雨もねもちろん必要だったので、湿り気必要だったんですけどね。あ、そういえばね、湿り気といえば、私昨年秋10月に椎茸のほだぎをねいただいたんですね。それで日陰でほっとけばいいよって言われて日陰でほっといたんですけど、はたと気がついてですね、もうだいたい存在忘れてたんですけど、全然ねなんか音沙汰ないし、これどうなってんだろうと思って、なんか椎茸のほだぎね育て方わからんわと思って聞いてみたりしたんですけど、多分水足りないかもしれないらしいから、もうジャバジャバ水かけたらいいよってことで、ジャバジャバかけたら、あの次の日にねまたこれ昨日雨降ったみたいな感じでしたけど何

出てくればいいなと思ってるんですけどね。楽しいですよね。昔あの食パンでこう椎茸出てくるのありましたよね。食パン一斤ぐらい、一斤半斤ぐらいの食パンかな、あれになんか菌が植えられてて、でそこからニョキニョキキノコが出てくる、あれ楽しかったですね。だほだぎどうなんだろうと思いながらですね、まだ置いてあるんですけどね、出てくればいいなあれ。そんな話はさておきですね、本日欠かせない我が家の調味料でございます。メッセージご紹介していきましょう。あ、なんかこっち側にいただいたんだな。名古屋の味噌カツさん、ひとみさんおはようございます。おはようございます、名古屋の味噌カツです。今日の松江市の天気、今は晴れ、午後から雨になる模様です。昨日は出雲大社と石見銀山っていうのこれに行ってきました。結構暑い日でしたので疲れました。なので冷たい出雲そば美味しくいただけました。いいですね、満喫してください。お写真も送ってくれました。あ、おそば美味しそう。これ大きさがちょっとわからないけど3色ある感じですね。なめこと卵の黄身と、これは何だろう、何が乗ってんだろう、海苔、海苔なのかな。美味しそうですね、いいですね。しめ縄が立派だね。このしめ縄作るの大変だったでしょうね、これっていうような写真がね送られてきております。長野みそかつさんありがとうございます。楽しんできてください。インスタの方にメッセージいただいてました。続きましていただいているメッセージですが、石狩の猫男さん、おはこけこっこです。おはこけこっこです。自分に欠かせない調味料はお昼のおにぎり用の塩、青さの入った塩ですね。へー、スーパーの安売りの処分ワゴンで見つけた青さの塩を使ってます。青さの塩見たことないっていうか使ったことないけど美味しそうですね。へー、おにぎりにちょうどいいんですね。いいじゃないですか、ちょっと使ってみたいですね。安売りのところにあったんですね。メッセージありがとうございます。からねむねむねむろさん、ひとみさんおはようございます。おはようございます。私は鹿児島県によく行くので自宅では九州の甘い醤油を使っています。豆腐、刺身、寿司など何でも合います。あ、いやーねー、前に社員だった瀬戸すばるくんがね福岡の出身で持ってきてくれたことがあるんですよ、醤油を。甘いのね本当に。でなんか私たち北海道にいるとその甘い醤油でお刺身を食べるという感覚が分からなくてですね、ちょっと不思議な気持ちでしたけど美味しいんですね。ねえ、そう、豆腐、お寿司、何でも合うということで。寿司醤油はねまた別にある感じだけど、甘いお醤油、九州の甘いお醤油をよく使ってるということです。ねむねむねむろさんありがとうございます。銀猫親方さんからいただきました。おはひとみさん、おは水曜朝の生放送お疲れ生にゃん、ありがとうございます。テーマ欠かせない我が家の調味料なんだにゃ、食やお酒のテーマだから参加できそうにゃ。まずはゆ

柚子胡椒切らしたことないにゃ。柚子胡椒美味しいですよね。うどんにそば、そしておでんに入れると香ばしくてピリリ、味を引き立たせる調味料にゃん。美味しいね、柚子胡椒美味しいね。それから諫早発の調味料、しげるの8番なんですと。しげるの8番聞いたことがないです。諫早のご当地スパイス、肉用とちゃんぽん用があるにゃ。へえ、しげるの8番これ何、肉用とちゃんぽん用、胡椒系なんですかね、南蛮系な、どっちの感じなんだろう。そして調味料の新内、新内登場です。ここでマキシムにゃん。あ、マキシムね、マキシム知ってる。マキシムといってもコーヒーじゃないやつ。肉料理に欠かせない宮崎県民はみんな使っているという肉に万能の調味料、中村食肉が作るマキシム。これ10年くらい前に以前の県民賞、その他のテレビで紹介されてて、オイラのところでも使うようになったにゃ。肉料理だけでなく、オイラチャーハン作ったり野菜炒めでも使ってる魔法のスパイスにゃ。じゃあまたにゃ。マキシムはあれどっかに売ってるよね。バーベキューとかするときに買ったよ、マキシム。使ったことある。どこで買ったんだ、なんか道の駅とかで買ったんだったかな。美味しいですよね、万能な感じがします。確かに確かに、マキシム出ました。今日いろいろ調味料出てくる。あ、しげるの8番は全然もう心当たりがないです。あのちょっと検索してみたいぐらいです。しげるの8番どんななんだ。名前もすごいね、しげるさんが考案したのかな。しげるの8番ほほー、あ、へー、お肉料理に合うという、あ、オニオンパウダーなんだ。あー、なるほど。岩塩、ニンニク、胡椒、唐辛子、白ごま、消しのみ、バジル、昆布茶が入ってる。へえ、オニオンパウダーがメインみたいですね。オニオンパウダーはね、そういえばあるよ。北見がね、玉ねぎの産地なのでオニオンパウダーうちにもある。しげるの8番を初めて見ました。へえ、肉料理で意外と合うのが納豆だって。あとお好み焼きとか焼きじゃが、揚げ物、美味しさがツンとくる。ワインとともにアヒージョで、はあ、何にでも合うんだね。なんかいろいろあるんだ。しげるのジンジャーとか、しげるの青唐辛子とか、しげるの唐辛子、しげるの一流万能スパイス。ここにお好きな名前入れられるっていう、なんとかの一流極上の万能スパイスとか。へー、ちょっと使ってみたくなりましたね。しげるの8番、銀猫屋形さん教えていただいてありがとうございます。では銀猫屋形さんのリクエスト曲を聴きいただきましょう。銀猫親方さんのリクエスト曲です。サザンオールスターズ、忘れられたビッグウェーブ。

時刻は8時19分です。ここからは地域ニュースをお伝えします。網走市は今年の夏をめどに JR 網走駅前の私有地に設置している高さ10メートルの観光客歓迎塔を撤去します。設置から40年以上が経過し老朽化で倒壊の恐れがあると判断しました。新設の予定はなく網走の玄関口で旅行者を迎えてきたシンボルは役目を終えます。歓迎塔は1979年8月社会奉仕団体からの寄付金200万円などを活用し網走市が設置しました。本体は青色で白い円形の頭頂部に赤い文字でウェルカムトゥー網走と書かれています。設置の経緯は不明ですが当時の道内旅行は鉄道利用者が多かったことが背景にあるとみられます。網走市観光課の職員らが昨年11月に点検した際4本ある鉄製の支柱の大半が錆びつき下部に穴も確認されました。このままでは倒れる危険があるとして早急な撤去が必要だと判断しました。網走市内の業者が6月中旬に撤去に着手し7月中に終える予定です。網走を訪れる観光客は自家用車やレンタカーが主流となっており網走市は歓迎塔の必要性は薄れており再建する予定はないと話しています。駅前で名物カニ飯などを販売する老舗弁当店守屋商店の守屋専務は歓迎塔は町の風景の一部鉄道だけでなく国道からも目立つのでなくなるのは寂しいと惜しんでいます。その上で観光客を迎え入れる代わりのシンボルが必要だと訴えています。次に美幌観光物産大使を務める4人組ロックバンドトライプレインの全国ツアーが町民会館で開かれ伸びやかな歌声と演奏を聞かせました。2002年に札幌で結成したトライプレインはおよそ10年前から毎年のように美幌で公演していますが全国ツアーとして訪れるのは初めてです。10日のライブでボーカルとギターの江畑さんは観客にただいまと挨拶しました。4月発売の新アルバムの楽曲を中心に最高のエンドなどノリのいい曲からモノローグといった心にしみる

バラードまで合わせて19曲を熱唱しました。曲間の MC で江端さんは帯広から移動して寒暖差に驚いたことなどを語り笑わせました。また翌日が47回目の誕生日であることを明かすと、会場からはおめでとうという声が上がっていました。アンコールでは街の人の顔が浮かぶ僕たちにとって特別な歌と語った後、町民から歌詞のフレーズを募集して17年に完成させたビホロの歌を歌って大きな拍手を受けていました。次に北見市ルベシベ町特産の白花豆をテーマにした講義が北見緑陵高校で開かれました。家庭科の選択科目フードデザインを履修する2年生34人が白花豆の栽培やレシピなどについて理解を深めました。生産者などで作るルベシベ白花豆クラブの須藤さんが15日に講師を務めました。豆のつるを巻きつける竹刺しや乾燥させるための匂積みなど白花豆の栽培方法について指導しました。農業で機械化が進む一方、手間のかかる作物で生産者は減少していると話しました。このほかカステラやモンブラン、天ぷらなど白花豆を活用したレシピも紹介しました。2年生はグルメコンテストに出場し、白花豆を使ったレシピを提案します。中谷さんは白花豆の粒の大きさに驚いた、豆の甘さが引き立つような商品開発をしてみたいと意欲を見せていました。以上、北海道新聞情報提供の地域ニュースをお伝えしました。お送りするのはトライプレインビホロの歌。

時刻は8時27分です。ここからスポーツニュースをお伝えします。バスケットボール B リーグ一部のレバンガ北海道は昨日、ヘッドコーチのトーステン・ロイブル氏と来シーズンの契約に合意したと発表しました。契約年数は公表していません。ロイブル氏は2011年から2012年シーズンにレバンガの初代ヘッドコーチ

を務め、今シーズン再び就任して2度目の指揮を取りました。今シーズンは60試合中クラブ史上最多の37勝を達成し、勝率6割1分7厘の成績を残しました。チャンピオンシップ進出への4枠を争うワイルドカード争いでは5位にとどまり、あと一歩届きませんでした。ロイブル氏はクラブを通じて、私たちの旅はまだ始まったばかり、共に長い道のりを歩んできましたが、さらに遠くまで一緒に進んでいきたいとコメントしました。次にエスコンフィールド北海道で昨日行われました楽天対日本ハムの試合です。2対6、日本ハム逆転勝ちで3位に浮上しました。0対1の2回郡司のツーランで逆転、打者10人で4点を奪いました。3回にも万波のツーランで追加点を挙げました。先発伊藤は11安打を浴びながらも6回2失点でリーグトップタイの5勝目。楽天は先発庄司が3回6失点と誤算でした。最後にカーリングの話題です。札幌国際大学が6月7日開幕の4人制の日本選手権に男女で出場します。女子は北海道選手権を制覇したメンバー4人に、混合ダブルス世界ジュニア選手権で金メダルを獲得した三浦友里奈を加えた5人で挑みます。19日に札幌市の道銀カーリングスタジアムで練習を公開し、三浦はトップチームの良い部分を吸収してより強くなりたいと力強く語りました。札幌国際大学は2月4人制の北海道選手権で男女ともに優勝し、日本選手権の出場権を得ました。女子4人制の世界ジュニア選手権と日程が重なっていたため、日本代表に選ばれていた三浦は北海道選手権に出場できませんでした。チームは札幌国際大学在学生や卒業生らで構成されています。女子は2月のミラノコルティナオリンピック女子日本代表のフォルティウスと1次リーグ初戦で戦います。スキップの瀬川は会場の雰囲気に飲み込まれず、勝ちを積み上げていきたいと快進撃を誓いました。男子のメンバーはスキップの小林、混合ダブルス世界選手権日本代表の青木ら5人です。小林はチームに貢献できるショットを決めたいと意気込んでいます。男子は8日に京都シーゲート初戦を迎えることになっています。以上、北海道新聞情報提供のスポーツニュースをお伝えしました。ここからは高橋グループの提供でお送りします。

ここからは高橋グループのさまざまな情報をお伝えしてまいります。今日はですね、先日焼肉網走ビール館に行ってきたんですよ。それでですね、局の仲間とね行ってきたんです。で、美味しかったですね。ただ私ご飯食べてから行ったのでご飯食べてから行ったのであんまりお肉は食べられなかったんですけど、よく焼いて育ててくれたガッツ食べました。美味しかった、みんな美味しかったって言ってましたよ。焼肉網走ビール館は銘柄牛や希少部位を取り揃えて、網走和牛や知床和牛など北海道の銘柄牛にこだわって肉の旨味が凝縮された料理が堪能できるんです。お得なのに食べ応え満点で、こだわりセット 2、3人前、この贅沢なセットでね、至福のひとときおすすめですね。焼肉だけではなくて海鮮焼きも充実しております。鮮度が自慢の海の幸を豪快にいかがでしょう。人気のホタテのバター醤油焼きがおすすめです。焼肉だけじゃなくて多彩なサイドメニューで飽きることなく楽しめます。小さなお子様連れのお客様には安心してご利用いただけるキッズスペースも完備しています。暖かい光に包まれた店内、ゆったりとくつろげる席がたくさんあって、少人数から大人数まで様々なシーンでご利用いただけます。1階のテーブル

席利用したんですけれども、ちゃんとですね、なんだろう、プライベート感があるというか、隣の席とか、まあ、前後の席とか気にならないですね、全然。で、私たちだけのこう空間という感じで、まあ、周りを気にしなくていいのが良かったかなと思いましたね。テーブル、その時私5人で行ったんですけど、テーブル席は68席あるそうです。結構ありますね、1回ね。で、焼き網を途中で変えてもらったりしていっぱい焼いたからですね。で、注文はタブレットからなんですけど、これが私全然知らなかった、メニュー表が普通にあるんですが、そのメニュー表をタップするのよ。あ、ちょっと意味が分かんない。メニュー表って写真でその実物のものが写ってたりするじゃないですか。で、文字も書いてあるんだけど、その写真があるものだったら写真タップしたらそこ出てくる。メニュー表の文字タップしたらそれがなんか注文されるんですよ。注文するところが別にあるわけじゃなくてね、なんかすごい、へーと思いました今までも行ったことあるんだけど、誰が注文してたのかな、私じゃなかったんでしょうね、きっとね。そうそう、まあ面白いと思って、注文の仕方もね、そんな感じでした。表になってないっていうのなんて表現したらいいんだろう、これ。メニュー表って言ってて表になってないって言ったら、ここあの罫線ついた表になってるわけじゃなくて、本当にメニューのその画面なんですね。焼肉網走ビール館のホームページ見てくださいそしたらメニュー表があるんです。そのメニュー表を、食べたいものをメニュー表の文字をタップすると、あのそれ注文することになるんで、あと数を決めればいいっていう。なんかね、びっくりしました、あれね。そう、美味しかったです。そんな焼肉網走ビール館ですね。私あのご飯食べてから行ったもんですから、みんなはいろんなお肉を食べてたんですけど、私は、飲み物と、前にもお話ししたと思うんですけど、飲み物とあとね、スイーツを、デザートをいただきましてですね、美味しかったですね、どっちも。そのデザートがね、ちょっと変わってるデザートだったのよ。なんて名前だったかなちょっと今メニュー表を見てみますね。焼肉網走ビール館グランドメニュー、と、本当このグランドメニューをタップすればいいんですよ。デザートのページ、よしみちゃんが大きなスープ飲んでたなそういえば辛いんだって、美味しいって言ってました。あ、インド風ミルフィーユです、私が食べたデザート、インド風ミルフィーユ。これ、ね、写真にも載ってるんですけど、インドの家庭的な薄焼きパンを使用した新感覚のデザート。あのね、クレープの生地がちょっと厚いような感じでしたね。厚いクレープっていう感じの生地のパン、パンなんだねこれ、にフルーツがいっぱい乗ってて、アイスクリームも真ん中に乗ってて、それを上手に乗せながらいただくインド風ミルフィーユ、これ美味しかったですね。でね、パフェ食べてた人もいたしね、あのドーナツの揚げたてドーナツにアイスが乗ってるっていう

0: 食べてた人もいました。うんね、美味しかったですよ本当に。あとね、飲み物なんですけれども、飲み物は私がいただきましたのは、前に何度か紹介をしておりますけれども、オホーツク流氷塩レモンサワーと、オホーツク網走山ぶどうサワー、この2種類をですねいただきました。美味しかったです、どっちも。そして色が綺麗、オホーツク流氷塩レモンサワーはもうブルーね、本当にブルー、水色だし、オホーツク網走山ぶどうサワーはこれはもう紫で、どっちも美味しかったですね。なんかそのお酒飲んでるっていう感覚ありませんでした。他にもねちょっと面白いね飲み物いっぱいあって、パインアメサワーとかもう一杯飲むんだったら私次パインアメサワーっていうの飲んでみたかったな。あと北海道ならではガラナハイボールとかね、夕張メロンサワーとか、ちょっと面白い飲み物もあるんですよ。カクテルなんかもありましたし、梅酒もあるし、ワインもあるし、ソフトドリンクもね結構充実してて、体健やか茶なんかも注文できるし、お子様ドリンクとしてコカ・コーラ、メロンソーダ、オレンジジュース、ウーロン茶、カルピスもありますので、お子様も安心してねいろいろ頼むことができますね。これ多分あれですね、お子様ドリンクサイズが小さいのかな、きっと割れないグラスとかで出てくるのかもしれないですね。で実際に行くと、あのスタッフの皆さんもね親切丁寧ですし、あの困ったことがあったら網取り替えてほしいとかもすぐ来てくださいますしね、出てくるのも早かったような気がしますよ。あんまり待たずにいただけたと思います。ご予算にね応じたコース料理などもありますので、皆さん一度行ってみてはいかがでしょうか。焼肉網走ビール館は網走市南2条西4丁目 1-2 にあります。営業時間月曜日から木曜日までは夕方5時から10時まで、金曜日と祝日の前日は夕方5時から11時まで、土曜日は午後4時から11時まで、日曜祝日午後4時から11時までとなっています。予約の際の電話番号は 015241-0008 015241-0008、 ネット予約の番号は050-3185-8120となっています。焼肉網走ビール館は LINE の公式アカウントもあるんですよね。で、様々なお得な情報がありますので、ぜひですねこれお友達登録していただきたいと思います。焼肉網走ビール館ですね、今はどんなのが情報で入ってきてるかな、今週4月19日まで LINE 会員様限定、お会計から 10% オフのクーポンがあります。これお得ですね、スペシャルクーポンです。今週末のねご飯決まってますでしょうか、美味しい焼肉とビールでということで、あ、19日までだから終わってるのか、今日20日だもんね、あ、残念。これで次々ね新しい情報がやってきますので、今日この後営業前に新しい情報が来るかもしれないなと思いますね。なのでぜひ友達追加もしていただけたらなと思います。ここからメニュー見ることもできますし、店舗情報インフォメーションを見ることもできます。また電話で予約することもできますので、とっても便利ですね。ぜひ LINE アカウントのお友達追加をお願いいたします。今日は焼肉網走ビール館をご紹介しました。
1: 網走和牛に知床和牛、色鮮やか

0: 種類豊富な網走地ビール。おしゃれな店内で宴会も女子会ももちろんデートも。キッズルームがあるからご家族連れも大歓迎。網走川沿い光る看板が目印です。今夜も焼肉網走ビール館で乾杯。
1: お送りするのは小清水

お送りしたのは新町の職人花の2番バッターさんからのリクエスト、山下達郎レシピでした。時刻は8時50分になりました。ハブグッデーお送りしております。今日はトークテーマが欠かせない我が家の調味料ということで、よく使う調味料っていうことですかね。まあ一番使うのは塩、コショウ、砂糖、醤油とかになるんですかね。メッセージご紹介しましょう。今リクエスト曲をおかけしました。お二人のメッセージですね。まず瞳姉さん、おはようございます。ご無沙汰しておりました。小清水の正道です。ありがとうございます。欠かせない調味料、アウトドア好きな我が家には断然堀西スパイス。あー、堀西スパイスもね、有名になりましたね。キャンプに欠かせない一品、ゴールデンウィークに行ってきましたよ、マルセップのキャンプ場。あ、そうでしたか。あいにくの雪、寒かったね。まるでサバイバル。でも毎年行ってるのでストーブ3台無事に生還しました。ストーブ持っててるんだ。へー、これリクエストね、池田聡のモノクロムヴィーナスなんですけど、某お菓子メーカーの袋が白黒になるというのでいやー、なんか白黒になったポテチね、見てみたい感じがしますよね。あー、いや、雪のキャンプ場寒くて大変でしたね。これテントの中ですかね。コテージも寒そうね。まさかの雪でしたもんね。でもね、北の勝も出てますよ。それから新町の職人肌の2番バッターさん、ひとみさん、おはようございます。おはようございます。欠かせない調味料、ごま。あ、ごまもあるわ。白ごまも黒ごまも煎りごまもすりごまもある。ごまを煮物などに振りかけるのが好きですね。ごまの香り、栄養効果も悪玉コレステロールや血圧を調整したり老化予防にも効果的と調べたら分かりました。おひたしだけでなく麺類にも合いますね。そうですね、スープとかにも入れちゃうよ。昨日私わかめとなんだもやしの中華スープ作ったんですけど、ごま振りました。

0: 美味しくなった気がしてますそれからとさきらさん、欠かせない我が家の調味料、ひとみさんおはようございます。テーマですが七味唐辛子ですね。特に牛丼とかにかけると美味しさ倍増します。なんかね、最初そのまま食べて途中でねかけたりとか、そんなこともしますね。デビル84さん、ひとみさんおはようございます。おはようございます。我が家のアスパラ、今年も豊作です。あー、いいですね。親指の太さサイズが何本も、立派、いいな。今年の初物はすでにバーベキューで食べてるんだけど、それから太いのがニョキニョキニョキニョキと。ただいっぺんに収穫できないんですよね。2日ずれ3日ずれ、先っぽ開く前に収穫してるけど、家族4人が食べれるタイミング待ち収穫したアスパラは生け花のようにコップに水入れて根の方を下に刺しておけば1週間ぐらい持つかな。生や生やしっぱなしより成長速度が遅くなるって感じ。あー、そう、アスパラはね立てて置いとくと、縦に生えてるものは縦に置いとくといいって言いますよね、冷蔵庫でもね。でトークテーマについてもいただきました。欠かせない我が家の調味料、これはさ、これはね、うちは去年からマキシマムですよ。あ、マキシマムね、去年ブレアバで湊さんとマリナちゃんに教えてもらってから、バーベキューにはもちろん、夕食に出てくる肉料理にもたまにかけたり、でも毎回やると妻の視線も痛いので家ではあくまでたまにバーベキューをそっか、もういい、楽ですけどね、楽ですけども、いつも肉ばっかりじゃ栄養的にどうよっていうことで心配してるのかもしれませんね。デビル84さん、ありがとうございます。今年は何回焼くのかな。続いて横浜 MY67 さん、ひとみさんおはようございます。おはようございます。千葉県船橋市の天気は少し雲がありますが晴れてます。気温24度、日中29度まで上がるみたいです。網走も晴れてきました。青空がね少しずつ広がってきて明るくなってきましたね。スタジオ外は 16.1 度です。あ、 16.7 かな、これ 16.7 度です。で今日は横浜 MY67 さん、東京オフィスでの勤務のため通勤電車の中で拝聴してますということですが、もう着いたでしょうかね。今日のテーマについて、醤油と塩にはこだわりを持っている様子です。ハワイで塩買って帰ったぐらいですから。おお、ハワイの塩どんなだったんだろうね、そこもちょっと知りたいところです。続いてこの方から、網走の皆さん、ひとみ姉さん、おはようでがんす。おはようでがんす。広島みかんす。広島薄曇りよ。今日は暑さが和らぐかも。お、今日は調味料、わしの必須は醤油じゃね。コロッケもとんかつはもちろん、カレーにもさーっと垂らしてフレーバーを楽しむよ。ハニーには塩分取りすぎと注意される。じゃけん近頃ではポン酢を対応しよるんよ。カレーには垂らさんけどね。これから暑くなったらそうめんやそばを食べるけん、麺味ネットで買わないとね。ほいじゃまたの麺味ねぜひぜひ、そうめん食べる時にも薄めていただくと美味しくいただけますからね。麺味万能ですよ。ギョジャニンニクとかもね、麺味漬けとかにしておく、いろんなものを麺味漬けにしておくと美味しいね。それからですね、続きまして、ちょっと時間があまりないので短いメッセージやるかなと。鍋ぶたさん、ひとみさん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。今朝の神戸、気温22度で曇っています。日中の最高気温25度で、午後は雨の予報です。テーマについて、柚子の入った七味ポン酢があります。柚子の香りがたまらなく、うどんや鍋料理には欠かせません。あとはニンニクです。 生もありますが、スライスやパウダーもあって、あの香りがたまりません。それから網走のしじみ醤油もありますよ。あ、しじみ醤油お使いいただいていますか。ありがとうございます。美味しいですよね。では今日も10時までの生放送頑張ってくださいといただきましたね。え、あら、しじみ醤油使ってくださってる。これなんですか、ネットで買い求められたんでしょうかね、それともなんかこちらの方にいらした時に買って帰られたんでしょうかね。気になるところですね。メッセージありがとうございます。今日のトークテーマ、欠かせない我が家の調味料でございます。いっぱいありますね、調味料ね。これぜひぜひ皆さん引き続きメッセージお寄せください。まもなく9時になるところです。今日もお仕事頑張りましょう。
1: 早水ホームのフリーダムリノベーション。
2: お家丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からお家の悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
1: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
3: FP トモローの独り言。ファイナンシャルプランナーの田村トモローが送る60分。お金のことはもちろん、日常のお困りごとなどトモローにちょっと聞いてみよう、行き当たりばっちりでお送りします。毎週水曜10時からの1時間、 FP トモローの独り言にお付き合いください。
4: 皆さんが使うその道も、何気なく目にするその建物も、私たちの技術の結晶かもしれません。地域のために、子どもたちの未来のために、豊かな環境と笑顔を作る仕事がしたい。総合建設業の早水組が午前9時をお知らせします。

時刻は9時を回りました。改めましておはようございます。山崎ひとみです。2026年5月20日水曜日、ハブアグッデーをお送りしています。本当にね、青空ちょっとずつ広がってきて、日差しも出てきて気持ちいいお天気になってきましたね。さて今日はトークテーマ、欠かせない我が家の調味料ということで、メッセージご紹介していきましょう。ライタのママさん、ひとみさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。神奈川県中部快晴、日焼け止めを厚塗りして散歩ピリカでした。ありがとうございます。お疲れ様です。我が家は塩好きの主人がいろんなお塩を揃えていて、その中でも秋田県男鹿市の竹炭入りの黒い塩にハマってます。へえ、黒い塩なんてあるんだ。冷ややっこ、お刺身も合います。お刺身にも合うの。へえ。オホーツクにもね、オホーツクの塩あるんですよ。湯別ね、つららさんっていうところが作ってます。これも美味しいです。オホーツクの塩結構ファンも多いですよ。おにぎりにも合いますね。ライタのママさん、ありがとうございます。リクエストもいただきましたので、後ほどお探しします。ゆうちゃん大好き K さんからいただきました。おはようございます。ひとみさん、おはようございます。今日曇り寒いですよ。ストーブつけてます。ようやく18度になってますよ。欠かせない調味料ですか。一応基礎調味料はありますがね、今興味あるのは、あらゆる料理に旨味をプラスと書いてます。ん？ベトナム由来の魚醤エキスですよ。ニユクマム、少し味を締めてくれますね。それとナンプラー、時々使いますよ。塩分に注意ですね。ナンプラー、この魚醤みたいなね、ですよね。魚醤、やっぱね、魚醤味決まりますよね。そうなんです。